Hravé rytmy Leonarda Bernsteina v podaní telesa Argovia Philharmonic teraz vystrieda premiérová švajčiarska tvorba. Orchester Argovia Philharmonic a Rune Bergmann zahrajú atmosférou nabitú orchesternú suitu Nočné snenie od súčasného skladateľa Rodolfa Schachera.

To bolo Šacherové nočné snenie. Koncert v starých jazdierniach Varau vyvrcholí symfonickým klenotom. Argovia Philharmonic s dirigentom Rünem Bergmanom prednesú slávnu symfóniu číslo 9 E-moll z Nového sveta od Antonína Dvořáka. Príjemné počúvanie.

To bola Dvořáková symfónia z Nového sveta, ktorou sme sa rozlúčili s orchesterne zafarbeným švajčiarskym večerom. V komornejšej atmosfére zostaneme vo Švajčiarsku. Tamojšie zoskupenie Amar Quartet zahrá Sláčikové kvarteto číslo 2 G-dur od Ludwiga van Beethovena. Príjemné počúvanie.

Po klasicistickej čistote Beethovenovho kvarteta v podaní Amar Quartet prejdeme ku klavírnej intimite. Klaviristka Diana Kettler nám zo starého kostola v Bosville prednesie romantickú fantazijnú skladbu Azdur opus 111 od Roberta Schumana. Počúvate Euroclassic Nocturno.

To bola Schumannova fantazijná skladba Azdur opus 111 v podaní Diany Kettler. Orchester konzervatória v Quebecu s dirigentom Rafim Armenianom nám ako ďalšiu skladbu prednesie strhujúce Scherzo Capriccioso od Antonína Dvořáka. Počúvate Rádio Devín.

strhujúce Dvořákovo skerco Capriccioso v podaní konzervatória v Quebecu s dirigentom Rafim Armenianom uzavrelo prvú časť dnešného nočného vysielania. Po krátkej zvučke budeme po 4. hodine pokračovať druhou časťou vysielania. Zostávajte aj naďalej s Rádiom Devín.

Želám vám príjemné ráno, milí poslucháči. Otvárame druhú polovicu relácie Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Dramaturgia rádia BBC nám na úvod druhej časti pripravila jedno z najkrajších komorných diel viedenského romantizmu. Britský Elias Quartet prednesie slávne sláčikové kvarteto číslo 13 A-moll Rosamunde od Franca Schuberta. Nahrávka vznikla v Londýne 20. februára 2010. Želám vám príjemný umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.

To bolo Schubertovo sláčikové kvarteto číslo 13 Amol v podaní Elias Quartet. Na vlnách romantizmu zostaneme aj pri sólovom klavíri. Britský klavirista Paul Lewis predniesie cyklus štyroch balád pre klavír opus 10 od Johannesa Brahmsa.

Dozneli Brahmsove klavírne balady v podaní klavíristu Paula Lewisa. Zvuk klavíra teraz vystrieda majestátna organová interpretácia. Lotyšský organista Talivaldis Deksnis rozozvučí svoj nástroj v skladbe Pastorále pre letnú flautu od súčasného autora Imanca Zemzarisa.

Dalivaldis Dexnis predniesol dielo súčasného autora Imanca Zemzarisa Pastorále pre letnú flautu. Meditatívny tón lotyšského organu vystrieda svižná baroková elegancia. Súbor Camerata Kölnám v komornom obsadení interpretuje Koncerto da Camera D-dur od Antónia Vivaldiho.

Po Vivaldiho barokovom koncerte v podaní súboru Kamerata Köln sa presunieme do Francúzska 20. storočia. Slovinská dvojica, flautista Aleš Kacian a klavirista Bojan Gorišek prednesú mýtickú kompozíciu Linov spev od Andreja Jolivéa.

To bol Jolivého virtuózny linov spev v podaní slovinských umelcov. Návrat ku klasicistickej ľahkosti prinesú flautistka Karol Vincenc, huslista Filip Zetzer a violončelista Carter Brejo. Zaznie londýnske trio číslo 1 C-dur od Josefa Haydna.

Doznelo Haydnovo londýnske trio číslo 1 C-dur. O Danny Boy alebo írska melódia z grófstva Derry si teraz vypočujeme v podaní edmontonského dýchového súboru pod taktovkou dirigenta Harryho Pinchina. Počúvate Euroclassic Nocturno.

Slávnu melancholickú melódiu O Danny Boy predniesol Edmontonský dýchový súbor. Teraz zaznie vzácny historický dokument. Samotný norský skladateľ Edvard Grieg na autentickom zázname z roku 1906 predniesie svoj norský svadobný pochod z cyklu Vidiecke scény.

Unikátny historický záznam norského svadobného pochodu Edvarda Grieka v jeho vlastnom prednese práve doznel. Teraz zaznie Čakona od Anibala Gregoryho. Predstavia sa Andrea Inghisciano, Gawain Glenton, Giulia Giannini, Guido Morini a Maria González.

0: Gregoryho Barokova Čakona uzavrela dnešné Euroklasik Nocturno. Ďakujem vám za pozornosť a za príjemnú spoločnosť pri počúvaní diel z ponuky Európskej vysielacej únie. Príjemný zvyšok dňa vám od mikrofónu Rádia Devín želá Tibor Salona.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Aké ľahké je krmiť leva. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Jany Juhásovej o tvorbe Silvie Kaščákovej.

0: Stretnutie s poéziou nasycuje alebo naopak vyvoláva hlad. Proces nasycovania môže prebiehať s bontónom alebo bez chochmesu, keď tečie po brade víno a chlieb sa mrví, padá na obrus. Chlebové odrobinky sú ako množstvo papierov popísaných veršami. Naplniť nimi nie je koše, ale ľudské žitie sa pokúša nejeden básnik. Tento obraz napomedzi biblickej alúzie a sebaironie zvolila ako vstup do svojej prvej oficiálne priznanej básnickej zbierky Krmiť leva Silvia Kaščáková v básni Poetka. Nájdeme v autorkynej tvorbe plné alebo prázdne koše. Pocítime pri jej čítaní zničujúci alebo posilňujúci, poháňajúci hlad.
1: Silvia Kaščáková sa narodila v roku 1976 v Prešove ako sestra troch sestier, ktoré všetky, tak ako ona, aktívne inklinujú k výtvarnému umeniu. Zmaturovala na Košickej Šupke, strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. Vysokoškolské štúdia absolvovala na univerzitách v Prešove a v Banskej Bystrici.
0: Spolu s poetkou teraz vstúpime do priestorov poézie, v ktorých je doma, a teda najradšej. Skôr než ju pustíme k slovu, vypočujme si vstupnú báseň zbierky Krmiť leva a ďalšie dva vybrané texty.
1: Poetka. Viem, že nedostanem viac. Z odrobín som zamiesila na chlieb a dvere som nezatvorila. Budem sa držať tu, hoci na jednom verši. Viem, že nedostanem inak. Tvoju prítomnosť si pripomínam len podľa lístkov na chladničke. Nie som iná ani v rozhovoroch a srdce mám len také veľké, ako ho vedia vyfotografovať lekári. Občas búcha, ako by nemalo v tele miesto. Ako by doň niekto vstúpil. Viem, že nedostanem viac. Ani o jednu metaforu. Postavila som 12 košov a sú plné papiera. Nemožno ťa zachrániť. Si mŕtvý od začiatku. S tým treba žiť. Katastrofy alebo dopravné nehody sa o takých, ako si ty, nezaujímajú. Štatistiky nepočítajú tých, ktorí práve neboli na ceste. Nikde sa nepíše o prekvapených z ďalšieho nového rána. Tak veľmi by si chcel. Možno ti pomôže nevyliečiteľná choroba, alebo aspoň nádcha. Niekto ti uvarí čaj z medovky a prikrie ťa dekou tak, aby si sa nezobudil. Raz tak napíšem, pokojne napíšem. Nebudem sa skrývať za R-formu, že sa ma týka len to, čo sa netýka iných. Potvrdím, že som ako vy, aby sa zahambili tí, ktorí ešte mlčia. Raz to vyslovím. Prezradím, aký sme rovnakí. Raz sa mi to podarí. Raz pôjdem naživo, bez textu, bez básne. Ako vy.
0: Už vstupné verše naznačujú, že básne sú postavené na výrazných obrazoch, ktoré sa často sýtia silným vizuálnym vnemom. Je toto základný princíp tvorenia Silvie Kaščákovej?
2: Mne písanie poézie zaberá veľmi veľa z môjho žitia. Preto som použila slovo žitie, pretože ide akoby o viacej životov. Jeden život, ktorý je taký bežný, ale bežný nie je v tom zmysle, že je obyčajný, že je opakovateľný, pretože žiaden život určite nie je opakovateľný, je originálny, je špeciálny. cesta, osud, kroky, akokoľvek to nazveme, ale žiť takto žitie, aby sme boli čo najbližšie k čitateľovi. Aby sme poznali to, čo cíti čitateľ. A zároveň je potrebné druhé žitie, akoby druhý život, na to, aby sme to bežné dokázali zapísať niebežne. A k tomu treba, no tak znie to tak klišé, ale mať otvorené oči, alebo práve privreté oči, mať ináč nastavené nejaké senzory. Neviem, k tomu je potrebné práve to poetické, to básnické. Myslím si, že u mňa sa veľmi doplňalo výtvarným umením. Od malička sme doma veľa kreslili v ľudovej škole umenia, na strednej škole a doteraz mám rada galérie, mám rada obrazy. A myslím si, že práve ten obraz, tá vizualizácia sa u mňa spája aj s tou vizualizáciou a obrazom v metafore, v poézii. Toto všetko môžem zaradiť k tomu akoby druhému životu, k tomu netradičnému, k tomu inému pohľadu, inač to uchopiť. To sú dva životy. Vtesnať ich do jedného ľudského života, to dá teda zabrať. Je to veľmi veľa podnetov, je to veľmi veľa svetla, potom zrazu je to veľmi veľa tmy. Pozor, to nie je o tom, že je tam nejaká nešťastná láska, alebo že si vypije človek nejaké víno, alebo že musí byť melancholický, prípadne musí zažiť nejaké veľké, veľké utrpenie v živote. Nie, toto si už dávno nemyslím a možno tie najsmutnejšie básne som napísala v čase najväčších životných radostí, paradoxne. Myslím, že to tam je, bez toho, či sa udeje nešťastie alebo neudeje nešťastie v tom básnikovi, v tom autorovi. Je v ňom to, čo potom on píše a čo sa tvorí, čo sa vyskladá. A tiež nie je to len o tom, že zrazu ma kopne nejaká múza, lebo to už by som bola dokopaná, úplne skopaná. A aj tak sa niekedy cítim, taký človek skopaný v kúte, ale nie múzou, ale práve tým nepokojom, tým, že keď neviem vytvoriť, keď ma tá múza nekope, keď to vo mne je a neviem nájsť to správne slovo. Neviem nájsť tie správne slova, ten správny princíp, tú správnu metódu, ten spôsob, ako to vyjadriť.
3: Kostol pod Tatrami. Vrchy majú vrcholy v nebi, aby nik nemohol povedať, že spása je na dosah. Nič tu nie je tak vysoko ako to, čo práve je. Kňazovi sa triasli ruky. Niektoré hostie padajú na zem, niektoré na úrodnú a svetokrádež so svetosťou majú k sebe blízko. Zem sa na mňa díva z dola. Zem sa na mňa díva z dola, kladie ma na svoj jazyk, zbavuje ma miesta. Chce ma dokončiť. Naslineným prstom zbieram z parapetu hlinu. Zapršalo a ona sa dostala až dovnútra. Akoby láska. Ihličie rastie protismerne k pohľadeniu. Darmo sa bránim vôni. Zaskočilo ma, že prsty sa priečia, lebo vôňa je opojná a bolesť slastná.
0: Poézii Silvie Kaščákovej dominujú ťaživé basové tóny, ktoré sú nadľahčované sebaironickým odstupom. Tieto aspekty približujú jej rukopis k tvorbe anglickej poetky Silvie Plathovej. Téma absencie, nebytia, je ústredná. A s výnimkou niekoľkých básní do nej ústia, alebo s ňou vytvárajú zosieťované motivické prepojenie aj iné, zdanlivo odťažité témy. Vizuálne silné obrazy vytvárajú impulzy pre emocionálne napätie. Subjektku charakterizuje neistota, sýtená stratou perspektívy, blízkosti iných či duchovného zázemia.
3: Dcéra mojej mami. Mama sa nikdy nesťažovala. Nevieme preto určiť, kedy začne zomierať. necháva nás v napätí. Sme zlé deti, bez srdca. Strach o seba láme čas. Dáva veciam zmysel. Dcéra môjho otca. Ešte sa modlí a verí na hriechy. Spovedá sa. Zamkla sa v kuchyni, pustila vodu, možno plače. Dcéra môjho otca ma spoznala.
0: Časové aspekty pôsobia v zbierke detenzívne, nie však v zmysle retušovania problému, ale vytváraním ironického odstupu, uisťovaním sa subjektky o vlastnej ničotnosti, schopnosti sveta žiť bez nej. Autorka využíva schopnosť umenia simulovať fikčné svety, v ktorých modeluje situácie možného nebytia, napríklad všetko, čo sa stane, keď nebudem, bude rovnako ohromné. Autorkin postoj neustále kmitá medzi biologicky prirodzeným strachom zo smrti alebo prekračovania pravidiel a dekadentným opojením z ich porušovania či vedomia zániku. Sebapozorovanie vyvoláva v subjektke zaskočenosť, čo sa premieta do častých oxymorických konštrukcií a obrazov, napríklad svetokrádež so svetosťou majú k sebe blízko, alebo prsty sa priečia ihličiu, lebo vôňa je opojná a bolesť slastná. Na analogickom princípe sú vystavané aj nasledujúce texty.
3: Ľudia sa podobajú stoličke. Ľudia sa podobajú stoličke s ryhou po noži. Odtiaľ to sa nedá odísť. Tí, čo unikli, sú ako kufre, praskajúce vo švíkoch, zabudnuté na stanici. Ale nevyhlásia kvôli ním evakuáciu, nič nevybuchne a nikto nezomrie. Ani zostať, ani odísť. Sadnúť si na kufor a hrať sa s nožom. Prezradiť, že pri nás nestojí nik. Na letisku prejsť detektorom so srdcom ostrým ako čepeľ. Aké ľahké je krmiť leva. Bráničku síce niekto stráži, ale pod svetrom môžem preniesť kusy mesa. Zostáva po mne krvavá stopa, ale nikoho nevidieť. Aké ľahké je krmiť leva. Načohovať sa k nemu a ceriť zuby. Robiť mu zrkadlo, uchádzať sa o jeho priazeň. Oslovovať ho nežne, maznavými menami. Chytím sa mreží a oni povolia, len tak. Vchádzam vzpriamená, hoci vnútri je málo miesta. Zápach sa mieša s odvahou a ja som stále bližšie. Od posledného odpustenia ubehlo menej času.
0: Podľa predchádzajúcej básne nesie názov celá zbierka. Čoho obrazom je lev a jeho krmenie? Prečo je krmenie leva ľahké?
2: Lev je iste symbolom sily, kráľovania. A myslím si, že aj hladu. Divého, divokého, takého až neuhasiteľného život ohrozujúceho hladu. A určite mi napadá to biblické, chodí okolo ako zúrivý lev a hľadá, koho by zožral. A lev je pre mňa v tej básni znázornením hriechu. Hriech je nenásytný, hľada si potravu. Ja môžem levovi újsť, alebo ma môže zožrať. Ale je ešte jedna možnosť. Môžem ho aj sama a viac menej ochotne prikrmiť, nakrmiť, ponúkať ho. Ak niekto stráži bráničku od klietky, v ktorej je lev, či už sú to zákony svetské, závory, náboženské, či sú to ľudia, viem byť nenápadná, viem ten hriech utajiť. Vieme to. A ako píšem, môžem pod svetrom preniesť celé kusy mesa. Nesiem to meso levovi a ešte po mne zostáva taká krvavá stopa. A to by mohla byť raz rána, raz katastrofa, ktorú spôsobím. Ale nikde nikoho nevidieť. a krv pritom aj páchne. Je červená, teda dobre viditeľná. Neviem, prečo nikoho nevidieť, neviem si to vysvetliť. Možno sa boja ostatní toho leva, alebo je tej krvi všade toľko, že už sú zranení a už sú v tej klietke, alebo len jednoducho nehrajú s levom tú hru, ktorú s ním hrám ja. Vravím, aj stopa od krvi po mne zostala, ale nikto ma nevidel. Nikto to nezbadal. Čiže je naozaj jednoduché hrešiť. Je veľmi ľahké krmiť leva. A načahovať sa a robiť mu zrkadlo, načahovať sa k nemu, vlastne ak robíme podobné gestá ako človek, s ktorým vedieme rozhovor, tak vraj sa mu približujeme, sme mu istým spôsobom bližší. Takže ak sa chceme levovi votrieť do priazne, mali by sme ho napodobňovať, tak ak on cerí zuby, možno aj my by sme mali ceriť zuby. Robíme tak. Mala by som používať nežné mená, maznať sa s ním, získavať si ho, ako si zaľúbený získava svoj objekt, keď mu lichotí, chváli ho, láska ho a tiež sa ho nevie nasýtiť. A aj to môže byť indícia, že nasycovať niečo len láskaním a lichotkami nemá zmysel, že také zaľúbenie skončí. Skončí fiaskom, že hriech, keď sa krmi, nemá to konca. A vždy znova a znova tak treba robiť. Koniec koncov, koľkokrát sa vieme s hriechom máznať, krajšie si ho nazvať, prikrášliť ho, prikrášliť si samých seba. Idem však už ďalej v tej básni, ak som už pri klietke a dotknem sa mreže, mreža zrazu povolí, s ľahkosťou len tak. Pýtam sa, sú to vôbec mreže? A čo sú to za mreže, že tak jednoducho povolia? Vchádzam do klietky spriamená, aj keď je vnútri málo miesta, som akoby ešte stále hrdá, akože odvážna, ale už cítim vnútri ten zvierací pach, ten smrad hriechu. A to znamená, že som prišla k levovi až na dotyk, dotkla som sa hriechu, alebo zhrešila som. A pritom, keď som bola na poslednej spovedi, tak sa mi zdalo, ako človeku opojenému z toho Božieho odpustenia, že už nikdy nezhreším. A ak niekým sa pohádam, niečo vystrojím, tak možno až o pol roka pôjdem na svetú spoveď. Určite dovtedy budem dobre a sveto žiť, budem sa snažiť a Boh je so mnou a podobne. Ale zrazu prichádza tá pointa básne, ten záver s konštatovaním, že od posledného odpustenia ubehlo menej času, ako som čakala. Menej času, ako som si myslela, že ubehne. Prečo? Lebo krmiť leva je veľmi, veľmi jednoduché.
0: Toto sú úryvky z dlhšej skladby s názvom Ty vyberáš vodu.
3: Ty vyberáš vodu. Smrť schováme pod zemou, spolu s dôležitou časťou studne. Najťažšie veci klesli na dno. Rozplývaš sa nad bolesťou, ktorá ťa neudrží. Cotil ťa do studne. A ty sa nevieš napiť. Spodné vody prúdia a plnia očakávanú úroveň. Smet si hasila z dola nahor ako požiar domu. Je jedno, či múry vezme oheň, či voda. Dôležité je nezomrieť. Alebo zomrieť, ale stúpať. Naučila si sa rukami zabíjať malé pstruhy. Slová boleli mnohých, ale ty si chcela mať všetko. Chuť žiť, silu zabiť, spoznať vinníka, nechať za sebou háčiky, krvavý nylon, ktorý medzi vami dvoma ťahajú lovci. Miesto pre studňu vybral on. Ty vyberáš vodu. Pretekala si a zároveň klamala. Kamene prezradili prameň, jeho tvrdohlavosť. Život bol pohybom v jame, bez možnosti sa schovať do kúta. Laná boli vytiahnuté a nad hlavou svetelný kruh. Svetožiara slobody za smutný život. Aby si nehrešila proti nádeji, mala si niekam ísť. Bolo slovo domov, kam si ísť nemohla. Presvedčila si samu seba, že niekam patríš, ale niektoré miesta mýlia od začiatku až do konca.

0: Priestorové dimenzie v Kaščákovej tvorbe, ktorých atribútmi sú zovretosť alebo odťažitosť, napríklad motívy studne, klietky či jamy, vyvolávajú pocity napätia a zamotňujú vypäté vnútorné stavy, ako je to známe aj vo výtvarnom alebo literárnom expresionizme. Na niekoľkých miestach zbierky však možno nájsť nenápadné odkazy na jednoduché hodnoty, ktoré umožňujú subjektke zotrvať, ísť ďalej. Tieto až naivne štylizované výroky pôsobia ako alternatíva nádeje, hodnotové mikroelementy, ktoré na váhach života a smrti dávajú na teraz odvahu zotrvať či aspoň stoicky vyčkať na prirodzený zánik. Naivita však nie je konštruktívnym kompozičným princípom zbierky. Kaščákovej rukopis pôsobí premyslene a vyzreto, autorka okrem kompaktnej, emocionálne silnej metafory dokáže funkčne pracovať so zvukosledom či narušenou kolokabilitou. Vytvára syntakticky korektné, no logicky kazové väzby, ktoré koncentrujú pozornosť na významovo neuralgické body textov.
1: Poetka 2. Neviem, či moje básne trpia nedostatkom krvi alebo nehy. Dotýkam sa tvojich látok, membrán a vlákien. Prišla som a zamiešala sa medzi iných. Vyliečím sa iba v zástupe. Trpím a dotýkam sa každého slova s telom.
0: V roku 2016 vyšiel Kaščákovej preklad zbierky Veľké číslo od držiteľky Nobelovej ceny Vislavy Šimborskej. Pre Banskobystrickú štátnu operu v roku 2015 prebásnila libreto opery určenej pre deti Kocúr v čižmách, prevzaté od španielského autora. Okrem tvorby poézie a prekladu sa Silvia aktívne venuje aj tvorbe piesňových textov a sporadicky aj iných literárnych fóriem. Ako textárka spolupracuje s Katarínou Koščovou, Katarínou Knechtovou, Luciou Šoralovou, Svetlanou Janišovou, Tomášom Muranovským, Mirom Jarošom, s kapelami Komajota, Kozmetika, Peter Milanky Band, Kandráčovci a s niekoľkými ďalšími spevákmi a hudobnými zoskupeniami. Otextovala aj skladby vážnej hudby pre skladateľa Víťazoslava Kubičku. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma žánrami? Medzi písaním textov piesní a básňami?
2: Poézia je viac. Alebo takto. Básenie je podľa mňa viac. Nechcem ísť do nejakých vlastných definícií poézie, lebo na to som malá literárna vedkyňa a malá spisovateľka. Ale poézia je podľa mňa sebestačná, je to útvar, taký kus umenia, ktorý už nepotrebuje žiadne iné umenie. Nepotrebuje obraz, nechýba jej ilustrácia, nepotrebuje ani hudbu, žiaden zvuk. A to je rozdiel medzi básňou a textom. Text je literárny útvar, ktorému by malo ešte čosi chýbať. Text by mal znieť bez hudby chudobne. Tak neúplne. Text nemusí byť nutne básňou, a to je podľa môjho názoru privilegium textu piesne, že si môže dovoliť byť nekompletný. Niektoré texty, keď si prečítate, tak sa zdajú také bežné, obyčajné, dokonca možno ani neprekvapia, ale v súhre s hudbou, ktorá k ním patrí, ktorá ich dotvára, znejú výborne. A zrazu dáva ten text väčší zmysel. Je taký veľavravnejší. A môže to budiť zdanie, že text je málo umelecký, ale hudba podľa mňa nepustí. Aj keď je ten výkon textára často obdivuhodný, myslím si, že báseň môže byť textom, ale opačne to podľa mňa platí malokedy. Báseň nemá tú druhú bytostnú polovicu, ako má text hudbu. Báseň musí existovať sama. A ak má prežiť o samote, musí byť naozaj, naozaj dobrá. Nedá sa tam nič doplňať, nedá sa počiarknúť basovou gitarou, nehrá v nej klavír, žiadne ilustrácie pomocné, to prosto neexistuje. Čiže napísať dobrú báseň je naozaj veľké umenie. Takú báseň, ktorá prežije aj o samote, samozrejme s nejakými čitateľmi, teda aspoň s jedným čitateľom.
0: V cykle Dievča, otec a studňa, ktorým Silvia Kaščáková knihu Krmiť leva uzatvára, rovnako ako vo väčšine básni predstavovanej zbierky, naliehavo pripomína posolstvo poézie známe už z čias antiky. Tam, kde nie je žiadna šanca na výhru, zostáva predsa jedno víťazstvo. schopnosť umenia prenikavo a oslobodzujúco vypovedať aj o slepých uličkách života.
1: Dievča, otec a studňa.
3: Studňa, studňa, studňa, studňa, studňa.
1: Studne sa nesmú kopať pri sebe. Voda na kopci je zázrak. Zatiaľ, čo krv oživuje obiehaním a všetko živé sa ťahá hore, smet sa začína v hĺbke. Už nemáš 3 roky a otec sa ti zdá. Jeho pokrčená košeľa už nie je biela. Stojí pri studni, usmieva sa. Čaká, kedy ho sotíš. Páchne vodkou. Boli ste doma, každý v inom čase, takmer beznádejne. Tvoja podobnosť je záväzná, nestačí sa minúť. Hlad po ňom nezaženie hostia, spánok alebo dobré rady. Nevieš, kto ti odpustí. Si ako on. Medzi prstami nezostáva ani voda, ani veľa času. Ľanové lano sa nechce roztrhnúť a na konci dňa spevnie. Život je zbytočná ponuka, lebo smrť má celkom živú podobu. Stačí, aby studňa bola hlbšia. Odkedy ťa zachránili, vieš sa iba vrátiť. Tvoj dlh rastie. Preklínaš zrkadlo, ktoré vracia každý obraz alebo prináša nešťastie. Cítiš moju vôňu a hebké vlasy. Nepomáha ti radosť, že ťa naozaj potrebujem. Najlepšia pomsta by bol krásny život.

Počúvali ste pásmo Jany Juhásovej o tvorbe Silvie Kaščákovej s názvom Aké ľahké je krmiť leva. V réžii Petra Vilhana účinkovali Silvia Donová a redaktor relácie Jozef Palaščák. Hudbu vybral Alexander Berta, zvuk Michal Balaš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Rádio Devín na vlnách kultúry. O 6:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech a pravidelné prelúdium. Dnes ho otvorí Aleluja z Handlovho oratória Mesiáš. Interpretujú John Eldy Squire a London Philharmonic Orchestra.

podaní John Eldis Choir a London Philharmonic Orchestra zaznela časť Aleluja z Handlovho oratória Mesiáš. Pokračujeme časťou Raduj sa, milý zbor, z diela Antonia Vivaldiho Introducione al Gloria, opus 639, spieva Linda Feeney, English Chamber Orchestra vedie Vittorio Negri.

Linda Fini zaspievala časť Raduj sa, milý zbor z diela Antonia Vivaldiho Introduzione al Gloria, opus 639. English Chamber Orchestra dirigoval Vittorio Negri. Nasleduje časť Jesus bleibt meine Freude z Bachovej kantáty Herz und Mund und Tat und Lieben, Bachwerke Verzeichnis 147 v úprave Franka Petersona. Interpretujú Sarah Brightman, The Monteverdi Choir a Royal Philharmonic Orchestra.

Ján Vladimír Michalko zahral tokátu z 5. symfónie F-moll zo 42. opusu Charlesa Marie Vidora. Pokračujeme skladbou Oluyeyla – The Ground. Žilinský miešaný zbor, spevácky zbor Cambiarla Musica, miešaný zbor Konzervatória Žilina a symfonický orchester Konzervatória Žilina diriguje Adam Sedlický.

roky drobia pod prstami, snáď ustojíme ťaživé, čo sa prihodí aj bláznostva, ktorým kráčame v ústrety.

0: Len všetko spievala Skiva a Len všetko sme sa rozhodli, že dnes privedeme k vám do Spišskej Starej Vsi, do Nezávislého kultúrneho centra Ramagu, kde sme veľmi radi, že ste nás prijali a že budeme spolu tráviť nejaký čas. Dúfam, že v družnom rozhovore s dnešnými hostiami Michalou Zakuťanskou, Marošom Bafiom a samozrejme, že aj s domácim Lukášom Arhevkom. A to len všetko budete počuť aj vďaka našim zvukárom, majstrovi zvuku Gabrielovi Nigázimu a jeho asistentovi Viktorovi Vataštinovi. Dnes bude vás slovom sprevádzať Hana Rodová. Skiva zároveň zabezpečuje aj ďalší hudobný program, tak ju teraz poprosím, aby nám predstavila svoju dnešnú hostku.
1: Ja som veľmi rada, že už po štvrtýkrát sa môžeme stretávať ozaj so zaujímavými ľuďmi a rovnako zaujímavou bude dnešná hudobná hostka, ktorá sa volá Lívia Frankovská. Je to herečka, spevačka, autorka. Lívia, ja ťa poprosím aj o prvú pieseň.
2: Rada by som vám zahrala skladbu, ktorá sa volá Malicherné dni z môjho prvého a debutového albumu, ktorý sa rovnako volá Malicherné dni.

0: Hovorí sa, že je bližšia košeľa ako kabát, tak začnem aj ja, teda domácim Lukášom Marhevkom. Keď sa povie Spišská stará Ves, tak pokiaľ nechceme obdivovať prírodu, ktorá je tu prekrásna, tak v podstate máme dobrý dôvod prísť do tohto malého mesta, a to je Ramagu. Takže ako vôbec vznikol nápad založiť si v tomto malom, malebnom meste kultúrne centrum? Vy ste jedným zo spoluzakladateľov.
1: Ďakujem, že považujete za dobrý dôvod navštíviť Ramagu kultúrne centrum. Ja si myslím, že Ramagu kultúrne centrum je aj pre nás veľmi dobrý dôvod na to, aby sme ostali žiť v regióne. Nápad bol v podstate taký veľmi spontánny. My sme v roku 2009 chceli robiť divadlo, chceli sme robiť umenie a povedali sme si, že by sme to mali nejako spoločne dať dokopy. Boli ľudia okolo nás, ktorí mali nejakú vnútornú potrebu vyjadriť sa takýmto spôsobom, akým je divadlo. Druhá vec je ale, že sme vedeli, že chceme ísť na vysokú školu. Ono to bolo trošku problematické tým, že sme boli všetci na školách v Bratislave a že sme museli cestovať domov, ale to odhodlanie bolo tak veľké, že sme každý týždeň cestovali domov, aby sme nacvičovali stále nové a nové inscenácie. A ten nápad, byť vzniklo kultúrne centrum Ramagu Ateliér, vlastne už prišiel potom tak úplne samozrejme, že chceme spolu hrávať, chceme spolu tráviť čas, možno by sme mohli spolu vytvoriť niečo, kde budeme spoločne, ja neviem, aj zamestnaní, že robiť kultúru je skvelé, keď je to ako hobby, ale keď vám to dáva aj zmysluplnú prácu, tak je to úžasné. Tak vlastne sme chceli priestor, kde budeme hrávať tie veci, ktoré tvoríme a ktoré máme radi.
0: Divadlo bolo teda ako prvé?
1: Áno, divadlo bolo prvé v roku 2009. V roku 2012 prišli Zamagurské noviny. Zamagurské noviny sú regionálne noviny, ktoré sme považovali za také nevyhnutné pre identitu tohto regiónu, pretože existovali ešte podtranské noviny. Tie nás stále, tak povediať, zlízli, pretože sa zaoberali skôr Kežmarkom, Popradom, Levočov a tak ďalej. Existujú ľubovňanské noviny, to nás zase tak akože obišlo z druhej strany, ale to Zamagurie, aby bolo stále hlavným predmetom nejakých regionálnych novín, to sa nedialo. Tak sme si povedali, že tu je tá ako keby diera na trhu. Niektorí hovoria, že aj diera ako taká, ale to nie je pravda. Pretože keď vidíte vonku a pozrite sa okolo seba, už nikdy viac nepoviete, že žijeme v diere. Tam dávam veľký výkričník. Tým pádom sme dali teda hlavy dokopy. Opäť ľudia, ktorí robili divadlo, pridal sa teda grafik a fotograf Jano Gemza. A boli noviny. Nejako sme si tým získali priateľov, nepriateľov, nejaký ten súdny spor a tak. Nejaké tie zrušené predstavenia a tak. A potom sa vlastne pridali ďalšie veci. Chceli sme ten spoločný priestor, kde sa tí priatelia a prípadne nepriatelia aj stretnú. Tak vzniklo kultúrne centrum Ramagu Ateliér. V roku 2015 sme vošli do reštaurácie, ktorá bola bez kúrenia, bez elektriky, bez vody, a dobrovoľníckymi hodinami sme 3 roky dreli na to, aby sme tu dnes mohli sedieť.
0: Znelo to, ako keby to bolo úplne bežné, že človek si najprv založí divadlo a potom si založí nejaké noviny a potom si založí nejaký ateliér a vlastne z toho nejaké kultúrne centrum. Nemyslím si, že je to úplne bežné. Divadlo si viem predstaviť, že naozaj tí nadšenci si založia, ale tie noviny, na to predsa len treba mať aj ten kumšt. Či to bol taký pokus, omyl, alebo ste písali už napríklad počas tej vysokej školy?
1: Za Magúri vy nemáte veľmi priestor na pokus, omyl. Tu tých príležitostí je fakt málo. Keď sa vám, povedzme, v Bratislave nepodarí casting do Ludusu, tak môžete skúsiť Biele divadlo. Keď sa vám nepodarí Biele divadlo, opäť je tam ďalších mnoho divadiel, ktoré majú kvalitu, ale viete, tu keď sa vám nepodarí jedna vec, tak už ako keby nemáte tých možností toľko. Takže Zamagurské noviny sme teda vedeli, že ak do niečoho takého ideme, ak sľúbime verejnosti, že toto bude vychádzať každý mesiac, už to vychádza 154 mesiacov, tak to ale musíme držať a musí nejaká kvalita existovať. Všetky moje skúsenosti s novinárčinou boli také, že som písal pre školské noviny, uverejňovali mi príspevky v potatranských novinách, korešpondenčne som niečo písal. Písal som občas slohy, ktoré ohodnotili pedagógovia, že neboli úplne na zahodenie, takže to ma tiež tak ako posmelilo, ale viete, čo ma najviac posmelilo? Že ten kolektívny duch, ktorý bol odhodlaný niečo fakt, že ťahať, ale to boli ľudia, ktorí mali 17 až 22 rokov, a tá chuť a tá energia, ktorá z tých ľudí šla preto, aby sme tu dokázali žiť, lebo je tu pekne, ale niečo tu treba vybudovať, to je niečo, čo nahradí v mnohých prípadoch aj profesne pripravených ľudí. Ten kľúč je silné priateľstvo, odhodlanie a hlavne vy to musíte milovať, to, čo robíte. Lebo ináč podľa mňa nemáte šancu robiť kvalitnú vec.
0: Myslím, že v tomto sme my rozhlasáci podobní, pretože okrem toho, čo som ešte vlastne nespomenula dnes, že prečo tu spolu sedíme a hneď sa vlastne vrátim naspäť k Lukášovi Marhevkovi, je to, že my tohto roku oslavujeme 100 rokov od prvého pokusného vysielania z Hanisky pri Košiciach a to robili práve nadšenci rádioamatérie a vy ste vlastne tiež takí nadšenci, ktorí vlastne prešli
1: novinári amatéri.
0: Novinári amatéri, ale vlastne už ste prešli k tým profesionálom, už ste na tej druhej strane. Spomenuli ste, že to boli vlastne mladí ľudia 17-22 rokov. Aké boli témy vlastne tých novín? Naozaj to bola taká tá analytická spravodajčina alebo tá publicistika, ktorá teda rozohnila aj tých vašich potom potenciálnych nepriateľov?
1: Prišli aj ohne. Ale spočiatku to boli rozhovory s osobnosťami regiónu, ktoré niečo v tomto regióne dokázali alebo predstavovali nejakú autoritu. Boli to správy o tom, čo sa tu udeje. To znamená, že zrazu tí Zamagurčania vedeli, že ak chcú niečo zaujímavé z regiónu, o tom, čo sa stalo alebo čo bude, tak si vedia kúpiť Zamagurské noviny. Ale potom samozrejme prichádzali naozaj vážne témy, ktoré si vypýtali až celoslovenskú pozornosť. Napríklad to bola kauza, kedy v jednej z obcí oceňovali bývalého generálneho prokurátora, bývalého režimu, ktorý bol stíhaný za justičnú vraždu. A Zamagurské noviny otvorili túto tému, takže to bol celkom cirkus. Potom prišli nejaké žaloby od urbariatov, o ktorých sme písali, teda, že ich správanie nie je úplne v súlade s fair play. Pootvárali sa rôzne témy, bolestivé, aj pre nás, lebo netreba sa tváriť, že fú, že sme si tým prešli a že zábava, kvôli tomu človek nespí, necíti sa dobre, ale ja mám stále pocit, že musí sa niekto pozerať okolo seba, čo sa deje a musí sa tým zaoberať, či je to fair play a či chceme takto ako spoločnosť niekam kráčať. Ja rozumiem tomu, že sme malý región, že tu žije 8500 obyvateľov, ale nemôžeme sa tváriť iba na to, že sme tu veľmi pohostinní a že je tu krásne. Aj v regiónoch sa robia chyby, aj my ich určite robíme, ale snažíme sa ísť s kožou na trh.
0: Musíte mať odvahu o tom hovoriť, takisto ako aj v divadle. Musí mať človek odvahu, aby vystúpil teda na tej verejnosti. Takže sú tu v Spišskej Starej Vsi takí odvážni ľudia, ktorí dokážu naozaj ísť s kožou na trh, nie len v rámci tých novín, ale aj v rámci kultúry a umenia?
1: Ja o tom vôbec nepochybujem. Ja vlastne celý ten kolektív Ramagu považujem za mimoriadne odvážny, pretože podľa mňa nie je sranda v 19 a 20 rokoch si povedať, že doštudujem vysokú školu v Bratislave a budem sa živiť umením v Spišskej Starej Vsi. Tí ľudia tomu naozaj verili. Oni dostali potom aj prvú výplatu, ktorá bola taká, aká bola. Ale tá odvaha im nechybala. Ak by sme sa v tomto nejakým spôsobom zasekli a z tej silnej komunity, ktorá vznikala, že by vypadli nejaké slabšie články, nedali by sme to len. Ja som tam nevidel slabý článok. Z Ramagu od roku 2009 nikto nikdy neodišiel.
0: Čím ich držíte okrem toho obsahu?
1: Nedržím nikoho ničím. Ja verím, že držíme spolu. A dnes Ramagu má zamestnaných ľudí, ktorí sú tu na plný úväzok, sú tu ľudia, ktorí nejakým spôsobom participujú na dianí dodávateľsky. Mm-hmm. Máme napríklad zvukárov a grafikov, ktorí svoje práce dodávajú v nepravidelných intervaloch a tak ďalej. To znamená, že dnes už každý človek, ktorý vykonáva v Ramagu nejakým spôsobom prácu, tak za ňu dostáva plácu. Je to taká symbolická vďaka za to, že to robí. Pretože dá sa robiť kultúra v regióne na istej úrovni, ale keď to chcete posúvať ďalej, tak tí ľudia potrebujú chodiť do práce s nadšením. Jedna vec je, že vás baví to vnútorné, že chcem robiť divadlo, ale potom to vnútorné vymieni to, že máte doma malé deti a že vy potrebujete pre rodinu argument, prečo idete hrať o 7. večer predstavenie.
0: Mne sa veľmi páčilo, keď som vchádzala do vášho priestoru vlastne poprvýkrát dnes ráno. Všade po stenách máte fotografie, máte diplomy, máte vlastne zaznamenané svoje úspechy, čo je veľmi pekná prehliadka toho, čo už máte za sebou, ale je to aj taký záväzok. Takže ste oceňované divadlo. Naozaj tá Spišská Stará Ves môže byť na vás hrdá.
1: Verím, že sa teda nájdú ľudia, ktorí si povedia, že stojí za to prísť do Ramagu. Áno, našťastie sa stále obklopujeme skvelými umelcami, ktorí externe prichádzajú do našich priestorov a režírujú pre nás hry. Tým pádom sa nám darí byť úspešnými aj teda na celoslovenskom neprofesionálnom divadelnom fóre. Snažíme sa vyberať aj tituly, ktoré rezonujú celoslovensky. Tá naša dramaturgia nejakým spôsobom apeluje na spoločnosť. V roku 2021 sme priniesli hru Mengeleho dievča, ktoré hovorí o hrôzach fašizmu. Tu úspešne hrá Simonka Marhevková, moja manželka. tá získala za to teda veniec na scenickej žatve, čo je v rámci neprofesionálneho umenia pre herečku asi jeden z najcennejších momentov. Hneď na to prichádza hra od Václava Havla, Audiencia, ktorá hovorí o hrôzach komunizmu. To znamená, že stále sme v nejakom rámci, ktorý hovorí o ľudských právach, o slobode, o humanizme a tak ďalej. Potom v roku 2024 prichádza hra Karol od Slavomíra Mrožeka, ktorá hovorí o tom, že ľudstvo sa v niektorých momentoch dostáva do situácie, kedy hľadá za svoje nešťastie toho, kto je za to zodpovedný. A to môže ale dopadnúť niekedy veľmi zle, že začínajú v takomto okamihu napríklad zomierať ľudia, pretože sú obeťami frustrovaných a nešťastných ľudí, ktorí sa necítia šťastní a myslia si, že môžu za to tí druhí a všetci ostatní.
0: To sú veľké mená dramatickej spisby. Sú to náročné tituly, ale máte aj autorské divadlo?
1: Máme autorské divadlo, Tribit, a téma je čisto dámska. Je to o tom, akú úlohu majú ženy v spoločnosti, čo sa o nich niekedy žiaľ čaká, čo sa o nich nečaká, aké prekážky im táto spoločnosť kladie a často ako na nich dopadá taký patriarchálny heroizmus.
0: A to píšete vy?
1: To som napísal ja.
0: Odkiaľ ste čerpali všetky tieto inšpirácie a námety?
1: Viete, keď žijete v regióne, tak nemáte problém sa stretnúť s patriarchálnym heroizmom.
0: Chceme to ďalej rozvíjať?
1: Povedzte vy.
0: Poďme na to.
1: Myslím si, že spoločnosť žije častokrát stereotypmi. Aká je úloha ženy, že ja mám dokonca mnohých známych, ktorí sú presvedčení o tom, že ich manželky majú vymedzený priestor v rámci bytu, ale ich manželky túžia po kariére, možno chcú byť architektky, možno chcú byť umelkyne, možno chcú byť lekárky, a je nesmierne nespravodlivé, ak spoločnosť očakáva, že ich priestor v spoločnosti je len v rámci nejakých štyroch stien. A to si myslím, že častokrát je cítiť. Nemôžeme sa tváriť, že je to len o regióne. My ten stredovek žijeme aj vo veľkých mestách a podobne. Takže myslím si, že takéto hry sú spoločné. A myslím si, že tá mizogínia, ktorá sa dnes šíri týmto svetom, je tak desná, že jej potrebujeme nastaviť odpor, že toto sa nemá diať. Ale my to nevieme robiť inak ako divadlom.
0: Čo ešte okrem divadla a novín nájdeme v Ramagu?
1: V tomto roku sme priniesli do kín film Alenka, Zázrak cudzej krajiny. To bol môj debut. Je to opäť téma z regiónu. Je to téma o mladej žene, ktorá vyrastala v detskom domove v Zamagurí. Je to Alenka Horvátová, ktorá je Rómka, ktorá sa vďaka okolnostiam a svojej veľkej túžbe a odhodlanosti dokázala vymaniť z generačnej chudoby.

0: Dramatička, spisovateľka, autorka Michaela Zakuťanská síce nie je ani rodáčkou zo Spišskej Starej Vsi, dokonca ani nepôsobí v Spišskej Starej Vsi, ale sme si ju pekne so sebou priniesli z Prešova. Pretože Michaela Zakuťanská, okrem toho teda, že je podobne ako Lukáš Marhevka, spoluzakladateľka nezávislého divadla, ktoré dnes už žiaľ teda neexistuje. Bolo to Prešovské národné divadlo, takisto orientované na istý región a takisto mali potrebu prísť z Bratislavy späť na východ a možno tu niečo dokázať. Zároveň je zakladateľkou platformy Offline, to je takisto také divadelné zoskupenie, ale čo je pre nás zaujímavé je to, že aj rozhlasovou autorkou, a keďže si pripomíname 100 rokov od prvého pokusného vysielania, tak možno práve to rozhlasové autorstvo bude tou našou hlavnou témou. Akým spôsobom tebe ten rozhlas učaroval? Prečo vlastne si sa rozhodla v istom momente, že budeš písať aj pre toto médium?
1: K tomu rozhlasu som bola vedená od detstva alebo k nejakému vzťahu k rozhlasu. Ešte to asi bolo také bežné, že sa rozhlas počúval či v kuchyni, či v spálni. Všade bolo nejaké to také pekné, ešte drevené rádio, kde sa ladili tie frekvencie. Nás ako deťom púšťali rozprávky pred spaním a vlastne mali sme vzťah k tej pôvodnej rozhlasovej dramatickej tvorbe a najmä preto, že vlastne tam vznikal priestor pre tú imagináciu, keďže tým hlasom a tým zvukom nás dokázal absolútne ovládnuť skrz rozprávkové príbehy. A vlastne počas štúdií na Vysokej škole muzických umení som asi začala písať pre rozhlas. Už vlastne si nepamätám, že ktorá bola prvá hra, ale vtedy ma pedagógovia prvýkrát oslovili, aby som napísala nejakú rozhlasovú hru.
0: Je to iné písať pre rozhlas a písať pre divadlo alebo pre film, pretože ten rozhlas nemá obraz, takže asi aj ten autor alebo autorka musí najprv úplne inak uvažovať o celej situácii, o konaní postav, o tom, ako to bude, a teraz poviem, že vyzerať v tom zvuku.
1: Autor v rozhlase si myslím, že musí viac informácií dostať do dialogu, aby sme vedeli, o čo sa jedná, a vlastne snažiť sa vytvárať situácie, ktoré ponúkajú atmosféru, ktorá je zvukovo zaujímavá, atmosféru, ktorá divákovi vzbudí nejaké emócie alebo nejaké pocity súvisiace s dialogom.
0: Aké sú také možno najpálčivejšie témy, ktorým sa venuješ, pretože Lukáš Marhevka povedal, že teda to divadlo Ramagu robí také dôležité témy, ktoré sú istým spôsobom konfrontačné, to znamená, že chceme nimi niečo povedať, chceme sa možno aj niečo iné dozvedieť, tak ty takisto nepíšeš len také ľahké komédie, aj keď teda jedna je veľmi úspešná.
1: Pre mňa humor je veľmi podstatnou zložkou akejkoľvek drámy alebo rozhlasovej hry alebo textu, ktorého píšem. Takže vlastne, aj keď občas píšem o ťažších témach, vždycky je to skrz humor, ako väčšina z tých hier, ktoré som napísala, sa pohybujú v žánri tragikomédie. Ja vlastne asi neviem, či píšem o nejakých ako veľkých konfrontačných veciach. Mňa zaujíma život človeka ako taký a nejaká cesta, ktorú človek podstupuje, nejaký jeho ako vývoj v rámci života a tie rôzne zlomové body a iniciácie životné. A možno, že to sú také ako pre mňa témy, ktoré píšem. Možno niekto to číta inak. Písala som veľa aj o témach kontrastov východu medzi západom, možnostiach uplatnenia, ale v zásade sú to väčšinou vždy generačné veci a vždy sa to ako aj s tým, ako ja starnem, tak posúva od nejakého očakávania, od života, možno cez nejaké akože prvé desilúzie z toho, o čom vlastne život je. A čo ma zaujíma je ten zmysel života.
0: Ale ten bežný život je úplne najťažší. Každý má to svoje, čo vlastne musí pred sebou ako keby tlačiť a s čím sa musí vyrovnávať. A písať možno o takých naoko jednoduchých veciach je niekedy oveľa náročnejšie a ťažšie.
1: Nehovorím, že je to ľahké, ale neviem, v rámci prozaikov aj teraz spätne si uvedomujem, že pre mňa je jedným z najzaujímavejších prozaikov práve Hermann Hesse, ktorý píše ako zdanlivo banálne príbehy o tom, ako človek dospieva alebo akými zmenami v živote prechádza, ako prichádza na nejakú ako tú svoju životnú filozofiu alebo životnú cestu, a to je možno aj to, čo mňa zaujíma v rámci písania.
0: V rámci rozhlasovej tvorby má Michaela Zakuťanská ešte jeden taký kufrík alebo taký balík, ktorý ja mám veľmi rada a ktorý aj v rámci našich ciest po regióne spolu so Skivou veľmi často využívame. A to sú tie rozprávky. Pretože písať rozprávku naozaj nevie každý. Musí mať v sebe kus takého dieťaťa, kus hravosti, humoru, toho všetkého, čo vlastne by mal mať správny autor, autorka pre deti.
1: Tie rozprávky sú tu s nami od nepamäti. Ja si myslím, že rozprávky sú veľkou vzácnosťou Slovenska a súčasťou ako našej vôbec ľudskej človečenskej identity. My sme na tých rozprávkach vyrástli vlastne čoraz viac aj regionálne sa začínajú zbierať rozprávky v rôznych nárečiach, takže si myslím, že my sme ako odchovaný národ na rozprávkach. Ja som za to veľmi vďačná a myslím, že je to taká česť pre autora mať možnosť robiť rozprávky alebo aj pracovať práve s tými pôvodnými rozprávkami, ktoré v sebe obsahujú strašne veľa múdrosti a ako veľa informácií o nás samých.
0: Keď si hovorila o možno tom humore, ale zároveň aj o tom ťažkom, jednoduchom svete a o tom všetkom, čo sa za tým skrýva, ja by som možno na chvíľočku otočila ten list a spomenula by som filmovú tvorbu, pretože si autorkou scenára, ja si myslím, že k výbornej komédii Kavej. Teraz sa pripravuje ďalší diel a to je niečo, čo je absolútne špecifické, pretože jednak sú to vlastne také príbehy dvoch obyčajných žien, ktoré sa stretávajú v rôznych, často bizarných situáciách, ale čo je oveľa pre mňa zaujímavejšie, to je to nárečie. To je tá východniarčina, ktorá tam zaznieva.
1: Ja som ako narodená na Šariši a vlastne ja som v tej východniarčine vyrástla. Ako hovorí Jan Lazorik, tak do nárečia sa dá len narodiť. Ako mám polovicu pôvodu rusínsku, ale nevyrastala som priamo s tými rusínskymi babkami, ale vyrastala som so šarišskou babkou. Pre mňa je to šarišské nárečie ako materské mlieko. To je veľmi ťažké opísať, ale človek môže hovoriť plynule po slovensky, ale keď hovorí s tou svojou babkou, tak to automaticky prepne do úplne iného sveta, aj emočného, aj ako jazykového.
0: A teraz nám prosím prezrať tú svoju autorskú licenciu, pretože keď hovoríme o Kavej, tak tam sú naozaj veľmi bizarné dialógy a bizarné situácie. To máš odpozorované, alebo si to všetko vymýšľaš?
1: Myslím, že je to nejaká taká kombinácia, že človek má vzťah k niektorým nárečovým slovám a potom sa snaží vybudovať nejakú situáciu, ktorá obsahuje tie nárečové slová. Tak niektoré situácie som aj zažila, ktoré sú v tom filme, ako je ten pohreb v obývačke, ale je to tak pol na pol.
0: Možno, že mnohí z vás neviete, ale vyšla aj kniha Kavej, to si takisto ty písala. A to je opäť taký posun, keď väčšinou je to naopak, že z knihy vzniká nejaký film alebo vzniká nejaké divadlo, ale keď z toho filmu potom vzniká tá kniha, tak aký je to proces?
1: V tomto prípade to bol aj produkčný zámer, aby vznikla kniha k filmu. No pre mňa to bola veľmi zaujímavá práca, keďže ako dramatička som zvyknutá na prácu na nejakých ako dialógoch, čo človek nemusí tak dlho sedieť za tým počítačom, aby tie dialógy zapísal, tak bol to pre mňa náročný proces v tom duchu, že som musela fakt si to odsedieť, tú knihu, ale zároveň mi to poskytlo aj nejaký priestor uvažovať opäť o tom nejakom strete medzi žánrami, že vlastne častokrát adaptujem prozaické diela a teraz som vlastne robila opačnú prácu a z hľadiska tej dramaturgickej, analytickej mysle to bolo veľmi prínosné.
0: Čo bolo možno také pre teba zaujímavé pri písaní tej prózy, čo možno použiješ aj v tej dramatickej spisbe? Bolo niečo také, alebo je to len taká skúsenosť, ktorú si nadobudla, prežila a už sa k nej nechceš vracať?
1: Asi 5 kg som pribrala, keď som to písala, lebo som v kuse jedla koláček. Možno použijem v dramatickej spisbe.
0: Čo teraz pripravuješ?

0: pre Slovenské národné divadlo. A vlastne popri tom sú otvorené stále ešte nejaké ďalšie projekty.
1: No ja dúfam, že napíšeš aj sľúbenú rozhlasovú hru pre nás, hru pre mládež. Mimochodom, je to náročné písať pre mládež, lebo je to taká veková skupina, ktorá je indiferentná.
0: Ja som vlastne prvú hru pre mládež napísala ešte na vysokej škole a vtedy som mala pocit, že to ešte veľmi blízko ku mne vekovo, že vlastne ešte stále som bola ja tá mládež. Vtedy som napísala Mňa kedys, ktorá mala aj rozhlasové spracovanie, myslím, úspešné.
1: Ano.
0: A teraz síce sa to možno nejakým spôsobom vzdialujem od toho vekova, ale sama mám deti a tá mládež rieši tie isté problémy, len možno, že tie technológie do toho vnášajú ako nejaký iný spôsob, ako tie problémy rieši.
1: No ale predsa len tí tínedžeri už nie sú deti, ale ešte nie sú dospelí, takže treba asi ten jazyk veľmi zvažovať, aby bol ešte uveriteľný, aby teda aj tí poslucháči si boli istí, že sa tam vedia nájsť, že možno, že je to aj o nich.
0: Napríklad teraz, že nemám vôbec odpočúvaný tínedžerský jazyk a zistila som, že ma strašne dráždi napodobňovať nejaký tínedžerský jazyk, takže možno, že to bude spisovnejšia hra pre mládež, ale zároveň asi bude prirodzenejšia v tom, že tam nebude na silu niečo vnášané.
1: Určite sa máme na čo tešiť a ja sa teraz teším aj na ďalšiu skladbu.
2: Rovnako ako je inšpiratívny jazyk dramatický, jazyk rozhlasový, tak takisto je inšpiratívny aj jazyk hudobný a veľmi šikovne so slovom narába aj spevačka, herečka, autorka Lívia Frankovská.

0: k nám dnes do Ramagu, do Spišskej Starej Vsi. A vznikla teraz taká zaujímavá situácia, pretože aj Lukáš Marhevka, aj Michaela Zakuťanská, aj Maroš Bafia sú vlastne scenaristi, ktorí každý sa ale iným spôsobom vyrovnávajú s tou svojou tvorbou. A Maroš Bafia sa posunul ako keby ešte o level ďalej, pretože debutoval básnickou zbierkou Prichádzajúci chlapec. A poézia tam naozaj musí byť všetko obsiahnuté v jednom verši, v jednej slohe, celý ten dramatický príbeh.
1: No mne to tak nepríde, ako vy ste to povedali. Neviem prečo. Okay. Mám ako aj skúsenosť s písaním poézie, prózy, nejaké krtučké scenáriky. Môžeme sa dohodnúť, že tá poézia je pre mňa to najintimnejšie, čo viem a chcem ponúknuť. Ale neviem, či je to úplne to najťažšie. Tým, že ak chcete niečo do seba dostať, nejaký ten životný pocit alebo práve nejakú blbú náladu, tak to je najľahšie cez tú poéziu. A ako najlepšie to dostať, tak ti to nejako zakričíte. A pre mňa sa tak najlepšie kričí cez tú poéziu. Preto to je pre mňa tak ľahké.
0: Takže to sú vlastne také výkriky poetické.
1: Áno. Celá tá zbierka, môžeme obrať ako taký jeden výkrik, no, nejakého chlapca.
0: Ste to tam vy? Je to autobiografické, alebo je to opäť taký odpozorovaný príbeh zo života?
1: Ak sa dohodneme na tom, že písať sa dá len autobiograficky, tak potom by som mal povedať, že áno. Ale ten chlapec, to nie som ja, hej, lebo naozaj nepíšem o sebe. Píšem to, čo raz odpočujem, čo vidím, alebo čo cítim, ale je to taký sluk rôznych príbehov, čo je pre mňa základ, ale nie je to ten môj príbeh. Ťažké je to vysvetliť, lebo človek píše svoj príbeh, ale nie je to môj príbeh. Lebo aj keď nepíšem o sebe, ale to všetko, koho stretnem, čo vidím, čo zažijem, tak sa to stáva mojou súčasťou, hej? Ale nie som to ja.
0: Tak ako aj v tom divadle, tak ako aj vo filme alebo v rozhlasovej hre, tak aj v poézii je dôležitý príbeh. Vy sám teda sú tam tie výkriky, tie príbehy. Takže aký je ten váš Prichádzajúci chlapec? Ak by som sa opýtala, že čo všetko sa muselo udiať, aby ten príbeh ako keby mal tú potrebu vykriknutia?
1: No, opäť, dá sa na to ľahko odpovedať, ale ťažko sa hľadajú slova, hej? Že no muselo sa stať niekoľko skutočností, ktoré sa nejako udiali. Veľmi prosté, prozaické skutočnosti, kedy človek stretne človeka, ten ho posunie inému človeku a to človeka zaujíma tá moja tvorba a nakoniec kniha vznikne. Ale kto je ten Prichádzajúci chlapec? Moja priateľka, poetka Jarka Antalová, keď si prečítala niektoré tie básne, a ešte nebolo jasné, že z toho bude nejaká zbierka, aj moja vydavateľka Iva Komenická z Horskej Lucerny tak uvažovala, že hľada nejaký nový hlas alebo nepoznaný hlas. A tak tá Jarka povedala, že ten Prichádzajúci chlapec, že on je súťasťou takého kolobehu. Že on k vám príde, vôjde do tých dverí, on sa len tak ukáže, nemusí nič povedať, odpozoruje, nastaje v atmosféru. Vy ho možno si všimnete, ale nie pre vás dôležité, odíde a po nejakom čase ho zase stretnete. A to je pre mňa ten Prichádzajúci chlapec, že ja som sa rozhodol dať jej názov debutu, bolo to akože cieľené. Že Prichádzajúci chlapec, debutant, prvýkrát prichádza do spoločnosti, chce sa ukázať a naozaj človek píše aj preto, alebo chce ukázať tej spoločnosti, haló, hej, ja som tu a počúvajte ma. Tak aj ten chlapec je takýto. Veľmi hamblivý, nechce, aby na ňa ľudia pozerali, nechce o sebe hovoriť, nechce hovoriť do mikrofónu. Ale nechce, ale aj chce, lebo naozaj chcem, aby ste poznali toho chlapca. Spoznali, ste si o ňom čítali. Je to také trošku dvojpolové, hej?
0: Áno, ale vy to hovoríte tak, že v podstate je to o vás. Takže tak nepriamo ste priznali, že aj keď to nie je autobiografické, tak je to aspoň časť z vás.
1: No tak ste ma dostali, lebo naozaj chcel som veľmi tak okľukov. Možno sa vyhnúť otázka, ale áno, zaramcovali ste, že áno. Áno, ten chlapec, to som ja. A 5 minút zbytočne, nie sme sa bavili.
0: Nemáme pred sebou zbierku, aby sme čítali, ale myslím, že ani na to nie je priestor, aby sme teraz čítali, ale máme sa práve o poézii rozprávať. Ja som veľmi rada, že sa o tom dá rozprávať aj s humorom. Takže je vo vašej poézii aj trošku toho humoru? Irónie?
1: Tak ja to tam nevidím, lebo ja to píšem. To, čo v tej sekunde chcem, tak na ten papier dám. Ale áno, ľudia, čo to čítali, aj ľudia, ktorí ma poznajú, tak sa na tom smiali. neviem, čo im prišlo smiešť, lebo, ale oni tiež ma poznajú, tak vedia mňa do toho príbehu ako popchať, tak sa na tom smejú. To sa mi stávalo aj na škole, keď sme napríklad písali nejaké etudy, nejaké poviedky. Keď som čítal, tak sa ľudia na tom smiali. Ja som nechápal, prečo.
0: Vy ste to mysleli vážne.
1: Ja, áno, ja som to myslel vážne, oni sa tu smiali. A to sa mi na tom páči, že asi je v tom húbor, asi nie taký na prvú, že ja sa nesmiem, ale ľudia sa smejú.
0: Asi
1: že...
0: taký by mal byť humor, nie? Že by sa mali ľudia smiať.
1: Áno.
0: Dobre, povedali ste, že teda na škole ste písali aj poviedky, písali ste aj nejaké krátke dramatické útvary, čiže sa dostávame k tomu, že ste teda vyštudovaný scenárista, ale vlastne sa tej scenaristike ani nevenujete, lebo vy ste momentálne lektorom v Kašteli v Strážkach v Slovenskej národnej galérii. Čo to výtvarné umenie a vy? Aké je to prepojenie?
1: No je pravda, že tie okolnosti životné to zariadili tak, že z Bratislavy som sa vrátil domov po Tatry do Kežmarku. A človek nejako musel, hej, žiť, tak pracujem v Kašteli Strážka, kde je tá stála expozícia Ladislava Medňanského, jedno z najlepších, možno ak nie najlepší slovenský maliar. Ja som dovtedy, ako som išiel tam pracovať, veľmi o výtvarné umenie sa nezaujímal. Popravde sa musím priznať, že ja som ani veľmi to meno Medňanský nepoznal, ale teraz je to... Je to inak, hej? Už cieľne vyhľadávam, keď človek niekam ide, nejakú galériu, chce vnímať to umenie rôznych autorov. Tá práca naozaj zmenila môj pohľad, alebo mi rozšírila pohľady na to umenie, ale opäť sa vraciam k tomu debutu, že tie stretnutia s tými ľuďmi sú tie najpodstatnejšie, lebo naozaj ja som v Kašteli stretol človeka, vďaka ktorému mám básnickú zbierku.
0: Všetko so všetkým súvisí. Aj Kežmarok so Spišskou Starousou, pretože Ladislav Medňanský bol učiteľom Ferdinanda Katonu, ktorý má vlastne ešte stále galériu pár domov vedľa. Aj keď
1: fasádu. Ostala fasáda.
0: Tak. Keď sa prechádzate po tých výstavných priestoroch v galérii Strážky, tak je to pre vás aj inšpirujúce ako pre básnika, ako pre spisovateľa?
1: Tak to, ten Medňanský, naozaj on je dobrý. Hej. Nechcem naozaj nejakým spôsobom porovnať sa do jednej rovne ja a Medňanský. Nie. Tým, že naozaj viem viac ako ten bežný návštevník, keď nám príde, tak naozaj viem, aký to bol človek, prečo tak maľoval, tak tá jeho podstata mi je blízka, hej, lebo tá jeho melanchólia, ten jeho smútok, ktorý ja veľmi často hľadám, keď tvorím, tak to ma inšpiruje.
0: A myslíte, že on bol taký vážny človek, alebo bol veselý a tie obrazy sú potom také vážne, že je to takým vašim protipolom?
1: No ja si neviem predstaviť, že by Medňanský hovoril vtip. Hej, z toho, čo mám načítané. To bol, ako si ho aj možno inštaluje do svojich predstav, ale tak to asi bude, že veľmi, veľmi vážny a taký temný človek. Z jeho obrazov nikto sa nesmial ešte. Ľudia odchádzajú zarazení a taký vážny.
0: Nezvádza vás to, aby ste si vymysleli možno nejaký príbeh nejakému obrazu a prosto povedali tú svoju interpretáciu?
1: Áno, je niekoľko takých obrazov, pri ktorých keď sa zastavíme, tak viac sa hovorí. Ale to je taká možno pozvánka, že príďte k nám.
0: Vráťme sa ale ešte k vašej básnickej tvorbe a opäť sa vrátim k tej otázke, keďže predpokladám, že každý máme nejaké inšpiračné zdroje. To znamená, ešte to by ma potom možno zaujímalo aj, že čo Lukáš Marhevka, že aké sú jeho inšpiračné zdroje a možno aj Michála Zakutianska, či počúvajú hudbu alebo pozerajú nejaké výtvarné diela. Vás teda ten Medňanský k písaniu básni neinšpiruje?
1: Písaniu básni nie.
0: A k čomu? To
1: mám... Joj. Opäť tým, že ja mám to penzum informácií o ňom, ktoré možno naozaj bežný človek nemá, tak to je to taká jeho tvrdohlavosť, že on si šiel za tým svojima. Či bol pochopený v tej svojej dobe, naozaj neviem. A to sa mi na tom páči, byť nepochopený. Ak ste sa pýtali, aké sú tu krajania významní, tak ak
0: by... To som sa ešte nepýtal.
1: Ale takto, ako dnešné diskusie to tak nejak padlo, že možno tá otázka, alebo nejakí známi ľudia, ak by niekto o pár rokov možno dostal otázku, že a čo, nejaký známy Kežmarčan, ak by niekto spodil moje meno, tak ja by som bol naozaj že rád.
0: Tak už keď ste takto začali s tým Kežmarkom, tak v tom pokračujme. Čo by nás malo okrem Maroša Bafiu priviesť do Kežmarku? Kam by ste nás zaviedli?
1: No je pravda, že ten Kežmarok môže dnes hlavne čerpať z tej minulosti. Je to krásne historické mesto, čiže ak človek chce skôr sa utišiť, zahlbiť, zamyslieť, tak máme krásnu baziliku, máme krásny mariánsky, paulínsky, barokový kostol, máme líceum evangelické so 150 tisícami kníh, drevený artikulárny kostol, ktorý je zapísaný do UNESCO, vedľa je červený evangelický kostol a samozrejme hrad.
0: A ten hrad mal mimochodom aj výbornú ženskú hrdinku, má tú lásku.
1: Ktorá, áno, bola zamurovaná hladomorne a vraj sa nakoniec si podarilo utiecť, lebo tam ju zamuroval ten jej manžel, Albert.
0: Ale viete prečo? Lebo vyšla na túru.
1: Išla na túru do Tatier, akože vraj prvá žena, a on to ten jej manžel využil.
0: Lebo chcel bohatstvo.
1: Chcel bohatstvo. Ona, keď sa vrátila, tak to užil ako zámienku a ju zatvoril do hladomorne.
0: Inak to je krásny príbeh, nie? Má ten dramatický oblúk. Vrátim sa k tej otázke, ktorú som vlastne tak nepriamo položila vám všetkým trom. Čo je to, čo vás možno inšpiruje? To je tá hudba, to výtvarné umenie, filmy, alebo je to nejaká história? Čo to je?
1: Tma a chceme počúvať citlivú hudbu, tak to potom naozaj to, tá ruka ide sama, hej? Píše tie básne. Ja som sa snažil tú zbierku písať veľmi jednoducho, hej? Aby som tam nedával nejaké rozumy, nepoučoval, aby som neznal nejako elitársky, lebo s tým prichádzajúcim chlapcom, tým debutantom, by sa to nejako bylo. Ale naozaj tým, že dennodenne sa stretávam v práci s ľuďmi, tak počúvanie tých ľudí a možno aj tie ich príbehy, lebo oni sa často otvoria, hej? Vy často idete na prehliadku a rozberiete súkromné príbehy. Tak to sú tie stretnutia s ľuďmi a ich príbehy.
0: Je teda ten prichádzajúci chlapec taký tichý chlapec, ktorý nasáva? Teda myslím ako informácie?
1: Áno, lebo je to tak, ja keď sme sa bavili s tou mojou vydavateľkou, tou Ivou Komanickou, že čo dáme na obálku, ona potom prišla s jednou takou maľbou, takého chlapca a ja sa povedal, že to je on, lebo ten chlapec, on tak pozerá tak bokom, tak úkosom a ja som jej vravel, že ja toho chlapca naozaj vidím, že on k nám prichádza, ale do tváre mu nevidíte. Hej? On sa naozaj hambí alebo niekde zahmlený. Dokonca som hovoril, že bol by som radšej, ak by ten chlapec stal nám chrbtom.
0: To by bol potom odchádzajúci chlapec.
1: Tak by to vyzeralo, že by odchádzal, ale on by prichádzal.
0: Michála Zakuťanská.
2: Tých zdrojov je strašne veľa, ako od prechádzky v lese, pohádku s mužom, cez upratovanie, odmrazovanie chladničky, akože dá sa nájsť vo všetkom inšpirácia. Aj po nejakej párty má človek inšpiráciu po všetkom.
0: On si to musí pamätať.
2: Ja si to hneď zapisujem.
0: Lukáš Marhevka.
3: Už tu zaznelo, že nasávajúci chlapec, či aký... Ja mám rád občasnú takú samotu, kedy len sedím, dám si dobré víno a rozmýšľam nad vecami. Alebo v poslednom čase mám opäť také obdobie, že som sa vrátil k takému môjmu obľúbenému časopisu. Jeho šéfredaktorom je Štefan Hríb. A je to časopis, ktorý keď čítam, tak sa mi šialným spôsobom rozohrávajú mnohé myšlienky, ktoré sa týkajú spoločnosti, spájajú sa mi veci a tak ďalej.
0: Možno ešte ďalšiu vec, ktorú máte všetci traja spoločnú, je tak, že ste v podstate študovali vo veľkom meste a vrátili ste sa na východ každý teda do iného mesta. Ale čo vás na tom meste, kde pôsobíte, láka? Čo vás priťahuje, že ste si povedali, že Spišská Stará Ves, Prešov, Kešmarok?
1: O Bratislave stále hovorím, že je to moje mesto. Hej, ja si viem predstaviť bývať v Bratislave. Ten Kešmarok, a to je zase, viete, rodné mesto, hej? Tam je to srdce. Ale tak som rozmýšľal, že či by som naozaj teraz po tých 5-6 rokoch sa dokázal zbaliť a ísť do tej Bratislavy. Áno, ale prišiel som na to, že ak máte okolo seba ľudí, ktorí vás nejak podporujú, vám fandia a máte niečo, čo vás naplňa, tak viete žiť hoci kde na svete.
2: Ja som sa vlastne vrátila asi kvôli tiež tomu pocitu nejakého domova a mne chýbal v Bratislave ten náš temperament východného charakteru, takže asi to gro je ten spôsob, ako ľudia komunikujú, ako cítia, ako riešia veci. Takže preto som sa vrátila naspäť do Prešova.
3: U mňa je to šťastie, že som mal veľmi dobré rodinné zázemie, veľmi silné väzby. V Spišskej Starej si vznikli počas detstva aj počas štúdia na gymnáziu. To bolo pre mňa veľmi dôležité. A keď vlastne v Spišskej Starej si vychádzate z domu a pozriete sa okolo seba, tak ste obklopení fantastickou prírodou. To je to, čo ma tu najviac drží. Tie pohľady, tá romantika okolo celého toho malého mestečka. Takže myslím, že to je jedna z vecí, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Ja potrebujem žiť v krásnom prostredí, potrebujem sa cítiť dobre. My tu nehľadáme parkovacie miesta a nestojíme v kolonách.
0: Čo v Spišskej Starej Vsi drží Liviu Frankovskú?
4: Milujem komunitný život, ktorý sme si tu vytvorili spoločne za tie roky. To, že sa tu všetci poznáme, že sme kamaráti, aj tá príroda a tak ďalej, ale hlavne tá logistika, ktorú tu máme, máme všade blízko. Nemáme tu možno až toľko možností ako vo veľkých mestách, ale máme tu všetko, čo potrebujeme. Máme už deti, tie deti naše si vytvárajú silné kamarátstva a snažíme sa teda žiť taký spoločný, pekný, komunitný život, ale naozaj je to pre nás veľmi dôležité a tešíme sa z toho, že môžeme robiť to, čo nás baví v regióne, ktorý nás baví a že je teda dostatok ľudí, ktorí nás podporujú v tom umení, v tom divadle, v tej kultúre aj v Spišskej Starej Vsi.

na tri doby, ráno, obed, večer dobrý a napíšem našu knihu kníh. Neboj sa, drahý, dám tam všetko, čo sme si priali. To, čo nám chýba, dobehneme snáď. Neboj sa, drahý, to len pred svetom sme mali. U nás na verande som najlepšia žena a ty

0: Som veľmi rada, že prijali pozvanie do celkom veselej debaty v kultúrnom centre Ramagu v Spišskej Starej Vsi. Michála Zakoťanská, Maroš Bafia i Lukáš Marevka. Ďakujem veľmi pekne. Počuli ste nás vďaka majstrovi zvuku Gabrielovi Nigázimu a jeho asistentovi Viktorovi Vataštinovi a hudbu dnes pre nás opäť pripravila Skiva.
1: A ja som veľmi rada, že to pozvanie byť hudobnou hostkou dnešného spoločného času bola Lívia Frankovská. A slovom vás sprevádzala Hana Rodová.

0: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
1: Dnešnú reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra bude uvádzať i uzatvárať Gloria dvoch storočiami i štýlmi vzdialených skladateľov Antonia Vivaldiho a Petrisa Vasksa. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Gloria je druhá časť omšového ordinária, čiže časť stálej nemennej štruktúry omše, a teda aj druhá najrozsiahlejšia časť omše ako hudobnej formy. Nasleduje pokajúcom a tichom Kyrie ako gejzír radosti a slávnostnosti. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tento staroveký hymnus pokračuje ďalšími veršami s volaniami k trom božským osobám, chvála Otca, prosba o zmilovanie Ježiša a v závere sláva i Svätému Duchu. Text Glórie je natoľko rozsiahly, že v niektorých prípadoch tvorí samostatnú hudobnú kompozíciu, inde je zase jednou, druhou časťou zo stálých častí hudobnej omše. Samostatnú Glóriu napísal napríklad aj Antonio Vivaldi v tónine D-dur. Vypočujeme si v podaní solistov Margaret Marshall a Felicity Lott soprán, Linda Finn kontraalt, Anthony Rolf Johnson tenor, John Aldis Choir a English Chamber Orchestra diriguje Vittorio Negri.

Doznela Gloria de Dur, Antonia Vivaldiho spievali Margaret Marshall, Felicity Lott, Linda Finn, Anthony Rolfe Johnson a John Aldis Choir. Hral English Chamber Orchestra, dirigoval Vittorio Negri. V Rádiu Devín počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. John Tavener je rodený Angličan, preto prekvapí jeho príslušnosť k pravoslávnej cirkvi. Mystiku a charizmu tejto cirkvi objavil v roku 1977, kedy aj konvertoval k ortodoxnému pravosláviu. V jeho tvorbe preto objavujeme osobité prepojenie východnej a západnej náboženskej i kultúrnej tradície. Túto syntézu môžeme zachytiť aj v nasledujúcom magnifikáte Johna Tavenera. Zbor King's College Chamber diriguje Stephen Clebury.

Magnifikát Johna Tavenera sme počúvali v podaní zboru King's College Cambridge, dirigoval Stephen Cleabury. Muzika sakra bude pokračovať dvoma kompozíciami lotyšského skladateľa Péterisa Vasksa, ktorého hudba je minimalistická, tichá, farebná, rozjímavá. Keď sme v súvislosti s Johnom Tavenerom hovorili aj o pozadí jeho vyznania, pre Angličana prekvapivo, to je pravoslávna cirkev, spomenieme korene aj Péterisa Vasksa. Jeho otec bol baptistický kazateľ. V nasledujúcich chvíľach zaznie Laudate Dominum a Gloria z omše. Autorom je Péteris Vasks. Štátny litovský zbor a Litovský národný symfonický orchester diriguje

0: Gloria orámovala dnešné vydanie relácie Muzika Sakra. V úvode to bola Gloria Antonia Vivaldiho, v závere Petrisa Vasksa v podaní štátneho litovského zboru a Litovského národného symfonického orchestra s dirigentom Marisom Sarmajsom. Gloria je aj prosbou o mier a pokoj na zemi a v časoch, ktoré prežívame, to prosba naozaj veľmi naliehavá. Peknú nedeľu želá Tomáš Boroš.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Rozprávkové rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Trojruža, ktorú na motívy Pavla Dobšinského pre rozhlas napísala Jana Kákošová.

Svetlo. Ach, svetlo. Koľko oblokov žiari do tmy. A za nejaký zámok. Ale také ďaleko. Vysoko.

0: Človeče, v takomto nečase. Hľadáš na koho?
1: Nocľah, trošku jedla.
0: Máš šťastie.
1: Prosím.
0: Náš pán a jeho milá pani ešte od svojich dvier žobráka neodohnal. Poď, ohreješ sa pri peci v kuchyni.
2: Kto to prišiel?
3: Ja. Vyrušili sme našu pani, ale ona sa nevie hnevať.
0: Pocestný, pani.
2: Pocestný? Poď rýchlo dnu, Starky.
1: Nech vám Boh žehná.
2: Ten hlas. Posvieť na hostia, zdvihni sviecu.
0: A čo už uvidíte, zúbožený starec.
1: Prepáčte, pani moja. Osud si so mnou kruto zahral.
0: Osud? Najlepšia výhovorka.
1: Máš pravdu. Človek platí za svoje chyby.
0: No.
2: Prestaň. Doveď hostia hore, chcem sa s ním zhovárať. Sadni si tam. Bližšie k ohňu. Už ti vidím do tváre. Ach, vyzeráš ozaj veľmi ústato a smutne.
1: Ja však na vás nedovidím, pani. Tieň vás skrýva. Nedožičíte mojim starým očiam pohľad na mladosť a krásu?
2: Možno by si bol sklamaný.
1: No, neverím. Váš nežný hlas.
2: Šľachetnosť človeka a jeho vonkajšia krása sa vždy nespájajú.
1: Nie, ten súlad jestuje. Jestuje. Odpustite. Vaše slova vo mne prebudili bolestné spomienky.
2: Odpočin si. Nalej si vína. Zajed si.
1: Ďakujem. Ďakujem, pani. Taká hostina. Ďakujem. To je zvláštne. Ten prestretý stôl mi pripomína, ale na to by som radšej zabudol. To iný hlas mi vravel, odpočin si, zajed si.
2: Najskôr sa mýliš.
1: Je to už veľmi dávno. Tiež som takto blúdil v búrke, uzimený a ustatý. Natrafil som na čudné sídlo. No bolo temné, pusté, nie také krásne ako vaše.
2: Som rada, že sa teraz cítiš dobre. Rada by som počula tvoj príbeh.
1: Prostá vec, pani. Príbeh človeka, ktorý mal všetkého dostatok. Dve vydarené céry a nádej, že starobu prežije v pokoji medzi blízkymi.
2: Všetko si stratil? Vlastnou vinou či cudzou krivdou?
1: Kto to už dnes posúdi, pani moja? Rád by som veril, že v tom nemám vinu. No svedomie mi vraví iné.
2: Si celkom sám?
1: Sám. Bez domova. Tej mladšej cére veľa nezazlievam. Najskôr som jej nevedel prijaviť dostatok lásky. Všetko som dal staršej, mojej prekrásnej, mojej kráske. Ale tu som už dávno stratil.
2: Opustila ťa?
1: Podaj mi. To ja som ju sklamal a oklamal. Dnes musím pokorne príjmať svoju samotu. A hoci mi to osud najskôr nedožičí, želám si iba jedno, aby som svoju krásku mohol ešte raz vidieť a objať.
2: Veľká otcovská láska a klamstvo. Počkaj, kam sa zberáš?
1: Radšej pôjdem. Nezaslúžim si vašu láskavosť.
2: Možno sa ti uľaví, ak sa mi zdôveríš.
1: Ja neviem. Neviem, ako začať. Teda, býval som zámožným mužom. Obchodoval som po svete. Mal som krásny dom a tešil sa úcte. Sám som od malička vychovával svoje dve dcérky a keď dospeli, starostlivo som im hľadal ženíchov.
4: Otec, v týchto strašných šatách nemôžem vítať hostia.
1: Máš plné skrine šiat.
4: Jedny horšie ako druhé.
1: Pán Zlatník neprišiel kvôli tebe.
2: Požičaj si z mojich, ak sa ti lepšie páčia. Nie je to jedno.
4: Aha, iste, kráska. Ty môžeš ísť aj vo vreci, aj tak budeš najkrajšia.
1: Si nevďačná. Tvoja sestra je k tebe príliš láskavá.
4: Za čo mám byť vďačná? Že kráska tvoja pícha vždy dostane to najlepšie. Že ten najkrajší mládenec zasa prišiel dvoriť iba jej?
2: Ja som pána Zlatníka nepozývala.
4: Jasné. Aj tento sa ti máli.
1: Keby si mala príjemnejšiu povahu, Olinka, cérenka moja, aj o teba by sa uchádzali pýtači.
4: Otecko, a na čo mám byť príjemná? Veď kto si ma všimne prijatej?
2: Žiarlivosti teda na kráse nepridáva, sestrička.
4: Vidíš, otecko, ako ma ponižuje.
1: Tak už dosť. Dosť. Ak chceš, poď s nami, ak nie, tak si tu seď a trucuj. Kráska moja, cérenka, ideme. Nápadník čaká. Pamätaj, srdiečko, ak sa ti Zlatník nevidí, pošleme ho preč.
2: Radšej ti ešte ostanem na krku, otecko.
1: Viete, vzácna pani, ani som veľmi nechcel, aby sa mi Kráska vydala. Nedokázal som si predstaviť svoj dom bez nej. A pravdu povediac, nikdy ani nebol hoden.
2: Možno bola ozaj trochu namyslená.
1: No a všetci sme sa išli pretrhnúť pre jej jediný úsmev. Nakladajte tovar. Poďme, poďme. Opatrne, opatrne.
5: Dáme pozor, pane.
1: Kráska moja, rozlúčime sa iba na pár dní.
2: Šťastnú cestu, otecko. Mm-hmm. Čím skôr sa vráť.
4: Mňa nepoboskáš, otec?
1: Isté, že, cerenka, isté, že. Obe ste moje holubičky.
4: Tak aspoň nezabudni, čo mi máš doniesť. Hlavne ten perlový náhrdelník.
2: Uh-huh. Aspoň trojitý, taký ja nemám.
1: Donesiem ten najkrajší. Ale ty si si kráska. Nič neželala.
4: Všetko má.
1: S tebou sa teraz nerozprávam. Kráska moja. Ozaj ti nemám priniesť niečo pekné. Pre potešenie.
2: Iba ak by si zazrel dačo ozaj výnimočné.
1: Aha, pousilujem sa. Dozerajte na dom, cerky, a neškriepte sa.
4: Ja dozriem, otecko. Vyznám sa v hospodárstve.
1: Nuž, s Bohom. S Bohom, cerky moje. Jo, jo! Mladšia dcéra bola dobrou gazdinou, to treba uznať. No i tak som dúfal, že obchod aj dom raz prenechám svojej staršej a pokojne dožijem v jej blízkosti.
2: Trpkosť dokáže človeka pokriviť.
1: Ak som jej krivdil, odplatila sa mi. Človek ani netuší, ako sa mu raz v živote všetko vráti. No, počúvajte ďalej, ak vás môj príbeh nenudí.
2: Zaujíma ma viac, ako si myslíš.
1: Moje obchody boli úspešné, ako vždy. Voz som mal naložený truhlicami šiat, šperkov, porcelánu. A predsa som nebol spokojný. Pre moju krásku tam nebolo nič výnimočné, čo by ju mohlo očariť.
6: Ubažte sa.
5: Pomaly. V lese búrku prečkám, ne? Len pomaly. Pomaly. Pomaly. Bože môj. Stojte. Ej, stojte. Preboha. Stojte. Preboha. Stojte.
1: Nazdal som sa, že v tom lese umriem a svoje deti už nikdy viac neuvidím. Zranený a premoknutý som sa potácal ďalej z posledných síl.

0: Otvorené? Otvorené. A aká... aká čudná pevnosť. Ako by tu nebolo živej duše. Hej! Je tu niekto? Hej, hej!
1: Neobzeraj sa.
0: A ako si želáte, pane?
1: Nechcem ťa vystrašiť. Chod ďalej, hore po schodoch. Tam pri kozube nájdeš jedlo. Meso, chlieb, víno. Posilni sa.
0: Zachránite mi život, pane. Ďakujem. Rád by som...
1: Neobzeraj sa, nešťastník. Len choď.
0: Ďakujem. O, teplo. A je hostina. A posteľ prichystaná. Ďakujem. Ďakujem, dobrodinec môj.
1: Keď sa vyspíš, ráno ťa bude čakať pri bráne kôň. Odvezie ťa domov, potom ho pustíš. Sám sa vráti.
0: Pane! Pane, ukážte mi svoju tvár. Naveky si ju zapamätám.
1: Buď šťastný, že ju nepoznáš. Dobrú noc.
0: No a teraz opäť jem a pijem sám v cudzom sídle. Ako by sa všetko zopakovalo. Mrazí ma, pani, hoci oheň blčí a váš zámok je taký pohostinný.
2: Hovor ďalej.
0: Dnes viem, že som mal posluchnúť ten tajomný a strašný hlas. Lenže ráno svietilo slnko a ja som vyšiel do prekrásnej záhrady a tam som uvidel čosi čudesne krásne. Ružový krík a na jeho vrcholci vyrastali tri nádherné biele ruže z jedinej stonky. Pomyslel som na svoju krásku a zatúžil som priniesť jej tento jedinečný dar. Odlomím ťa, trojruža, a odlomím pre moju milovanú dcérenku. Čo sa to robí? Čo sa to robí? Ako by sa sama zem zachvela.
1: Nešťastník! Prečo si zničil môj kvet?
0: Odpustite, pane, odpustite!
1: Obzri sa.
0: Áno. Preboha. Netvor. Netvor, zmilovanie.
1: Áno, netvor. Túto podobu si si chcel naveky pamätať.
0: Ja... Bože... Bože, koho som to prosil o nocľah a pomoc? Koho?
1: Tvoja vďačnosť je veľmi nestála, človeče. No tvoja nespratnosť o to silnejšia.
0: Nenevaj sa. Odpusť. Nechaj ma ísť.
1: Odpusť. A zabudni. Ako ľahko sa to povie. Odplatiť sa za dobré zlým. Za láskavosť bezohľadnosť.
0: Aj, nevzal som... kvet pre seba. To pre moju dcérku. Pre moju krásku. Čarovný kvet pre krásavicu, aká nemá páru.
1: Krása tvojej dcéry sa zdá vyrovná kráse mojej trojruže.
0: Áno. Ako by boli pre seba stvorené.
1: Len či aj láska tvojej krásky k tebe taká silná ako tvoja k nej.
0: Určite, určite.
1: Uvidíme. A Ak je tvoja dcéra naozaj taká krásna, istotne bude veľmi namyslená a sebecká.
0: Nie, to nie.
1: Prepustím ťa. Dám ti koňa na cestu.
0: No, ďakujem.
1: No nevráti sa sám. Ona musí prísť miesto teba. A ostať tu so mnou.
0: Nie, to nežiadaj. To nie je to. Moja dcera je jemná, nežná a...
1: A ja obľúda však. Na poli človek, na poli zviera či dravý vták. Netvor.
0: Bála by sa ťa.
1: Moja rúža sa ma nebála. Vďačne prijímala moju opateru. Kvitla, rozvíjala sa. Ty si ju zahubil.
0: Ale...
1: Nemáš právo čakať žiadnu milosť.
0: Si hrozný, na pohľad aj krutý ako zver.
1: Ľudskej krutosti sa málo čo vyrovná. Mám však inú výhodu. Silu, chceš ju spoznať jediným úderom ťa?
0: Nie, prosím, ja... Pokúsim sa prehovoriť s kráskou.
1: Pamätaj, ak sa kôň vráti sám, nájdem si vás, teba aj tvoju dcéru.
0: Možno som nebol v práve, pani, ale uznajte, na čo je obľude taký krásny kvet?
2: Možno práve takto taký dokáže krásu mať iba pokorne rád.
0: No.
2: A nezišne ju obdivovať.
0: A keby ste tú príšeru videli, pani, zamdleli by ste od hrôzy.
2: Ak si ho takto popísal aj svojej dcere, potom zaiste odmietla splniť tvoj sľub.
0: No. Veď to keby. Nebol som k nej úprimný. Nechcel som ju vystrašiť.
2: Bál si sa. Že odpor a strach budú silnejší ako jej oddanosť a poslušnosť.
0: Pani, ten netvor by sa nám všetkým strašne pomstil. Viete, vždy som si myslel, že za svoju krásku by som aj život obetoval. Ale zrazu...
2: Áno, zrazu sa ti veľmi chcelo žiť.
0: Ju by nezmárnil. Pred jej krásou a milotou mohol len na kolená padnúť.
2: Lenže istotu si nemal.
3: Kráska má byť hradnou paňou. To nie je spravodlivé, otec.
0: Tak si to želal ten, čo ma zachránil.
2: Našu vďaku si zaiste zaslúži, ale... Žiada priveľa.
3: Len sa nerob. Tu ti bol každý málo.
2: Nepoznám ho. Mám strach.
3: Veď sa zoznámiš. A budeš sa nafukovať jedna radosť.
0: A počkajte. Pravda, zámok je trochu zanedbaný, ale tvoj príchod, kráska moja, môže mnohé zmeniť. Príjmeš služobníctvo. Záhrada je ozaj prekrásna.
2: Ale aký je on?
0: No... Už teda je... Vyzerá dosť čudne. Aj strach naháňa, ale bol najprv veľmi láskavý. Nebude teda zlý. A ty si ho rýchlo získáš.
3: Takže je mrzký? Aspoň to.
2: Radíš mi teda, otec, aby som šla?
0: Ja... Kráska moja. Nechcem ťa stratiť. No, ak mu nevyhovieme, všetkým sa nám pomstí.
3: No, to je krásne. My máme trpieť pre tvoje nespratné želania. Výnimočné darčeky a zvednutá trojruža.
0: Mal som v tom lese radšej zahynúť.
2: Tak nevrav, otec. Možno ma zasa pustí, keď uvidí, aká som nešťastná. Bože, tak málo času.
0: Nie. Počkaj. Počkaj. Nepustím ťa. Zamkneme dom. Sluhovia nás budú strážiť.
3: To mám kvôli nej žiť ako väzeň, otec?
2: Skúsim. Skúsim ho poprosiť. Vrátim sa. Uvidíte.

0: Nikdy viac som svoju milovanú dcéru nevidel.
1: Nikdy si ju nehľadal?
0: Mnohokrát som sa vypravil tým smerom. Blúdil lesmi, dúfal som, že nájdem miesto, odkiaľ som zazrel to prekliaté svetlo. No, pamäť ako by ma celkom zradila. Stratil som vôľu žiť. Obchod aj dom som prenechal Olge. Len tak som sa potlkal ako bez duše.
1: 220, 230. Musíme nájsť pomocníka, otec. Sama na všetko nestačím a ty mi v ničom nepomôžeš.
0: Rob, ako myslíš, dcerka.
2: Pane, je tu pán Zlatník. Rád by vás navštívil v súrnej veci.
0: Čo ten tu ešte chce?
1: Uveď ho, rýchlo.
3: Dobrý deň, pane.
1: Vítajte, vítajte. Aká súrna vec vás priviedla do nášho smutného domu?
3: Nuž, počul som, že odchod vašej staršej céry vám na sile a zdraví nepridal. Iste si pamätáte, že som mal vážny záujem o jej ruku. No ak mala lepšiu ponuku, smútiť je zbytočné. Máte aj druhú céru. Peknú, pracovitú.
0: No, chcete teraz azda požiadať o jej ruku?
3: Ak by ona súhlasila?
1: Kráska nám všetkým chýba, pán Zlatník. No, život ide ďalej a ja by som uvítala, keby...
0: Nemám námietky. No, ak si myslíte, že vám tu padne dolo na celý majetok, mýlite sa. Dedičstvo patrí Kráske.
1: Otec, Kráska sa nevráti. Dávno na teba zabudla.
0: Prosím ťa, mlč! Mlč! Dobre. Dám vám polovicu. To je však moje posledné slovo.
4: Zdá sa však, že ani tú polovicu si neuchránil. Veď nemáš nič.
0: Môžete ma odsudzovať, pani. Ale čas plynul a Kráska ako keby sa pod zem prepadla. A stratil všetku nádej.
1: Otec.
3: Otec.
1: Otec.
3: Otec, nespite.
0: Čo je? Čo chceš?
3: Otec, takto sa ďalej nedá. Obchod upadá a vy sa o nič nestaráte.
0: Staraj sa o svoju časť majetku.
3: Mám veľké plány, no bez vás nemôžem konať.
1: Otecko, myslíme to dobre. Si ústatý, potrebuješ pokoj. A my sa o všetko postaráme.
0: Pokoj. Pokoj. Bodaj by som prespal zvyšok tohto mizerného života.
1: Vidíš, síl ti ubúda. My s manželom majetok zveľadíme. O všetkom sa s tebou budeme radiť.
3: Vaša staršia dcéra sa nikdy nevráti.
0: Ale...
3: Na čo čakáte?
0: Zabudla? Nezabudla. Možno iba nemôže dať o sebe vedieť. Netrápte ma! Aj zvyšok svojho majetku prepisujem už za svojho života na jedinú dedičku. Svoju mladšiu dceru Olgu dávam jej súhlas nakladať s domom i obchodom dla vlastného uváženia. Tak, pán notár, dajte pečať.
3: Tak, na zdravie, na naše spoločné úspechy.
1: Na tvoje zdravie, otecko. Uvidíš, aký budeš na mňa pyšný. Kráska ťa aj tak nikdy nemala úprimne rada.
3: V tejto rodine nikomu nechýba.
0: Na zdravie, deti.
4: Tak to teda bolo.
0: Netrvalo však dlho a mladí mi dali najavo, že prekážam. Už pre mňa nebolo miesto pri stole ani v dome, tak som sa jedného dňa vypravil bez rozlúčky do sveta. A odtedy blúdim medzi cudzími. A nebyť vášho zámku, pani, a zda by som tam v tej búrke tento raz aj zahynul. A smrť by mi bola vyslobodením.
4: A preca chce žiť? Pre tú iskričku nádeje.
0: No, aká je to nádej? Mohol by som sa pozrieť svojej kráske do očí. Nezabrli by ste otca, ktorý pre strach o vlastný život poslal svoje dieťa do nebezpečenstva?
4: Keby počula tvoj príbeh tak ako ja, odpustila by ti. Ach, otec, koľko času sme premárnili.
0: Čo to vravíte?
4: Pozri sa na mňa.
0: Zjavenie. Teraz už poznávam tvoju tvár. Kráska, moja, žiješ. Si zdravá a krásna.
4: Nepláč, tiež sa z nášho stretnutia.
0: Takže odpúšťaš mi?
4: Odpustila som ti už dávno. No prineskoro, aby som ťa stihla nájsť. Stratil si sa z domu, nikto o tebe nevedel.
0: Chcela si ma vidieť? Oci si nezaslúžim.
4: Otec už dosť.
0: A tento zámok, no bol mi taký známy.
4: No, trochu sa zmenil.
0: A on? Ten netvor? Kde je? Dúfam, že je mŕtvy.
4: Žije. A čo chvíľa príde domov? Pomáha mi hľadať ťa.
0: Nie, nechcem ho stretnúť.
4: Som jeho ženou, otec.
0: Lebo, dcerka, poď, ujdeme. Nájdeme si nejaké útočisko. Znova sa mi vrátili sily. Postarám sa o teba.
4: Otec,
0: ujdeme.
4: Zasa konáš unáhlene. Ja ho ľúbim.
0: Ty si sa pomietla. Očaroval ťa?
4: Nie. Vypočuj si teraz moje rozprávanie.

0: Pomaly, pomaly. Prr, koník, veď ma zhodíš. Ten les je strašný. Nemá konca. Kam si ma to doniesol? Veď tu nik nežije. Zámok je pustý. Hej, je tu niekto? Ach, otec, kam si ma to poslal?
1: Vítaj v mojom dome, krásavica. Nie, neobzeraj sa, prosím. Vyjdi hore schodmi. Pri kozube sa ohreješ. Čaká ťa večera.
0: Prečo sa nesmiem obzrieť? Chcem vidieť do tváre krutému človeku, ktorý pre jeden kvet donútil úbohého otca zrieť sa svoje

0: moc hovievavá kráska. Dožiť mi aspoň pár dní, aby som sa mohol kochať tvojim zjavom. Mal s kým prehovoriť, slúžiť ti.
1: Ste asi veľmi osamelí. Napokon pár dní sa môžem zdržať.
0: Ďakujem ti. Len o jednu ťa ešte prosím. Nesnaž sa ma vidieť. Tento paraván ukrie moju škaredosť. No ja ťa môžem obdivovať.
1: Myslíte si, že ste natoľko odpudzujúci? Preto sa vyhýbate ľuďom? Preto tu nie je ani sluhov?
0: Nebývalo to vždy tak. V tomto zámku žil kedysi iný pán. Bohatý, mocný, preslávený skvelými plesmi, poľovačkami. Zďaleka prichádzali hostia, ktorí dúfali, že pekné knieža si spomedzi ich dcér vyberie manželku.
1: A čo sa s tým krásnym a šťastným kniežaťom stalo?
0: Už šťastný a zda bol iba vtedy, keď sa mohol kochať svojou prevahou nad inými. Keď mu pri nohách ležali ulovené jelene, diviaky. Život zvieraťa pre ňo znamenal menej ako dym. Báni životy ľudí si príliš necenil. Pohrdal nimi, ponižoval. A oni všetko znášali. Lebo kráse a moci sa svet korí od veky vekov. A neuvedomuje si, že pokaziť človeka zaliečaním je veľmi ľahké. Ty o tom možno niečo vieš.
1: Nazdávate sa, že aj mňa svet pokazil?
0: Neviem. Poznám ťa prikrátko. No jedno si dokázala. Statočnosť a ohľady k svojej rodine.
1: Nemala som na výber.
0: Mohla si odmietnúť.
1: Znenávideli by ma.
0: Vidíš. Kým človek dbá o to, čo si o ňom druhý myslia, nekoná bezohľadne. No ten hradný pán nič nevedel o ohľadu plnosti. Zahrával sa s citmi. A jedno mladé dievča sa pre ňo zmárnilo. Zúfalá matka knieža prekliala. Odvtedy zámok spustol, sluhovia poutekali a nik sem viac nezavítal.
1: A ten prekliatý človek
0: skrýva sa pred tvojim zrakom, kráska.
1: Vy? Len preto, že vám kliatba vzala krásu, nedokážete sa stretnúť s ľuďmi? Koľká márnivosť.
0: Krásu by som rád oželel, no môj osud je o mnoho strašnejší.
1: Neverím. Otec by ma nikdy nevydal na pospas niečomu strašnému. Vyjdite spoza toho paravanu a uvidíme, kto má pravdu.
0: Prosím ťa, ušetri seba i mňa. Som taký šťastný, že si tu. Tak veľmi som chcel spoznať bytosť, z ktorej krása nespravila načisto márnivého a sebeckého človeka.
1: Moja sestra mi práve tú márnivosť a sebectvo ustavične vyčíta. No napriek tomu mi chýba. A predovšetkým otec.
0: Chápem ťa. Venuj mi iba toľko času, koľko môžeš obetovať osamelému tvorovi.
1: Rozmyslím si to.
0: Teraz si odpočiň. Budem bdieť pred tvojimi dverami. Nemusíš sa ničoho báť.
1: Bolo to zvláštne, otec. Ten temný, chrapľavý hlas ozaj mohol naháňať strach. No, cítila som, že by mi nevedel ublížiť.
2: Tebe by neublížil nik. No keď si predstavím, že by teraz ošiel, chvejú sa mi kolená.
1: Možno mi bolo o to ľahšie, že som dovtedy žiaden strach nepoznala. Chránená od všetkého zlého.
2: A pre moju zbabelosť si sa musela stretnúť s toľkou hrôzou.
1: Asi to tak malo byť, otec. No počúvaj ďalej. To je nádhera. Koľko kvetov.

0: tie farby. A vône. Oh, aká nádherná rúža. Ako purpurový zamat.
1: Žiaľ, trojrúža bola jedinečná, viac ich nemám. No táto purpurová je hneď po nej najkrajšia.
0: Dobré ráno. Kde ste?
1: Tu nedaleko za jazmínovým kríkom. Nie, nie. Nechod sem.
0: Veď dobré. Ale čo skoro odídem a vašu tvár nepoznám. Možno by som si upamätala rada.
1: Na zlé sny neradi spomíname. Ja však na teba nikdy nezabudnem. Raňajky som nachystal na verande.
0: Rozmaznávate ma ako princeznu.
1: Slúžil by som ti do smrti ako otrok. No ty o to nemôžeš stáť.
0: Aký mekučký chlieb. Čerstvé ovocie.
1: Raz do dňa privezie sem hore obchodník kôž s jedlom. Necháva ho pred bránou.
0: Stretnete sa s ním?
1: Nikdy. Ľudia z okolia vedia, že sem neradno chodiť.
0: Je tu mnoho krásneho nábytku, cenných vecí.
1: Tie ma prežijú. A ľudia časom zabudnú, komu patrili. Dakomu ešte môžu byť užitočné.
0: Rada by som videla tú plesovú sálu. Smiem?
1: Ty si tu paňou a ja tvojim sluhom, kráska.
0: Aký obrovský parket. A tento nástroj? Kto na ňom hrával?
1: Ja. Keď som mal náladu a túžil po potlesku.
0: Zahrajte.
1: Nevieš, čo žiadaš. Nedokážem to.
0: Zabudli ste všetky melódie?
1: Moje ruky už nie sú čo bývali.
0: Skúste.
1: Nuž teda, vojdem. Ak prejdeš vedľa a privrieš dvere. A sľub mi, že ani nenazrieš.
0: Sľubujem.
1: Nie. Týmito pazúrmi nemožno stvoriť krásne tóny.
0: Hrajte, prosím vás.

0: Vyzeráte príliš smutne.
1: Odpusť mi. Dobrú noc.
0: Utiekol skôr, ako som stihla nazrieť. Ráno ležela na mojom prahu otrhnutá purpurová rúža. Najkrajší kvet záhrady. Hej! Hej, kde ste? Prečo ste otrhli tú rúžu? Veď sotva vykvitla.
1: Nehreš ma. Za každý deň, ktorý mi obetuješ, ti darujem to najvzácnejšie, čo mi ostalo.
0: Nie, nerobte to. Bez kvetov bude váš život ešte smutnejší.
1: Na tom už nezáleží. Vidíš, kráska, trest, ktorý som tak sebecky určil tvojmu otcovi a tebe, nepoznanej, sa stal môjim najväčším trestom.
0: Ja ostala by som ešte, ale otec má o mňa iste strach. Trápi sa, možno aj ochorel.
1: Nemám právo zdržiavať ťa. Zajtra ráno bude pri bráne čakať kôň. Odvezie ťa. Nie. Nič nesľubuj. Spol.
2: Ani na okamih si nezazrela jeho podobu.
0: Dovtedy nie. No nadišla noc a ja som nemohla spať. Túžila som odísť a túžila som ostať.
1: Len jediný pohľad zblízka. Posledný raz.
0: Preboha, netvor!
1: Nie! Nechcel, dúfal som, že spíš. Ráno odídeš, zabudni. Už nikdy ma neuvidíš.
0: Vtedy som pochopila, ako si ma oklamal otec. Ale tak som túžila uniknúť, vrátiť sa domov. Verila som, že ma netrpezlivo čakáte. Vo svojej pochabej nádeji som sa rozhodla, že ťa prekvapím. Prikradla som sa ku tvojej pracovni.
3: Tak, na zdravie, na naše spoločné úspechy.
4: Na tvoje zdravie, otecko. Uvidíš, aký budeš na mňa pyšný. Krásne ťa aj tak nikdy nemala úplne rada.
3: V tejto rodine nikomu nechýba.
1: Na zdravie.

0: Takže si všetko počula.
1: Netušila som, že sa v tej chvíli trápiš viac ako ja. Chvíľu som však nevedela, kam sa podieť. Jestvovalo iba jediné miesto, kde o mňa stáli tak nezištne a verne.

0: Stratila som sa. Kde ste? Ozvite sa. Neskrývajte sa. Ja už nemám kam ísť. Ozvite sa mi. Ste v záhrade? Prečo mlčíte? Ja viem. Ukrývate sa za Jazmínom ako vždy. Áno, tu si. Nešťastná bytosť. Spí? Hej. Hej, zobuď sa. Otvor oči. Prisahám. Prisahám, neodvrátim sa. Nedýcha? Nie. Nie, to nie. Nesmieš umrieť. Nie kvôli mne. Neprekáža mi, ako vyzeráš. Si láskavý. Život ťa už dosť potrestal. Prosím, prosím, otvor oči. Prosím ťa. Uveríš mi, ak ťa obímem? Som tu. Som tu pri tebe. Necítiš? Čo sa robí? Tá tvár a telo sú zrazu ľudské.
1: Kráska moja. Nie, nie, nedívaj sa.
0: Už sa nemusíš báť, že tvoja podoba vzbudí odpor a hrôzu. Vstáň. Podaj mi ruku. Vidíš? Je to ľudská ruka. Teplá. Živá.

0: Správca, vypriahni. Pani je doma?
1: Doma, pane. Zhovára sa s dákým pocestným.
0: Kráska, prinášam ti správu, ktorá ťa zda bude zaujímať.
2: A ja mám pre teba prekvapenie.
0: Bol som v meste. Tvoja sestra a jej muž už vyšli celkom na mizinu. Slúžia u cudzích. Ich dni sú plné hádok a nenávisti. No, o tvojom otcovi stále nik nevie.
2: Už nemusíš hľadať. Otec? Poď. Zoznamovať vás zda netreba.
3: Nie, netreba. Zať môj.
0: Otec, vítajte.
3: Ďakujem. Ďakujem. Kráska. Ale veď to...
2: Čo?
3: No, nie, vyzerá trošku lepšie, to je pravda, ale ten nos, ako vtáči zobák, telo hrbaté.
2: Otec, nepáči sa ti?
3: No, teda... Predstavoval som si ho ako odkliatého krásneho mládenca.
2: Mne sa vidí dostatočne krásny.
3: Pri teba je tak vyzerá ako obluda.
2: Ale otec, pozri radšej von, do záhrady.
3: Nádherná. Ešte krajšia ako vtedy. Krásna. A tam? Tam pri tom jazmíne to je trojrúža?
2: Áno, trojrúža. Môžeš si ju otrhnúť. Dokiaľ bude na svete láska, bude kvitnúť aj ona.

Vypočuli ste si rozprávkovú hru Trojruža, ktorú podľa literárnej predlohy Pavla Dobšinského pre rozhlas napísala Jana Kákošová. Dramaturgia Ján Uličiansky, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Ľuboš Klásek, účinkovali Zuzana Marošová, Leopold Haverl, Dušan Sabo, Gabriela Dzuríková, Ivan Laca, Peter Sklár a Alfred Svan. Réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2002.

0: z programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, Rubikon.

0: spisovateľka, ktorá poznala ľudskú dušu viac ako mnohí iní. Božena Slančíková Tímrava. V roku 2022 si pripomíname 155. výročie jej narodenia. Osobnosť slovenskej literatúry, ktorá je dnes jednou z najdôležitejších. Farárska dcéra, žijúca na dedine ďaleko od kultúrnych centier. Dielo, ktoré zanechala, je dodnes inšpirujúce. Či je to skutočne tak, bude témou dnešného programu Rubikon.
1: Tímrava, občianskym menom Božena Slančíková. Štvrtú triedu meštianskej školy skončila v Banskej Bystrici.
0: Fakty, čo poznáme z učebníc slovenskej literatúry.
1: Po otcovej smrti roku 1909 sa Spolichna presťahovala do Ábelovej, kde sa roku 1919 stala opatrovateľkou v materskej škole. Od 1929. žila na dôchodku. Od 1945. bývala v Lučenci. Celý život zápasila s existenčnými problémami. Vrcholná predstaviteľka druhej fázy slovenského realizmu. Jej literárny vývin ovplyvnili súkromie, život nevydatej ženy v zapadnutom novohradskom kraji a rodinné literárne tradície. Písala črty, poviedky a novely z dedinského a spoločenského života. Prvotina Za koho ísť z roku 1893 vyšla v budapeštianskych slovenských novinách. Námet poviedok a noviel čerpala z prostredia vidieckej inteligencie poznačené autobiografickými prvkami. Narodila sa 2. októbra 1867 v Polichne a zomrela 27. novembra 1951 v Lučenci.

0: O osobnosti a diele výnimočnej spisovateľky a dramatičky Boženy Slančíkovej Timravy budú v dnešnom programe Rubikon hovoriť štyri ženy rôzneho veku, rôzneho zamerania a rôznych profesí. Poetka, vedecká pracovníčka, filmárka a literárna vedkyňa. Všetky spája vzťahu Timrave.
1: Stojíme naproti sebe, Božena a ja. Timrava, v srdci priateľky, oheň a krv. Niekedy ma žiadosť volá preč. Preč? A neviem kam. Božena už strašne, strašne zunovala Timravu. Celkom mi je zošklivená. Nepáči sa mi to dievča, lebo je tu so mnou na veky. Ja chcem takého milovať, čo by si ma nemohol vziať, ktorého viaže strašný sľub, ani len sa pozrieť na ženskú. To by až potom bola láska pekelná, ničiaca, zbavujúca rozumu.
0: Poetka a esejistka Dana Podradská sa vo svojej tvorbe programovo venuje slovenskej literárnej histórii a jej osobnostiam. Za všetky diela môžeme spomenúť básnickú zbierku Slovenské elégie z roku 2011. V roku 2017 vyšla jej literárna kompozícia Timrava vo výbere Dany Podradskej s podtitulom Stará panna s divými ideami som. Skôr ako vám budem klásť otázky, ktoré sa viažú k vašej knihe, možno tak metodologicky si ujasníme, ako máme vyslovovať pseudonym alebo spisovateľské meno Timrava alebo Timrava.
2: No, sú dve skupiny, by som povedala, tých, čo to čítajú meko Timrava a druhý zase s tvrdým, ale ja som sa priklonila k samotnej Božene Slančíkovej, ktorá keď sa hovorilo o jej dovedku k priezvisku Timrava podľa studní, ona chcela, aby sa to vyslovovalo akože tvrdo, Timrava. Takže ja to robím tak,
0: ako... Nám v Bratislave je to samozrejme bližšie, Timrava.
2: Mne to je bližšie. A neviem, prečo sa mi to zdá také lepšie, ako to Timrava. To sa mi zdá také, ako taký špendlík v tom mene, ale to Timrava, to sa mi zdá ako taká hlbina, ako keď sa spúšťam dolu do nejakej jaskyne, takže... Alebo do studne.
0: Takže dnes budeme hovoriť o Timrave. Vaša kniha je pozoruhodná. V zásade ja osobne čítam tieto texty ako postmoderné dielo, pretože vybrali ste citácie z listov, z prozaických diel a vytvorili ste nové komplexné dielo. Váš osobný pohľad na túto osobnosť, na túto postavu?
2: No ja som nechcela opustiť ako keby samotnú autorku. Som sa rozhodla v tomto postmodernom postupe, že budem skladať jej listy, niektoré monológy alebo vnútorné monológy z jej diel, najmä teda Všetko za národ. Potom ešte povedzme z Ťapákovcov alebo dve, tri vety sú aj z iných románov, z Konpala Ročku a tak ďalej. A to som ako poprekladala niektorými vetami, ktoré sú mojimi vetami, ale som potrebovala pospájať tie texty a tak vzniklo takéto postmoderné dielo, ktoré je akoby vnútorným hlasom Timravy. A začala som tým, čo sama o sebe hovorí, tak sa to celé volá Stará panna s divými ideami som. A tými divými ideami je to, že je v podstate extrémne osamelá nie len v tom Políchne a v Abelovej, ale v tom porozumení s tými ostatnými, s ktorými si dopisovala tak ďalej, že boli v nej vlastne dve tie bytosti. Jedna Božena Slančíková a druhá Timrava. Aj sa to tak začína. Stojíme naproti sebe. Božena a ja, Timrava. Timrava. V srdci sme priateľky, ale sú oheň a krv. Dve rozličné ženy. Čiže takto žila.
0: Ktorá je oheň, ktorá je krv?
2: Oheň je Božena a krv je Timrava. To je tá virtuálna krv literatúry, svetelná krv, krv zo slov. Tak ako sa hovorí v starožidovských podobenstvách, že treba vytvoriť most z papiera, aby sme prešli z jednej krajiny do druhej, takže ona vytvárala ten most.
0: Vaša kniha je výsledkom autorskej licencie, samozrejme, ale aj obrovskej empatie, k tejto osobnosti a zároveň aj imaginácie, pretože pracujete s tými jednotlivými textami a vytvárate nový príbeh, vytvárate novú naráciu tohto príbehu.
2: No a cez ňu, cez tým rahu som sa dozvedela, keď som to všetko poctivo čítala, kto bol jej takým, by som povedala, vzorom slovenskosti, Sloveniek, Slovákov, ktorá ženská postava to bola?
0: Nevedela by som odpovedať na túto otázku.
2: No a dozvedela som sa, že to bola Emma Goldbergerová. Skoro nikto ju nepozná. A ona je istým spôsobom cez ten papierový duchovný most prepojená s Vajanským, lebo keď v roku 1892 odsúdili Vajanského na rok väzenia za to, že napísal jeden článok Hyenizmus v uhrách, tak ona, Emma Goldbergerová, sa spojila so Šoltésovou a vyzbierali peniaze na strieborný príbor pre tohto Vajanského do väzenia a na príbor, na tú rúčku dali vygravírovať nápis pozostávajúci z dvoch slov Vajanskému Slovenky. No a vtedy sa to dostalo ako keby aj pod drobnohľad polície a tento akt odovzdania príboru, kde bol takýto celkom z môjho pohľadu nevinný názov, sa stal predmetom vyšetrovania a bol odsúdený tento počin, že to je národnostné poburovanie. A aby Živena sa nedostala ako keby do čierneho svetla, tak tá Emma Goldbergerová to všetko vzala na seba, čím poškodila potom aj svoju rodinu, aj svoj život, ale vzala to na seba, lebo sa tak rozhodla. Týmrava túto ženu považovala za ohromne hrdinskú a bola jej celý život vzorom. Nenapísala o nej román, ani ju nikde nezakomponovala do tých svojich postav, ale nosila ju v srdci.

0: Tak hovoríte o Vajanskom práve vo vašej knihe. Som sa dozvedela ten veľmi dôležitý detail, že sa k nej nepekne zachoval v Martine na prechádzke, keď sa k nej neprihovoril. Tie pomery boli veľmi zložité, ten časopriestor bol zložitý. Mnohé vzťahy boli kontroverzné napriek tej všeobecnej snahe o slovenskosť a povzbudenie národnej kultúry.
1: To, čo vravíte, je tak, ale k tej Goldbergerovej sa Vajanský zachoval dobre, lebo keď písal akože poznámky z väzenia, tak tam jej venuje až jeden odstavec a veľmi ocenil, že teda dostal ten príbor a tak ďalej. Takže zrejme, keď bol vo väzení, vnímal veci inak, ako keď bol na slobodienke. Mala naša Tymravuška aj svojich priaznivcov, aj svojich takých, nechcem povedať, že nepriaznivcov, ale bola tak moderná a tak invenčná a tak dobre prenikla do tých, povedzme, národných slojov a podstat človečík, ako by som mohla citovať, že niektorí muži sa možno sa cítili by tým v úvodzovkách ohrození, že taká žena tu je.
0: Rozprávame sa vo vašej pracovni v Literárnom informačnom centre. Postava na fotografii, na ktorú sa práve pozerám, je?
1: Je práve ona. Ona je aj na frontispise takto rozprestrená, keď dáme tú knihu. To je ten obrázok. To je taká rozrastrovaná Božena Slančíková Tymrava. A je krásna. Pre mňa to je ikona, tento obrázok, aj keď je rozrastrovaný, ale ja viem, že to je ona a aj, povedzme, 30 ľudí, čo sem prišlo, tak sa opýtalo, a to je Tymrava? Áno, je to ona. Myslím si, že je to niekto obrovský a veľký a aj tie svoje najintímnejšie veci v podstate do toho svojho diela poukrývala.
0: Ukážky z knihy Tymrava vo výbere Dany Podradskej, Stará panna s divými ideami som, číta herečka Lucia Vráblicová.
2: Môj duch je v poslednej izbe. Tvoja práca, bravia, je mizerné napodobňovanie Vajanského. Mizerné. To si nie ty, ty si iná. Kto do diabla teda som? Talent. Som mizerná osoba. Na nič nie osožná. Nízka duša. To som ja. Srdce mi zachvátilo 100 citov. Všetko zlostných. Chcem počuť čistú pravdu, ako zmýšľajú o mojej práci moji najbližší. Nechcem? Chcem. Ostala som sama. Vzala som zošit a rozšklbnúc ho na dvoje, hodila som ho o zem. Čo tam po heslách? Všetko za národ. A čo i po národe? V tom zachvátil ma pláč. Šmarela som sa na kolená pri okne a horkosťou sa temer zadúšam. Ja ľúbiť nebudem. Som už zabitá.
0: Zopakujeme, že v dnešnom programe Rubikon hovoríme so štyrmi ženami, ktorým je osobnosť a dielo Boženy Slančíkovej Tymravy veľmi blízke. Druhou z nich je mladá filmárka Martina Buchelová. Po hranom filme Šiesta veta, ktorý vznikol v roku 1986, či dokumente Moja teta Tymrava z roku 2007, má aj Martina Buchelová v pláne vytvoriť film o tejto výnimočnej spisovateľke.
3: Ona tým, aká bola skvelá pozorovateľka, tak myslím, že nielen ženy, ale aj mužov, ale teda predovšetkým ženy, podľa mňa vedela také tie vnútorné akoby postupy nejakých neistôt veľmi dobre a presne zachytiť. A aj ako keď si čítam tie veci, ktoré ona napísala, alebo tie postavy, ktoré ona napísala a viem o kontexte, v ktorom tie ženy fungovali, tak to podľa mňa veľmi presne zachytila a myslím si, že podľa mňa sú úplne prenosné a podľa mňa sú stále platné. Podľa mňa niektoré reakcie proste toto je aj to, čo ma vlastne zaujalo na tých jej prácach, že hoci ona to písala pred takmer, ja neviem, storočím, alebo pred desiatkami a desiatkami rokov, tak stále niektoré proste pocity alebo reakcie alebo strety ženy s nejakým typom mužov sú podľa mňa rovnaké. Že vlastne tá pointa vlastne tých vzťahov aj ako stále ostáva. Podľa mňa stále...
0: Aj napriek tomu, že pozícia ženy v spoločnosti sa predsa len zmenila, máme podstatne viacej slobody a možnosti voľby.
3: To áno, ale to sú podľa mňa rôzne roviny. Jedna rovina je taká tá možno najvnútornejšia, alebo taká tá najviac emocionálna, ktorá sa podľa mňa až tak nezmenila. A potom je tu aj táto pozícia ženy taká akoby praktickejšieho rázu a to máte pravdu, že samozrejme, že ženy majú...
0: Ešte stále existujú mnohé stereotypy v spoločnosti a práve o týchto stereotypoch svojím spôsobom rozpráva Tim Rava.
3: Áno, áno. Tak je to pravda. Je to dôležité si to prečítať a je dôležité vidieť, že ako to bolo, ako to tie ženy prežívali pred toľkými rokmi, ako ich to ovplyvňovalo, ako to úplne absolútne proste malo dosah na ich život. A keď si to porovnáme so súčasnosťou, tak sa potom môžeme zamyslieť, že do akej miery sa čo zmenilo.
0: Aký bude váš film? Ako vlastne budete interpretovať túto postavu?
3: Scenár píšem na motívy Timravinných diel Všetko za národ a bez hrdosti. To znamená, že hlavnou postavou nie je Timrava sama, tak ako to bolo napríklad vo filme Šiesta veta, ale skôr hlavnými ženskými hrdinkami sú aj hlavné hrdinky, ktoré ona v týchto dielach mala. Takže ja sa vlastne opieram, alebo teda veľmi inšpirujem tým jej rámcom, ktorý ona, ako ona napísala tie postavy vlastne vo svojich dielach.

0: Janka Martincová pracuje ako vedkňa na pracovisku Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici. Žije na dedine a je gazdinou na veľkom tradičnom hospodárstve. Venuje sa aj publicistike a jej obľúbenou autorkou a životným vzorom je Božena Slančíková Timrava. Napísala o nej príspevok do literárneho týždenníka.
1: Božena Slančíková Timrava ma zaujala celou svojou, dá sa povedať, osobnosťou. Žijem takým svojským spôsobom života. Dá sa povedať možno, že trošku na dnešnú dobu netradičným alebo výnimočnejším. A možno, že aj Timrava bola svojím spôsobom výnimočná v tom, ako vedela opísať tie charaktery tých ľudí, za čo mnohí ľudia sa na ňu aj ako hnevali, že vedela tak priamo, dá sa povedať, odhaliť tie vnútorné charaktery tých ľudí.
0: V čom je váš život podobný s Boženou Slančíkovou?
1: Tiež som sama, slobodná, a takisto aj ona bola slobodná a nevydala sa. A ako ona sama o sebe tvrdila, že keby sa bola vydala, nebola by sa stala spisovateľkou. Možno, že nechcem povedať tým, že som mňa spisovateľka, ale asi tiež som sa tak rozhodla, že sa budem venovať tomu aj písaniu popri práci. Ale možno, že život u mňa zariadil aj tak, že také rodinné okolnosti, že možno, že mi to nebolo tak celkom akože dopriaté.
0: Som zvedavá, či je to stále citlivá téma alebo taký problematický spoločenský status. Stará dievka, je to terminus technicus. Myslíte si, že v tom hanlivom slova zmysle toto spojenie, toto označenie je aktuálne aj dnes, keď žijeme v celkom iných reáliách, aj čo sa týka osobného života? Jednoducho tie spôsoby života sa rozrôznili.
1: No, doba, v ktorej žila Timrava, je už, by som povedala, nenávratne preč. A v tej dobe stará dievka bola dosť taký pojem, že znevažujúco sa to posudzovalo. Dnes na dedine časy sú už úplne iné a 25 je proste mladý vek. Ako dakedy 25 bola stará dievka, ale teraz aj v 40-ke, aj v 50-ke. Nemám taký pocit, že by to teraz sa tak kritizovalo, alebo by to bolo také znevažujúce.
0: Čom sú tie vzťahy na dedine rovnaké alebo podobné? Timrava opisuje isté psychologické archetypy, možno archetypy, popisuje vzťahy zvnútra, vzťahy spoločenstva znútra a práve kvalitu literatúry preveruje čas, či sa jej podarilo naozaj vystihnúť to najpodstatnejšie. A potom je otázka, nakoľko sú vlastne jej postrehy aktuálne dnes.
1: Myslím si, že asi v slovenskej literatúre sa nenájde taká ženská autorka, ktorá by tak otvorene odkrývala charaktery ľudí a dá sa povedať, že vlastne jej išlo o to prebudiť tých ľudí k niečomu, aby proste žili ako inak. Práve aj jej diela majú v dnešnej dobe veľa čo povedať.
0: Pokračujeme v rozhovore s filmárkou Martinou Buchelovou, ktorá pripravuje film o Timrave. Pojem alebo fenomén alebo status stará dievka. Ako ho vnímate a ak vôbec ešte existuje také označenie a čo znamená podľa vás v písaní, ale aj uhle pohľadu Boženy Slančíkovej Timravy?
2: Podľa mňa bolo dosť výnimočné už len to, že ona sa vlastne nevydala v čase, v ktorom žila. Aj si myslím, že v období, v ktorom žila, boli určite neuveriteľné tlaky na ženy, aby vlastne neostali starými dievkami. A myslím si, že dodnes určite existuje tlak na ženy, aby starými dievkami neostali. Niektorí ľudia to podľa mňa berú ťažko. No potom je to...
0: Napriek tomu, že ľudí, ktorí žijú single, je z roka na rok viac.
2: Je podľa mňa veľa, áno, samozrejme. A je tam, je to zaujímavé, pretože je tam podľa mňa viacej rovin. Jedna rovina je tá emocionálna a a tá osobná, vlastne každý človek sa musí vyrovnať s tým, ak nenájde teda lásku alebo zostane teda sám, aj to je vlastne dôležité sa s tým vyrovnať, a potom je tu tá spoločenská rovina a tlak okolia, tak to je druhá vec. Je to dôležité, no, nejak zostať akoby pravdivý sám k sebe, a to myslím, že tým Rava asi určite takou bola, alebo ja ju tak vnívam, že ona ostala akoby pravdivou sama k sebe a aj preto sa nevydala.
0: Dielo spisovateľky, ktorej 155. výročie narodenia si pripomíname v roku 2022. Otázka znie, či je aktuálne aj v 21. storočí. Okrem iných projektov, čo inšpirovala, Timrava sa v roku 2014 vrátila na javisko Slovenského národného divadla inscenáciou Bál. V roku 2021 vyšiel knižne výber z jej diel Meno mám zo studničky. Dnes hovoríme so štyrmi respondentkami, z ktorých každá má inú profesiu, ale spája ich záujem o túto osobnosť a jej písanie. Jednou z nich je literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Filipová.
3: Učím slovenskú literatúru 19. storočia na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, čiže pedagogicky sa venujem práve obdobiu, alebo končím práve obdobím, keď Timrava začína tvoriť, lebo jej tvorba prerastá ešte aj do polovice 20. storočia, respektíve v medzivojnovom období písala tiež ešte niektoré dôležité svoje texty.
0: Vaša doktorská práca sa venovala literárnym stereotypom práve z tohto obdobia.
3: Skúmala som národné stereotypy v literatúre v 19. storočí a konkrétne som skúmala teda obraz Maďarov v slovenskej próze a obraz Slovákov v maďarskej próze tohto obdobia.
0: Máte teda aj tento významový raster pri čítaní literatúry. Bola Božena Slančíková Timrava svojím vnímaním tém osôb, príbehov, narácií, v tomto zmysle politicky stereotypná?
3: Nie, o nejakom podobnom nastaveniu u Timravy sa nedá hovoriť. Dokonca jej aj v recenziách vyčítali, že nedostatočne nenávidí našich národných nepriateľov, pretože odmietala stereotypne zobrazovať maďarské postavy ako negatívne a slovenské postavy ako pozitívne. Jednoducho u nej v tej tvorbe ten konflikt, ktorý 19. storočie a slovenské národné hnutie neustále rieši, konflikt medzi národmi, Timrava to posúva ten konflikt hlbšie. Dokonca ten konflikt nie je ani medzi mužom a ženou, respektíve aj tam je ten konflikt, alebo medzi v medziľudských vzťahoch, aj tam je ten konflikt u nej celkom dôležitý a veľmi dobre rozpracovaný, ale u nej ten konflikt sa posúva dovnútra človeka. Dokonca keď zobrazuje maďarské postavy negatívne, tak zamlčiava, že sú to maďarské postavy, lebo jednoducho to nechce vyostriť alebo nechcela vyostriť len na národnú otázku. Koniec koncov jeden z jej textov, Skúsenosť, novela Skúsenosť, aj vyvolala celkom veľkú búrku práve preto, lebo bola kritická do vlastných národných kruhov. Je to autobiografický text, ktorý teda napísala na základe svojich vlastných skúseností a zobrazuje tam slovenskú národne uvedomelú societu a zobrazuje ju ľudsky. A ako societu s chybami, s nedostatkami a tak Timravovsky, že tie postavy sú karikatúrne alebo tam na hranici tej karikatúry. Mnohí sa v týchto postavách samozrejme spoznali a práve preto to odmietali a aj zasahovali do toho, aby ten text bol cenzurovaný, aj bol prepisovaný, a Timrava potom na chvíľu, a teda na hodne dlhý čas aj sa odmlčala.
4: Červené jablčko v obločku mám.
0: Ak sa rozprávate v súčasnosti so svojimi študentmi a študentkami o tejto postave, ako ju v tom najlepšom slova zmysle aktualizujete?
3: Timrava je povinné čítanie, takže ju máme zaradenú samozrejme aj do výuky a teda čítajú ju aj stredoškoláci, čiže sa jej venujeme hĺbkovo. Nie je to najľahšia autorka, zvyčajne teda vyvolá kontroverziu aj medzi študentmi. Pre mnohých študentov to jednoducho je ťažko stráviť divadelná autorka práve z toho dôvodu, že tam prevažuje ako keby ten negatívny tón. Tragickosť na jednej strane, ale aj satirickosť a vyznenia tých príbehov jednoducho nie sú harmonizujúce. Skôr sú to také antipríbehy, mnohokrát je to príbeh vylúbenia sa, veľkých vnútorných a takých drásavých sporov, ktoré zobrazuje zvnútra. Čiže tu máme mnohokrát pohľad alebo taký cudný pohľad dovnútra postav, lebo Timrava odhaluje aj zahaluje, čiže neodhalí všetko. Práve preto ostáva trošku vágnejšia a jednoducho uchopiť ju nie je jednoduché a vonkoncom nie pre citlivejších študentov alebo citlivejšie študentky. Alebo napríklad tento rok, že máme ťažšie obdobie, tak mnohé študentky, ale aj študenti reagovali na to tak, že tej bolesti je tam priveľa v tom výbere, ktorý sme čítali. Ale je to také veľmi zaujímavé, bo niektorí študenti alebo študentky čítali tie texty ako satiru. Čiže sa na tom bavili. Iné študentky, a konkrétne teda to boli študentky, to čítali ako tragédiu. Je to znak dobovej literárnej poetiky alebo takého nastupujúceho modernizmu, že tieto texty ako keby boli vágne, že dovolujú vám interpretáciu takú aj onakú. Napríklad Ťapákovci. Ťapákovcov mnohí alebo niektorí čítajú ako etnú satiru, že sa na tom vynikajúco bavia a smejú sa. Iné čítanie skôr smeruje k tej tragickosti, alebo študenti hovoria o tom, že ich to štve, že prečo sú takí nemožní, že prečo sa neposunú niekam.
0: Ale to znamená, že ten text je jednoducho dobre napísaný, že vyvoláva reakcie rôzneho druhu. Ak vyčítali pracovne povedané nepáčivosť Božene Slančíkovej Timrave pred desiatkami rokov, je zarážajúce, alebo naopak je to opäť potvrdením kvality textov, že to isté jej vyčítajú študenti, študentky dnes.
3: Jej tvorba sa dá interpretovať ako tvorba, ktorá ukázala veci v slovenskej literatúre, ktoré dovtedy boli zakryté alebo také zamlčiavané. Kukučín prichádza do literatúry s obrazom slovenskej dediny a ten obraz slovenskej dediny je harmonický, ľúbeznejší, je tam vyššia miera harmonickosti aj pozitívnejšie vyznenie. Dimrava odrazu odhaluje niečo z človeka, k čomu nie každý je ochotný sa priznať, že toto všetko máme v sebe. Proste to odvrátená tvár a tento interpretačný prístup sa mi veľmi páči. Timrava sa dá čítať ako tá odvrátená tvár tej literatúry, ako práve to všetko, čo dovtedy sa skrývalo v tieni. Tento jungovský pojem, tieň, nie je to môj výmysel, sa tiež ukazuje ako dobre aplikovateľný na Timravu, ako keby ukázala všetko to, čo dovtedy ostávalo zakryté.
0: Zopakujeme, že v roku 2022 si pripomíname 155. výročie narodenia jednej z najvýraznejších osobností slovenskej literatúry, Boženy Slančíkovej Timravy. Dnes hovorili o jej diele štyri ženy rôznych profesí. Ale na otázku, či je jej dielo aktuálne aj v súčasnosti, je asi najpresnejšia vaša odpoveď. Mnohé sa dozvieme nielen o Timrave a jej literárnej stratégii, ale predovšetkým o sebe.

0: Program Rubikon pre vás realizovali zvukový majster Milan Greguš, herečka Lucia Vráblicová a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil RTVS v roku 2022.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Po 10:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech a nedelené matiné. Reláciu otvorí koncert Wolfganga Amadea Mozarta pre tri klavíry a orchester číslo 7 F-dur Küchlov zoznam 242 Lodron. V roku 1776 skomponoval Mozart tri klavírne koncerty, jedným z nich bol koncert pre tri klavíry a orchester F-dur číslo 7 Küchlov zoznam 242. Pôvodne ho dokončil vo februári 1776 pre tri klavíry. V roku 1780 ho v Salzburgu pre seba a ďalšieho klaviristu prekomponoval, prearanžoval pre dva klavíry a tak sa skladba často hrá dodnes. Koncert je často prezývaný Lodron, pretože si ho objednala grófka Antonia Lodron, aby ho zahrali jej dve céry Aloisia a Giuseppa. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pre tri klavíry a orchester číslo 7 F-dur Küchlov zoznam 242 Lodron. So Salzburskou komornou filharmóniou hrajú Cyprien Katsaris, Eung Gu Kim a Mari Ota. Diriguje Jón Kuglí. Koncert má časti Allegro, Adagio a Rondo. Príjemné počúvanie.

V nedeľnom matiné Rádia Devín doznel koncert Wolfganga Amadea Mozarta pre tri klavíry a orchester číslo 7 F-dur, Küchlov zoznam 242, Lodron. So Salzburskou komornou filharmóniou hrali Cyprien Katsaris, Eung Gu Kim a Mariota. Dirigoval Yeon Kuk Lee. Pokračujeme druhým koncertom Krzysztofa Pendereckého pre violončelo a orchester. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mário Košík. Solo hrá Marcin Zduník.

dirigoval Mário Košík. Na záver nedeľného matiné zaznie druhý koncert Petra Ebena pre orgán a orchester. Z ORF Symfonickým orchestrom Viedeň hrá Hans Haselböck, diriguje Lothar Zagrosek.

Hans Haselböck zahral z ORF Symfonickým orchestrom Viedeň, druhý koncert Petra Ebena pre orgán a orchester dirigoval Lothar Zagrosek. Z nedeľného matiné to, vážení poslucháči, všetko, pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Slovenský rozhlas uvádza feature Jána Mička s názvom Hodnota otca. Otcovstvo.
1: Už v detských jasliach, v tom najranejšom veku, si malý človečik uvedomuje svojich najbližších. Mamu a otca. Mama a otec. Obaja takí rozdielní a predsa podobní. Dvaja ľudia, muž a žena, ktorí sa vzájomne doplňajú a pripravujú pre svoje deti svojím správaním, gestikuláciou, mimikou, vzory, na základe ktorých si ich potomkovia vytvárajú vzťah k svetu, okolo seba, k sebe, k druhým ľuďom ako takým, k svojim budúcim partnerom.
2: O role matky v rodine, o jej povinnostiach, rôznych výchovných prístupoch k dieťaťu či problémoch spojených so starostlivosťou o neho existuje množstvo literatúry. Ale čo otcovia alebo akýkoľvek iný muži blízky matke, ktorí sa dostávajú do styku s dieťaťom? Aká je ich úloha? Muža väčšinou vnímame len ako pomocníka ženy pri výchove detí. Čo však k tejto téme hovoria novšie poznatky a výskumy? Chápu rolu otca ako rovnocenne sa doplňujúcu k matkinej?
0: Profesor teológie Peter Zubko.
3: To, čo spája všetky rodiny, je to, čo je prirodzené. A to je postarať sa o svoju manželku a o svoje deti. Toto je spoločné všetkým. Všetkým náboženstvám i nenáboženstvám, lebo je to prirodzené. Všetko ostatné je len buď pridaná hodnota, alebo len nejaký oteň miestnej kultúry alebo zvykov.
1: Povedzme si trocha teórie. Tak napríklad Le Camus hovorí o rozdieloch v správaní sa matky a otca v plaveckom bazéne. Matka si otočí dieťa tvárou k sebe, pričom sa sama odvráti od ostatných detí v bazéne. Naplno sa venuje dieťaťu, pevne ho obíma, priebežne kontroluje jeho teplotu, otiera mu vodu z tváre, pohojdáva ho a rozpráva mu. Zdá sa naplno uspokojená samotným kontaktom s dieťaťom. Naproti tomu otec s dieťaťom experimentuje, vyhadzuje ho, nevenuje príliš pozornosť tomu, či sa napilo vody. A keď zaregistruje jeho nespokojnosť, začne s ním robiť niečo iné, aby odvrátil jeho pozornosť od plaču.
2: Už z tohto príkladu sa dajú popísať charakteristické znaky správania sa matky a otca. U matky je to snaha získať pozornosť dieťaťa, udržovať telesnú blízkosť, ako aj starostlivosť o jeho komfort a bezpečie. U otca ide skôr o zisťovanie toho, čo dieťa dokáže, podnecovanie aktivity, interakcie a niekedy aj jeho vystavovaniu náročnejším a novým situáciám.
1: Aj výskumy poukazujú na to, že keď sa dieťa cíti neisté, zranené alebo choré, radšej vyhľadá matku. Ak chce dieťa preskúmať niečo nové, či žiada o pomoc, radšej ide za otcom. Vo všeobecnosti by sa teda dalo povedať, že mami poskytujú dieťaťu vo veľkej miere oporu a pocit bezpečia, do ktorého sa môže uchýliť. Otec je z tohto pohľadu skôr akýmsi mostom dieťaťa do spoločnosti. Podnecuje jeho odvahu riskovať a skúšať nové, otvára mu cestu do sveta.
0: Slovo majú študentka sociálnej práce Helena Vargovčáková a psychológovia Peter Kocaj a Vanda Švecová.
4: Stále existujú tie rozdielne práce. Sú práce, ktoré ženy, nie že by nevedeli urobiť, ale skôr tomu rozumejú chlapi, čo sa týka hlavne, ja neviem, opravy aut, alebo doma vŕtaniu skrutiek, alebo čohokoľvek skriniek. Samozrejme, dokážu to aj ženy, ale je to pre mňa skôr taká výsostne chlapská práca, do ktorej by sa žena veľmi montovať nemala.
5: Niekedy sa hovorí, že mami sú viac dôležité, niekedy, že otcovia sú dôležití. Matky sú veľmi dôležité pri tom ranom vývine dieťaťa. Potrebujú čo najviac žien a matiek okolo seba. Či sú to chlapci alebo dievčatá. Ale v neskoršom veku stále a viac sú dôležití otcovia, ktorí sú iní ako matky. Je to iné pohlavie, je to iný. Muž je iný ako žena. Ten otec dáva niečo iné. Tá matka púta dieťa na seba, aj keď by ho mala postupne nechať, aby bolo samostatné a aby sa vyvíjalo a išlo svojou cestou. Ale otec je faktor, otec je niekto, kto otvára také dvere do života, do sociálneho sveta. Ukázať, to je svet a naučiť tie deti vlastne v tom svete sa orientovať. A keď otec chýba, to vidíme v mnohých spoločnostiach, je s tým veľký problém. A na to sa veľmi zabúda, si myslím.
6: Nepovedala by som, že matka hierarchicky je viac v rodine ako otec. Myslím si, že úlohou otca je od začiatku podporovať matku v tej role matky, pretože matka sa vlastne stáva matkou už od okamžiku toho tehotenstva, že už vie, že to dieťatko čaká, už prebiehajú nejaké zmeny a ten proces otcovstva je trošku iný, je viac psychologický a viac sa vyvíja, ale otec môže veľkú vec urobiť, ak tej matke dáva podporu. To znamená, že ak dá matke oporu, istotu, zázemie, matka sa bude istejšie cítiť v tej role svojej, novej role, role matky a môžu z toho profitovať všetci traja, teda aj mama, aj otec, aj to dieťa, ktoré sa narodí.
2: Obráťme našu pozornosť na otca. Aký by mal byť? Aké hodnoty by mal prinášať rodine? Má byť vôbec nositeľom hodnôt alebo iba zabezpečovateľom hmotných statkov? Zmenila sa dnes jeho pozícia? Alebo azda sme sa posunuli tak ďaleko, že sa jeho prítomnosť stala zbytočnou? Aký by teda mal byť otec rodiny?
0: Klasický prístup. Otec vládca.
1: V antických časoch bola pozícia otca neotrasiteľná. Otcovo postavenie bolo také silné, že ho nedokázala eliminovať žiadna protisila. V starovekom Grécku existoval Bazileus, kmeňový náčelník, otec kmeňa. Jeho slovo bolo zákonom, proti ktorému nemohol nik vystúpiť ani ho spochybniť. Takýto čin, o ktorý sa z času na čas pokúsili mládenci z tribu, bol trestaný smrťou alebo prinajmenšom vyhnaním z kmeňového zväzu.
2: Je pozoruhodné, že tento druh správania je badateľný vo zvieracej ríši, najmä u psovitých a mačkovitých šeliem. Aj keď de jure trochu vulgarizujeme, v čele svorky stojí alfa samica, či už levica alebo vlčica, ktorá rozhoduje o budúcnosti svorky, de facto na tróne sedí alfa samec, ktorý sa vyznačuje najväčšou silou a fyzicky likviduje všetkých, ktorí sa mu priečia. Trvá to dovtedy, kým ho v čele nevystrieda mladší samec.
1: Podobný status ako Bazileus alebo vlčí alfa samec mal pater familias, otec rodiny v starovekom Ríme. Veľmi výstižne jeho činnosť a potestas, právomoci či celkovú silu, kodifikujú ustanovenia rímskeho práva. Bol neobmedzeným vládcom nielen nad otrokmi, ale aj nad všetkými, nad zákonnými aj nezákonnými potomkami a celým hmotným a nehmotným majetkom svojho domu.
0: Hovorí profesor teológie Peter Zubko.
3: Iný druh otcovstva sa vyvinul v Itálii, kde práve rímsky biskup získal pomenovanie otecko, ktoré v latinčine znelo pápa. To sa dostalo do dejín pod názvom pápež. Opäť bol to taký druh otcovstva, aký je typický pre talianske dejiny, že tí talianskí veriaci po zániku predovšetkým Rímskej ríše boli odkázaní len na svojich biskupov. Tak ako kedysi predtým, ešte za rímskych čias, nachádzali oporu v systéme, ktorý existoval, v systéme Rímskej ríše, v systéme úradníkov a všetkých tých možných i nemožných štruktúr, tak po zániku Rímskej ríše prirodzene túto úlohu prevzali na seba miestni biskupy, aj rímsky pápež. A mnoho razy sa stalo, že títo biskupy nielen ľuďom pomáhali po tej morálnej stránke, ale aj skutočne fyzicky. Buď boli obrancami mesta, zháňali pomoc, stavali hradby, zabezpečovali obranu, zabezpečovali jedlo, vodu, potraviny, lekárskú pomoc. Jednoducho všetko, čo bolo treba. A tak sa vyvinul v podvedomí Talianov taký vrúcny vzťah medzi svojimi biskupmi a nimi. A ten prvý medzi týmito biskupmi, ktorý im vždy dával vzor a príklad, bol rímsky pápež. A preto pápa.
2: Isté odtiene takejto formy otcovstva sa tiahnu u nás od stredoveku až do súčasnosti. Aj dnes máme rodiny, kde otcovo slovo je zákonom a ostatní členovia rodiny si môžu len pošuškávať niekde v kúte alebo pod perinou, ale aj to iba potichu. Ak sa takéto správanie otca prepojí s jeho alkoholizmom, poprípade neurotickou, škriepnou alebo prchkou povahou, môže dôjsť k ozajstným rodinným tragédiám. Z otca rodiny sa potom stáva tyran, despota, v zárodku zadúšajúci náznaky každého odporu, každej inakosti. Takýto nátlak synovia väčšinou nevydržia, vzoprú sa a už je oheň na streche. Výsledkom je, rovnako ako vo zvieracom svete, súboj.
1: Je možné v tomto prípade zachovanie vzájomnej úcty jednotlivých členov rodiny Gocovi, keď hlavnou motiváciou je strach? Za určitých okolností môže byť takýto strach nesprávne pochopený ako prejav úcty.
2: Hovorí psychologička Vanda Švecová.
6: Otázka je, že ako túto úctu vnímame. Lebo ja si môžem niekoho ctiť, ale vnútorne cítiť strach a robiť to z nejakého strachu, čo môže sa diať, ak je ten otec veľmi autoritatívny, aj veľmi nekompromisný a tie pravidlá, ktoré nastolil vo vzťahu k svojmu synovi, sú veľmi rigidné a vôbec nie sú pružné. Tak áno, môže to dieťa sa správať k nemu s úctou, ale vnútorne to môže prežívať ináč. Aj keď dneska sa deje, že ten vzťah je povedzme viac vyvážený, lebo kamarátsky medzi otcom a synom, to neznamená, že to dieťa nemusí cítiť úctu. Úcta ako taká, ja ju vnímam, nie je výsledkom hierarchického modelu, ale je výsledkom vzájomného vzťahu. To znamená, že ja môžem mať úctu k svojmu otcovi, aj keď vnímam kamarátsky vzťah.
2: V dielach kolumbijského spisovateľa Gabriela Garciu Marquesa sa často vyskytuje postava otca. Ten je v pozícii buď otca rodiny, alebo aj otca národa, ktorého sa boja nielen členovia jeho vlastnej rodiny, ale aj príslušníci národa. Z dôvodu tohto takmer mýtického strachu mu slepo dôverujú a preukazujú mu niekedy až božské pocty. No len na oko. Prejavy sú neadekvátne, hrané, úprimnosť sa skonania person úplne stráca.
1: Otec vládca je osamotený, smutný a nakoniec umiera v úplnej samote. Jeho smrť je národným sviatkom, prichádza vydýchnutie, začína sa éra slobody. Na jej konci čaká poväčšine ďalší diktátor, neraz ešte horší ako ten predošlý. V podstate ani nemusíme siahať po príkladoch diktátorov z Latinskej Ameriky. Stačí sa poobzerať okolo seba.
0: Z iného pohľadu sa na problém otca vládcu pozerá kresťanská cirkev. Hovorí profesor teológie Peter Zubko.
3: Aj v hagiografii, teda v životoch mnohých svätých, nachádzame istý druh otcovstva. Predovšetkým u takých svätých, ktorí sa stali apoštolmi v nejakom regióne alebo v nejakom veľkom priestore. Ak chceme byť konkrétni, tak napríklad naši vierozvestovia, svätý Cyril a svätý Metod, sú považovaní nielen za vierozvestov alebo za nejakých patronov nášho regiónu alebo našej krajiny alebo za spolupatronov Európy, ale máme k ním aj taký synovský vzťah, pretože oni sú našimi otcami. My sa aj modlíme, aby Boh zachoval dedičstvo našich otcov a práve toto sú naši otcovia. No a od toho sa odvíja vzťah týchto otcov vlasti aj ku konkrétnemu regiónu. Mnohé regióny majú svojich svätých patronov, tých, ktorí napríklad zvestovali vieru alebo nejak výrazne zasiahli do dejín toho, ktorého národa. A je zaujímavé, že medzi týmito ľuďmi a tou minulosťou a dokonca aj tou krajinou sa vypestoval vzťah. Vzťah, ktorý my nazývame patriotizmus. Vzťah vlastenecký. Nejde o nič fundamentálne, ani o nič nejaké čudesné, ani niečo nezdravé, práve naopak. Každý človek má právo na vlast. My vieme, že naša kresťanská vlast je v nebi, ale dejiny nás učia, že už aj na tejto zemi treba mať vzťah ku nejakej konkrétnej krajine. A k tomuto vzťahu nás učia práve vierozvestovia, naši otcovia. U nás, ale aj u iných slovanských národov sa vyvinul vzťah k vlasti, možno ani nie z toho mužského hľadiska, ale z toho ženského, pretože Slovania veľmi radi nazývajú svoju vlast matkou. Ale je to ten istý princíp ako v otcovstve. Máme ešte jednu kategóriu otcovstva, ktorú poznáme z dejín kresťanstva, z dejín raného kresťanstva. A tu ide o autoritu otcov, ktorí formovali ranokresťanskú vieru ako spisovatelia alebo ako apologéti, boli svedkami šírenia Kristovej viery v tých prvých storočiach, boli obrancami viery, mnohí z nich aj dosvedčili túto vieru v Krista vlastným životom ako mučeníci. Boli teda svedkami autentickej tradície a mnohí o ňu aj bojovali, pretože okrem správnych názorov sa vždy šíria nesprávne názory, blúdy. No a takýchto spisovateľov z prvých storočí dejín kresťanstva nazývame otcovia cirkvi. Tento titul si nedali oni sami, tento titul im dali potom dejiny, pretože oni boli to prvou autoritou, ktorá po apoštoloch formovala vieru kresťanov.

0: Otec, kamarát. Príchod demokratického spôsobu myslenia a konania spôsobil, že sa celý západný svet, hovoríme o západnej Európe a Severnej Amerike, otvoril možnosti komunikácie. Prejavilo sa to predovšetkým v samotnej forme vedenia rozhovorov. Diskurs sa presunul z tretej osoby na prvú a aj keď sa rodičovské rady akceptovali, otcovi sa ako hlave rodiny postupne začalo tykať.
1: Na Slovensku sa tento trend začal udomácňovať od konca 50. rokov minulého storočia. V snahe nič nepokaziť sa otec dostal z pozície diktátora do pozície kamaráta, ktorý dáva dieťaťu často až neobmedzenú voľnosť. Ako keby sa presunuli hranice z jedného extrému do druhého. Pri zrušení mantinelov sa ale naruší prehľadnosť. Zaniknú konkrétne rodinné postavy so svojimi úlohami.
2: Helena Vargovčáková, Peter Kocaj, Vanda Švecová a Peter Zubko.
3: Postavenie sa rapidne zmenilo. Kedysi otec bol taká hlava rodiny, kdežto v dnešnej dobe už je to potlačené a už je to skôr vyrovnané aj so ženami. Stále otec zastáva takú tú funkciu nejaké gro v rodine, nejaká hlava rodiny, ale jeho postavenie už nie je tak výsostné alebo tak silné, ako bolo kedysi. Tak jeho postavenie hlavne viac demokratickejšie, kedy komunikuje viac so svojou partnerkou, rozhodujú spoločne či už o nakladaní s financiami, či už o nejakých vážnejších veciach, alebo o výchove, kdežto kedysi otec rozhodoval sám. Teraz už je to viac o dohode medzi nimi.
4: Ja mám pocit, že v dnešnej dobe, aký je ten svet možno veľmi uponáhlaný, tak otcovia si uvedomujú to, že sa chcú venovať svojim deťom, aspoň v určitom vyhradenom čase. A inou formou ako predtým. Predtým sa ich, možno, že tí otcovia venovali menej, alebo ich učili remesla a teraz sa venujú možno iným spôsobom tým svojim deťom, alebo vychovajú treba otcovia svojich synov, poprípade sú aj vzorom pre svoje céry. Je to inak. Predtým to bolo možno skôr v takom tradičnom, že sa ozdávali nejaké skúsenosti remesla, ako sa starať možno o gazdolstvo. A v dnešnej dobe je to skôr odovzdávanie nejakých zážitkov, možno, že tráviť s deťmi voľný čas, byť s nimi v prírode. Je to iná forma, pretože aj iný čas.
5: Otec v 20. storočí má určite menej času na svoje dieťa ako otec predtým. Otec z minulosti, keď rodina žila viac po kope a starala sa o obživu v rámci rodiny, tak otec prirodzene učil syna k prácam okolo domu alebo ku nejakému remeslu. V tom 20. storočí, keď nastala industrializácia, tak tí otcovia z rodín častokrát odchádzali a už nepracovali v rámci tej rodiny, ale už išli niekde inde, tak ten kontakt sa strácal a určite dnešná moderná doba je typická tým, že mnohí otcovia sú orientovaní na výkon a svoju funkciu v rodine vnímajú ako funkciu živiteľa a tým pádom unikajú z rodiny, že nie sú prítomní v rodine fyzicky alebo sú prítomní oveľa menej ako kedykoľvek predtým.
6: Ono je to vždy len o tom, že dorastá nová generácia, ktorú sme možno ešte pred zo pár rokmi vnímali ako deti alebo ako mládežníkov a zrazu sú z nich rodičia. A to, čo je krásne a prirodzené, je, že sa sami vžívajú do úlohy rodičov a berú to po väčšine strašne zodpovedne, až tak, že je človek z toho veľmi povzbudený. A v podstate prejde niekoľko rokov, naberú množstvo skúseností a sú tam, kde boli kedysi ich rodičia alebo starí rodičia. Samozrejme, aj tu existujú isté predstavy, ktoré by sme mohli nazvať generačnými rozdielmi medzi terajšou mladou generáciou rodičov a staršími generáciami. A to je celkom prirodzené, pretože tieto rozdiely vždy existovali. Takže môžeme predpokladať, že budú existovať aj ďalej. A ja verím, že aj ďalšia generácia, ktorá príde o nejaký čas a potom ďalšia a ďalšia, každá prinesie čosi nové, svoj nový pohľad, ale v podstate je to vždy o tom istom, len iným spôsobom.
0: Otec nie je teda ten, kto dieťa splodí, ale ten, kto dieťa vychová. Jeho prvoradým cieľom by mal byť záujem o svoje deti. Malo by mu záležať na tom, aby dieťa zabezpečil nielen materiálne, ale aj citovo. Mal by byť takým zvláštnym starším kamarátom, ktorý ale požíva iný druh úcty ako kamaráti. Mal by byť verný manželke a rodine. Rodina by sa mala dostať v jeho hodnotovom rebríčku na prvé miesto a zotrvať tam.
7: Na otázku, či takíto otcovia vôbec existujú,
2: Odpovedá psychologička Vanda Švecová.
5: Hovorí sa, že aký otec taký syn, aká matka taká Katka. Určite otec môže byť hrdý na syna, aby dieťa zdravo rástlo a vyrastlo v zdravého, prirodzene sebavedomého človeka, potrebuje pre rozvoj svojho pozitívneho sebaobrazu aj otca, aj matku. To znamená, takisto ako pre dceru, tak aj pre syna je dôležité, aby mal pozitívny vzťah s otcom a dobrý vzťah otcovi. Každý otec urobí veľkú vec, ak svoje dieťa ocení, ak svoje dieťa pochváli, ak bude ho rozvíjať nie len po stránkach výkonu, čo je dneska veľkým trendom, ale keď sa skúsi spojiť so svojim dieťaťom aj na emocionálnej, také citovej rovine. Prichádzajú za mnou do poradne aj otcovia a zisťujem, že mnohí otcovia by sa aj chceli priblížiť k svojmu dieťaťu na tej emocionálnej rovine, túžia potom, ale nemajú zručnosti, že nevedia, ako to majú urobiť a cítia sa byť veľmi zneistení v týchto svojich otcovských kompetenciách, čo sa týka emócií. Takže mnohí otcovia potrebujú nabrať odvahu, aby si boli istejší v tom, že sú takisto veľmi dôležitý pre svoje dieťa ako mama a dokázali s dieťaťom sa spojiť na tejto rovine, o ktorej hovoríme.
1: To, akú úlohu zohráva otec v rodine, schému jeho správania si každý z nás prináša z domu. Každý sa správa tak, ako to videl v detstve, alebo naopak, svojim správaním neguje to, čo doma videl.
5: Niekedy sa deje to, že dieťa absolútne odmietne obraz otca, najmä ak je negatívny a správa sa úplne ináč, ale zároveň v sebe drží tú bolesť, alebo to dieťa začne sa správať ako otec, ale už mu chýba to prepojenie takého uvedomenia si, že keď ja som bol dieťa a ten môj otec sa správal zle, napríklad bol alkoholik a bil mamu, bil mňa, v dome boli hádky, bitky, odchody z domu, krik. A ja vyrastiem ako malý chlapec, som dospelý a začnem zvládať svoj stres alebo svoje akékoľvek záťaže v živote tým, že začnem piť a stane sa zo mňa alkoholik. Si neuvedomujem, že moje správanie má taký istý dopad na moje deti, ako to správanie môjho otca malo dopad na mňa. To znamená, že áno, dieťa môže sa naučiť kopírovať ani nie, že správanie, ale skôr vyrovnávanie sa so stresom. Pretože pravdepodobne aj otec toho dieťaťa, ktorý bol alkoholik, takto zvládal svoj život. A tento syn sa to naučil takto zvládať.
2: Otec, dirigent.
1: Existuje aj ďalšia tvár otca, tá sa pripodobňuje Bohu. Celá semická kultúra považuje otca za reprezentanta Boha na zemi. Boh je v židovskej tóre charakterizovaný zväčša antropomorfne. Disponuje vlastnosťami bežných ľudí. Najčastejšie je mu prisudzovaná múdrosť, prísnosť a spravodlivosť. Spolu s rozvážnosťou by tieto tri spomínané vlastnosti mali byť ozdobou každého otca, ako by boli zárukou pokojného prežívania rodiny v zložitých časoch danej doby.
2: Každá perióda života rodiny má istý rytmus a v ňom plynie. Ak by sme to pomenovali hudobnou terminológiou, tak každá rodina žije v konkrétnych taktoch. Tieto takty vyplňajú noty – štvrťové, polové, osminové. Hovoríme o pokojných, miernych alebo búrlivých rokoch či obdobiach. Na zachovanie rytmu je potrebný dirigent. Bez neho dôjde k disharmónii, k pretrhnutiu súhry, porušeniu jednoty. A týmto dirigentom rodiny je otec. Profesor teológie Peter Zubko.
6: Existuje duchovné otcovstvo. To otcovstvo je kategória, ktorá vznikla v dejinách kresťanstva. Je napodobnením vzťahu Najsvätejšej Trojici medzi otcom a synom. A to isté funguje po tisícročia medzi kňazmi alebo reholnými otcami a veriacimi laikmi. To otcovstvo vyzerá tak, že sa realizuje cez neho jedna kresťanské povolanie, pretože každý kresťan potrebuje niekoho, kto ho vedie k viere, k tomu vysvetľuje tajomstva viery, uvádza ho do tajomstiev života, vysvetľuje mu mnohé veci, nielen tie dobré, ale aj tie zlé, vysvetľuje zmysel mnohých vecí a samozrejme aj dáva útechu, aj duchovnú, aj rôznu inú, aj pomoc, ak treba. V priebehu dejín sa vykryštalizovali rôzne formy tohoto otcovstva. Jednou z tých najstarších foriem, ktoré poznáme, je otcovstvo medzi reholníkmi v púšti. Kedysi, keď vznikalo mníštvo, v púštiach žili otcovia ako pustovníci a tí utekali od ľudí, kam len vedeli, ale keď ich niekto našiel a prosil ich o pomoc a o radu, tak sa ukázalo, že títo otcovia púšte, ktorých nazvali Abba, po našom otec alebo otecko, boli autority nesmierne hlbokej múdrosti, a to nielen ľudskej, ale aj Božej. Proste boli to také prirodzené osobnosti, ktoré dokázali mnohé veci vysvetliť. Na mnohé veci my by sme možno odpovedali inak, ale oni na základe svojej skúsenosti dali to najlepšie, čo dať mohli, a tým pádom ušetrili tým svojim žiakom množstvo hodín, možno aj rokov života a hľadania práve takéhoto spôsobu odpovede, aký dostali. Ak zvážime, že dnes je kríza akýchkoľvek autorít, a ak aj niekto sa snaží byť rodičom, otcom, matkou, tak niekedy možno váha, nemá istotu, či to má robiť tak alebo tak, pretože buď to doma nevidel, alebo to nevidel tak, ako by to malo byť. A tu majú čo povedať práve takéto duchovné autority, ktoré cirkev dokonca postavila na oltáre a dáva ich ako vzor. A keď cirkev niekoho dáva ako vzor, tak je to nielen preto, že to bolo krásne, príjemné a že to, čo si dávalo vtedajším ľuďom, ale práve preto, že ich posolstvo a odkaz, aj ten otcovský, je nadčasový. A tu môže ktokoľvek nabrať istotu, že tak, ako to robili oni, a keď to takto robíme aj my, že je toto správne. Nielen preto, že z toho je nejaký pozemský úžitok, ale že človek z toho má aj spokojné svedomie a že má z toho teda aj úžitok večný.
1: Život pod dirigentskou taktovkou otca plynie pokojne a mantinely, ktoré taktovkou ohraničí, sa prijímajú jednoducho a ľahko. Otec dirigent, ako pravý gentleman, dáva priestor a necháva vyniknúť všetky nástroje vo svojom rodinnom orchestri. Nikoho neubíja, nedeprimuje, nedusí, nakoľko si uvedomuje, že každý nástroj je nenapodobiteľný a nenahraditeľný a bez jeho melódie by došlo k narušeniu rodinnej polyfónie.
0: Ponúkaná sloboda obohacuje rodinu, upevňuje vzájomné väzby a vytvára harmonické prostredie, ktoré motivuje a pôsobí zdravo na psychický rozvoj celej rodiny. Pre ženu, matku, je veľmi dôležité, aby mala po svojom boku človeka, o ktorého sa môže oprieť. Otec dirigent je ideálnym typom pre naplnenie tejto ženinej potreby a takmer ideálnym partnerom pre svoje deti, pretože im nenásilne venuje svoj voľný čas. Pri hre sa správa ako kamarát, čo deti vedia oceniť, ale nezachádza do extrémov. Po skončení hry sa opäť vráti k svojim povinnostiam.
1: Tento typ otca pôsobí až príliš harmonicky, avšak v praxi je veľmi ťažko dosiahnuteľný. Obaja rodičia sú v slovenskej realite zavalení prácou. Honba za dosiahnutím určených noriem, ktoré sa kvartálne zvyšujú, či splácanie hypoték, vytvorili na rodičovský pár nebezpečnú pascu vo forme neadekvátneho tlaku. Otec nemá síl na pozitívne dirigovanie vlastnej rodiny.
2: Slovo majú študentka sociálnej práce Helena Vargovčáková, psychológovia Peter Kocaj a Vanda Švecová a profesor teológie Peter Zubko.
3: Som zastanca toho, že rovnako by mali deti vychovávať aj otcovia, aj matky. Chlapec by mal skôr od otca prebrať takú tú starostlivosť, takú opateru úctu voči ženám. Samozrejme, tu mu matka moc nedá, pokiaľ tu otca nevidí. A zase aj dcera, dcery väčšinou sú takými ockovými miláčikmi, takže ono aj dcera potrebuje takú tú pevnú ruku, potrebuje vidieť ten otcovský vzor.
4: No si to možno predtým neuvedomovali, v dnešnej dobe, keď je viac poznatkov, možno, že si to uvedomujú, že sú pre nich určitým vzorom pre partnera, ktorého si nájdú v budúcnosti. V dnešnom svete, keď je viac informácií a poznatkov, to aj tí otcovia uvedomujú. Je dobré, keď vedia, že sú tiež dôležití, tak ako aj matky, aj tí otcovia sú veľmi dôležití. Pretože na základe toho vlastne, keď je šťastná rodina a otec dáva tým deťom aj tým dcéram nejakú skúsenosť alebo nejaký model, nejaký obraz, nejaký vzor, tak vlastne ďalšie generácie, aj tie dcery, môžu pokračovať v tom, že majú šťastné manželstvo, šťastný vzťah a dobrý život so svojím partnerom.
5: V dnešnej dobe sa naozaj deje to, že tie očakávania od otcov sú zvýšené v smere toho, že sa budú viac venovať deťom. Ale môže sa udiať to, že tí otcovia unikajú z rodiny, unikajú do práce, veľa pracujú, zarábajú peniaze, pretože nie sú si istí svojou rolou otca a nie sú si istí tým, čo vlastne môžu tým svojim deťom ponúknuť. Takže sa deje to, že unikajú do práce, kde sa častokrát cítia byť kompetentnejší ako v rodine, lebo sú si v tej oblasti istí. Takže čo je úlohou, možno aj nás psychológov, je podporovať ten rozmer otca v otcovi, pretože každý tento rozmer v sebe má, každý má tú zručnosť, len treba ju objaviť a rozvinúť, pomôcť týmto otcom, aby nabrali viac také vnútorné istoty, že môžu byť dobrými otcami a že to zvládnu.
6: Ak rozprávame o tom princípe otcovstva, aj keď v kresťanstve rozprávame o duchovnom otcovstve, ale o mnohom razy je to o duchovne, o spáse, o náboženstve, ono to vychádza z prirodzenosti. A tá prirodzenosť je mimo náboženstva. Práve že na tejto prirodzenosti Boh stavia, na tejto prirodzenosti stavajú všetky náboženstva, ak sú správne. Duchovné predpokladá to prirodzené. Takže áno, aj neveriaci, aj inoverec si môže brať veľa aj z dejín kresťanstva, aj od mnohých našich svätých, aj od iných duchovných autorít, pretože nie je to nič iné, len prirodzenosť, ktorá je v kresťanstve obohatená o evanjeliové posolstvo.

0: Otec kamarát.
1: Je zaujímavé sledovať, ako sa v priebehu jednotlivých generácií mení úloha otca v rodine. Ak bol dedo direktívny typ, ktorý sa snažil spravodlivo ba až príliš seriózne pristupovať k výchove svojich detí, jeho syn je potom otec kamarát. Nadmerná prísnosť a zviazanosť môže spôsobiť to, že sa opätovne dostávame z jedného extrému do druhého. Tretia generácia otcov, čiže vnuk direktívneho deda, je potom buď úplne nezvládnuté dieťa, ktoré môže byť egoisticky založené, nemať zábrany v konaní a nerešpektovať žiadne autority, alebo správne nastavený rodič, ktorý si racionálne a splynutím času aj empiricky uvedomí dedové aj otcové chyby a sám sa postaví do takej pozície, že jeho poňatiu otcovstva umožní prevziať to dobré z obidvoch modelov správania.
0: Vanda Švecová, psychologička, a Helena Vargovčáková, študentka sociálnej práce.
2: Ako keby tí starí otcovia si možno uvedomili už v tom vyššom veku, že niečo iné mohli spraviť, ináč sa mohli chovať tým svojim synom a majú s tými vnúčatami ako keby reparát. Že k tomu vnúčaťu sa usnažia dať to, čo nedali svojmu synovi. Ale nevnímam to ako pravidlo, lebo tiež vidím z mojej praxe, že keď je niekedy bližší alebo častejší kontakt medzi vnúčaťom a starými rodičmi, tiež to nie je stále ideálne.
3: Dedkovia, starí otcovia, to je taká tá stará generácia, stará výchova, kedy ich ešte poznačila, dajme tomu, vojna alebo povinná vojenčina. Dedko má zase iný názor na výchovu, iné postoje. Na výchove každého dieťaťa sa podpíše aj ruka matky. To znamená, že aj keď dedko vychovával otca toho dieťaťa, tak podpísala sa na ňom aj výchova matky. To znamená, ten syn nie je vychovaný 100% možno podľa kritérií otca. A takto aj naďalej vychováva svoje deti. Už nie je natoľko striktný, pretože doba sa posúva, už sa mení.
4: Otcovstvo je veľmi náročným povolaním. Je to 24-hodinová namáhavá práca na plný úväzok 365 dní v roku. Najdôležitejší znak otcovstva spočíva v tom, že je iba pre zrelých mužov. Nezrelý človek sa málo kedy môže stať plnohodnotným otcom. Otec rovnako ako matka musí byť schopný obety. Pre svoje dieťa obetuje nielen svoj čas, ale aj záľuby či spánok. Na prvé miesto sa dostáva dieťa.
2: Keď sa dieťa vyvíja, spĺňa tzv. Vývinové úlohy, ktoré má, a rodičia majú umožniť dieťaťu, aby tieto vývinové úlohy deti dobre zvládli. Jedna z tých vývinových úloh je aj opustenie hniezda. To znamená, že rodičia majú umožniť svojim deťom, aby z toho hniezda vyleteli, bez toho, aby rodičia cítili nejaké významné opustenie, alebo respektíve, aké to opustenie cítili.

0: Otec mimo rodiny.
1: Súčasnosť je komplikovaná, riadená predovšetkým ekonomickými faktormi a ich dopadmi na spoločnosť. Práve v ekonomickom diktáte sa prejavuje negatívny dopad na rolu otcovstva, a tou je migrácia hlavy rodiny za prácou. Tento fenomén nie je veľmi starý. Aj keď sa vyskytoval v období monarchie a prvej republiky, obdobiu socializmu so svojím sociálne nastaveným programom, sa ho podarilo eliminovať takmer na nulovú hodnotu.
2: Po roku 1989 slovenská spoločnosť nastúpila trend, ktorý je známy v západnej spoločnosti od 60. rokov pod názvom Druhá demografická revolúcia. Ukazovatele ako rast miery rozvodovosti, pokles sobášnosti, pokles pôrodnosti pod hranicu zachovania sú porovnateľné s mierami v Európskej únii. Dochádza aj k rastu počtu detí narodených mimo manželstva a nárastu nových foriem spolužitia. Ide o komplexné zmeny a pohyby v rodine, ktoré majú výrazný vplyv na reorganizáciu jej štruktúry, ako aj snahu o jej nové vymedzenie.
1: S druhou demografickou revolúciou, stratou istoty práce, a to nielen vo svojom bydlisku, ale všeobecne, dochádza k situácii, keď dieťa otca síce má, ale prežíva s ním minimum času, pretože otec chodí za prácou na týždňovky, prípadne na dlhšie časové obdobia. Hovoríme o tzv. Non-resident fathers. Otec nebýva s rodinou. V tomto prípade spadá celá ťarcha starostlivosti o dieťa na matku. Za základný predpoklad prítomnosti rodiča vo výchove a pri budovaní vzájomného vzťahu sa považuje spoločné bývanie, domov, kde môžu byť otec a dieťa spolu, tu a teraz.
3: Psychológ Peter Kocaj.
4: Keď je malá rodina ako otec, matka a deti, je to veľmi malá bunka, ktorá keď dojde k nejakým problémom a sa naruší, ovplyvní to celý systém rodiny a deti, či už psychicky, emocionálne alebo aj inak. Tiežto vo väčších spoločenstvách, ktoré sú ešte v niektorých jednoduchších kultúrách, ktoré boli v minulosti ešte v niektorých krajinách viac rozšírené, alebo u nás ako niekde v malých dedinkách, alebo keď žili viac generácií pokope. Tam, keď niekto vypadne, teda otec, matka, vždycky tam je niekto, kto pomôže, zastúpi. Jeden východný mystik naznačil veľmi zaujímavo, že otec nie je až tak dôležitý a stále boli dôležití v tej spoločnosti ujovia, čiže rôzni ako keby takí náhradní otcovia, ktorí mohli pomôcť tej rodine, keď žili v spoločenstve. Čiže keď sa niečo stalo, bola tam matka, bola tam babka, bola tam teta, ale bolo tam veľa ujov, ktorí vlastne pomáhali v tej rodine, patrili do širšieho spoločenstva a vlastne tie deti nepociťovali, keď sa niečo udialo v rodine, napríklad otec vypadol, alebo zomrel, alebo sa stal alkoholikom, alebo odišiel z rodiny. Či tamto spoločenstvo to vykrylo a to dieťa sa vyvíjalo zdravým vývinom bez nejakej újmy, napriek tomu, že otec nebol prítomný.
3: Príbeh mladého muža, ktorý chcel ostať v anonymite.
5: Pochádzam z východného Slovenska. Môj otec, baník, odchádzal koncom 70. rokov za prácou do ďalekej Ostravy. S otcom som sa stretával málo. Najprv sa vracal domov každý týždeň, potom raz za dva, až nakoniec prichádzal z Ostravy v priemere raz za 5 týždňov, väčšinou, keď mu došli peniaze. S nami deťmi si už nerozumel, s našou mamou ešte menej, a do fungujúcej rodiny, ktorú veľmi úspešne manažovala matka, prinášal chaos a rozvrat. Prichádzal akoby z iného sveta. Keď bol doma, jeho kroky smerovali do krčmy a ku kamarátom. Jedného dňa sa otec z Ostravy nevrátil. Našiel som matku po úsečnom telefonáte v slzách. Otca prešiel autobus a zraneniam na mieste podľahol. Namerali mu 2,3 promile alkoholu v krvi. Matka plakala od radosti a istého druhu vyslobodenia sa. Boli sme štyria súrodenci. Matka nás vychovala sama, aj bez manžela. Naučila nás vážiť si jeden druhého, pomáhať si navzájom a byť v maximálnej miere šetrnými. Dnes máme všetci vlastné rodiny a sme, dúfam, lepšími otcami, akým bol ten náš.
3: Hovorí psychologička Vanda Švecová.
6: Každý z nás máme matku a otca. A ten otec, aká tá jeho predstava je pre nás kľúčová, dôležitá. To znamená, že aj keď sú nejakí zástupní,

0: pomôže v živote toho dieťaťa, je to výborné, ale bolo by fajn, keby to dieťa počulo od mami alebo aj od tých zástupných mužov, že ten otec mal dobrý úmysel, keď to dieťa vzniklo. Že to dieťa bolo chcené zo strany otca. Je to určite veľmi ťažké a niekedy treba na to veľkú dávku, možno aj odvahy, nájsť niečo pozitívne na tom otcovi, najmä ak sa správa sociálne, spoločensky, veľmi nežiaducu a nepriateľne.
1: V období prvého desaťročia 21. storočia bolo zrušením víz umožnené občanom Slovenska zamestnať sa v členských štátoch Európskej únie. Pre Slovákov boli okrem Česka veľmi lukratívne aj Nemecko, Rakúsko či Veľká Británia. Práve do Británie smerovalo v spomenutom období množstvo odborníkov, najmä remeselníkov z celého Slovenska. Niektorí sa počase vrátili domov, ale iní sa rýchlo aklimatizovali a zapáčil sa im ekonomicky ľahší život ako doma.
2: Ľahká aklimatizácia, týždenný finančný zárobok a prísľub dlhotrvajúcej práce viedol mnohých otcov k tomu, aby si postupne po roku dvoch presunuli do zahraničia aj svoje rodiny. Finančné ohodnotenia otcov pracujúcich na odborných pozíciách zväčša stačilo na to, aby manželky nemuseli pracovať. Pre prichádzajúcu rodinu zmena miesta pôsobenia znamenala kultúrny šok, avšak po jeho prekonaní sa rýchlo prispôsobila a život celej rodiny sa po stránke materiálnej podstatne zlepšil. Ak k tomu došlo, bolo všetko v najlepšom poriadku. Otec urobil to, čo je na jeho plecia kladené od nepamäti. Zabezpečil rodinu po finančnej stránke, dosiahol zlepšenie kvality života.
1: Problém však nastal, ak vznikol nesúlad. Ak smútok za starou vlasťou v kútiku srdca naďalej pretrvával. Napríklad, ak partnerka nesúhlasila s presunom do cudziny. V tejto situácii väčšinou nastal rozpad manželstva alebo vzťahu ako takého.
2: Iná situácia nastane, ak partnerka súhlasí s presunom do zahraničia na konkrétny čas. Táto možnosť sa vyskytuje relatívne často. Ide väčšinou o presne vymedzené obdobie, v ktorom žije celá rodina spolu, čím sa prekoná vzájomná odlúčenosť a úloha otca sa môže realizovať v plnom rozsahu. Nebezpečenstvo spočíva v nenaplnených očakávaniach jedného z partnerov a návratu jedného z nich do vlasti.

0: Rozvod. Strata spoločného bývania.
1: Rozvod je najčastejšie definovaný ako vyhasnutie manželského spolužitia. Je traumatizujúcim zážitkom najmä pre deti, pretože ho najcitlivejšie vnímajú. Mužský svet je diametrálne odlišný od sveta ženského. Aj očakávania od vzájomného spolužitia sú iné. Na základe týchto rozdielností a nenaplnených očakávaní môže dôjsť k rozchodu rodičov.
2: Dieťa, pokiaľ sa mu otec plnohodnotne venuje a má ho rád, nedokáže pochopiť názorovú, hodnotovú či principiálnu nezhodu rodičov. Výsledkom rozhodového procesu je okrem zániku manželského zväzku aj odchod jedného z rodičov zo spoločnej domácnosti, čo môže mať pre vzťah odchádzajúci rodič dieťa neblahé následky. Výskumy dokazujú, že najmä po rozvode stratou spoločného bývania sa vytráca aj spoločná väzba medzi rozvedeným, odchádzajúcim rodičom a dieťaťom.
1: Na Slovensku sa na elimináciu negatívnych vplyvov pristúpilo k zavedeniu striedavej rodičovskej starostlivosti, ktorej podstata spočíva v tom, že dieťa žije v rovnaký čas u jedného aj u druhého rodiča. Ako všetko, aj táto forma riešenia má svoje úskalia i svetlé stránky, ktoré dopodrobna osvetlí až čas.
0: Psychologička Vanda Švecová.
3: Každý človek má v sebe zakorenenú túžbu byť milovaný a byť prijatý ako matkou, takisto aj otcom. To znamená, že dieťa potrebuje mať tieto túžby naplnené. A tu je dôležité si uvedomiť, že ak ten otec nie je prítomný v rodine z akýchkoľvek dôvodov, to neznamená, že toto dieťa si nevytvára obraz o svojom otcovi vo svojej mysli. A je veľmi dôležité, že čo počuje dieťa z toho svojho sociálneho okolia, ako sa o tom neprítomnom otcovi vyjadrujú iní dôležití dospelí z okolia toho dieťaťa. Ak otec nie je prítomný napríklad z dôvodu, že zlyhal ako otec, odišiel od rodiny, opustil rodinu, bol alkoholík, neplatí výživné, nestará sa, a dieťa tieto informácie počuje, pretože sa sťažuje o tom mama, o tom stará mama, starý otec, dieťa si tak či tak ten obraz otcovi vytvára. A keď ten obraz je negatívny, má to na ňo negatívny dopad. Na toto mnohokrát zabúdajú rodičia v situácii, keď nežijú spolu a tá výchova je nejakým spôsobom narušená, že to, ako ja prijímam toho svojho partnera ako rodiča, má významný dopad na to naše spoločné dieťa.

0: Rola otca, očakávania.
1: Položme si otázku, čo odlišuje muža otca od muža neotca? Aké atribúty by mal naplňať, aby bol za otca označený? Už pri narodení dieťaťa sa človek stáva rodičom neodvolateľne, aj keď sa niektorí muži k otcovstvu nehlásia. Pri vnímaní pojmu otec je dôležité rozlišovať medzi biologickým a sociálnym otcovstvom. Matka je sprostredkovateľom vzťahu otca s dieťaťom. Rolu otca môžeme vnímať dvojako, cez spoločenský tlak, ako aj cez vytváranie vlastnej identity zvnútra. V kultúrno-spoločenskom kontexte do hry vstupuje otcovstvo ako kultúrne kódovanie mužov ako otcov. Otcovstvo obsahuje práva a povinnosti či zodpovednosť pridelenú otcom na škále dobrý, zlý otcovia.
0: Nicholas Townsend v práci The Package Deal hovorí o tom, že otcovstvo samo o sebe je súborom štyroch elementov, z ktorých ani jeden nemôže byť hodnotený individuálne. Pre mužov sú súčasťou jedného kompletného balíčka, ktorý chápu ako svoje práva a obsahuje potrebu mať deti, byť ženatý, mať stálu prácu a vlastniť domov. Ich aspekty sú skryté v potrebe emocionálnej blízkosti, zaopatrenia, ochrany a finančnej istoty. Tie utvárajú
2: rámec kultúrnych významov, cez ktoré muži dávajú zmysel vlastnému konaniu, okolnostiam a vzťahom ako synovia, manželia a otcovia. Keby sme to chceli preložiť do ľudovej reči, tak podobný odkaz by znel: postav dom, zasaď strom a sploď syna.
1: Otcovstvo v zmysle naplňania obsahu roli otca nie je prirodzene biologicky dané, ale silne sociálne vytvorené. Jeden z najdôležitejších atribútov výkonu otcovskej roli spočíva vo vzájomnej interakcii medzi rodičom a dieťaťom. Rodičovské povinnosti a zodpovednosti sa prejavujú, aj keď rodič koná primárne pre blaho a v prospech svojho dieťaťa alebo svojej rodiny. Sem možno zahrnúť širokú paletu činností, od finančnej podpory až po psychickú.

0: Očakávania rodičov. Nedeľné poludnie.
1: Mamička dvojročného chlapčeka odišla poupratovať riad z rodinného obeda. Synčeka nechala s oteckom, nech sa chlapci trošku zahrajú. Zvedavosť jej však nedá a jedným očkom pozoruje, čo sa medzi nimi deje. Oni sa zatiaľ bláznivo hrajú. Chlapec stojí na kraji gauča a celý sa od vzrušenia a smiechu trasie. Matke prebehne hlavou, čo všetko sa môže stať.
2: Dávaj trochu na chlapca pozor. Nevidíš, vecko rozpadol. Tebe ho tak na chvíľku dať.
1: Otec odpovedá, že sa nič nedeje. Že má všetko pod kontrolou. Tu scénu zastavme.
0: Očakávania rodičov na ihrisku.
1: Trojročný chlapček je s rodičmi v parku. Už vyskúšal všetko, čo bolo k dispozícii. Otec má na starosti syna, ktorý sa túži pohojdať na veľkej hojdačke. Otec mu to umožní, pričom ho s plynúcim časom už nehojdá štandardne, ale s ním mierne na hojdačke nadskakuje. Chlapec od radosti výska. Páči sa mu takáto jazda.
2: Čo to s ním robíš? Chceš, aby z tej hojdačky spadol a zlomil si ruku? Okamžite prestante. Dole z hojdačky!
1: Ani uistenie otca, že to má pod kontrolou a že sa ich syn z hry teší a prejavuje odvahu, na matku nezaberá. Chlapček naťahuje ruky za oteckom a otec nechápe, čo sa vlastne deje. Veď to myslel dobre. Chlapček sa naučil stabilite. Má z hojdania radosť a dokonca aj jemu, neurotikovi, unavenému stresom z práce, táto hra urobila radosť. Matka je znechutená, podráždená, mlčí. Netúži po vysvetleniach otca.
0: Očakávania rodičov na ihrisku.
1: Matka sedí na lavičke. Komunikuje s ostatnými matkami a dieťa ponechá samé na seba. Všimne si ho až vtedy, keď sa niečo prihodí a dieťa sa domáha materskej pozornosti. Matka ho veľmi rýchlo uteší, dieťa sa opäť začne hrať a ona pokračuje v načatom rozhovore. Dieťa aj matka sú spokojné.
3: Obaja rodičia to s dieťaťom myslia dobre. Akurát každý z nich vníma starostlivosť o dieťa zo svojej optiky a tie sa vzájomne výrazne odlišujú. Nebyť matkinho pocitu bezpečia, ktoré poskytuje dieťatku, neodvážilo by sa možno riskovať.
4: Na druhej strane nebyť určitého riskovania, ktoré zabezpečuje prítomnosť otca, neučilo by sa možno dieťa tak rýchlo novým zručnostiam. Preto si je potrebné uvedomiť, že ženská aj mužská prirodzená rola majú vo vývine dieťaťa svoju nezastupiteľnú funkciu a dôvod.
3: Pri rozprávaní sa o roli muža a ženy v rodine treba spomenúť, že každá rodina je veľmi špecifická a preto sa prejavy, ktoré boli popisované, môžu meniť a byť rôzne.

0: Očakávania žien. Príklad prvý. Otec môjho dieťaťa by mal byť určite vyrovnaný človek. Citovo aj finančne stabilizovaný, ktorý by reálne dokázal zhodnotiť prebiehajúce životné situácie. Racionálne ich prehodnotil a našiel ich primerané riešenia. Najväčšou devízou tohto chlapa by bola láska. Dokázal by milovať mňa i naše spoločné dieťa.
1: Očakávania žien, príklad druhý.
0: Očakávam od oca svojho dieťaťa pomoc pri domácich prácach a všedných záležitostiach okolo domácnosti. Okrem toho vyžadujem spoľahlivosť a vernosť. Malo by ísť o citlivého muža, nefajčiara, ktorý neklame. Aj keď tento opis pôsobí možno trochu idealisticky, predsa len aj takíto muži existujú. Človek sa po uzavretí manželstva, ale najmä s príchodom prvého dieťaťa, zmení.
1: Očakávania žien, príklad tretí.
0: Túžim potom, aby mi môj partner, otec našich detí, ponúkol bezpečie a nehu. A aby bol na mňa a deti dobrý. Keďže spolu žijeme už niekoľko rokov v usporiadanom manželskom zväzku a s manželom vychovávame dve deti, očakávania spred sobáša sa naplnili. Respektíve sa naplnili ináč, ako som to očakávala.
2: Očakávania žien sa vzájomne líšia od ich dosiahnutého veku a spoločenského postavenia. Čím je vek a sociálna skupina nižšia, tým sa aj nároky znižujú. Všetky však majú jedno spoločné. Hľadajú zodpovedného muža, ktorý by ich mal rád a mohli by sa o neho v ťažkých situáciách oprieť.
3: V porovnaní so začiatkom minulého storočia vidieť značný posun. Ženy sú viac slobodnejšie a angažovanejšie. Veria si a majú vlastný názor. Muži sú naopak pasívnejší a egoistickejší. Taktiež sa vytratila galantnosť a gentlemanstvo. Pri voľbe partnera už nie je najdôležitejším kritériom súhlas rodičov s vyvoleným, vzhľad a jeho materiálna zabezpečenosť, ale dominuje možnosť vzájomnej zhody, rovnaká hodnotová orientácia, porozumenie, prijatie, spoľahlivosť a dôvera.
1: Akého otca si ženy prajú pre svoje dieťa?
0: Na prvom mieste obetavého, potom dobrého, slušného a spoľahlivého. Mohol by rozumieť detskému srdcu a nebrať otcovstvo ako povinnosť, ale skôr ako zábavu, alebo dokonca koníček. Ak dá vo svojom živote rodinu na popredné miesto, rodinná atmosféra je obohacujúca nielen pre nás ako pre partnerov, ale najviac pre naše deti.
2: Je otázne, či je takto načrtnutý model roli otca v extrémne zrýchlenom životnom tempe so zvyšujúcimi sa pracovnými nárokmi na človeka vôbec možný. Ako by sa opäť začali otvárať nožnice Fromovej dialektiky. Byť alebo mať? A či jazda mať alebo byť?
1: O prognóze otcovstva hovoria psychológ Peter Kocaj a profesor teológie Peter Zubko.
4: V niektorých krajinách sa to bude možno vyvíjať tým horším vývojom ďalej, že bude stále väčší problém, bude meniť tých úplných rodín a tak ďalej. To súvisí s ekonomikou, to súvisí s ekonomickým systémom. Ale mám pocit, že Slovensko je v tomto iné a že tu sú problémy, aj boli problémy, ale že ľudia sa budú držať tak viac pokope aj tie rodiny, pretože je tu oveľa ťažšie, aby sa ľudia dali od seba preč, rozviedli sa a nežili spolu v porovnaní možno s inými krajinami aj s Britániou. Čiže ja si myslím, že ten trend bude, že tie rodiny budú možno viac spolu a po prípade aj žiť možno v nejakých komunitách, že bude to mať viac taký pozitívny, progresívny ráz. Ja verím osobne viac na také väčšie komunity, ktoré budú si pomáhať, ako boli v minulosti. Ľudia žili ako veľká rodina, viac generačná, alebo žili ako také komunity alebo dediny, kde si pomáhali. Podobne ako možno žili Indiáni pokope alebo nejaké africké rodiny. Myslím si, že tento trend bude možný a bude to lepšie.
5: To, čo spája všetky rodiny, je to, čo je prirodzené. A to je postarať sa o svoju manželku a o svoje deti. Toto je spoločné všetkým. Všetkým náboženstvám i nenáboženstvám, lebo je to prirodzené. Všetko ostatné je len buď pridaná hodnota, alebo len nejaký oteň miestnej kultúry alebo zvykov.
1: Počúvali ste rozhlasový feature Jána Mička Hodnota otca. Redakčne pripravila Hana Rodová, Zvuková spolupráca Peter Krajčovič, hudbu vybral Juraj Vajo. Účinkovali Miroslav Kolbašský, Dana Košická, Juraj Zeťák, Henrieta Kecerová a Lucia Hrašková. Réžia Stanislav Bilý. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2015.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. Jej dnešné vydanie bude patriť hudbe benátskych skladateľov Baltazára Galupiho a bratov Marčelovcov. Galupi, rodák z ostrova Buráno v Benátskej lagúne, patril okolo polovice 18. storočia k najvplyvnejším európskym operným skladateľom. Jeho hudba zaznievala od Londýna cez Viedeň až po Rusko, no operná prvotina, ktorú skomponoval ako 16-ročný, bola fiaskom. Po radu, čo urobil zle, išiel Galupi k Benedettovi Marčelovi, benátskému patriciovi, ktorý sa stal úspešným skladateľom. Ten mu podľa tradovanej historky odporučil štúdium organovej hry a kontrapunktu u Antonia Lottiho, organistu v bazilike svätého Marka, u ktorého sám kedysi študoval. Galupi neskôr toto štúdium zúročil ako autor sakrálnej hudby a maestro di capella v slávnom benátskom chráme, no nevzdal sa ani sna o opere a na živobytie si zarábal ako čembalista v benátskych divadlách, kde sa postupne vypracoval na aranžéra a autora hudby. Písal dňom i nocou s rýchlosťou vetra, napísal skladateľovi jeho prvý životopisec Francesco Caffi. Do Galupiho tvorivého odkazu patrí aj množstvo klávesovej hudby, skomponovanej prevažne v galantnom štýle. Z nej teraz v relácii Eterná muzika zaznie čembalový koncert C-moll z nahrávky Ariany Radaeli a súboru La Filarete, časti Allegro non tanto, Andantino a Allegro ma non presto.

V Rádiu Devín ste si vypočuli koncert pre čembalo cémol od Baltazára Galupiho. Solistkou v diele, v ktorom bolo počuť aj ozveny tzv. Citového štýlu, bola Ariana Radaeli. Súbor La Filarete hral v komornom obsadení jeden hráč na part. Nahrávka pochádzala z albumu Ariany Radaeli Wonder in Venice, Benátsky div, ktorý je venovaný Galupiho tvorbe pre čembalo a vyšiel vo vydavateľstve Arkana v roku 2025. Galupi je autor 130 čembalových sonát, ktoré až do záveru 50. rokov 18. storočia cirkulovali prevažne v odpisoch. Dve zbierky vyšli tlačou u Johna Walsha v Londýne v rokoch 1756 a 1759. Galupiho sonáty pre čembalo môžu byť jedno alebo viac časťové, čo je aj prípad sonáty B-dur. Skladba začína bohato zdobenou pomalou časťou, ktorej kantabilnosť pripomenie áriu. Po nej nasleduje efektné allegro. Sonáta pochádza zo zbierky Passatempo al cembalo, zábavka pri čembale, ktorá sa zachovala v autografe z roku 1781. Galupiho čembalová sonáta B-dur s časťami Larghetto a Allegro zaznie v interpretácii Ariadny Radaeli.

doznela čembalová sonáta B-dur od Baltazára Galuppiho. Interpretkou bola talianska čembalistka Ariana Radaeli. V Rádiu Devín počúvate reláciu Eterna muzika, ktorá bude pokračovať hudbou bratov Marčelovcov, hudobníkov o generáciu starších, než bol Galuppi. Benedetto a Alessandro Marčelovci boli synmi benátskeho patricia a obidvaja pracovali, dnes by sme to nazvali, v štátnej správe. Benedetto bol sudca a neskôr guvernér Puli, Alessandro bol členom benátskeho senátu a súdnej rady a pôsobil aj ako diplomat. Bol všestranne nadaný, okrem hudby sa venoval aj maľbe a poézii. Ako predseda Akadémie degli Animosi vybudoval Alessandro zbierku hudobných nástrojov, ktoré sa dnes nachádzajú v Národnom múzeu hudobných nástrojov v Ríme. Do tejto zbierky patrí aj vzácny kladivkový klavír Bartolomea Cristoforiho z roku 1722. Z instrumentálnej tvorby Alessandra Marcella je najznámejší hobojový koncert D-moll z obdobia okolo roku 1717, ktorý pre čembalo prepísal Johann Sebastian Bach. V relácii Eterna muzika zaznie v úprave pre orgán a hoboj v interpretácii Omara Zoboliho a Diega Fazolisa, časti Andante Espicato, Adagio a Presto.

Zoboli a Diego Fazolis. Nahrávka pochádzala z albumu Mosaico Baroco, ktorý vyšiel vo švajčiarskom vydavateľstve Claves v roku 2000. Na záver dnešného vydania relácie Eterna muzika som vybral zhudobnenie žalmu 32 Blažený, komu sa odpustila neprávosť, pre solistov, zbor a nástroje od Benedetta Marcella. Ten bol až do začiatku 20. storočia, keď bol znovu objavený Vivaldi, považovaný za najvýznamnejšieho benátskeho skladateľa 18. storočia. Jeho melodickú invenciu a spôsob narábania s textom obdivovali už súčasníci, ale aj Rossini, Verdi alebo Puccini. Marcellova skladba pochádza z monumentálnej zbierky Estro Poetico Armonico, ktorej 8 zväzkov vyšlo medzi rokmi 1724 až 1727. Marcello v nej siahol po talianskom prebásnení žalmových textov Girolama Ascania Giustinianiho a vo svojej hudbe využil aj melódie, s ktorými sa zoznámil pri návšteve benátskych synagóg. V Rádiu Devín bude znieť Marcellova hudba s anglickým textom Blessed is he whose wickedness is forgiven z vydania, ktoré medzi rokmi 1757 až 1765 pripravili skladatelia Charles Avison a John Gard. Marcello zhudobnil taliansku parafrázu žalmov, nie liturgický text. Avison v úvode k vydaniu píše, že do angličtiny ich upravil predovšetkým pre potreby bohoslúžieb v anglických katedrálach. Nahrávka Watches 8 a súboru Les Invasion je vôbec prvou nahrávkou z verzie Avisona a Garta.

doznel žalm 32, blažený, komu sa odpustila neprávosť, od Benedetta Marcella v anglickej úprave Charlesa Avisona a Johna Garta. Účinkovali súbory Watches 8 a Les Invasion. Nahrávka vyšla vo vydavateľstve Signum Classics v roku 2015. Z rovnakého albumu pochádza aj skladba, ktorou sa dnes rozlúčime. Čakona zo sonáty číslo 12 Benedetta Marcella. Dnešné vydanie relácie Eterna muzika pripravil Andrej Šuba.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová. Jeho filmy patria do Zlatého fondu našej kinematografie, napríklad Nezabudnutelný drak sa vracia. Z jeho tvorby si však môžete pamätať aj Nylonový mesiac, Každý týždeň 7 dní, Čarodejnica, Mŕtve oči, Príbeľská vzbúra Janka Kráľa, Jaškov sen alebo Pozemský nepokoj. Režisér týchto filmov Eduard Grečner bol aj scenáristom, esejistom, vysokoškolským pedagógom a dokonca blogerom. Mimochodom, svoj profil na sociálnej sieti Facebook si zriadil po 80-ke. Dnes už nepíše scenáre ani blogy pre zhoršujúce sa problémy so zrakom i sluchom, za to pamäť má vo svojom vysokom veku stále úctyhodnú. Tento tvorivý a hlbavý muž žije už štvrťstoročie v jednom z bratislavských penziónov, kde je okrem dobrej starostlivosti obklopený v malom byte aj svojimi obrazmi, knižkami a spomienkami na tvorbu i ľudí, ktorí prešli jeho životom. Nie náhodou nesie aj pozoruhodný 80-minútový televízny dokument o ňom z roku 2023 z produkcie režiséra a scenáristu Miloša Brázdu názov Pravda je to najdôležitejšie. Je portrétom človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. V dokumente reflektuje svoje úvahy aj o zmysle a poslaní umenia i princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou i príkoriach, ktorým sa on sám rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis, na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia. V interviu pre denník Pravda pred 2 rokmi povedal: Nevedel som klamať ani vo veršoch, ani v bežnom živote. Jeho poetickú stránku žiaľ mnohí nepoznajú. Preto v tejto chvíli radi pripomenieme ukážky zo zbierky Siesta v čase pôstu. Ide o výber veršov z 3 zbierok Eduarda Grečnera: Absolútna žena, Zakázaná zóna a Drevený bocian Ota Bartoňa. Vyšli v audiopodobe v roku 2018 v rámci vydavateľského projektu Vizverby. Interpretom básni je Juraj Smutný. Ukážky potvrdzujú, že poézia je pre jej autora spoveďou. A budete počuť aj jeho vyznanie, prečo rád vstupuje do vôd poézie a čo pre neho znamená.
2: Eduard Grečner, Siesta v čase pôstu.
3: Nehovor. Nehovor slová. Hovor pauzy. Tak dlhé, až sa každý zdesí. Zmizol ti sen? Neutekaj za ním. Nech sa pýta, kde si. Vrtošivé túžby srdca. Nepremýšľaj toľko. Láska sa nepremýšľa, ale žije. Mávam chvíle, keď to viem. Je to deň poézie. Inkarnácia lásky sa nekoná. Zabudnutie je horšie ako smrť. Temné zákutia, kde sú tajomstvá zababušené v pavučinách spánku a slova na prechádzke v pivniciach bludiska blúdia, spievajú, hľadia hľadajúc ligotavé stebielko slnka. Tajomné zákutia, magnety poézie, žiaria tvojim dychom. Darmo sa brániš, kráčaš s nimi. Čo viete o slnku, pán dravý smútku? Vrávte! Spiknutie nádeje. Opäť sedím v tej loďke, pozorujem žralokov. Mľaskavé more si hlasno pochutnáva na mojom smútku zo samoty. Chvíľočku sedela so mnou láska, ale ako kaukliar rýchlo ukryla svoju tvár. Bol som oslepený jej krásou, kým tu bola. Ale unikla môjmu ľahko zápalnému citu, ako voda zo sviečky. Teraz už iba čuť posmešný čľapot vln. A mesiac na oblohe zachveje súcitom.
2: Siesta v čase pôstu. Je mi dobre s básňou. Vždy mi bolo. Je prítulná, tichá, nežná, chápajúca moju strmú povahu, ktorá miluje závraty. Je ako žena na môj vkus, ktorú som mladý opustil a znovu získal, keď sa mi začal krátiť dých. Keď mi dohára svieca v tých rozprávkových podzemných jaskyniach. Ako slepý vidiaci je matkám za svetlom, čo žiari, pletené do sieti lode svet, maják kývajúci lúčom na rozlúčku. Je mi dobre s básňou. Už s ňou zostanem.
1: Pán Eduard Grečner sa narodil v dedinke Kopčany 21. septembra v roku 1931. Už čo skoro teda oslávi 95 rokov. Ako nám pri návšteve prezradil, mnohí jeho kolegovia, priatelia či blízky už nežijú. Okruh tých, s ktorými by si rád podebatoval, sa mu teda rapidne zúžil. Za to však pri mikrofóne rád odpovedal na položené otázky. Pri pohľade na jeho bohatý život pripomeňme, že najprv vyštudoval gymnázium v Skalici. Už počas štúdia sa zaujímal o umenie, literatúru i divadlo a publikoval svoje verše v rôznych časopisoch. Zároveň režíroval miestne školské divadlo. V Prahe sa rozhodol študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana. Onedlho však ochorel na tuberkulózu a po návrate z liečenia mu lekári odporúčili prestúpiť z réžie na odbor dramaturgia a scenáristika. Počas tohto štúdia pokračoval aj v literárnej tvorbe a písal recenzie pre Československý rozhlas. Následne začal pracovať ako dramaturg, scenárista a režisér v bratislavských ateliéroch štúdia hraných filmov na Kolibe. Prvý kontakt s filmovou réžiou pre neho znamenala spolupráca s režisérom Štefanom Uhrom. Ako pomocný režisér mu potom asistoval na známych filmoch My z 9. A v roku 1961 a Slnko v sieti o rok neskôr. Spolupracoval aj s režisérom Andrejom Letrichom. Ako scenárista pracoval na viacerých televíznych filmoch režiséra Vida Horňáka. Ako herec účinkoval v dvoch filmoch Petra Solana, Boxer a smrť a Prípad Barnabáš Kos. V 70. rokoch bol odvolaný z natáčania televízneho filmu Šampanské pre publikovanú výzvu k udalostiam okupácie Československa z 21. augusta 1968 a až do roku 1991 bol odsunutý do sekcie dabingu. V 90. rokoch sa na krátky čas vrátil k filmovej réžii. V roku 2018 vyšla o ňom monografia českého filmového vedca Milana Cyroňa, na ktorej s ním spolupracoval. Má názov Eduard Grechner a jeho filmy. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení, medzi nimi aj cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do slovenskej kinematografie a tiež cenu ministra kultúry za celoživotné významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Dajme však slovo tomuto výnimočnému mužovi, ktorý nám pri nedávnej návšteve prezradil, bilancujúc svoju tvorbu.
4: Ja mám takú ideu, že sa mi podarilo prežiť s tým, že som hovoril vždy pravdu, že som nikdy neklamal. Ja som tak vlastne prežil celú dobu komunizmu, nakrútil som 7 filmov. Ja som mal princíp hovorenia pravdy a na to som viackrát doplatil, ale nevedel som sa tohoto princípu zbaviť, lebo som nechcel. Ja som si hovoril, že som na svete preto, aby som hovoril to, čo si myslím, a nie, aby som sa prispôsoboval tým, čo odo mňa vyžadujú. A tak som sa pretlkol. Cez obdobie najväčšieho marxizmu som obhájil svoj scenár a nakrútil som film Drak sa vracia. Ten považujem za vrchol, čo sa mi podarilo zlúčiť aj estetiku, aj poetiku. Je to robené zvláštnou optikou, ktorá približuje všetkých blízko. Nemá to tie dekorácie zbytočné.
1: No a prečo postavu draka stvárnil práve český herec Radovan Lukavský? Prečo si Eduard Grechner vybral práve jeho?
4: To bolo veľmi premyslené, lebo ten príbeh hovorí o jednom obyvateľovi dediny, ktorý je iný ako sú ostatní. A to je hrnčiar, ktorý robil hrnce aj pre pánov, aj takto proste bol to výkvet svojho remesla hrnčiarského, ktoré predával proste. On nepatril do tej sedliackej vrstvy, ktorá bola obsahom celej dediny. To mi Gustav Valach nevedel odpustiť. On bojoval do poslednej chvíli o to, aby on robil draka. A ja som mu hovoril, pán Valach, vaša tvár sa hodí do slovenského prostredia. A ja potrebujem takú tvár, ktorá sa nehodí do dedinského prostredia, aby na prvý pohľad bolo jasné, že toto je iný človek, ako je celá dedina. A nese aj inú myšlienku. Tak preto som siahol po človeku, ktorého som poznal zo štúdia v Prahe. Tam som chodil do poetickej kaviárne oproti Národnému divadlu, kde každú sobotu prednášal poéziu. Lukavský tam prednášal českú poéziu a ja som tam chodil počúvať ho. Tak som išiel za ním a požiadal som ho, aby to zobral. Veľmi rád to urobil. Keď potom videl celý film, tak ja som prišiel k nemu v kine a hovorím, no čo hovoríte? On hovorí, pane režisér, ja som neviedel, v jakém krásnom filmu ja hraji. Teď to vím. Tak to bola pre mňa najväčšia odmena. Úmyselne bola to tá mestská tvár, aby to bola dráma individualistu, ktorý nezapadá do kolektívu. To bola jedna z veľkých myšlienok toho filmu.

0: Záhorie mám rád. Záhorie je rázovité, vtipné a inteligentné. Záhorie bola Skalica. To som ja miloval. Skalickú atmosféru. Tam som začal chodiť do školy, tam som prežil všetky historické premeny. Ja som tak prilepený k Skalici, že to muselo znechať nejakú stopu vo mne. Ale narodil som sa v Kopčanoch. Tam moji rodičia museli odísť, pretože otec z evanjelickej rodiny si vzal za ženu katolíčku a jeho matka to nezniesla. Tak sa nechali preložiť do Kopčan a ja som sa pri tej príležitosti tam narodil. Potom sa zmierili, tak zase sa vrátili do Skalice. Do prvej ľudovej, keď som prišiel, to bola prvá škola vôbec, tak hodina sa začala modlitbou a prežehnaním. A ja som sa neprežehnal, pretože som nebol na to zvyknutý. Evanjelici sa neprežehnávajú. A hneď ma vyhrešili, kázali mi sa prežehnať. Takže hneď som mal o čom rozmýšľať. Takéto detstvo som ja mal. A to ma naučilo byť tolerantný.
1: Za čo ste v živote najviac vďačný? Aj túto otázku som položila hosťovi pri mikrofóne.
0: Za schopnosť uvažovať. To som zdedil pravdepodobne po rodičoch, pretože obidvaja boli silne vzdelaní. Uvažovaniu ma naučili. Teraz premýšľam stále o vesmíre. A to podrobne. Najviac ma zaujíma, či sme jediní. O Bohu, o jeho existencii, ja som ho pre istotu volal Stvoriteľ, lebo to obsahuje všetko, čo si ja myslím o Bohu. Si cením Stvoriteľa a ten Stvoriteľ sa opakuje v každom náboženstve. Nie je tu náboženstvo, ktoré by nemalo tú základnú otázku, kde sme sa tu vzali a kto nás teda poslal. Einstein povedal, že to bola najväčšia inteligencia, ktorá existuje. Každý to všelijako pomenoval, ale každý myslí toho Stvoriteľa.
1: Akú métu sa režisérovi Grečnerovi nepodarilo naplniť?
0: Napísal som scenár, ktorý má 73 obrazov. Mám ho pri sebe. Ten scenár pochválila tá skupina, ktorá schvaľuje do výroby. Aj som začal, prišiel rozhodujúci deň a bolo treba dať peniaze na výrobu. Tak tú prípravu sme urobili, ale ďalej nás nepustili. A to je mi strašne ľúto a považujem to za najväčšiu krivdu, ktorá sa mi v živote stala. Pretože tu ten scenár pochválila jedna z európska dramaturgička, ktorá povedala, že to je taký výborný scenár, že by sa mal vyučovať na vysokej škole, ako sa píšu scenáre. A napriek tomuto hodnoteniu peniaze som nedostal.
1: A o čom je téma nezrealizovaného scenára, ktorý zostáva výzvou pre nasledovníkov Eduarda Grečnera?
0: O jednom dievčatku, ktoré v búrke našli na Koponiciach, prijali do rodiny a život tohoto dievčaťa až po pek, kedy bola pekná, vtedy práve pre kostol malovali oltár a ju zobrali ako. Takže sa stala takáto známa a jej život až do konca je námetom. A skončila v Božej múke jej obraz. Čo existujú tieto stavby, ktoré sa volajú Božej múky, tak jej príbeh som napísal do scenára.

0: Pani Katarína Poláková, poetka a výtvarnička z Bratislavy, patrí k tým, ktorí si osobnosť a tvorbu Eduarda Grečnera vážia a majú s ním aj osobnú skúsenosť. Podelí sa o ňu teraz aj s vami.
1: V mladosti ma nesmierne zasiahol film Drak sa vracia. A nikdy som si nemyslela, že osobne sa s týmto pánom režisérom ja niekedy stretnem. Ten Drak sa vracia bol pre mňa ako jeden z filmov niečo ako Schwarzenegrova Málka, ktorý mi zostal ako esencia toho slovenského vidieka, polarizácia toho drsného, ťažkého, vidieckého človeka, ktorý dokáže byť ironický, ktorý dokáže proste mať tú nedôveru k inému človeku a rozohrať všetky tieto negatíva, ako ktoré máme aj my, každý človek v sebe, sa mi zdalo neuveriteľné v tých pauzách ticha s tými obrazmi slovenskej krajiny, dokonca s tou mlkvosťou tej ženy, ktorá v pozadí toto všetko sleduje a je toho svedkom a nemôže do toho vstúpiť vo svojej múdrosti aj vo svojom strachu a obave. Tento film ma proste zasiahol a dodnes si ho pamätám. Mám pocit, že kľúčovou témou bol moment emócií a lásky v jeho tvorbe. Že za krajinou, za vidiekom, za mestom, za mladými ľuďmi, ktorí hľadali, vždycky bolo nejaké zranenie, ktoré sa nejakým spôsobom riešilo. Toto sa mi zdalo ako taká nosná myšlienka jeho tvorby. Mala som pocit, že rozkrýva ten emočný svet tento autor. Ja to hovorím ako laik, nie ako filmový hodnotiteľ alebo kritik. A toto ako keby v tom človeku zostalo. Živá emócia, ktorú číta a ktorú vie prejaviť napriek jeho distingovanosti a až takej, ako on hovorí, meravosti v tvári, že ako keby tá tvár neprezradila, ale jeho slova prezrádzajú, ktoré vám povie.
0: Prezradím poslucháčom, že vy ste pana Grečnera navštívili nedávno. Prezraďte teda, akého muža ste našli?
1: Veľmi živého, ešte stále tvorivého. To ma dojalo, že je v niečo dojemné, vášnivé, vrúcne v tom jeho volaní, plnom takej nádeje a túžby po láske, ale po podstate lásky, ktorá má byť medzi ľuďmi. Pre mňa bolo veľmi cenné toto stretnutie z dôvodu, že som si dovolila mu predostrieť takých 50 mojich krátučkých textov na posúdenie. Práve preto, že bol profesorom textovej tvorby a ako režisér pracoval vlastne s textami a musel ich korigovať ako scenarista. Takže pre mňa bol jeho názor dôležitý. No ale predchádzala tomu istá skúsenosť. Pred 7 rokmi bol hosťom na mojej autorskej výstave v galérii F7 v Bratislave, kde pani Hilda Michalíková recitovala niekoľko mojich krátučkých veršov. A bolo dojemné jeho stanovisko k celej tej výstave a nakoniec sa tento pán, ktorého mi predstavili, že je pán režisér Eduard Grečner, tak sa znovu zastavil na tej výstave, ktorú som si strážila, a doniesol mi do daru svoju zbierku básni Drevený bocian. Mňa to veľmi dojalo a prekvapilo. Ja som ho poprosila o kontakt, aby som sa mu mohla poďakovať. A stala sa taká vec, išla som ho odprevadiť cez taký dvor medzi zeleňou a rastlinami a on zastal ako pán profesor, otočil sa a povedal: pani Poláková, môj kontakt vám dám vtedy, keď sa vy rozhodnete vydať svoju zbierku z vašich básní. To bol taký šok pre mňa, som sa len usmiala, ale bola to, viete, výzva. On mi vlastne naznačil niečo, čo som skryte túžila, dúfala, že raz možná sa podeliť o nejaké moje texty s malým okruhom mojich priateľov, rodinných príslušníkov, že to snáď by stálo za to. No a keď som tú silu akoby nadobudla, že ten čas sa naplnil, tak teraz v tomto čase, po 7 rokoch, som ho oslovila, že čas sa naplnil. A či by si tú moju malú zbierku básni neprečítal, či stojí za to.
2: Keďže aj vy tvoríte básne, keď sa pozeráte na jeho verše, čo vám evokujú? Ako ich vnímate? Čo všetko odrážajú?
1: Viete, odrážajú vážnosť, dramatičnosť, ale naozaj odrážajú, by som povedala, sklamanie, ale zároveň aj plnosť lásky, ktorú tento človek zažil a ktorú stále považuje za najdôležitejšiu hodnotu. Vzhľadom na to, že je režisérom, akoby režisérom svojho života tiež, tak sa mi páči napríklad báseň Čas patrí Bohu. Rozpomínajúce sa nekonečno a prázdnota. Zadušajúci priam príval nenaplnenej lásky sa ku mne pritúlil, ani nedokončiac vetu. A ani nemusí. Slová len oznamujú svetu, že požiar v srdci sa práve udusil. Netreba z básni kresať rebusy a zo života robiť ruletu. A tento záver sa mi páči. Že napriek všetkým skúsenostiam, ktoré človek za života prejde, aj silné veci a bohatstvo, ktoré zažije, aj veci, ktoré rania, tak je tam tá výzva nerobiť zo života ruletu.
2: Čiže keď sa povie meno Eduard Grechner, čo sa vám predovšetkým vybaví v pamäti, v duši?
1: On je stále profesor. Možná to, že človek mu zveril svoje texty, ktoré sú tiež vlastne takým krokom do odkrytia istej intimity, lebo báseň je vždycky intimná čiastočne záležitosť, pokiaľ není vyslovene politicky ladená. Aj to, že človek odkrýva nejakú svoju cestu viery, alebo smerovania, alebo dozrievania ako osobnosti, tak on ako literárny kritik, vlastne aj ako kritik kultúrny, hodnotí, že ten vek vôbec nič neznamená, že tá jeho podstata toho profesora, ktorý má účasť na tom, čo mu ponúknete, tak on do toho vstúpi a zrazu hodnotí. A on to aj povedal pri závere našej návštevy, že sa tešil, že mohol s nami zdieľať a vy sa tešíte, že ste ho neunavili svojou prítomnosťou, ale že to bolo obojstranné obohatenie. To, že ste ho požiadali o pomoc, o hodnotenie, bolo pre ňho radosťou a tiež obohatením, teda živosť, živosť ducha tohto človeka.
2: Z vašho rozprávania mám taký dojem alebo postreh, že tá návšteva u neho bola pre vás akoby takým malým sviatkom. Mýlim sa?
1: Určite bola. Ja dúfam, že sa ešte zopakuje. Doporučujem možná mnohým mladým študentom réžie alebo scenaristiky, aby navštívili pána Grechnera, kým žije. Aby načerpali tú múdrosť, ale aj tie starosti, ktoré mal v rôznych zmenách. Veď po roku 1971 mal spracované napríklad niekoľko diel ako Šalamúnova pieseň piesní alebo Lomi drevo, lokti brada, alebo Oscara Wilda, a nemohol to realizovať. Čiže všetky tie zápasy tej doby, aj pozitíva, aj negatíva, aj zápasy tvorivosti samotnej, by bolo dobré zdieľať s človekom, ktorý ešte žije a chce a má čo povedať.

0: Vypočuli ste si pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Hostiami relácie boli Katarína Poláková a Eduard Grečner. Verše Eduarda Grečnera interpretoval Juraj Smutný. Zvuk Rudolf Fritzmann. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Nevšedná hudba. V relácii Nevšedná hudba vám dnes predstavíme 8. štúdiový album britskej kapely The Dh. Je to hudobný titul, ktorý vyšiel pod názvom Ensoulment v roku 2024. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Dada, to je post-punková kapela, ktorú v roku 1979 založil Matt Johnson. Jediný stály člen tejto formácie. Hudba, ktorú píše Matt Johnson, sa pohybuje na pomedzi žánrov New Wave, alternatívny rock a elektronická hudba. Medzinárodné uznanie si kapela a konkrétne teda sám frontman kapely Matt Johnson vyslúžili vďaka albumom Soul Meaning a Infected. Sú to mimochodom hudobné diela, ktoré dosť výrazne ovplyvnili britskú hudobnú scénu 80. rokov. Vyznačuje sa originálnym zvukom, novátorskou fúziou poetických textov, ktoré sú zmixované so syntetickými a elektronickými hudbami alebo zvukmi, ak chcete, plus tradičnou inštrumentáciou. Album Ensoulment, ktorý dnes prezentujeme, vyšiel takmer po štvrť storočí od posledného albumu Naked Self, ten vyšiel v roku 2000. No a tento novinkový hudobný komplet prináša 12 skladieb s témou lásky, vojny, politiky, života a smrti, až po význam toho, čo znamená byť človekom v 21. storočí. My si zahráme teraz 3 skladby z tohto uvedeného titulu hudobného od skupiny Dada. Prvá skladba má názov Life After Life.

0: Yeah. Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Počúvame piesne britského skladateľa a speváka Matta Johnsona, zakladateľa a lídra slávnej kapely Dada. Aj keď som spomínala, že je síce jediný stabilný člen tejto formácie, dlhoroční priatelia, bývalí členovia kapely, mu bývajú väčšinou pri nahrávkach vždy na blízku a je to aj v prípade tohto albumu Ensoulment. A sú to James Eller, ktorý si zahral na basovej gitare, C.D. Collard, klávesy, Earl Harvin hrá na bicích, Barry Cadogan, solová gitara. A ďalšími hudobníkmi v pozadí sú Gillian Glover, vokalista, Terry Evans hrá na lesné rohy, Sonia Cullingford, husle, Danny Cummings, perkusie. A prítomný bol aj koproducent a zvukový inžinier z 80. rokov, ktorý stál pri tých spomínaných významných albumov Vern Livesay. A spolu s Mattom sa zaslúžil aj tento raz o zvuk, ktorý ctí kapelu Dada. S nevšednou hudbou sa na vás tešíme opäť o týždeň. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Hornáková.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o románe anglického spisovateľa Marka Hedona Čudná príhoda s psom uprostred noci. Preklad Alena Redlingerová. Scenár Vladimír Hanuliak.

Bolo 7 minút po polnoci. Uprostred trávnika pred domom pani Šersovej ležal pes. Mal zatvorené oči. Vyzeral, ako keby po ležiačky bežal, ako to psi robievajú, keď sa im sníva, že naháňajú mačku. Lenže tento pes nebežal ani nespal. Bol mŕtvy. Trčali z neho záhradnícke vidly. Zrejme mu prešli celým telom a zapichli sa do zeme, lebo nespadli. Usúdil som, že psa pravdepodobne zabili vidlami, pretože som na ňom nezbadal iné zranenia a okrem toho si nemyslím, že by niekto prepichoval psa, ktorý už z nejakého dôvodu umrel. Napríklad na rakovinu alebo pretože ho zrazilo auto. Ale nebol som si tým celkom istý. Vošiel som do bránky pani Šersovej a zavrel som za sebou. Prešiel som po tráve k psovi a kľakol som si k nemu. Položil som mu ruku na ňufák. Bol ešte teplý. Pes sa volal Wellington. Patril našej priateľke, pani Šersovej. Bývala na druhej strane ulice, ale o dva domy doľava. Wellington bol pudel. Nie z tých malých, čo majú účes, ale veľký pudel. Mal čiernu, kučeravú srsť a keď ste sa k nemu priblížili, mohli ste vidieť, že pod srsťou má bledožltú kožu ako kurča. Pohľadkal som Wellingtona a rozmýšľal som, kto ho zabil a prečo.

Volám sa Christopher John Francis Boone. Poznám všetky krajiny sveta a ich hlavné mestá a všetky prvočísla do 7507. Pred 3 rokmi, keď som sa zoznámil so Shioban, ukázala mi tento obrázok. Vedel som, že to znamená smutný. A tak som sa cítil, keď som našiel mŕtvého psa. Potom mi ukázala takýto obrázok. A ja som vedel, že to znamená veselý. Ako keď čítam o letoch Apala do kozmu, alebo keď ráno o 3. alebo o 4. ešte nespím, prechádzam sa po ulici a predstieram, že som jediný človek na svete. Shioban nakreslila ešte takéto obrázky. Ale nevedel som, čo znamenajú. Poprosil som ju, aby ich nakreslila veľa a aby ku každému napísala, čo presne znamená. Nosil som ten papier vo vrecku a vždy, keď mi nebolo jasné, čo ľudia hovoria, pozrel som sa naň. Aj tak bolo ťažké určiť, ktorý obrázok sa najviac podobá na tvár toho človeka, lebo ľudia pri rozprávaní veľmi rýchlo menia výraz. Keď som Shioban povedal, čo robím, vzala ceruzku a ďalší kus papiera a povedala, že ľudia sú zo mňa asi... Nakreslila 4 symboly a zasmiala sa. Tak som ten prvý papier roztrhal a zahodil. Shioban sa mi ospravedlnila. Teraz, keď neviem, čo ľudia hovoria, buď sa ich spýtam, alebo idem preč.

Ľudia s Aspergerovým syndrómom vnímajú svet celkom odlišne ako ostatní. Svet a najmä ľudia sú pre nich nepredvídateľní, zvláštni, cudzí. Nechápu ich správanie, emocionálne prejavy, nevedia dešifrovať výrazy tváre. Nedokážu sa vcítiť do myslenia iného človeka. Často sa v sociálnych kontaktoch zameriavajú na vonkajšiu stránku, vizuálne detaily, ktorým prikladajú neodôvodnene podstatný význam. Nechápu, prečo má pre ostatných význam akási hierarchia v sociálnom kontakte, ktorá ovplyvňuje naše správanie k rôznym ľuďom. Často sa vyhýbajú očnému kontaktu, alebo si pri komunikácii s nimi uvedomujeme, že ich pohľad je zvláštny. Christopher hovorí, ľudia sa na nás zvyčajne pozerajú, keď nám niečo hovoria. Viem, že sa pritom snažia zistiť, čo si myslím, ale neviem, čo si myslia oni. Chýba im vrodená schopnosť empatie, preto je prirodzené, že im vyhovuje čitateľnosť, jednoznačnosť a aj ich správanie je vždy jednoznačné, priamočiare a pravdivé. Christopher vo svojom príbehu vraví, že má rád psov, pretože vždy vie, čo si zviera myslí. Pes má 4 nálady. Veselú, smutnú, zlostnú a sústredenú. Psi sú verní a neklamú, pretože nevedia rozprávať. Píše v poznámke ku knihe Čudná príhoda so psom uprostred noci Andrea Šedibová, špeciálna pedagogička v oblasti autizmu. Odčias filmu Rain Man v ľuďoch ostali akési čriepky informácií o ľuďoch, ktorí pôsobia ináč ako väčšina okolo nich, ktorí nečakane reagujú na normálne podnety a zaujmú ich podnety zvláštne. Od tých čias každoročne nájdeme v oblasti literatúry, filmu, ale aj divadla projekty, ktoré sa na zväčša vysokej umeleckej úrovni venujú komplikovanému svetu ľudí s rozmanitými psychickými problémami.

0: Vytiahol som zo psa vidly, vzal som ho do náručia a postískal. Z dier po vidlách mu tiekla krv. Mám psov rád. Vždy viem, čo si pes myslí. Má 4 nálady. Veselú, smutnú, zlostnú a sústredenú. Okrem toho, psi sú verní a neklamú, pretože nevedia rozprávať. Stískal som psa presne 4 minúty, keď som počul krik. Zdvihol som hlavu a uvidel som pani Šersovú, ako ku mne beží z patia. Mala na sebe pyžamo a župan, na rúžovo nalakované nechty na nohách a bola bosá. Pani Šersová kričala: "Čo do riti si urobil môjmu psovi?" Nemám rád, keď na mňa ľudia kričia. Bojím sa, že ma udrú, alebo že sa ma chcú dotknúť a neviem, čo sa stane. "Pusť toho psa!" kričala. "Pusť toho mizerného psa, pre Boha!" Položil som psa do trávy a cúvol som o 2 metre. Sklonila sa. Myslel som, že vezme psa do náručia, ale neurobila to. Asi si všimla, koľko je tam krvi a nechcela sa zašpiniť. Namiesto toho začala znova kričať. Zapchal som si rukami uši, zatvoril oči a sklonil som sa, až som sa čelom dotýkal trávy. Tráva bola mokrá a príjemne studená.
1: Románom Čudná príhoda so psom uprostred noci sa slovenskému čitateľovi predstavil súčasný britský autor Mark Haddon. I napriek tomu, že uvedený román sa okamžite po vydaní stal bestsellerom a autor má za sebou bohatú literárnu činnosť, je Mark Haddon na Slovensku pomerne neznámy. Mark Haddon sa narodil v Northamptone v roku 1962. Vyštudoval angličtinu na Merton College v Oxforde. Po získaní magisterského titulu z anglickej literatúry na Univerzite v Edinburgu vystriedal niekoľko rôznorodých zamestnaní, medzi ktorými bola aj práca s deťmi a dospelými s rôznymi duševnými a fyzickými handicapmi. Neskôr sa začal venovať ilustrátorskej tvorbe pre rôzne časopisy. Bol karikaturistom pre významné časopisy a noviny, napríklad New Statesman, Spectator, Private Eye a Guardian. V rokoch 1997 až 1998 žil v Bostone v USA. Mark Haddon žije v súčasnosti v Oxforde so svojou manželkou a malým synom. Po návrate z USA sa načas prestal venovať ilustrátorskej činnosti a sústredil sa na literárnu tvorbu pre deti. Od roku 1996 sa venuje aj televíznej tvorbe, najmä pre deti, za ktorú získal niekoľko významných ocenení, napríklad dvakrát získal ocenenie BAFTA, Britskej asociácie filmových a televíznych tvorcov. Svoju spisovateľskú kariéru začal v roku 1987, keď mu vyšla prvá obrázková kniha pre deti Gilbert z Gobstopper. Odvtedy sa sústavne venuje tvorbe pre deti a svoje knihy si zväčša ilustruje sám. Medzi jeho najpopulárnejšie knihy pre deti patrí séria príbehov o agentovi Z. Tieto príbehy boli zdramatizované pre BBC. Z iných titulov môžeme uviesť Jaskyňa ľadového medveďa, Oceánsky hviezdny expres, Ako princezná Sharon unikla iba o vlások, alebo More pokoja. Román Čudná príhoda so psom uprostred noci sa stal knižným hitom medzi dospelými a mladými čitateľmi hneď potom, ako sa objavil na trhu. Pomohol tomu aj fakt, že kniha vyšla v dvoch verziách. Jedna je určená dospelým, druhá pre deti. V tejto verzii sa obmedzili niektoré hrubé výrazy.
0: Toto je detektívny román. Šioban povedala, že by som mal napísať niečo, čo by som chcel sám čítať. Väčšinou čítam knihy o prírodných vedách a matematike. Romány nemám rád. V románoch totiž ľudia hovoria také veci ako Mám v tele železné i strieborné žily ako obyčajné blato. Nemôžem sa zvinúť do pevnej peste, akú zatínajú tí, čo nezávisia od podnetov. Čo to znamená? Neviem. Ani otec to nevie. Ani Shioban, ani pán Jevons. Pýtal som sa ich. Shioban má dlhé blond vlasy a nosí okuliare v ráme zo zeleného plastu. Pán Jevons vonia mydlom a nosí hnedé topánky. V každej je približne 60 okrúhlych dierok. Ale detektívne romány mám rád. Preto teraz píšem detektívku. V detektívke musí niekto vypátrať, kto je vrah. A potom ho chytiť. Je to hádanka. Ak je dobrá, niekedy ju rozlúštime skôr, ako sa kniha skončí. Shioban povedala, že kniha sa musí začať niečím, čo ľudí zaujme. Preto som začal psom. Začal som psom aj preto, že sa mi to naozaj stalo a ja si neviem predstaviť niečo, čo sa mi nestalo. Shioban si prečítala prvú stranu a povedala, že je iná. Dala to slovo do úvodzoviek, ktoré znázornila zohnutými ukazovákmi a prostredníkmi. Povedala, že v detektívkach zvyčajne zabíjajú ľudí. Ja som povedal, že v psovi Baskervillskom predsa zabili dvoch psov. Toho, čo strašil na slatinách, a španiela doktora Mortimera. Lenže Shioban namietla, že obeťou vraždy bol sir Charles Baskerville a nie psi. A ešte povedala, že čitateľom záleží skôr na ľuďoch ako na psoch, takže keď v knihe zabijú človeka, čitateľa viac zaujíma, ako to dopadne. Povedal som, že chcem napísať o niečom, čo sa skutočne stalo. Poznal som ľudí, čo zomreli, ale nepoznal som nikoho zabitého. Okrem otca môjho spolužiaka Edvarda. Ale to bola nehoda pri lietaní na vetroni a nie vražda. A navyše som pána Paulsona nepoznal. Tiež som povedal, že mám rád psov, lebo sú verní a úprimní a niektorí psi sú inteligentnejší a zaujímavejší ako niektorí ľudia. Napríklad Steve, čo chodieva do školy iba vo štvrtok. Treba ho krmiť a nevedel by ani priniesť palicu. Shioban ma poprosila, aby som to nehovoril Steveovej matke.

V roku 2003 získal Hedon cenu White Bread Book of the Year v kategórii romány skôr ako knihy pre deti za čudnú príhodu s psom uprostred noci. Získal tiež cenu spisovateľov Commonwealthu v kategórii najlepšia prvá kniha, pretože čudná príhoda bola považovaná aj za jeho prvý román napísaný pre dospelých. Získal však aj cenu Guardian Children's Fiction Prize, čo je cena, ktorú môže človek získať iba raz za život. A hodnotí ju skupina detských spisovateľov. Román Čudná príhoda je napísaný z pohľadu 15-ročného chlapca s Aspergerovým syndrómom, Christophera Johna Francisa Booneho. V rozhovore pre Pavlskom Hedon tvrdil, že ide o prvú knihu, ktorú napísal zámerne pre dospelého čitateľa. Bol prekvapený, keď jeho vydavateľ navrhol jeho uvedenie na trh dospelému aj detskému publiku. U dospelých aj detí bol veľmi úspešný. V septembri 2006 vyšiel jeho druhý román pre dospelých A Spot of Butter.

Potom prišla polícia. Policajti sa mi páčia. Majú uniformy a čísla a každý vie, čo by mal robiť. Boli dvaja. Policajtka a policajt. Policajtka mala na ľavom členku dierku v pančuche a uprostred nej červený škrabanec. Policajt mal na podrážke prilepený veľký oranžový list, ktorý mu z jednej strany prečnieval. Policajtka položila pani Šersovej ruku na plece a odviedla ju späť do domu. Zdvihol som hlavu z trávy. Policajt si ku mne čupol a spýtal sa. Povieš mi, čo sa tu stalo, mladý muž? Posadil som sa a povedal. Ten pes je mŕtvý. To som už pochopil, povedal. A ja som povedal. Myslím, že ho niekto zabil. Koľko máš rokov? 15 rokov, 3 mesiace a 2 dni. A čo si tu vlastne robil? Držal som psa. A prečo si ho držal? To bola ťažká otázka. Chcel som ho držať. Mám psov rád. Bolo mi smutno, keď som videl, že Wellington je mŕtvy. Keďže mám rád policajtov, chcel som odpovedať, lenže policajt mi nedal dosť času na to, aby som si premyslel správnu odpoveď. Prečo si držal toho psa? Spýtal sa znova. Mám psov rád, povedal som. Zabil si ho? Spýtal sa. Nezabil. To sú tvoje vidly? Nie. Zdá sa, že ťa to poriadne zobralo, povedal policajt. Dával mi príliš veľa otázok naraz a príliš rýchlo. Kopili sa mi v hlave ako bochníky vo fabrike, kde pracuje strýko Terry. Je to pekáreň a strýko tam obsluhuje krájací stroj. Niekedy krájač nepracuje dosť rýchlo, ale bochníky stále prichádzajú a stroj sa zablokuje. Moja myseľ mi niekedy pripadá ako stroj, ale nie vždy ako krájač. Aspoň viem ľuďom vysvetliť, čo sa odohráva v mojej hlave. Policajt povedal, spýtam sa ťa ešte raz. Zvalil som sa na trávnik a zase som si pritisol čelo na zem a začal som vydávať zvuky, ktoré otec volá vrčanie. Robím to vždy, keď zvonka prichádza do mojej hlavy priveľa informácií. Je to ako keď sa pre niečo rozčulíte a dáte si na ucho rádio a naladíte miesto medzi dvoma stanicami. Takže počujete iba biely šum a potom dáte zvuk na maximum a nič iné nepočujete a vtedy viete, že ste v bezpečí, lebo nič iné nepočuť. Policajt ma chytil za ruku a vytiahol hore. Nepáčilo sa mi, že sa ma dotkol. A tak som ho udrel.

Mark Hedon nám knihou Čudná príhoda so psom uprostred noci dáva jedinečnú možnosť vnímať seba samého optikou čistého človeka, ktorého myslenie je nezaťažené sociálnymi konvenciami a predsudkami. Píše vo svojej úvahe nad románom Andrea Šedibová. Je to príbeh chlapca, ktorý bezbranne čelí bežným životným situáciám, pretože nemá prostriedky na ich riešenie, aké sú pre ostatných ľudí vrodené. Aj keď je v mnohom výnimočný, svoje nadpriemerné schopnosti nedokáže využiť vo svoj prospech. Keď Christopherov životný príbeh domyslíme do konca, uvedomíme si malichernosť mnohých našich problémov a tak, ako sám píše, pripustíme, že všetko, čo považujeme za samozrejmé, nemusí byť pravda.

tejto knihe nebudú žiadne vtipy. Neviem rozprávať vtipy, pretože im nerozumiem. Napríklad, obľúbený vtip môjho otca je ten o policajtovi, ktorý si na televízor vešal feferónku, aby mal ostrejší obraz. Viem, prečo je to smiešne. Spýtal som sa. Slovo ostrý má totiž dva významy, z ktorých jeden sa vzťahuje iba na obraz a jeden iba na feferónku. Keď si ho opakujem a uvedomujem si všetky ďalšie významy tohto slova, lebo ostrý môže byť aj nôž, pripadám si, ako by som počul niekoľko hudobných skladieb odrazu, čo je nepríjemný chaos. Vôbec to nie je príjemné ako biely šum. Ako keby niekoľko ľudí rozprávalo naraz, ale každý niečo iné. Tak preto v tejto knihe nie sú žiadne vtipy.

Počúvali ste literárne pásmo o románe anglického spisovateľa Marka Hedona Čudná príhoda so psom uprostred noci. Preklad Alena Redlingerová. Scenár Vladimír Hanuliak. Účinkovali Lukáš Krčmár a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Andrej Klimič. Redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.

0: z programu Rádia Devín.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
13: 400 stopcí dají.
14: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
19: Príjemné nedeľné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Bude mať podtitul Nováková krajina orchestrálnej hudbe. Dnes to budú staršie nahrávky z archívu z tvorby českého pozdného romantika Víteslava Nováka, u ktorého študovali viacerí slovenskí príslušníci hudobnej moderny. Pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Začneme horskou baladou, orchestrálnou piesňou v podaní slovenskej sopranistky Dity Gabajovej. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Tibor Frešo. Historická nahrávka z roku 58.
20: Řeknete mi, babičko má, cože rádi svíra, o čem človek tiež chce radiť.

Doznela horská balada od Víteslava Nováka. Víteslav Novák ospieval krásu juhočeskej krajiny v súite opus 54. Nahrávka je z roku 1969. Juhočeská súita opus 64 Víteslav Novák hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu. Diriguje Jozef Hrnčíš.

Doznela juhočeská suita opus 64 Vítesslava Nováka. Český skladateľ Vítesslav Novák mal slabosť na slovenské hory. Vypočujeme si teraz impresionistickú symfonickú báseň z roku 1902 v Tatrách. Tatry Vítesslav Novák veľmi dobre poznal. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ondrej Lenárt.

Doznela symfonická báseň v Tatrách Vítesslava Nováka. 27. marca 1357 bol za účasti cisára a českého kráľa Karola IV. Slávnostne otvorený hrad Karlštejn. Vítesslav Novák skomponoval operu s názvom Karlštejn. U nás je málo známa. V archíve máme zo pár úryvkov z tejto opery. Vypočujte si teraz nahrávku Pražského rozhlasového orchestra z roku 1959. Bude to monológ Karla IV. Z opery Karlštejn, tretie dejstvo, autor Vítesslav Novák. Autor libreta Zdeněk Otava. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu Praha.

0: Končí sa koncert hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s podtitulom Nováková krajina v orchestrálnej hudbe. Výber hudobnej literatúry pripravila Melania Puškášová, zvuková majsterka Marta Pelikánová. O týždeň do počutia.
1: Rádio 9. Fakty.

Slovenský rozhlas uvádza pod názvom Bitka výber z knihy Veroniky Kucharskej Imago Regis. Ján Zápolský a jeho doba v pamäti 16. storočia. Vyberáme z kapitoly 2 Johannes et Georgius, bratia Zápolský a moháčské udalosti. Bitka pri Moháči, v ktorej zahynuli uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský, mnohí príslušníci najvyššej šľachty a cirkevní preláti, bola nielen jednou z najväčších bitiek uhorských dejín vôbec, ale znamenala aj koniec jednej éry a začiatok nového, turbulentného obdobia pre uhorské kráľovstvo. Naplno odhalila slabiny uhorského kráľovstva, ktoré sa nahromadili počas predchádzajúcich vyše 30 rokov vlády Jagelovskej dynastie, politickú nestabilitu, šľachtickú nejednotnosť, anarchiu, mocenské ambície jednotlivcov a nedostatok finančných prostriedkov na obranu krajiny. S ňou spojená smrť kráľa je zároveň jedným z najväčších kriminálnych prípadov v uhorských dejinách, ktorý sa už zrejme nikdy nepodarí spoľahlivo objasniť. Chýba totiž to najpodstatnejšie. Telo kráľa ako dôkaz, ktorý by objasnil príčinu jeho smrti. Pochované telo bolo zrejme zničené v stoličnom Belehrade v roku 1543, keď ho dobili Osmani. No ostali zachované pozoruhodné rozprávania súčasníkov, ktoré si však v mnohých skutočnostiach tak protirečia, že namiesto toho, aby celý príbeh pomáhali objasniť, ešte viac ho zamotávajú. Na jar roku 1526 sa takmer 100-tisícová osmanská armáda sultána Sulejmana pohla z Konštantínopolu na svoje druhé uhorské ťaženie. To prvé mali ešte všetci v živej pamäti. Pred 5 rokmi, 29. augusta 1521, dobili osmanské vojská Belehrad, najdôležitejšiu pevnosť brániacu južné hranice uhorského kráľovstva, čím odhalili jeho neschopnosť vážnejšie vzdorovať expanzívnej politike Osmanskej ríše. Uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský od jari roku 1526 rozposielal listy európskym panovníkom a pápežovi so žiadosťou o vojenskú pomoc. Na jeho prosby však prichádzalo len málo odpovedí. Táto skutočnosť bola iba odzrkadlením niekoľko rokov trvajúceho postoja európskych panovníkov a cirkvi, ako to už v roku 1518 ironicky komentoval Erasmus Rotterdamský. Pápež a niekoľko vladárov hrajú nové komédie, keď predstierajú strašnú vojnu proti Turkom. Ó, úbohí Turci, nepočínajme si tak strašne zúrivo, kresťania. Hoci vojsko uhorského kráľovstva patrilo počas vlády Mateja Korvína k najobávanejším v Európe, počas vlády Jagelovcov sa kráľovské financie ocitli v takom rozvrate, že kráľ často nemal prostriedky ani na dôstojné pokrytie potrieb kráľovského dvora. To sa pochopiteľne týkalo aj potrieb armády, ktorej zúbožený stav sa naplno prejavil na jar v roku 1526, keď začali masívne prípravy uhorského vojska ako reakcia na blížiacu sa osmanskú armádu. Aby aspoň čiastočne zabezpečil potreby svojho vojska, rozhodol sa Ľudovít II. Siahnuť aj na majetok miest a cirkevných inštitúcií. Rozsiahlú šľachtickú anarchiu v období tesne pred bitkou pri Moháči a prípravy vojska na bitku takto zaznamenal levočský kronikár Konrad Šperfogel. Veľa sa hromžilo na zlú a neporiadnú vládu, na zlých radcov uhorskej krajiny, ktorí stále, nech nám je Boh milostivý, viedli biedny ľud do záhuby, čo je žiaľ Bohu očividné. Vďaka takejto zlej vláde došlo časom k tomu, že Turek napadol so svojím vojskom uhorskú krajinu. Videl totiž, že medzi Uhrami nie je nejaká ostražitosť a jednota.
Kráľ bol tej mienky, že sa má celá krajina vzchopiť, aj keď mu málo pánov prejavovalo poslušnosť. Niektorí nedbali na kráľové príkazy. Kráľ nemal peniaze, no veľmoži ich mali plné vrecká. Ale kráľovi nedali nič. Naopak, chceli ich mať od kráľa. Preto potom naliehal na chudobu a mestá. Nech mu je Boh milostivý, pretože vzal od miest veľa peňazí a imania. Pritom tak neúprosne, keďže dal zobrať nie len svetské veci, ale všade aj polovicu imania z kostolov. S majetkou šľachticov však nesmel kráľ vziať nič cenné. Preto treba poznamenať, či vlastne on musel poslúchať veľmožov, alebo oni jeho, alebo či sa mal väčšmi obávať veľmožov on a či oni jeho. Štefan Brodarič, ktorý bol s kráľom, takto opísal anarchiu, chaos v armáde a existenciu dvoch vojenských táborov pri Moháči. Kráľ sa rozsiahlo radí s radou a vojenskými veliteľmi, čo robiť, pretože ešte nedorazil nikto zo Sedmohradska, Slavonska, Chorvátska, Čiech a Nemecka. Počas tohto stretnutia sa zrazu objavili delegáti z druhého tábora. Len čo vstúpili do rady, vyhlásili, že hovoria v mene tých z druhého tábora. A dostali pokyny pre kráľa a tiež pre radu. Najprv sa s kráľom rozprávali na tajnom stretnutí. Potom, v mene svojich druhov, dôrazne varovali radu, aby kráľa neodhovárala od konfrontácie s nepriateľom. Poznajú bojovníkov nepriateľa, ich plány boli odhalené. Hoci sú ich počty značné, víťazstvo je v našich rukách a s Božou pomocou a šťastím ich už môžu napadnúť. Nech teda prídu s kráľom a nech sa tábory s Božou pomocou spoja, lebo ich tábor druhej strany je na útok vhodnejší, nachádza sa v blízkosti nepriateľa. Ak sa niekto pokúša presvedčiť kráľa o niečom inom, odplatou za hriech je smrť. Pretože sa rozhodli, že ak hneď nepresunieme svoj tábor,

Kráľ si spomenul na rady sedmohradského vojvodu a grófa Krištofa. Obaja, prostredníctvom svojich vyslancov, neschvaľovali zlý návrh, aby sa kráľ predčasne priblížil k pozíciám nepriateľa. Kráľ by mal počkať buď v Budíne, alebo niekde inde, ďalej od nepriateľa, kým nedorazí celá sila kráľovstva a pomocných vojsk. Varovali kráľa, aby sa aspoň pred ich príchodom vyhol úderu na nepriateľa. Sedmohradský vojvoda poslal prostredníctvom Jána Statilea správu, že prichádza s takým vynikajúcim sedmohradským vojskom, čo do počtu a vojenskej sily, že kráľ v nich môže vsadiť aj najistejšiu nádej na víťazstvo. Dianie na bojiskách bolo nielen námetom literárnych naratívnych diel, ale aj tých vizuálnych. Ich autormi boli často priami účastníci bitiek, ktorí zvyčajne dostali objednávku zachytiť detailné scény bojov. Diela fungovali buď ako monumentálne výjavy, alebo boli súčasťou kronikárskych narácií. Jednu z porád kráľovskej rady Ľudovíta II. Vo vojenskom tábore pri Moháči pred samotnou bitkou zväčšnil zrejme uhorský umelec, pracujúci v maliarskej dielni na dvore sultána Sulejmana. Osmanské miniatúry spravidla zobrazovali udalosti tak, ako sú opísané v historických záznamoch. Možno ich teda považovať pre nás za vizuálne historické pramene s významnou výpovednou hodnotou. Scéna je súčasťou tzv. Sulejmanovej knihy, obrazov života a úspechov sultána Sulejmana v rokoch 1520 až 1555. Kniha bola dokončená v roku 1558 a je posledným zväzkom tzv. Kráľovských kníh, ktorých hlavnou funkciou bolo zdokumentovať osmanskú históriu a vytvoriť žiadúci obraz ríše a sultána ako vojenskej osobnosti, ale aj ako panovníka slúžiaceho spravodlivosti. Detaily scény poukazujú na umelcovú znalosť uhorských reálií a materiálnej kultúry. Mladý kráľ sedí na tróne pred kráľovským stanom so symbolom slnka, ktorý majú rovnako aj ďalšie tri stany v pozadí. Na hlave má veľkú zlatú korunu s klenotmi a cez rúcho prehodený plášť. Za kráľom vidieť delá, kone a zhromaždené vojsko v plnej zbroji. Za horami v pozadí sa objavuje mesto, pravdepodobne predstavujúce Budín. Kráľ je obklopený siedmimi členmi kráľovskej rady, respektíve vojenskými veliteľmi. Niektorí majú koruny, iní čiapky lemované kožušinami alebo klobúky. Ich zoomorfné kreslá či sluha, ktorý vylieva víno z vaku z prasacej kože do troch veľkých nádob, opäť naznačujú, že umelec poznal určité európske tradície. Bližšia identifikácia siedmých postáv, ktoré sa zúčastňujú na vojenskej porade, nie je úplne zrejmá. Vychádzajúc zo skutočnosti, že ide o vojenskú poradu pred bitkou, potom musíme predpokladať aj prítomnosť hlavných veliteľov uhorského vojska, spišského župana Juraja Zápolského a kalocského arcibiskupa Pavla Tomoriho. Postava sediaca priamo oproti kráľovi pripomína krivkami a šatami postavu ženy. Zo siedmých poradcov je navyše jediná, ktorá nemá bradu. Ľudovít má ustaraný a znepokojený výraz tváre, sledujúc gestikuláciu a možno aj hádky svojich poradcov, veliteľov. Viaceré detaily, dve delá, dva kone a vojsko zobrazujúce len pešiakov a žiadnu jazdu, naznačujú, že stav uhorského vojska nie je taký, aby dokázal rovnocenne čeliť osmanským silám. Ďalšia z osmanských miniatúr zachytáva skutočný a zároveň alegorický súboj pred bitkou pri Moháči medzi dvoma bojovníkmi, osmanským Deliom a uhorským rytierom. Deli Sinan bol v čase bitky pri Moháči vojakom, Deliom, príslušníkom sultánovej kavalérie. Do tohto súboja si obliekol odev z leopardej kože a čelenku z

veľkým chocholom a párom obrovských krídel. Jeho protivník, uhorský rytier Eugen, je v plnej zbroji s rovnako pôsobivým chocholom na prilbe. Obaja nesú obdĺžnikové štíty so zúženými hrotmi. V rukách držia meče. Za každým z nich stoja traja obrnení a ozbrojení jazdci. Osmani na ľavej strane majú na hlavách prilby s perím alebo chocholmi a nádherne vzorované odevy. Ich kone sú pokryté zlatými brokátovými látkami. Uhri vpravo sú zobrazení v ťažkom brnení s prilbami, ktoré im zakrývajú tváre a nechávajú odhalené len oči. Maliar tu rovnako verne stvárnil detaily vojenskej výzbroje na oboch stranách. Ďalší príslušníci oboch armád sú zhromaždení za kopcom. Z neho vyrastajúci strom oddeľuje dva svety, osmanský a uhorský. Dve nehybné telá uhorských rytierov ležiace na zemi, jedno s odťatou hlavou, predpovedajú výsledok blížiaceho sa stretu osmanskej a uhorskej armády. Zhromažďovanie mnohonárodnostného kráľovského vojska prebiehalo niekoľko týždňov počas celého leta roku 1526. K Ľudovítovi sa pod chvíľou dostávali nádejné správy o príchode niektorej časti vojska, aby sa v zápätí ukázali ako márne. Váhanie českých pánov a nedostavenie sa ich vojsk na boisko zaznamenal český kronikár Bartoš Písař. Bola to najmä skupina českých pánov okolo Zdeňka Lva z Rožmitálu, najvplyvnejšieho šľachtica v Českom kráľovstve a najväčšieho veriteľa kráľa Ľudovíta II., ktorá vnímala uhorské záležitosti ako cudzie a zastávala názor, že české krajiny by sa do týchto bojov nemali zapojiť. Tých, čo sa nedostavili na boisko, však bolo viac. Medzi nimi aj Ferdinand Habsburský, ktorý zo všetkých týchto rozprávaní akoby zmizol, hoci ho s uhorským kráľom Ľudovítom II. Spájali rodinné zväzky a vzájomné dohody. Habsburské záujmy, zdá sa, v tejto chvíli ležali niekde inde. Z Ferdinandovej korešpondencie s bratom, cisárom Karolom V. a tetou, nizozemskou regentkou Margarétou z jaria leta 1526 je zrejmé, že sa prioritne zaoberali najmä záležitosťami dynastie v súvislosti so situáciou v Itálii, prebiehajúcou vojnou s Francúzskom a vytvorením protihabsburskej koalície medzi pápežom, Benátkami, Florenciou, Anglickom a Francúzskom. Po porážke v bitke pri Pavii v roku 1525 cisár Karol V. stále držal v zajatí francúzskeho kráľa Františka I. Ten sa so žiadosťou o pomoc pri svojom prepustení obrátil na osmanského sultána Sulejmana I., ktorý cisárovi Karolovi zaslal ultimátum ako prejav priateľstva a začiatok francúzsko-osmanského spojenectva. Karol však ultimátu neustúpil a s plným vedomím, aké dôsledky tento krok môže priniesť, tak priamo podnietil sultána k začiatku ťaženia do Uhorska, ktoré považoval za habsburského spojenca s úmyslom oslabiť následne habsburské sily v Itálii a hájiť záujmy svojho francúzskeho spojenca. Samotná bitka pri Moháči sa tak javí čiastočne ako vedľajší produkt v imperiálnom súperení Karola V. a Sulejmana I. Ľudovít II. Prosil svojho švagra Ferdinanda o pomoc proti blížiacemu sa osmanskému vojsku, ktoré vyrazilo v apríli z Konštantínopolu, listom zo 6. júna 1526. Ďalšia Ľudovítová prosba je datovaná 15. júla. Počas augusta sa Ferdinand Habsburský nachádzal v nemeckom Špajeri a situácia pri Moháči ho dva dni pred bitkou nejako netrápila. V tento deň napísal okrem iného aj odporúčanie pre svojho kuchára, ktorého posielal svojej tete Margaréte.
Brodarič opisuje chaotickú situáciu pri zhromažďovaní uhorského vojska, v ktorej cítiť pokus o vyvinenie zápoľského z včasného nedostavenia sa na boisko pre protichodné rozkazy, ktoré dostával a ktoré mohli spôsobiť fatálne zdržanie. 11. augusta Ján Zápolský verne plnil rozkazy kráľa, urgujúc zhromaždenie vojska, ktoré sprevádzali prieťahy. Ako sedmohradský vojvoda adresoval z Kľúžu mestám Brašov a Bystrica list, v ktorom napísal, že kráľovská výsosť, náš najmilostivejší pán, nám opakovane nariadil a dnes nás tiež prostredníctvom svojho človeka vyzval, aby sme sa čo najrýchlejšie dňom i nocou spolu s vami ponáhľali k jeho výsosti, pretože takéto zdržania zo všetkých strán už spôsobili v Uhorskom kráľovstve mnoho nepríjemností. Preto vám v mene kráľa najprísnejšie nariaďujeme, aby ste so svojimi ľuďmi dňom i nocou rýchlo a bez meškania smerovali na určené miesto. Zápolský sa v Sedmohradsku zdržiaval z titulu svojej funkcie sedmohradského vojvodu. Jeho prítomnosť tu, pred bitkou pri Moháči, mohla mať ešte aj iný dôvod. Bola ňou udalosť, ktorú mala uhorská spoločnosť ešte v živej pamäti. Práve z prostredia sedmohradských Sikulov pochádzal Juraj Dóža, vodca najväčšieho sedliackého povstania spred 12 rokov. Bola tu azda obava, že by sa Sikulovia, ktorí boli turkického pôvodu, mohli vzbúriť a spojiť sa s prichádzajúcou osmanskou armádou sultána Sulejmana? Brodarič píše o tom, kde sa krátko pred bitkou nachádzali chorvátske a české vojská a opäť spomína, ako sa Zápolský snažil čo najrýchlejšie dostať ku kráľovi. Nepriateľ postúpil až k Balatonu, pričom vypálil slávne mesto Peťkostolie, ale hrad a najvznešenejší chrám na hrade zostali nedotknuté. Kým sa toto dialo, sedmohradský vojvoda Zápolský už bol so sedmohradskými vojskami v okolí Segedína a keďže ho nemohli rýchlo nasledovať, spolu s niekoľkými ľuďmi nasadol na ľahké vozy a ponáhľal sa ku kráľovi, aby sa aj on sám mohol zúčastniť na bitke, o ktorej vedel, že sa nebude odkladať. Gróf Krištof Frankopan dorazil do Záhrebu. Časť Čechov, ktorá prišla kráľovi vojensky na pomoc, sa nachádzala z časti v blízkosti stoličného Belehradu, z časti v okolí Rábu a v týchto miestach sa nachádzal aj brandenburský markgróf Juraj a český kancelár Adam z Hradca. Hlavný veliteľ chorvátskeho vojska Krištof Frankopan sa 26. augusta nachádzal v Záhrebe, zháňajúc pomoc pre kráľovo vojsko. Ľudovítovi pred bitkou napísal list, v ktorom mu radil, aby sa na bitke nezúčastnil a držal sa v bezpečí, pokým nedorazia ďalšie vojenské posily. Podobne ako Zápolský, na boisko nedorazil včas a rovnako ako on, prišiel v bitke o brata.

Obraz Jána Zápolského v diele Kaspara Ursina Velia, dvorného historika Ferdinanda Habsburského, sa nesie v duchu habsburskej propagandy. Velius prezentuje narratív Zápolského ako zradcu, ktorý síce zhromaždil početné sedmohradské vojsko, ale otáľal s príchodom na boisko a ponechal kráľa na pospas nepriateľovi. Zaujímavé sú informácie Velia o Jurajovi Zápolskom, ktorý, hoci bol bratom zradcu, je v diele vykreslený pomerne objektívne, bez vážnejších obvinení. Juraj zo Spiša, brat sedmohradského vojvodu Jána, sa ku kráľovi pripojil v Tolne s 1500 jazdcami. Ale keby sa Ján zo Spiša, ktorý zhromaždil všetku silu a moc Sedmohradska a postavil skutočné vojsko, usiloval doviesť svoje sily ku kráľovi, ako sa dúfalo, bola by tu takmer istá nádej na víťazstvo, alebo aspoň na zabránenie takej veľkej porážky. Ale tým, že otáľal a nerobil nič, aby mohol prísť kráľovi na pomoc, veľmi zvýšil podozrenie zo zrady, ktoré sa medzi mnohými objavilo už dávno. Keď v hlbokej noci zvedovia Juraja zo Spiša oznámili, že nepriateľ prekonal močiare a bažiny a už sa blíži ku kráľovskému táboru, okamžite informoval kráľa o rýchlom postupe Turkov. Na vojnovej porade so svojimi hlavnými veliteľmi, ktorú zvolal kráľ Ľudovít potom, ako sa Osmani priblížili, mu Pavol Tomori, Juraj Zápolský a ďalší mali radiť, aby sa držali v tábore obohnanom vozovou hradbou, malými výpadmi sa snažili zistiť silu nepriateľa a čakali na príchod vojska Jána Zápolského. Posledná známa informácia o pozícii Jána Zápolského pred bitkou je z 24. augusta 1526. V tento deň sa nachádzal v Kluži, vzdialenom od Moháča vyše 450 kilometrov. Brodarič ako jediný autor píše, že Zápolský sa v čase bitky 29. augusta nachádzal pri Segedíne, čo je však vzhľadom na vzdialenosť takmer 350 kilometrov od Kľužu, kde sa nachádzal 5 dní pred bitkou, málo pravdepodobné. Juraj Sriemsky na margo Zápolského polohy uvádza. Nemecké vojsko sa nikdy nechystalo prísť na pomoc kráľovi Uhorska. Vojvoda Ján bol v Debrecíne s početným vojskom, najmä s uhorskými vojakmi. Táto informácia sa zdá byť reálnejšia, keďže vzdialenosť Debrecínu od Moháča je vyše 300 kilometrov, kým vzdialenosť Segedínu len približne 130 kilometrov. Pár dní pred bitkou už kráľ Ľudovít II. Vedel, že Zápolský nestihne so svojím vojskom doraziť včas, rovnako to vedel aj Jánov brat Juraj. Ťaživosť celej situácie zvyšovalo vedomie, že ani Krištof Frankopan a české vojská nestihnú prísť včas.

Rozmanité opisy toho, čo na uhorskej strane predchádzalo bitke pri Moháči 29. augusta 1526, poukazujú na rozvrátenosť politických pomerov v Uhorskom kráľovstve. Jednotlivé mocenské partikularizmy, z ktorých najsilnejší bol nepochybne ten Jána Zápolského, vytvárajú akýsi kaleidoskop, z ktorého je jasné iba jediné, že tu chýbala autorita typu Mateja Korvína, schopná v predvečer rozhodujúcej bitky o Uhorské kráľovstvo zjednotiť ich do jedinej sily. Bitka na Moháčskom poli netrvala viac ako 2 hodiny, no straty spojených vojsk Uhorského kráľovstva boli katastrofálne. Odhadujú sa na 15 až 20 tisíc mužov, 10-násobne viac, ako boli straty osmanského vojska. Obrovské boli aj straty v radoch vysokých cirkevných hodnostárov a vysokej šľachty. V tejto bitke a na úteku popri kráľovi zahynuli aj títo z najvyšších prelátov. Ladislav Zalka, ostrihomský arcibiskup, Pavol Tomori, kaločský arcibiskup a najvyšší veliteľ vojska, František z Perína, varadínsky biskup, Filip Mori, peťkostolský biskup, Blažej Pakši, jágerský biskup, František Čahol, čanácky biskup, Juraj de Palina, bosniansky biskup. Z barónov Juraj Zápolský, spišský župan a druhý veliteľ vojska, Ján Drakfi, krajinský sudca, František Orsák, hlavný komorník, Peter Korlácky a Andrej Trepka, hlavní dverníci, Šimon Horvát, hlavný kráľovský pohárnik, Tomáš Séči, Gabriel Peréni, Ambros Šarkan, Anton Palóci, Matej Cetriny, Gróf Frangepan, Žigmund Bánfi, František Hampo, Ján z Baťánu, Čech Štefan Šlik a niektorí ďalší Česi a Moravania. Zo šľachticov a mocnejších kráľovstva to boli František Balaša, Mikuláš Tarčaj, Ján Pakši, Ján Ištvánfi, Imrich Várdaj, Michal Podmanický, senijský kapitán Gregor Orlovčič, bratislavský kastelán Štefan Acel, Žigmund Pogan, Ján Tomali, Ján a Štefan Kalnajovci, Mikuláš Forgáč a okrem nich viac ako 500 majetných šľachticov, napísal Štefan Brodarič. Pod názvom Bitka sme uviedli výber z knihy Veroniky Kucharskej Imago Regis. Ján Zápolský a jeho doba v pamäti 16. storočia. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bílého čítala Tatiana Poláková. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Rádio Devín, hudba o piatej.
2: Príjemný nedeľný podvečer, milí priatelia. Na Devíne počúvate reláciu Hudba o piatej a v nej ďalšie pokračovanie cyklu Solo pre dvoch. Od mikrofónu vás zdraví Peter Motička. Saxofón je nástroj udomácnený najmä v jazzovej hudbe, hoci pôvodným zámerom vynálezcu Adolfa Saxa bolo zaplnenie zvukového spektra medzi dýchovými drevenými a plechovými nástrojmi. Vo svojich začiatkoch slúžil najmä vojenským kapelám a postupne si získaval obľubu v jazze, klasickej hudbe či dýchových zoskupeniach. Dávnejšie sme sa v cykle Solo pre dvoch venovali britskému saxofonistovi Johnovi Surmanovi a spomínali jeho tandémy s americkým bubeníkom Jackom DeJohnettom alebo organistom Howardom Moodym. Aj dnes nahliadneme na saxofón v netypických konšteláciách. Na úvod však nechajme znieť hudbu a ja prezradím aspoň obsadenie. Tenor saxofón s farebnou škálou bicích nástrojov a perkusií.

doznela dvojica skladieb Clear a Dunun Song v dialogu dánsko-americkej perkusionistky Marilyn Mazur a norského saxofonistu Jana Garbareka. Marilyn Mazur angažoval v roku 1988 na svetové koncertné turné legendárny trúbkár Miles Davis. V Dánsku žijúca umelkyňa sa k nemu dostala prostredníctvom nahrávania Davisovho albumu Aura. Neskôr sa Mazur etablovala v zoskupeniach škandinávskych umelcov Boba Stensona, Jona Balkeho alebo Jana Garbareka. Práve saxofonista Jan Garbarek prijal v roku 2005 jej pozvanie do improvizovaného a otvoreného projektu Elixir. Úvodný gong skladby Clear navodil stav pokoja a z jeho majestátnych rezonancií sa pomaly vynáral Garbarekov tenor saxofón. Nezaznela klasická téma, ale oblúkovité melodické línie pripomínali volanie. Mazur vytvára najmä priestor. Zvuky doznievajú a prelinajú sa v akustickej perspektíve. Estetikou albumu Elixir je zvuk ako krajina. Naznačil to aj výraznejší rytmický impuls Dunun Song. Nad základným pulzom afrického bubienka Dunun rozvinul Garbarek jednoduché spevné motívy, akési prepojenie rytmickej tradície Afriky so severskou melodikou, hoci ani jeden z dvojice necituje folklór doslovne. Vypočujme si trojicu ďalších skladieb. Optimistický Joy Chant, chorál alebo spev radosti, spontánny rituálny tanec s vypointovanou melodickou linkou prenikavého soprán saxofónu, tajomnejší Orientales s exoticky znejúcimi intervalmi a titulný Elixir, v ktorom rôzne druhy perkusívnych nástrojov vytvárajú sieť jemných, neustále sa meniacich impulzov. Napätie nie celkom bežnej nástrojovej kombinácie zmierňujú Mazurovej sólové kontrapunkticky popredkávané obrazce v titulnej skladbe.

Na Devíne sme počúvali trojicu skladieb Joy Chant, Orientales a Elixir z projektu perkusionistky Marilyn Mazur a saxofonistu Jana Garbareka. Koncept a atmosféra projektu vychádzajú z estetiky minimalizmu. Viaceré skratky skladieb na albume pôsobia skôr ako hudobné haiku alebo rytmické básne, než ako tradičné kompozície. Majú skôr meditatívny charakter, vynikajú čisté farby, zvuky, dozvuky a priestor. Jan Garbarek vstupuje do perkusívnych krajín hlavnej protagonistky v polovici skladieb albumu ako citlivý hosť. Dôkazom je dvojica Spirit of Air a Spirit of Sun, v ktorých siaha po bezdierkovej píšťale, podobnej našej pastierskej koncovke. Jej mäkký tón spolu s jemnými zvoncami alebo pulzujúcimi bubienkami vytvára eterické zvukové krajiny. Po nich bude nasledovať jedna z najenergickejších skladieb albumu Totem Dance. Opakujúce sa rytmické vzorce vytvoria rituálnu atmosféru, nad ktorou Garbarek rozvíja minimalistické motívy. Nech sa páči, Marilyn Mazur, Jan Garbarek a projekt Elixir.

V rámci relácia Hudba o 5. sme na devine počúvali trojicu skladieb Spirit of Air, Spirit of Sun a energický Totem Dance z projektu Elixir dánsko-americkej perkusionistky Marilyn Mazur a norského saxofonistu Jana Garbareka. Mazur využíva na albume rozsiahlu zbierku bicích a melodických perkusívnych nástrojov z rôznych kultúr. Od marimby a vibrafónu cez zvonce, gongy a udu až po waterphone či hang. Trojicou skladieb sa poslednýkrát vrátime k albumu, ktorý dokáže opantať zvukom a priestorom. Pulzujúci rytmus skladby River, v ktorej Mazur využíva tradičné nigerijské hlinené bubienky udu, pripomínajúce džbány, evokuje tok rieky. Garbarekové frázy plynú prirodzene, bez ostrých zlomov. V emocionálne vypetej Winter Wish znie Garbarekov saxofón mimoriadne liricky. Mazurovej jemný zvukový podklad waterphonu pripomína padajúci sneh, osamelosť, pokoj a nádej zároveň. Záverečná Clear Recycle je návratom k úvodnému motívu Clear. Nie je jeho opakovaním, ale transformáciou. Totožné zvukové prvky znejú pokojnejšie a uzavretejšie, ako by hodinové putovanie albumom zmenilo ich význam. Dramaturgický kruh sa uzatvára tichým doznením bez veľkého finále.

Počúvali sme trojicu záverečných skladieb z albumu Elixir, na ktorý si perkusionistka Marilyn Mazur prizvala saxofonistu Jana Garbareka. Hoci nás Marilyn Mazur opustila v decembri 2025 vo veku 70 rokov, mal som to šťastie zažiť jej vystúpenie na litovskom festivale Vilnius Mama Jazz v máji 2023. Sólová hodinová performance dánskej majsterky bola nápaditou hudobnou paletou. Napriek tomu, že počas vystúpenia plynulo prechádzala celým spektrom rozličných bicích nástrojov, spod jej prstov vychádzala predovšetkým hudba. A keď som jej po koncerte prejavil obdiv, nenápadne a skromne sa pousmiala. Na rovnakom festivale v litovskej metropole som spoznal aj saxofonistu Reina Sultánova, ktorý ako hudobník či organizátor Spiritus Movens azerbajdžanskej jazzovej scény. Je autorom rozsiahlej antológie azerbajdžanského jazzu, v roku 2004 založil a dodnes vedie Baku Jazz Festival. Popri tom sa venuje vlastným hudobným projektom –

melódiou a sprievodom. Sultanovové frázy prirodzene vyrastajú z organových akordov a klavír medzi nimi vytvára jemné spojivá.

Počúvali sme dvojicu skladieb azerbajdžanských umelcov, saxofonistu Reina Sultanova a klaviristu a organistu Isfara Sarabského. Spoločný album oboch umelcov, nazvaný Cycle, vedome nadväzuje na estetiku albumu Afton Land Jana Garbareka a Kiela Jonsena z 80. rokov. Cycle môže na prvé počutie pôsobiť monotónne, keďže jednotlivé skladby stoja na podobnej zvukovej estetike. Na záver si vypočujme Reincarnation, prevtelenie, a Silence, v ktorej nie je tichou absenciou hudby, ale jej prirodzeným pokračovaním. Sultanov necháva jednotlivé tóny doznievať až do úplného zániku, orgán sa postupne rozplýva v priestore chrámu a posledné akordy akoby mizli vo vzduchu. Dokonalý otvorený priestor pre poslucháčovo vlastné premýšľanie. Na devine znela hudba o 5. a spolu s perkusionistkou Merlin Mazur, organistom Isfarom Sarabským a saxofonistami Janom Garbarekom a Reinom Sultanovom sa s vami lúči hudobný redaktor Peter Motička a zvukový majster Miloš Krmíček. Želáme vám príjemný nedeľný podvečer.

Milí poslucháči, teraz si vypočujeme hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Autor nás uvádza do sídla ruských cárov a sovietských mocipánov, kde sa v auguste 1968 uskutočnilo rokovanie straníckej a vládnej delegácie okupovaného Československa s brežnevovským politbírom a podpísanie moskovského protokolu. V onej dlhej kremelskej noci sa rozhodovalo o osude dvoch národov v srdci Európy. Tu sa odohrala jedna z najkrutejších drám našich povojnových dejín i osobná vnútorná tragédia a trauma Alexandra Dubčeka. Ocitol sa v najťažšej situácii, lebo na ňom ležela hlavná ťarcha zodpovednosti za osud našej vlasti. Relácia mala premiéru v roku 1998.

0: Dubčeka rovno z vojenského letiska odviedli do Kremľa. Poviedli ho do veľkej obložníkovej miestnosti. Tu už za stolom sedeli štyria muži, Brežnev, Kosygin, Podgorný a Voronov. Zachmúrení muži nevstali na privítanie, nepozdravili. Tvárili sa, že Dubčeka nevidia, ako by bol vzduch. Napokon Podgorný pokynul mlčky, aby si sadol na druhej strane stola.
1: Tak teda chcete vyjednávať so mnou? O čom? Uniesli ste ma, držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje doma. Strieľa sa, ujela sa moci vami dosadená Indrová vláda. Zišiel sa zjazd strany, neviem nič, nič, nič. Vy viete všetko? Ja som váš väzeň.
0: Odrazu sa Brežnev nachýlil k Dubčekovi, nasadil ustarostený otcovský tón a začal mu týkať, hoci predtým mu vždy vykal.
2: Sáša, porozprávajme sa pokojne.
1: O čom?
2: Nie o tom, čo sa stalo, ale o tom, ako ďalej, rozumieš, o súčasnej situácii. Pokúsme sa nájsť spolu nejaký spôsob, ako ju vyriešiť.
1: Toto ste mi navrhli už v Čiernej nad Tisou. A ako to dopadlo, vidíte?
2: Sáša, netreba sa vracať k tomu, čo bolo. Riešme situáciu.
1: Akú situáciu? Situácia bola u nás dobrá. U nás bol pokoj. Až kým ste neposlali vojsko. Nebol nijaký dôvod na to. Vaše tanky, to je situácia.
0: Brežnevová tvár spochmurnila, pohľad stvrdol. Ale mlčal a počúval Dubčeka.
1: Nebolo by odo mňa správne, keby som vám nepovedal, že to, čo ste urobili, je veľká politická chyba. Poslali ste k nám vojska. To bude mať tragické následky.
0: Brežnev sa pozrel na Kosygina, ako by chcel povedať, nepovedal som ti, nie je s ním nejaká reč.
1: O čo máme rokovať? Držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje. Aká je situácia u nás?
0: Kosygin zareagoval.
3: Aká je situácia u vás? U vás je kontrarevolúcia. Preto sú tam naše vojska.
1: To nie je pravda, nejaká kontrarevolúcia. Nebola ani je.
0: Opäť sa slova ujal Brežnev. Nasadil si dobrotivú masku ustarosteného priateľa a začal hovoriť tichým, sugestívnym hlasom.
2: Ty, Saša, ty si nevedel, oklamali ťa, konšpirovali za tvojim chrbtom, zradili ťa. Ty si chcel dobre, ale oni rozpútali proti socializmu, proti nám, proti tvojej vôli. My ťa poznáme. Veríme ti, ale musíš sa postaviť proti ním. A my ti pomôžeme. My ťa podržíme.
3: Vás obalamutili tí sionisti. Kriegel, Šik, Černík. Musíte sa ich zbaviť.
2: Postavíš sa proti kontrarevolúcii a my ťa...
1: Vidím, kam mieríš. To je ale svinstvo. Nie, nekúpiš si ma ničím. Ja nebudem kvízlingom. Ja nie.
2: Nie. Uvedomuješ si, čo sa stane, ak nenájdeme riešenie? Ženieš svojich ľudí do katastrofy?
1: Ja nie.
3: To je nezodpovednosť všetko odmietať. Každý náš návrh.
0: Odrazu priviedli Černíka. Vyzeral zúbožene a apaticky. Zdalo sa, že je pod vplyvom sedatív. Sedel skleslo. Do rozhovoru veľmi nezasahoval. Akoby nie veľmi rozumel, o čom sa hovorí.
2: Vidíte, kam ste to doviedli. Na okraj priepasti.
0: Po tomto historickom Brežnevovom výroku nastalo ticho. Rozhovory neviedli k ničomu. Znie to neuveriteľne, kremelskí muži boli bezmocní, hoci mali v rukách obrovskú moc. Stáli na čele impéria, nad ktorým slnko nezapadá. Mali tanky, rakety, atomové zbrane, mohli zničiť svet. Ale nedokázali zlomiť tohto chudého, bledého, naspred vyčerpaného slovenského Jánošíka. Ani hrozbami, ani prosbami ho nemohli prinútiť k poslušnosti a kolaborácii. Akí pokorení sa museli cítiť, keď ich situácia prinútila rokovať s ním. Napokon Brežnev rezignoval. Dal pokyn, aby Dubčeka odviedli. Dubčeka voviedli do veľkej sály a tu s ohromujúcim prekvapením zbadal známe tváre. Zďaleka videl bielovlasú hlavu prezidenta Svobodu. Spontánne, s úľavou a radosťou vykročil k nemu.
1: Ludvíku, som šťastný, že ťa tu vidím.
0: Keď sa mu však pozrel do očí, zarazil ho chladný, ba až nepriateľský výraz. Ale Dubčeková tvár sa rozžiarila, ako keď vykukne slnko spoza čiernych mrakov. Bol rád, že už nie je sám. Za dlhým stolom sedeli ďalší.
1: Mne zatajili, že aj vy ste tu klamali.
4: Trvali sme na tom, že sa musíš pripojiť k nám.
1: Čo chcú od nás?
4: Aby sme podpísali dohodu.
1: Dohodu? To znamená dodatočne legalizovať ich vpád. Ja absolútne odmietam zúčastniť sa na tejto maškaráde.
4: Musíme nájsť nejaké riešenie, Sáša.
1: My predsa nemáme nejaké ústavné právo prijať nejaké dohody. Na to je vláda a národné zhromaždenie.
4: Ale teraz je mimoriadna situácia. Ak sa nedohodneme, potečie krv. Nechápeš to?
1: A ty nechápeš, že mňa aj ďalších uniesli ako zločincov a dopravili sa mne dobrovoľne? A ja mám s nimi vyjednávať o čom?
4: Napríklad o stiahnutí vojsk.
1: Oni ich nestiahnu. S nimi sa nedá dohodnúť na ničom. Rokovať v ich ponímaní znamená podriadiť sa im. Vo všetkom. Nie, nie. Mňa vynechajte z tejto hry.
0: Dubček so Svobodom rozoberali situáciu do tretej nad ránom. Dubčekovi prišlo zle. Únava, napätie, nervy vybičované do krajnosti. Bolo mu na zamdletie. Privolali Svobodovho osobného lekára.
5: Je úplne vyčerpaný. Dám mu lieky a musí ležať.
4: Dajte ho do môjho apartmánu.
5: To nie je možné, pán prezident. Sovieti sú proti. Povedali, že Kremeľ nie je hotel. Odvezú ho niekam na ubytovňu.
0: Sobota, 24. augusta. Dubček zoslabnutý a vyčerpaný spal až do neskorého popoludnia. Zobudili ho a dopravili do Kremľa. Ujal sa ho Černík.
6: Ako sa cítiš? Zle?
1: Tak ako si čudne. Všetko mi pláva pred očami a sa rozplýva. Hlava mi treští.
6: Nebol pri tebe ich lekár?
1: Neviem, spal som, alebo čo to bolo so mnou. Čo je nové?
6: Chcú, aby sme vypracovali spoločný protokol a podpísali dohodu.
1: Kto my? Smrkovský, Šimon, Špaček, Krígel?
6: Krígla držia v izolácii na neznámom mieste. Kosigin vyhlásil, že on s halickým Židom rokovať nebude.
1: To je ale svinstvo.
6: Svoboda priviedol so sebou Dzúra, Husáka, Kučeru. Pripojili sa k nemu aj Bilak, Indra a Pilar.
1: Trvajme na tom, nech prídu aj ostatní členovia predsedníctva a sekretariátu. Mlynáš, Lenárt, Barbírek, Jakeš, Rigo a Švestka. Získame čas.
0: Sovieti vyhoveli Dubčekovej požiadavke a bleskovo priviezli lietadlom z Prahy všetkých šiestich funkcionárov.
6: Saša, je ti zle?
0: Dubček ležal bezvládne, vysílený, zúbožený, v stave takmer úplného nervového zrútenia v jednej z kremelských komnát pridelených prezidentovi Svobodovi. Ošetroval ho Svobodov lekár. Na čele mal leukoplastom prelepenú ranu, ktorú si spôsobil pádom na umývadlo v kúpeľni, keď tam zamdlel.
1: Sáša, počuješ ma? Sáša, spíš. Kto je to?
7: Ja, Zdeněk, mlynář.
1: To si ty, Zdenku. Vidíš, čo je. So mnou nemôžem sa postaviť na nohy.
7: Len pokojne lež.
1: Priletel si z Prahy dnes?
7: Áno, pred chvíľou.
1: Ako je tam... Aká je situácia?
7: Sáša, je to fantastické. Panuje obrovská jednota a odpor voči okupácii. Všade sú heslá a nápisy Dubček, Svoboda. sme s vami. Tvoje meno sa stalo symbolom slobody a národnej hrdosti. Ani rozhlas sa im nepodaril umlčať. Aj zjazd sa konal vo Vysočanoch. Zvolili nový ústredný výbor. Bez zradcov. Bez Indru Biľaka a ďalších. Máš plnú podporu.
1: To je dobré. Len keby som vládal.
7: Doniesol som ti zjazdové materiály a listy.
1: Dobre, dobre. Ale teraz nemôžem čítať. Daj mi ich pod podušku. Je mi...
7: Saša. Saša, počkaj. Vydrž. Zavolám lekára. Drž sa.
5: Po tomto lieku by sa vám malo uľaviť. Chce s vami hovoriť Smrkovský. Môže vojsť?
1: Dobre, nech príde.
2: Čo je s tebou, Saša? Chýbaš nám. Idem ťa potešiť.
1: Potešiť čím?
2: Nevydanou súdržnosťou a jednotou u nás doma.
1: To mi hovoril aj mlynář. A čo sovieti?
2: No, myslím, že už sa vzdali pokusu utvoriť kolaborantskú vládu na čele s Jindrom a teba nahradiť Biľakom. To im skrachovalo na celej čiare.
1: Jindra a Biľak, čo je s nimi? Kde sú?
2: Sú tu, ale nezúčastňujú sa na rokovaniach. Aj sovieti ich už odpísali, lebo sa v nich sklamali.
1: Brežnev má teraz iba dve možnosti. Buď nastoliť u nás vlastný okupačný režim, priamu vojenskú diktatúru.
2: Ale tým prizná nie len svoju bezmocnosť, ale aj pravý cieľ agresie. Tomu sa chce vyhnúť za každú cenu.
1: Tak mu ostáva už len druhá možnosť. Rátať s nami a prinútiť nás k ústupkom. Rozdeliť, postaviť proti sebe.
2: No, to aj robia, Sáša. Vyjednávajú s každým oddelením alebo v dvojiciach. Pokúšajú sa nás rozbami i sľubmi zlomiť, rozvyklať, získať na svoju stranu. Už hádam, každému z nás ponúkli tvoju funkciu.
1: Ak by to pomohlo, ponúkam svoju demisiu.
2: Ale nie, Sáša. To neprichádza do úvahy. Budeme trvať na tom, že všetci ostanú v tých funkciách, v ktorých sú, a všetci bez výnimky sa vrátia domov.
1: Ja viem, ja im najviac ležím v žalúdku. Keby mohli, tak ale môžu. Oni môžu všetko, tak... Tak prečo ma už nezahlúšili?
2: Saša, nemôžu. Stojíme pri tebe. A u nás doma milióny ľudí skandujú: chceme Dubčeka, to je sila.
1: Čo je to proti sile, ktorou oni disponujú?
2: A nám u sveta. Tá sila je im na nič. Hoci nás nenávidí, musia s nami rokovať.
1: Ja s nimi rokovať nebudem. Nemôžem, je mi z nich zlé.
2: Nie tak, Sáša. Musíme rokovať, aby sme niečo uhrali.
1: Je to ponižujúce.
2: Ja ťa chápem, ale je v našom záujme, aby sa naše mesta i dediny nepremenili na krvavé jatky. Sáša, stačí iskra.
1: Je to strašné, ale ja nemôžem.
2: Lež pokojne, to prejde. Postavia ťa na nohy.
0: Dubček sa na rokovaniach priamo nezúčastňoval. Nemohol a ani nechcel.
6: To ani nie je rokovanie, ale hrubý, brutálny nátlak. Vyhrážky, vydieranie, zastrašovanie, osočovanie.
0: Dubčeka o priebehu rokovaní informovali Smrkovský, Špaček, Šimon, Mlynář i Černík. Svoboda, Černík a Smrkovský boli hlavnými vyjednávačmi. Pokúšali sa vytriediť možné z nemožného a zistiť, čoho sú sovieti schopní a čoho nie.
1: A čo keby sme im predložili naše požiadavky?
6: Dobre, skúsme to. Dajme protinávrh. Vypracujem koncept so Smrkovským.
0: Ráno ho predložili Kosyginovi. A už popoludní prišiel Smrkovský za Dubčekom so správou.
2: Sovieti odmietli náš návrh.
1: Celý?
2: Celý. A ešte ako kategoricky a arogantne. Kosygin mi povedal, vy nie ste v postavení, aby ste mohli klásť požiadavky, a už vôbec ne ultimatívne.
3: My si počkáme, kým to pochopíte.
1: Toho sa nedočkajú. To oni musia pochopiť.
3: Sáša, horšie je. Aj niektorý spomedzi nás, Salámu.
1: Kto?
3: Sloboda, Husák. Sloboda je čoraz netrpezlivejší. Bojí sa, že doma dôjde ku krvi prelievaniu. Chcel by sa čím prv vrátiť.
1: A Husák? Ten predsa nemá čo do veci zasahovať, nie je vo vedení.
3: Pomaly, ale isto prechádza na ich stranu. Začína používať ich slovník. Ustupuje.
1: V čom ustupuje?
3: Predstav si aj v otázke zjazdu. Je za jeho anulovanie.
1: Zbláznil sa, veď držal s nami. Kúpili ho?
3: Nahral sovietom argumentom, že na zjazde v Prahe nebol potrebný počet delegátov zo Slovenska.
1: Ako tam pre Boha mohli byť, keď sa tam nemali ako dostať? Doprava nefunguje. Vary mali prísť na sovietských tankoch ako Bíľak do Tatier.
3: No jo, už si Husáka nemilia s Klusákom ako na začiatku. Podvorný mi povedal, my sme nevedeli, že súdruh Husák je taký inteligentný, reálne, racionálne uvažujúci súdruh.
1: Jozefe, ak sa im podarí vraziť medzi nás klin, je koniec. Čo máš, Oldřichu?
6: Ich protokol, ich návrh.
1: Je to veľmi zlé? Neustúpili?
6: Naopak, pritvrdili.
3: No tak hovor, čo chcú?
6: No, aby sme oficiálne priznali, že bola u nás kontrarevolúcia, ohrozenie socializmu a vstup vojsk bol bratskou pomocou. Vyhlásiť 14. zjazd strany za neplatný, opäť zaviesť cenzúru, zrušiť protisocialistické organizácie a združenia, zastaviť protisovietskú kampaň a osočovanie. Stačí?
1: A čo ešte pre Boha?
6: Vymeniť riaditeľov rozhlasu a televízie, vylúčiť z funkcií a zo strany Krígla, Císaža, Šika, Hájka a Pavla. Ponechať vo funkciách Indru a Bilaka. No, to je asi to hlavné. A ešte to, že všetko toto robíme dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.
3: Tak toto ani Hitler nežiadal od Háchu. Tomu stačila kapitulácia.
1: Toto je výrok smrti nad našim obrodným procesom. Koniec. A my ten rozsudok máme ešte aj podpísať.
6: Saša, ty si ešte neprišiel na to, že kto má moc, má aj pravdu a právo?
1: Mňa nikto nikdy neprinúti podpísať sa pod tento hanebný akt kapitulácie. My sme predsa neprehrali vojnu. My nie sme porazená krajina. Ak chcú vládnuť u nás, nech zavedú vojenskú diktatúru a vládnu, ale bezo mňa.
6: Saša.
1: Ja to legalizovať nebudem.
0: V nasledujúcich dvoch dňoch a nociach sa muži z Dubčekovho Krídla, Černík, Smrkovský, Mlynář, Šimon a Špaček, pokúšali o nemožné. Dotlačiť kremelských vládcov aspoň k niektorým ústupkom. Aspoň niečo pozmeniť, upraviť, vynechať v koncepte protokolu. Presadiť formulácie, ktoré by v budúcnosti umožňovali dvojitý výklad, akúsi únikovú cestu. Napätie vrcholilo, atmosféra hustla. Dubčeka sa zmocňovalo zúfalstvo a pocit beznádeje.
6: Saša, nie je čas na zúfanie, musíme konať.
8: Niečo sa nám predsa len podarilo uhrať.
3: No, je to síce všetko na hovno, ale lepšie je to ako nič.
1: Z čoho teda zľavili?
6: Netrvajú na tom, aby sa v protokole uvádzalo, že u nás bola kontrarevolúcia a vstup vojsk bol nevyhnutný.
8: Ale my sme museli sľúbiť, že 14. zjazd strany a všetky jeho uznesenia a vyhlásenia anulujeme.
1: A odchod vojsk? Kedy odídu?
3: Neodídu.
8: V piatom bode sa píše, vojská sa budú sťahovať postupne, len čo pominie ohrozenie socializmu.
3: Je to zlatanina, ale možno nám pomôže vrátiť sa domov a oddialiť isté veci.
8: A zabrániť krvi prelievaniu, upokojiť rozbúrenú situáciu.
1: Nie, to je nepriateľné. Je to podlé. Je to nehorázny diktát. Mňa z toho vynechajte.
6: Nič nenavzdoruješ, Saša. Ak nepodpíšeme, zmetú nás a nastolia u nás vojenský režim. Oni už nemajú čo stratiť. My áno.
8: Bolo by naivné si myslieť, že stiahnu vojská skorej, ako dosiahnu to, po čo ich k nám poslali.
1: ako sa pozrieme ľuďom do očí.
6: Naši ľudia nie sú hlúpi. Pochopia, že nič iné sa nedalo robiť.
1: Ale ja si tú hanbu na seba nevezmem.
0: V pondelok 26. augusta zavčasu ráno sedelo v kremelskej sále 18 mužov Pražskej jary, aby prijali osudové rozhodnutie. Alexander Dubček bol ešte stále vo šetrovni. A chorý bol vraj aj Indra. Schôdzku viedol predseda vlády Oldřich Černík.
6: Vyjadrite sa, kto je za prijatie protokolu. Bilák, Indra, Piller, Lenard, Koucký. Kto ďalej? Svoboda, Husák, Dzúr, Kučera. Ďalej? Nikto? A kto je proti? Dubček, Smrkovský, Špaček, Mlynář, Krígel.
9: Ešte jeden z nás sa nevyjadril, či podpíše, alebo nie. To si ty, Oldřichu.
6: Podpíšem s podmienkou, že sa ešte pokúsime niektoré veci v protokole zmeniť.
9: Daj ti Boh šťastia v tej bohumilej činnosti.
6: No ale ešte musíme vyjednávať.
0: Vtedy sa ozval Svoboda.
4: Zase len žvaniť a žvaniť. Už ste sa nažvanili toľko, že máte obsadený štát. Tak sa podľa toho správajte. Vy nie ste pánmi situácie, vy ste porazení. A u nás tečie krv. Ja som v živote videl kopy mŕtvych a nedopustím, aby kvôli vašim rečiam znovu hynuli tisíce ľudí.
6: Musíme sa zjednotiť. Dnes popoludní nás čaká posledná schôdzka s politickým byrom. Buď alebo. Inej možnosti nie je. Jozef, súhlasíš?
9: Viem, že budúcnosť nás prekraje. Ale my žijeme teraz a v tejto chvíli sa musíme rozhodnúť. Nevidím inú možnosť, ako súhlasiť.
6: Zdeněk, ty?
8: Budem citovať historickú vetu pána Beneša. Podpisuj, ale nesouhlasím.
6: Čestmír? Jozef? Dobre. Ostal ešte Dubček.
4: Ja si s ním pohovorím.
0: Pondelok 26. augusta popoludní. V konferenčnej sieni Kremľa za dlhým stolom zasadlo celé sovietske politbyro v strede s Brežnevom. Oproti na druhej strane stola 19 unavených, vyčerpaných, deprimovaných mužov Pražskej jary v strede s Dubčekom. Bola to prvá a zároveň posledná spoločná schôdza v Kremli. Prvý prehovoril Brežnev. Nasadil neprirodzený žoviálny tón a začal prednášať vopred pripravené tisíckrát počuté frázy o nerozbornom bratstve a priateľstve oboch krajín a súdružských vzťahoch oboch bratských strán.
2: Verte mi, že s veľkou ľútosťou a bolesťou prijalo naše vedenie neľahké rozhodnutie o vstupe našich vojsk do vašej a našej bratskej krajiny, ale nemali sme inú možnosť. Museli sme zakročiť, lebo bol ohrozený socializmus.
0: Pri týchto slovách Dubčekova bledá, strhaná, vycivená tvár ešte viac zbledla. Znova ho premohla slabosť. Naklonil sa k Černíkovi.
1: Prosím ťa, hovor ty. Ja nemôžem.
0: Černík si ťažko vzdychol, utrel si spotenú plešinu a začal po česky. To bola trúfalosť. Rokovacím jazykom bola pochopiteľne ruština. Ale Černík nevedel dobre po rusky. Sovietskí činitelia nechápavo pozreli po sebe. Brežnev sa pohniezdil a zachmúril. Nerozumel ani slovo. Vtedy Mlynář začal iniciatívne prekladať do ruštiny.
6: Nemôžeme súhlasiť s obvinením, že socializmus bol u nás ohrozený. Nebol. Nemôžeme súhlasiť, že vojenská intervencia bola nevyhnutná. Nebola. Práve táto intervencia je najväčším ohrozením socializmu nielen u nás, ale socializmu vôbec, lebo ho diskredituje.
0: To už Brežnev nevydržal. Skočil Černíkovi do reči.
2: Hovoríte nezmyslí, nemá význam v tom pokračovať.
0: Nastalo dlhé, trápne ticho.
1: My, že hovoríme nezmysly, tak toto je už vrchol. Teraz vám poviem ja rovno do očí, čo si skutočne myslím.
4: A Dubček prehovoril.
1: Reformy, ktoré sme u nás začali, boli absolútne nevyhnutné a prišli neskoro. Boli to demokratické reformy. Bez demokracie niet socializmu. Náš ľud chce demokratický socializmus.
7: Dubček nás všetkých prekvapil. Bolo to nečakané. Hovoril od srdca s ohromným zanietením. V prvých vetách sa zadrhával, nemohol správne vyslovovať slová, ale postupne sa vzchopil a predniesol svoj prejav plynule po rusky. Bola to zanietená obrana nášho obrodného procesu a nemilosrdná obžaloba interventov.
1: To nie je pravda, že naše reformy ohrozovali socializmus. To nie je pravda, naopak. To, čo sme robili, posilňovalo socializmus.
4: Brežnev, nepozerajúc sa na Dubčeka, počúval s kamennou tvárou.
1: Ale vy ste nás nechápali, alebo nechceli pochopiť. Kritizovali ste nás. Odmietli sme vašu kritiku, lebo bola nesprávna, nespravodlivá. Z neznalosti našej vnútornej situácie. Z ignoranctva.
4: Smrkovský sa nachýlil k Černíkovi a s obdivom mu pošepol.
9: Človeče, ten hovorí ako slovenský Janošik. Pozri sa na ich ksichty.
1: Vaša invázia bola a je tragédiou. Bola a je zbytočná. To, čo ste urobili, bude mať také dôsledky, že v mysli a srdciach našich ľudí sa už nedajú nikdy napraviť.
4: Brežnev zdvihol hlavu, očervenel a niekoľkokrát na prázdno prehltol, ale mlčal.
1: Nútite nás podpísať tento protokol, ale on nejaké problémy nevyrieši. Nepomôže vám to. A z dlhodobého hľadiska situáciu ešte zhorší. Ublíži nie len nám a vám, ale socializmu.
4: Keď skončil, zavládlo mŕtve ticho. Brežnev sa zavrtel, ako by neveril vlastným ušiam. Popozeral sa do nemých tvári členov svojho politbíra. A v zápätí vybuchol. Tentoraz nechal bokom kvetnatú rétoriku i súdružsko-bratskú hantírku. Hádam prvý posledný raz hovoril priamo bez okolkov a obracal sa výlučne na Dubčeka.
9: Ty vieš, že ja som nebol proti tebe. Ja som ti od začiatku pomohol proti Novotnému. Hneď v januári som sa ťa pýtal. Povedz, neohrozujú ťa Novotného ľudia? Chceš ich vymeniť? Chceš vymeniť ministra vnútra alebo ministra národnej obrany? Chceš tam dosadiť svojich ľudí? Povedz. Povedz, koho chceš vymeniť. A ty si mi tvrdil, že nie, že všetko je v poriadku. A odrazu sa dozvedám, že si potichu vymenil ministra vnútra, aj ministra zahraničia, aj iných ministrov. A nielen ministrov, ale aj tajomníkov ústredného výboru. To sa predsa nerobí.
4: Pretože Dubček mlčí, uprie zrak na Kosigina a Suslova. Tí súhlasne pokyvujú hlavami.
9: No vidíš, a ja som ťa ešte bránil. Hovoril som, náš Sáša je predsa dobrý súdruh. Je to náš priateľ. A ty? Ty si nás strašne sklamal. Sklamal!
4: Brežnev sa tváril ako hlboko dotknutý otec rodiny, ktorému milovaný syn odmietol poslušnosť a kruto ho zradil. Odrazu zmenil tón. Črty tváre mu stvrdli.
9: A ty si myslíš, že si môžete robiť, čo chcete? Ste členom veľkej socialistickej rodiny a nemôžete robiť to, čo ju ohrozuje. Vy ste ohrozili socializmus. A my ho musíme brániť. Áno, my nesieme zodpovednosť za vec socializmu všade. Všade, od Vladivostoku až po Labe, lebo až tá vkročila noha nášho vojaka. V boji proti fašizmu. Máme právo a povinnosť brániť socializmus aj vo vašej krajine. Aj tam tiekla naša krv. Myslíš si, že sa toho práva vzdáme?
10: Nevzdáme. Nemôžeme. Nikdy.
0: Dubček, biely ako krieda, ako by sa zrútil do seba. Začal sa triasť, na čelo mu vystúpil studený pot. Hoci poznal Brežnevovú rétoriku naspameť, až teraz si v plnej nahote uvedomil osudovú nezvratnosť ponižujúceho vazalstva, proti ktorému sa vzbúril. Brežnev akoby vycítil tragickú rozpoltenosť zdrveného muža pred sebou a jeho druhou, pokračoval zmierlivejším tónom.
10: Ja viem, že teraz sa vám zdá ťažké prijať naše podmienky. Ja chápem, že vám je ťažké zmieriť sa s prítomnosťou našich vojsk u vás. Ale pozrite sa na Gomulku. V 56. bol proti tomu, aby naše vojska potlačili kontrarevolučné sily v Poľsku. Pamätáte sa? A dnes, pozrite sa, sú tam naše vojska. A keby som mu povedal, že ich stiahneme, viete, čo urobí? Sadne do lietadla a priletí do Moskvy prosiť, aby som tam nechal sovietskú armádu.
0: Tento argument sa Brežnevovi zdal taký presvedčivý, že sa mu zachmúrená tvár vyjasnila a usmial sa. Dokonca sa povzbudzujúco pozrel na Dubčeka. Ten zdvihol hlavu, uprene sa zahľadil Brežnevovi do očí a povedal ticho, ale dôrazne.
8: Nie. Nie, nikdy sa s tým nezmierime. Nikdy. Ak sa chcete dohodnúť s nami, musíte odísť.
0: Brežnev prudko vstal a zahľadil sa na Dubčeka takým pohľadom, ako by ho prvý raz v živote videl. Stál mlčky, neschopný slova. Krv mu udrela do tváre, ruky sa mu začali triasť. V hlase mu vibrovala hrozba i bezradnosť.
10: S tebou sa nedá hovoriť. Ty stále len svoje toto. Toto nevedie k ničomu, stále dokola to isté. Veď už sme boli dohodnutí a ty znova... Zbytočne s vami strácame čas.
0: Brežnev strmo odsunul stoličku a zamieril k dverám. Pomaly ťažko odkráčal z miestnosti za úplného hrozivého ticha a vtedy, ako na povel, sa zdvihlo aj celé sovietské politbyro a takmer povojensky odmašírovalo za Brežnevom. Prvý sa spamätal Svoboda. Pokúsil sa Brežneva zadržať na chodbe.
11: Leonid Iljič, Leonid Iljič, môžeme pokračovať v rokovaní, veď...
0: Brežnev sa neodvrátil. Strnulo kráčal ďalej. V rokovacej sále nastal zmetok.
1: V tomto bláznici už nič nemá zmysel. Nejaké ideály, nejaké vzťahy, všetko je to fraška. Brutálna sila rozhoduje o všetkom a ja mám s tým súhlasiť. Nie, nikdy to odo mňa nechcete. Ja nemôžem. Je mi z toho zle.
0: Dubčeka opäť premohla slabosť a išli na ňo mgloby. Triasol sa na celom tele, hovoril nesúvisle, bol úplne vyčerpaný. Pribehol lekár, ale Dubček ho odháňal. Ostatní sa zhrkli okolo neho a pokúšali sa upokojiť ho.
12: Saša, neopúšťaj sa, vydrž!
0: Dubček zavrel oči. A keď ich po dlhej chvíli otvoril, pozrel sa do očí okolo stojacich a vyhlásil.
8: Robte, čo chcete, ale ja im to nepodpíšem. Nepodpíšem, nech sa deje, čo chce, nepodpíšem!
12: To nejde, Sáša, to nejde.
8: Nezáleží na tom, či podpíšeme protokol, alebo nie. Aj tak budú robiť, čo chcú. Ja nepodpíšem.
9: Už sa nedá nič robiť. Všetko je to na hovno.
11: Ty vieš, že nemáme inú možnosť len podpísať a vrátiť sa domov. Tam sme potrební.
12: Nemôžeme začať všetko odznova.
11: Ja sa ťa pýtam. Chceš doviesť národ do katastrofy? Chceš, aby tiekla krv? Ty si zodpovedný za to, čo sa bude diať, ak sa nedohodneme s nimi.
12: A oni sa nezastavia pred ničím.
9: Sú odhodlaní na všetko.
0: Dubček len krútil hlavou a opakoval.
8: Nie, nežiadajte to odo mňa. Nie, ja im to neuľahčím. Nemôžem zniesť tú podlosť, nemôžem im ju podpísať. robte so mnou, čo chcete.
12: Vieš dobre, že hlavou múr neprebiješ. Iba čo si hlavu roztrepeš.
8: A nech si ju roztrepem. Možno tá moja hlava bude na niečo dobrá.
11: Chceš byť mučeníkom? Dobre, budeš, ale to nič na veci nezmení. Zodpovednosť ostane na nás. To nám urobíš?
9: Potrebujeme získať čas a potom sa uvidí.
11: Dobre vieš, že kým nepodpíšeme, nepustia nás domov. A my sa v prvom rade musíme dostať domov, všetci.
12: V protokole sú veci, ktoré sú aj pre nás výhodné. Už to, že nemusíme nič odvolať, nemusíme nikoho zavrieť.
11: Ľudia pochopia, že sme to museli podpísať. Nie kvôli sebe, ale kvôli ním.
8: Nepresvedčite ma. Zlo ostane zlom, aj keď by bolo v záujme dobré veci.
9: Saša, v tejto situácii nám tvoje moralizovanie nepomôže. To ide o krk.
8: Ja viem, že nepomôže. Nič nepomôže. Viem, že nie je to iného východiska.
11: Nie, Saša. Naozaj nie.
9: Nemáme na výber. Vieš, čo povedal Hácha, keď sa po podpise zmluvy s Hitlerom vrátil do Prahy? Možno sa mi podarilo aspoň zmierniť utrpenie našich ľudí a mnohých aj zachrániť. Je to málo.
8: Je to málo. A preto ho história odsúdila.
12: Tak nech odsúdi aj nás. My nemôžeme brať ohľad na to, čo povie história. My sa musíme rozhodnúť v tejto chvíli. A tu. Okamžite. A na tomto mieste.
9: Černík má pravdu. Ak nepodpíšeme, bude to stokrát horšie.
11: Práve preto ich nenúďme urobiť ešte niečo horšie. Zachráňme, čo sa dá. Tárania už bolo dosť.
13: Stretli sa znova v tej istej konferenčnej sieni, za tým istým stolom, s tými istými ľuďmi. Pristúpili priamo bez rečí k preberaniu protokolu. Sovieti súhlasili s niektorými zmenami a úpravami, ale v podstatnom neustúpili. Dubček do rokovania nezasahoval. Bol smutný, unavený a ponížený. Černík sa nachýlil k nemu a pošepol mu.
12: Saša, sú tam formulácie, ktoré nám umožnia manévrovať. Len sa nesmieme vzdať dopredu.
13: Dubček iba rezignovane mávol rukou. V tej chvíli sa dvere na sále náhle roztvorili a desiatky vybraných fotoreportérov v sprievode ochranky vtrhli dnu

0: pozerať.
1: Môže existovať ešte väčšia miera cynizmu a zvrhlosti. Veď je to hnus. A oni to vedia. Brežňov s farizejskou grimasou úsmev na ksichte sa mi neodváži pozrieť do očí. Nech nás história súdi. Buď nás odsúdi, alebo vezme na milosť.
0: Protokol podpísali krátko pred polnocou. Odlet lietadla do Prahy bol o 3 nad ránom v utorok 27. augusta. Pred odletom sa Dubček ešte raz vzoprel Brežnevovi.
1: Nevidím tu Krigla. Kde je?
2: Ten nepoletí s nami.
1: Prečo?
2: Je to v vašom záujme. On nepodpísal protokol a to by vám mohlo spôsobiť politické ťažkosti.
1: Ja bez Krigla neletím.
3: Ja tiež nie. Krigel musí letieť s nami. Inak neletíme.
2: Robíte zle. Ale... No dobre. Dovedieme ho.
0: A 19 smutných mužov nasadlo do lietadla, ktoré sa zdvihlo zo zeme a zamierilo na západ. Do Prahy. Indra zostal v Moskve. Vedel prečo. Dubček sklonil hlavu na operadlo a zavrel oči.
1: Čo poviem ľuďom doma? Všetci čakajú, čo im poviem. Čo im mám povedať, keď celú pravdu im vyjaviť nesmiem? A klamať nechcem. Chápali ste ma? Pochopíte ma aj teraz? Nevraciam sa z výletu, ale zo zajatia. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako aj svojim svedomím.
4: Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím.

0: Počúvali sme feature Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Účinkovali Vladimír Štefuca, Emil Horvát, Igor Hrabinský, Ladislav Chudík, Dušan Kaprálik, Ľubo Roman, Jozef Šimonovič, Stano Dančiak a Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuk Alena Duchoňová, redaktorka Táňa Kusá. Réžia Vladimír Rusko. Relácia mala premiéru v roku 1998.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: z programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru významného slovenského dramatika, prozaika a esejistu Petra Karvaša Absolutný zákaz. Táto odvážna hra, hovoriaca o zdrvujúcej sile absurdných, totalitne orientovaných príkazov a nariadení, ktoré anulujú elementárne slobody a drvia ľudskú identitu, mala premiéru v decembri 1968. Bola zároveň jedným z diel, ktoré autora na vrchole tvorivých síl uvrhli na dlhých 20 rokov do nemilosti totalitných.

0: To si ty, mamka?
1: Áno, Anna.
0: Kúpila si jablka?
1: Áno. Priniesla som aj zo pár klincov. Červených.
0: Ako silno voňajú.
1: Čo si robila po celý čas?
0: Premýšľala som. Predstavovala som si, že mám v lone také zvieratko.
1: A prosím ťa, aké zvieratko?
0: Neviem. Raz to bol kocúr, raz psík. Možno, že to malo dokonca také hebké krídla ako holub.
1: Už si zasa vymýšľaš hlúposti. Sedí sa ti tam dobre, Anna?
0: Veľmi dobre, mamka. Prestalo pršať?
1: No, trochu ešte mrholí.
0: Otvor oblok, hej?
1: Ale je tam chladno.
0: Nech. Keď prší vzduch vonie, ako by dookola bola záhrada, nie?
1: Záhrada? Na piatom poschodí, ale chod. Ale bude tu prievan a Adam sa bude hnevať.
0: Čo dnes bude? Roštenka?
1: Áno. Jaj, iba čo človeka zdržuješ. Prečo si nepustíš rádio?
0: Od rána do noci iba rádio.
1: A čo mám robiť, dieťa moje? Čo mám robiť?
0: Ahoj, otec.
2: Ahoj, dievčatko.
0: Bol si zasa tam.
2: No, iba chvíľočku.
0: Zas tam bolo plno dymu. Ako pícháš. A vypil si si.
2: Jediný kalíštek, dcérka.
1: Aj Adam bol v krčme?
2: Nie. Bol si prečítať noviny. Obišiel všetky vývesné skrine. Hneď tu bude.
1: Vždy nám čakáme s jedlom.
2: No, ostal na prízemí. Zbehli sa tam ľudia.
1: Čo sa zase stalo?
2: No, visí tam nejaká nová vyhláška.
0: Chcela by som čítať vyhlášky. Čo všetko môže byť v takej vyhláške? Zakazuje sa ľuďom kričať na ľudí, prikazuje sa ľuďom, aby boli bohatí, aby nikdy neboli chorí.
1: Ale každú chvíľu, čo si vyvesia, raz o elektrike, raz o smetiach, o plyne, že to majú kedy spisovať.
0: Ujo, Adam nám všetko povie, on sa v tom vyzná.
2: Iba si myslí, že sa v tom vyzná.
1: Pol života presedel v advokátskej kancelárii, tak čo? Ešte aj teraz ho zavolajú, keď potrebujú výpomoc.
2: Prečo nám tvoj ctený brat neprispieje na nájomné, keď je taký dôležitý? Nikdy som z jeho invalidného nevidel ani haliera. Ja celé noci odpichujem hodiny a on si chodí čítať súdničky.
0: Viete, o čom bude tá vyhláška?
1: O čom?
0: O tichu.
2: Čo?
0: Že sa zakazuje búchať dvermi, zatlkať klince, rozbíjať taniere, dupotať po pavlači.
1: No, bude to o poplatkoch za vodu. Ženy o tom hovorili u mesiara. Ľudia, čo bývajú na prízemí, kropia trávnik hadicami.
2: No a platí to musí celý dom. Jasná vec, to sa zarazí. Ako my k tomu prídeme?
3: Dobrý deň vám.
0: Vítajú, jo, Adam.
1: No, konečne, že už ideš.
0: Čo bolo v novinách?
3: A samé hlúposti. Dnešné noviny.
2: Čo je na tej vyhláške? Počuješ? Adam.
3: A preboha, zatvorte to okno. Uj, chcete ma dostať do hrobu. Už druhý deň ma zasa pobolieva pečeň. A musel som pešo na 5. poschodie, zas niekto nezavrel výťah.
2: Hovorím, o čom je tá vyhláška?
0: O tichu.
3: O oknách.
2: Čo? O oknách?
3: O oknách, že sa nemajú zneužívať.
1: Zneužívať?
3: Po krátkom všeobecnom úvode a histórii, zmysle a poslaní okien sa dôrazne zakazuje zneužívať ich. Stojí to výslovne v druhom paragrafe.
0: Ale ujo, Adam, ako možno zneužiť okno?
2: No, jednoducho. Podajedni vyhadzujú oknami nedopalky, zápalky, papiere a podobne. A ako k tomu prídu tí tam dole? No, tu sa musí zaraziť. Sú z toho výlohy, začistenie a my to máme platiť?
1: Nie, nie. To bude o tom, že sa okná majú umývať. Napríklad u Cambelo na prvom poschodí. Neumývajú okná, ako je rok dlhý. Pozrite moje okná, ako zrkadlá. Okná sa majú umývať najvyšší čas, že to vyvesí.
2: A niektorí ľudia sa zase nahýbajú z okien. Aj v lani vypadlo jedno dievčatko z druhého poschodia.
1: A to nebolo v lani, ale predloni. Z mezanínu, štvoročný chlapče.
0: Ale prečo tam jednoducho nestojí, že okná majú byť čisté, alebo že sa nemajú vyhadzovať smeti?
2: Práve preto, že je to úradná vyhláška.
3: Stojí tam čierne na bielom, že je trestné zneužívať okná.
0: Ale čo to znamená?
3: No to je práve vec prístupu k problému. Možno ešte bude nasledovať čosi ako prevádzacie nariadenie.
1: Tak, je tu kosť so špikom. Berte si, tu je soľ.
3: Dole ostatne došlo k menšej výmene náhľadov. Podľa niektorých to značí, že sa ľudia nemajú toľko pozerať z oblokov.
2: Čože? Ale prečo by sa nepozerali?
0: Bože môj, ja by som pozerala od svitu do mrku.
2: Prepáč, čo koho? Do toho, koľko sa ja dívam z okna?
3: A mňa sa nespýtuj, švagor. Ja som tú vyhlášku nevymyslel.
1: Adam, nechceš trochu špiku?
2: Čo, v mojom veku? Špik zvyšuje cholesterol a podporuje sklerózu. Kedy bude obed?
1: O chvíľu. Slíže sa ešte varia.
3: Idem si trošku ľahnuť, bolí ma hlava. Zrejme to súvisí s pečenou a s atmosférickým tlakom.
2: Nedívať sa z okna? Taká volovina tam predsa nemôže stáť.
3: Pozri, švagor. Nikdy som ti neradil, čo máš robiť, ak sa ti v noci v sklade zjaví zlodej. Ty mi láskavo nerad, ako vysvetľovať úradné dokumenty. Zavolajte ma, až bude polievka na stole.
2: Čo? Ale veď to tam nemôže stáť. Nikto mi predsa nemôže prikazovať, čo smiem a čo nesmiem vo vlastnom byte. Idem si tu pohondiať tú vyhlášku prečítať sám.
1: Nebuď dlho, otec. A nech tam stojí hocičo, nevyslovuj sa pred susedmi, počuješ?
2: Ale nie som malý. Chcem to iba vidieť na vlastné oči.
0: Mama myslí, že to tam stojí?
1: Nám dvom to naozaj môže byť jedno. Ja nemám kedy vyzerať a ty...
0: Ale otec rád pozerá z okna. Ja viem, koľko vysedúva pri okne od tých čias, čo robí iba v noci.
1: Ne, tak si to odvykne, daj sa mi svete.
4: Dobrý deň.
1: Vítajte.
4: Dobrý deň, Anna.
0: Vítaj, Andrej. Robíš?
4: Áno.
0: Celý voniaš od oleja terpentínu. Sadni si.
4: Dnes mi to ako si ide. Iba som si chcel trochu vydýchnuť.
0: Ako je hore?
4: Chladno a podúva. Ale sú tam fantastické mračná, čierne a šedivé. Sto všelijakých černí a šedí. Sú celkom nízko a spenené sú ako také more na ruby.
0: Robíš tie mračná?
4: Nie, nie. Robím takú krajinu. Vieš, aj tropickú, aj mesačnú, aj úplne vymyslenú v samých červených a oranžových a žltých farbách. Všetko blčí. Ako by tam tieklo slnko.
0: To bude čudný obraz. Kde si takú krajinu videl?
4: Raz sa mi o nej snívalo.
0: Pamätám sa. Vtedy si sa bál, nezapieraj.
4: Teraz sa nebojím. Je to akýsi iný oheň, vieš? Ako by sa týmto ohňom dali hasiť všetky ostatné.
0: Mm-hmm. Chcela by som ten oheň vidieť.
4: Porozprávam ti o ňom, až bude hotový.
3: Nedaj Bože zaspať. Tá formulácia mi stále chodí po rozme. Náš umelec.
4: Dobrý deň.
3: No čo pekného ste nám zasa namaľovali, majstre?
0: Ohnivú krajinu.
3: Aha. Ide o krajinu z ohnivej zeme, alebo jednoducho o krajinu ožiarenú slnkom?
4: Nie, o horiacu krajinu.
3: Aha. Slovom o lesný požiar?
4: Nie, o krajinu zloženú z ohňa.
3: Aha. O krajinu na našej planéte pre štádium tuhnutia. Plyny a láva.
4: Nie. O krajinu s plameňou.
3: Takú krajinu som ešte nevidel.
4: A nie ja.
3: Ergo nemôže byť?
0: Ale stričko Adam, Andrej si ju vymyslel.
3: No človek si môže vymyslieť hádanku alebo anekdotu, ale nie krajinu.
4: Človek si môže vymyslieť kadečo.
0: Napríklad okno.
4: Okno, vyzúbák, vtáka, ohniváka a ústavu a všetko.
3: A všetko nie, mladý človek, všetko nie. Kam by sme došli? K anarchii, nie?
5: Ostanete na obed, Andrej?
4: Ďakujem, teta, už som hore, čo si zjedol.
3: Majster maľuje krajinu, ktorá nejestvuje, ako by dookola nebolo dosť jestvujúcich.
4: Niektoré krajiny nie sú dookola.
3: A kde sú veľa vážení? Všetko musí byť niekde. Tak čo? Už si sa presvedčil?
2: Je to teda čudná vyhláška.
4: Dobrý deň.
2: Vítaj, priateľko, vítaj.
3: Úradná vyhláška nemôže byť čudná alebo nečudná. Jednoducho je a punktum.
2: Ak som správne rozumel, viacej menej zakazuje sa tam ľuďom v dome, aby sa dívali z okna.
4: Tak? A prečo?
3: Ako to prečo? Je to nariadenie.
1: Nikto si nedal špiku. Kosť je už úplne vychladnutá.
4: Ale prečo by sa ľudia nemali dívať z okna?
3: Vážený priateľ, úradná vyhláška nie je námet na akademickú diskusiu. Je to jednoducho oficiálny dokument s platnosťou nariadenia.
4: Ale prečo by som sa...
1: Vás, aspoň predanou by ste o tomto nemali. Poď radšej k stolu, obed je hotový.
4: Dobrú chuť a dovidenia.
0: Ešte prídeš?
4: Prídem.
3: No moment, mladý muž. Vážim si ľudí, ktorí kladú otázky, sám medzi nich patrím.
1: Aj, koľko tam už viselo kadejakých vyhlášok. A svet sa nezrútil.
2: No, iba toho papiera, čo sa minulo.
3: Tak tu mladý človek sa pýta, prečo? To je, prosím, kľúčová otázka. Prečo? Ale. Audiatur et altera pars. Prečo nie? Aký úžitok je z toho, keď sa človek díva z okna? Národohospodársky? Spoločenský? Zdravotnícky?
4: Dívam sa z okna, keď mám chuť.
3: No to je dosť málo, mladý človek, dosť málo.
2: A mňa to baví, ak to chceš vedieť. V noci slúžim, nuž aspoň cez deň. Chodia tam autiaky, lietajú aeroplány, ľudia nakupujú, deti sa hrajú.
3: A ďalej? Čo si tým získal? Sprievanuje reuma? Zvýšky závrat?
4: Ja netrpím závratom. Mám ateliér na streche a je mi tam fajn.
3: A tak radi sa dívate z okna, že bez toho nemôžete byť?
4: Rád. O tom som ešte neuvažoval.
3: No tak čo sa rozčulujete?
4: Otravuje ma, keď mi niekto niečo zakazuje. Hoci čo, zbierať krúžky od piva, chodiť po plafóne alebo vykročiť ľavou nohou. Nemám to rád.
3: No to nemá nikto rád. Ale jednako, záleží trochu aj na tom, čo sa zakazuje. Dívate sa z okna. Vypadne vám popolník? Dole ide predseda súdu a je mŕtvy.
4: Ja nefajčím. A puste mi prosím vás plášť. Zamažete sa od farieb.
3: Kvôli jednému nefajčiarovi nemôžu ignorovať milióny fajčiarov a milióny popolníkov. Predsedu súdu nemožno nechať úplne bez ochrany.
2: Teda toľko je isté, že u toho zlatníka na druhom poschodí na jar vietor zatresol okno? A črepiny celkom dorezali jeho ženu.
1: Dceru v lani, hneď po Vianociach. Tak čo, tú špikovú kosť mám teda odniesť?
4: Až mi pustíte, pane Gombičku, pôjdem hore a hodiny sa budem dívať z okna.
2: Dívaj sa, chlapče. Dívaj, si slobodný človek. Hoci, keď sa to vezme z druhej strany, niekto môže celkom dobre žiť na svete a napríklad sa pritom celé mesiace náhodou ani nepozrieť z bloka.
4: Ale prečo by sa nepozrel?
2: No čo ja viem? Je zlé počasie, alebo je zaujatý súrnou robotou, alebo je to napríklad, povedzme, zakázané. No, hovorím, povedzme.
4: Ale akým právom mi niekto môže zakázať?
3: No to sa môže opýtať iba človek, ktorý vidí okružnú ulicu a maľuje lesný požiar, ktorý nemá zanechať zmyslu pre realitu. Kde to žijete, majstre?
2: Keby zakázali piť slivovicu, jesť viedenský rezeň, tak som proti. To som proti, to sú základné veci však, áno. Ale či sa napokon dívam z okna, alebo nie?
4: Viedenský rezeň nemám rád a pijem iba víno. Ale nechápem, prečo by mi vôbec niekto zakazoval. Prosím vás, pustite mi kravatu.
3: Pokiaľ svet bude svetom, majstre, niekto bude zakazovať a povoľovať a niekto sa tým bude riadiť. To je otázka inštancií a kompetencií.
4: Skoro nikdy som sa nedíval z okna. Ale teraz bez toho asi nebudem môcť byť.
3: A to ste celí vy, ohnivé krajiny.
2: A mne je to vlastne jedno. Nedívať sa, ako ráčite, koruna mi nespadne. Začnem robiť lodičky vo fľašiach.
4: A ak vám to zakážu?
2: Čo?
3: Ale prečo by mu to zakazovali?
2: No.
3: Veď je to nezmysel.
0: Andrej, chcela by som ísť s tebou hore a dívať sa z okna. Na ľudí, ako sa vodia za ruky. Na balkóny s plienkami. Na požiarné múry, ako sa na nich predlžujú tôňa a vyzerajú ako kone, ako palmy, ako vzducholode. Tak ako kedysi pred tým nešťastím.
4: Ale veď ja by som ani nemohol ináč. Ani keby som chcel, celý môj ateliér tam hore sa skladá z oblokov. Musel by som žiť so zatvorenými očami.
2: Nebuďme tvrdohlaví, priateľko. Všetko sa poddá.
3: No, ak mám byť celkom úprimný, je v tom čosi nemravného.
1: V čom? Ak sa človek pozerá z okna?
3: Alebo aspoň čosi krajne indiskrétneho a trápneho. Väčšina ľudí sa díva do okien naproti. Do súkromných vecí, do hrncov a do postelí cudzích ľudí.
1: A ak naproti nikto nebýva?
3: A je to aj akosi povýšenecké dívať sa na ľudí takto z hora, z vysoka. Ostatne moje oči to nikdy neznášali. Keď som sa dlhšie díval z okna, boleli a slzeli a musel som si dávať kvapky.
4: Slovom, najvyšší čas, že prišla vyhláška. Tak je teda všetko v poriadku, nie? Dovidenia. Zbohom, Anna.
6: Večer prídeš?
4: Prídem.
6: Budeš maľovať?
4: Pokúsim sa.
2: Hlavu hore, braček. Všetko sa vyčísli. Polievka sa nejedáva taká horúca, aká sa navarí.
1: To vidím. Už tu stojí hodnú chvíľu.
4: Dovidenia. Dobrú chuť.
3: Poklona uctivá, majstre.
1: Poď, Anna, poď.
2: Viete čo? Nedívam sa z okna a vôbec mi to nechýba. Nie je to ohromné.
1: No, lebo sedíš chrbtom k oknu. Ujec.
3: Ja sedím čelom k oknu a ani mi to na umne príde. Disciplína je disciplína.
1: Teda, neviem, čo to je, ale mňa strašne čosi núka. Pozri z okna, pozri z okna. Hoci kedy, že som ja mala času. Bude ešte niekto polievku?
0: A ja sa dívam z okna.
3: Čo tým chceš povedať?
0: Dívam sa.
2: Ako to myslíš, dievčatko?
0: Vidím oblohu celkom nízko. Šedivú a čiernu a bielu. Oblaky ako také veľké vlny. Nevidíte? Ste tu všetci slepí.
1: Anna, pre živého Boha, čo je to s tebou?

0: Nechápem, prečo si taký nervózny.
1: Prečo? Prečo? Pred hodinou boli na druhom poschodí. Idú z bytu do bytu. O chvíľu budú tu.
0: Tak pozri na mňa. Som úplne pokojný. Mám čisté svedomie, ergo sa nemám čo obáť.
2: A ja? Ja vari nemám čisté svedomie?
0: No tak si sadni a čítaj si, alebo si vykladaj karty.
3: Počujem nejaké zvuky, ako by už boli na našej chodbe.
4: Kedy mi už pre Boha vysvetlíte, čo sa tu deje?
3: Pusť si rádio, Anna, pusť si rádio.
0: Ale nič sa nedeje. Je to bežná kontrola, či sa obyvateľstvo domu správa náležite.
4: Čo kontrolujú? Či sa nikto nedíva z okna?
1: Netráp sa, dievčatko. Netráp, kontrolujú všetko možné. Vodu, plyn, elektrinu.
4: A či sa nikto nedíva z okna?
1: No, aj to, prirodzene. Počujete, dačo?
0: Ale prosím ťa, nerob paniku. A díval sa tu niekto z okna? Nedíval. No tak čo sa plašíte?
3: Pripravila som ti nejaké konzervy. Aj teplú bielizeň.
1: Čože? A prosím ťa, prečo?
3: No, len tak. Počula som...
0: Čo si počula?
3: Že odviedli domovníka.
0: No to bol odjak živa rebelant.
3: Vraj sa ráno pozeral z okna, aké je počasie. Či zase netreba odpratať sneh a...
1: Fakt, fakt. Aj toho leca z prvého poschodia odvliekli. Nemohol si vraj odvyknúť pozrieť oknom na oblohu, kým neodišiel do služby. A jedného mládenca z garzónky naproti sa vraj vyzliekala akási slečna.
0: No to je tak, keď sa niekto jednoducho nevie zaradiť.
4: A kam ich všetkých berú?
1: Možno sú to obyčajné klebety, možno nikam.
3: Ja neviem, či sme aj my nemali urobiť tak, ako Volkovci na šiestom.
4: Čo urobili Volkovci?
3: Zastreli všetky okná čiernym papierom.
1: Neštiakovci ich zatlkli doskami. A počul som, predstavte si, Hurtovci vraj dali všetky okná zamúrovať.
0: No a prečo nie? No a... Je dávno vedecky dokázané, že elektrické svetlo je zdravšie. Je stále, bez výkyvov a má lahodný, teplý, oranžový tón.
1: A okrem toho je človek potom mimo podozrenia.
0: Čo je?
3: Niekto kričal.
1: Čo? Ale niekto nekričal.
3: Ba áno. Marí sa mi, že to bol doktor Telecký z tretieho.
0: Čo, Telecký?
1: Telecký.
0: Ten očiar?
3: Ten,
0: čo roztrúboval, že si celý dom zničí oči?
3: Áno.
0: No, ani by som sa nečudoval, keby...
4: Keby čo, Ujo Adam?
0: No, keby ho postihli nejaké sankcie.
4: Možno si doktor Telecký iba myslel, že...
0: Práve, že primálo myslel. Neviem, či to pochopíte, ale tá vyhláška má hlboký filozofický význam. Áno, ľudia strašne spovrchneli. Dívajú sa Pánu Bohu do okien, ale že by sa raz poriadne zahľadeli do seba, to nie. A na to nepotrebujú obloky, ale naopak zavrieť oči a ponoriť sa hlboko do svojho vnútra. To je.
3: Počuli ste?
1: Jo.
3: Už budú na treťom.
1: A možno, že k nám vôbec neprídu.
0: A prečo by neprišli? Ja ich privítam. Pobudnem s nimi v družnom rozhovore. Vyložím im napríklad svoju koncepciu obloka z hľadiska vojenského.
1: Ako?
0: No čo ako? Okno bolo odjakživa najzraniteľnejším miestom každej obrany. Väčšina smrtiacich guliek priletela cez obloky. Áno, okno je achilovou petou domu.
1: Psst, musíš neustále hovoriť. Odrazu budú tu a my budeme úplne nepripravení.
0: No čo sa ich tak bojíš? Sú to ľudia ako my. Jednoducho dozerajú na poriadok.
3: Počula som, že ich vedie mladý Gonda.
4: Kto je to, mamka?
3: Aký si skrachovaný študent.
1: Obsluhoval výťah. Od rána do večera.
0: To je logické.
1: Čo?
0: Výťah nemá okná. U ňoho je záruka, že sa prakticky nikdy nepozeral z okna. Uh-huh. A je s ním aj nehorál. Kurič od centrálneho kúrenia. Ani tam nie dokien. Správne vybratí ľudia.
2: A ja? Ja slúžim v noci, keď je tma a vo dne spím.
0: Bravo. No to ti istotne pripíšu k dobru. No hovorím, že sa nemáš čoho báť.
3: Aspoň zatiahnem záclony. Čo poviete?
1: Zatiahni. A zajtra okná za tento... No, za ondiem abastafidri. Počujete, dačo?
0: Ostatne, možno bude medzi nimi niektorý vyšší predstaviteľ. A ja mu pri tej príležitosti predložím svoj plán.
4: Aký plán, Ujo Adam?
0: Svoj plán výstavby domov nového typu.
4: Akého nového typu, Ujo Adam?
0: Je to jednoduché. Ako všetky základné objavy, domy by sa odteraz nemali stavať do výšky, ale do hĺbky.
1: Ako?
0: Do zeme. To by raz navždy odstránilo všetky nebezpečenstvá vyplývajúce z okien. Nikto by neupadol do pokušenia porušiť vyhlášku.
1: Kto vie, možno by to bolo aj lacnejšie. Znížilo by sa nájomné.
4: Nepodusili by sa ľudia.
0: Ale naopak, umelé ovzdušie by malo po celý rok náležitú temperatúru, vlhkosť i zloženie.
4: Ale možno by sa ľudia báli.
0: A to je otázka dvoch, troch generácií. Potom by si zvykli. Deti by už ani nevedeli, že to môže byť aj ináč.
4: A kvety? Nevyhynuli by aj kvety?
3: Kvety by vyhynuli.
1: Nejaký pokrok sa nikdy nedosiahol zadarmo. Všetko chce isté obete. Nepočujete nič? Ako by už boli na našom poschodí.
3: Ježišu Kriste.
0: No len pokoj, pokoj. Sú to ľudia ako my. No čo viac, sú to úradné osoby.
5: Dobrý večer.
6: A to ste vy, majster.
4: Andrej, vítaj, kde si bol tak dlho? Čakala som ťa včera po celý deň.
5: Pracoval som.
1: Chceš povedať, braček, že si maloval?
5: No čo iné?
1: Neuveriteľné. O chvíľu budú na 5. poschodí a ty si maluješ.
0: Máte aspoň zatemnené okná, mladý človek?
5: Nemám.
0: No a nie je to ľahkomyselnosť? A nevyzerá to trochu ako demonštrácia?
5: Keby som mal v ateliéri tmu, nevidel by som na farby.
4: A čo si namaľoval, Andrej?
5: Vieš čo, Anna? Okná. Všelijaké okná. Gotické, renesančné, barokové. S výhľadom na zelené kopce, na ultramarínovú oblohu, na pohorie mrakodrapov. Otvorené a zatvorené. Za nimi jarný dážď a snehovú povýchricu. Okná s farbistým oloveným sklom. Okná zamrežované, rozbité a dokorán. A v nich ľudia. Starenky a milencov a žiačikov a potom kaktusy a klietky s kanárikmi a červeno-bielo-pásikavé periny.
4: Namaľoval si celý náš dom, Andrej.
5: Veľa domov. Domy sú okná, nie? Môžeš byť doma, iba keď sú dookola ľudia. A aj oni sú doma, nie? Okná sú na to, aby si bol doma a nebol sám.
0: Počujete ho?
1: Akože?
0: Je to ale bezohľadnosť prísť na návštevu v tejto chvíli.
3: Prišiel za Annou.
0: Je to bezohľadné predovšetkým k nej. Ak niekoho v tomto dome určite zbalia, je to on.
1: Myslíš, že by sme mohli eventuálne mať nejaké nepríjemnosti?
0: Keby len to. Ako im vôbec vysvetlíme, že je tu? Že sa dôverne stýkame s človekom, ktorý kašle na vyhlášku?
1: Možno, že na ňu ani nekašle, iba musí mať otvorené okno, ako ty musíš užívať kvapky. Všetko je možné.
0: Ale veď to je tým horšie. To znamená, že je to hlboko v ňom. Že to má v krvi.
3: Nemôžeme mu predsa povedať, aby išiel preč.
0: Zdá sa, že si neuvedomujete vážnosť situácie. Čo chvíľa môžu zaklopať na naše dvere.
3: Anna ho má rada.
0: Tým skôr to pochopí. Nebude predsa chcieť jej nešťastie. Mladý priateľ.
5: Prosím.
0: Ste inteligentný človek, okrem toho umelec. Iste sa budete vedieť vžiť do nášho položenia.
5: Iste. Ale nekrúťte mi prosím gombičku, lebo sa odtrhne.
0: Prebieha prísna kontrola domu. A pokiaľ ide o naše náhľady, nie je tajomstvom, že sa v istých bodoch rozchádzajú.
1: V detailoch. Napríklad pokiaľ ide o tie okná.
4: Čo od neho chcete? Otec, Ujo Adam, prečo mu nedáte pokoj?
5: Viem, čo chcú, Anna. Aby som odišiel.
4: Ale prečo? Celú večnosť si tu nebol.
5: Nechcú sa so mnou kompromitovať. Ja jednoducho nemôžem byť bez svetla.
3: Všetci vás u nás radi vidíme, Andrej.
1: Akože by nie, priateľko, ako syna.
0: Iba musíte pochopiť, že sú situácie, však o niekoľko sekúnd môžu zabúchať na dvere. My tu, ako je známe, vedieme všetci usporiadaný život podľa vyhlášky a vy...
5: Ale veď tá vyhláška tam dole visí po tme. Nikto ju nemôže čítať. Nestratila dávno platnosť.
0: Ale vyhláška nemôže stratiť platnosť, či je tma alebo svetlo. Všetci sme si vštepili jej obsah. Stala sa tak povediac zložkou našich bytostí.
5: S Bohom, Anna.
4: Kedy zas prídeš?
7: Zajtra. Však prídete zajtra, Andrej.
5: Neviem, akú vyhlášku vyvesia zajtra. Nikto ju neuvidí, ale všetci ju pojmú do svojich srdc. S Bohom.
2: S Bohom, braček, a hlavu hore. Ešte nebolo, aby dáko nebolo.
4: S Bohom, Andrej, a príď!
7: Prečo ste ho vyhnali?
2: Nikto ho nevyhnal, dcérka.
7: Zajtra zasa príde, slúbil to.
0: Nechápeš, aké nebezpečenstvo tu predstavoval? My všetci si tu plníme povinnosti a on...
4: Nenávidím vás. Bože, ako vás nenávidím.
7: To sú oni.
2: Teraz sa nám predsa nemôže nič stať, keď je ten chlapec preč, nie?
0: Anna, osuš si slzy. Ešte si pomyslia, že sú medzi nami nejaké zásadné nezhody.
2: Choď, choď otvoriť, ako by nič.
7: Dobre.
8: Vítajte u nás.
9: Dobrý večer.
5: A dobrý
2: večer. Poďte ďalej, nesadnete si.
0: Môžem vám naliať. Túto fľašu sme odkladali na špeciálnu príležitosť.
9: Sme v službe.
0: Aká tam služba? Ty sme za minútku hotový, veď sa poznáme.
2: Samo sebou, prosím. A ja, ako ráči tebe, kde som nočný strážca vo veľkosklade. Vo dne spím a v noci, ako ráči tebe, vedieť, je tma.
9: No, záclony zatiahnuté. Vravil som, vzorná domácnosť.
7: My sme skromná rodina, prosím, pekne.
9: O tom potom. V niektorých bytoch ich majú pekne zatiahnuté, ale pri prvej príležitosti...
0: Niektorých možno, dokonca pravdepodobne, veď poznáme ľudí. Ale my už máme všetko pripravené, aby sme okná zamurovali. Pre mňa je to principiálna otázka. Okná sú vlastne iba trhliny v múroch. Oslabujú ich pevnosť a narúšajú ich plynulosť a jednotu. Sú to architektonické, estetické a technické defekty. No nie je tak.
9: Vidí sa mi, že môžeme ísť. A tá slečna?
7: To je naša dcéra.
9: Dobrý večer, slečna.
7: Dobrý večer.
9: Smie vedieť, prečo sedíte pri okne?
2: To je náhoda, prosím. Kreslo je jednoducho obrátené v tú stranu. Upratovali sme. Ale pokiaľ ide o našu Annu, je to bohužiaľ jedno, pretože...
9: Prečo sedíte pri okne?
0: No ale to je nedorozumenie. Naša drahá Anna sa vôbec nemôže dívať z okna.
5: Dovoľte, dovoľte. Slečna, radi pozeráte z okna.
7: Áno. Áno, veľmi rada. Celé dni presedím v tomto kresle a hľadím z okna.
10: Anna, čo to pre Boha vravíš?
9: Tak. A poznáte vyhlášku?
0: No pravda, že ju pozná. X krát sme ju tu podrobne rozoberali. Menovite paragraf druhý, v ktorom sa doslova hovorí...
9: Počkať, počkať. Vy sa teda otvorene priznávate, že radi pozeráte z okna?
7: Áno. Na ľudí tam dole, ako sa stretajú na rohu a vodia za ruky. Na strmé strechy a komíny, z ktorých sa dymí. Na ľudí naproti, ako si žijú v kuchyniach a jedálniach.
2: Prepáčte, prosím, ale to nie je možné. Od istého dopravného nešťastia, od zrážky autobusov, je moja dcéra slepá.
0: Ano, možno o tom predložiť lekársky nález. Už niekoľko rokov je úradne nevidomá.
9: Nález, nenález, ak sa priznáva, že porušila vyhlášku.
5: Moment. Slečna, mohli by ste nám povedať, čo práve vidíte?
7: Čo vidím? Ulicu. A uprostred nej sprievod.
9: Aký sprievod?
7: Neviem, asi svadobný. 6 bielých koní ťahá koč a v tom koči sedí mladá žena v bielom závoji a vedľa nej ženich v čiernom a s veľkou bielou rúžou. Necítite, ako tá rúža vonia? Ako sladké biele mlieko.
10: Ona má horúčku. Ráno sme jej namerali 39.
5: A čo ešte vidíte, slečna?
7: Obchodný dom naproti. Vidíte, práve ožili všetky figuriny vo výkladoch. Načesané dámy vo večerných róbach, elegantní páni v jazdeckých nohaviciach a veselých rozhalenkách, dievčence v kvetovaných blúzkach a chlapci v šortkách a plavkách.
9: Fantazíruje. Čo? Alebo je to nejaký trik?
7: A všetci vyšli do ulic. Červenolíci a urastení a usmievaví. a teraz začali spievať. Nepočujete? Všetci spievajú a mávajú farbistými pentľami.
2: Dievčatko moje, spamätaj sa. Všetkých nás dostaneš do nešťastia.
7: Aj oblohu vidím. Najsamprv bola sivá a hustá ako asfalt. Potom začali horieť gaštany dole v parku a od nich sa chytilo nebo. Ako severná žiara. Vidíte? Červená a taká studená. Už prikryla celé mesto. Aké je ticho však. Ako keď padá sneh.
9: Tá si z nás robí bláznou.
2: Slečna, veď sú zatiahnuté záclony.
7: Vidím plnú ulicu. A v ľuďoch sa zažínajú svetielka. Všetci sú ani chodiace lampáše. Každý inej farby. Ako túžia, závidia, ľúbia. Trpnú, tešia sa. Zúfajú si, žiarlia. Nevidíte?
9: Človeče, to predsa vôbec nemôže vidieť. To nám nikto neuverí.
5: Zaujímavé.
9: Posledný raz sa vás pýtam, slečna. Porušili ste zákon?
7: Človek nemôže byť bez svetla. Ako steblo trávy, alebo motýľ. Bez okien je človek ako slepý, viete? Preto sa tak rada dívam cez okná do sveta.
5: Áno.
1: Preboha, dievča.
2: Pani, žiadam psychiatrické vyšetrenie. To vysvetlí všetko.
7: Čím sa odlišujú ľudia od zverov? Oknami. Cudzinec za oknom nie je cudzinec, ale sused. Dom bez okien je ako človek bez myslov. Iba brlohy a hrobky nemajú okná. Mŕtvý v truhle netúži po vzduchu a po slnku a po susedovi. Preto tu sedím po celé mesiace a dívam sa z okna. Ako víri prach, ako prší na dážniky, ako sneží na detské kočíky, ako...
9: Tak dosť! To by hádam stačilo.
7: Ale veď ona nevidí.
9: To môže povedať každý.
2: Obávam sa, slečna, že vás musíme požiadať, aby ste šli s nami.
9: No tak? Raz, dva. Bude to?
7: Áno, už idem.

0: Čo je toto?
1: Okno v Seville.
0: A toto?
1: Okno u svätého Martina.
0: A toto?
1: Okno na mrakodrape v Chicagu.
0: A toto?
1: Eskimácke okno. A toto okno na našej horárni. A toto na perníkovej chalúbke. A toto je obraz okna, ktoré má človek, keď sa spije pod obraz.
0: Mne je to jasné. Provokatér.
1: Maliar. Môžeme ísť, páni.
2: A viete, že mne sa tu celkom páči. Je to tu akési bohémske, alebo aké. Trochu čiernej kávy by sa nenašlo.
1: Bohužiaľ.
2: Ste celý bledý, majstre. Ubezpečujem vás, že sa nemáte čoho báť. Ja vám poviem úprimne, neverím vám, že ste sa dívali z okna. No? No čo je? Prečo mlčíte?
1: Ale ja som sa díval z okna.
2: Vy umelci musíte byť originálni, stoj čo stoj. No nič, ja viem, že žartujete to.
0: Tebe šibe? Nevidíš, že si z nás robí srandu?
2: A ten olej je pekný. Mám rád teplé farby. To je zámok Zelený kameň?
1: Áno, okno rytierskej siene.
2: Aj, vyhláška nehovorí nič proti výtvarnému umeniu. Veď by to bol aj nezmysel. Jednoducho, neodporúča dívať sa z okna.
1: Ale v mojom ateliéri je každý pohľad pohľadom z okna.
2: Tak to máte zlý ateliér. Za to napokon nemôžete, musíte dostať nový.
1: Ale v tomto sú všetky ateliéry rovnaké. Alebo máš zatvorené oči, alebo sa dívaš z okna.
2: No, je to taký veľký kumštrať. Zatvorené oči, keď to raz musí byť.
1: Ale ja nechcem. Nechápete?
2: Aha, vidíte? Toto. Toto ma zaujíma. A prečo vlastne?
1: Pretože sa tak nedá maľovať.
2: Medzi nami, dievčatmi, vy by ste sa dívali z okna, aj keby ste nemaľovali.
1: Áno.
2: Pretože je to zakázané.
1: Áno, ja som proti zákazom.
0: No poďme, máme ešte dva bloky.
2: Počkaj. Nevykláňajte sa z idúceho vlaku. Po použití spláchnite. Choďte vpravo. Nezabudnite zavrieť kohútik na plyn. Nedávajte deťom britvy a zápalky. Aj to sú zákazy.
1: Ale majú zmysel.
2: A prečo myslíte, že vyhláška o zneužívaní okien nemá zmysel?
1: No, viem, to hovorí mi to zdravý rozum.
2: A skade viete s takou určitosťou, že váš rozum je zdravý?
1: Je zdravý.
2: Veľmi zaujímavé. A čo všetci ostatní? Čo stovky statočných obyvateľov domu, ktorí sa bez hundrania a bez mudrovania podriadili vyhláške? Oni sú všetci šialení, alebo čo?
1: Isté nie. Niektorí sú iba slabí. Boja sa, niektorým je to fuk.
2: V každom prípade sú nejakí chybní. Iba vy ste dokonali a vysoko nad nimi.
1: To som nepovedal.
0: Povedali ste to veľmi jasne. Stačí vás trochu pohľadkať a budete hovoriť ako treba. A ešte to aj podpíšete.
1: Ja nie. To tá kôpka buniek v bezvedomí, ktorú zo mňa urobíte, tá možno. Ale kým viem, čo robím a čo vravím, hovorím vám jasne. Ak sa človeku chce hľadieť z okna, nech hľadí z okna. Ak chce

0: ktorá je dobrá, ktorá zlá, rozhodnete vy. Osobne. Čo?
1: Nie. Nie. O tom rozhodne...
0: Zdravý rozum viem, ale čí? Čí? A čí nie? A prečo?
1: Do čerta. Vyhláška o zákaze vražd má zmysel. Vyhláška o oknách nemá.
0: A ste si tým taký istý? Čo ak vám jej zmysel jednoducho uniká? Čo ak nie ste dosť vzdelaný? Alebo dosť múdry? Alebo dosť informovaný, aby ste to pochopili? Je to také vylúčené?
1: To nie je také vylúčené.
0: No, konečne. Náš dom nestojí na svete sám. Je obklopený inými domami. A Boh vie akými. My v našom dome sa odjakživa poznáme. Je prirodzené, že držíme spolu. Dôverujeme si. Spoliehame sa na seba. Požičiavame si šraubováky a kľúče od sardíniek. Platíme spoločne na vodu a na uhlie. No. My sme našinci. Je to tak?
1: Áno, áno.
0: Áno, áno. A čo viete o ostatných domoch? Akí ľudia tam bývajú? Čo si o nás myslia? A čo proti nám chystajú? A dačo bolo treba urobiť, aby sme im neboli vydaní na milosť a nemilosť? A uprostred týchto nevyhnutných opatrení vy s nimi koketujete. Zneužívate okná. Doslova zrádzate svoj rodný dom.
1: Ale to nie je pravda.
0: Možno o tom ani neviete, ale objektívne zrádzate. Kým ostatní zabarikádovali najmenšie škáry do svetlíkov, kým sa hrdinskí jednotlivci dokonca vzdávajú okuliarov, alebo si dobrovoľne dávajú vypnúť elektrický prúd, kým sa všetci disciplinovane a značením podriaďujú, vy sa vedome, alebo mimovoľne, stávate miestom najslabšieho odporu. Piatou kolónou. Spojencom tamtých. Chceli ste dačo povedať?
1: Už nič.
2: No už teda. Ale vám to trvalo. Pri troške inteligencie sa to dalo sfúknuť za minútku. No, poďme.

0: Kde si bol?
1: Na prízemí. Či náhodou nevyvesili nejakú novú vyhlášku. Stále nič. Čo bude na obed?
0: Rachová polievka a guláš. Joj. Je tu strašne dusno. Nepustíme ventiláciu.
1: Čo? Ventiláciu? Veď máme vyčerpaný prídel už aj na pozajtre. Kde je Adam?
0: Leží. Bolí ho hlava. Nič si nepočul?
1: Na druhom poschodí zabrali byt akéhosi inžiniera. Niekto ho udal. Toľko je isté, že mal veľmi krásny výhľad rovno do parku.
0: Z parku lietá hmyz. A o tej veci si nepočul nič?
1: Nie. Asi je to rozhodnuté. Všetci sa priznali. Do konca týždňa má byť po všetkom.
0: Myslíš, že sa priznala aj Anna?
1: Hlásili to.
0: Ale ona predsa nevidí.
1: Myslíš?
0: Bože môj, a či to nevieš? O tej nehody z autobusom ostala úplne slepá. Ve to vieš, nie?
1: Čo človek vôbec vie?
0: Vrátila sa z nemocnice slepá. A keby aj...
1: Čo keby?
0: Keby aj videla. Ona nie je taká. Nepremrhala by toľký čas pri okne. Nebola zvedavá, ani necudná, ani. Tak som ju nevychovala.
1: Ak sa priznala, tak sa dívala. Slepá, neslepá.

0: Štefa.
1: Nikdy si poriadne nepoznal svoju dceru.
0: Koho vôbec poznáme? Nepoznáme nikoho.
2: Nemôže tu byť chvíľku ticho. Z najhlbšieho spánku ste ma zobudili.
1: Vravili sme skoro šeptom.
2: Teraz, čo sme sa konečne zbavili okien, je tu celkom iná akustika. Aký ťažký vzduch.
1: Nechce pustiť ventiláciu.
2: To je správne. Množstvo vzduchu je vedecky určené. Z nadbytku čerstvého vzduchu sú iba chrípky a angíny. A poťahovačky. Nemáte toľko vravieť. Vtedy je spotreba vzduchu väčšia.
1: Nemôžem pochopiť, ako sa mohla Anna priznať.
2: A to je predsa jasné. Vedela, že sa jej to priráta k dobru.
1: Ale veď preboha živého nevidí.
2: A tým lepšie, nechápeš. Iní sa dívali a zarito zapierajú. Ona sa nedívala a priznáva sa, ako sa slúší a patrí. A to nezabudnú oceť.
1: Ale veď Anna klame.
2: O to predsa vôbec nejde. Ide o konečný cieľ. O vyšší zmysel veci. No, ale vám to môžem vysvetľovať.
0: Ja náhodou chápem veľmi dobre. Žijeme ako krti. Ľudí, ktorí mali výhľad na trávnik, berú boh vie kam. Litre vzduchu nám predpisuje vyhláška. Deti v tomto dome už pomaly nevedia, čo je to kvet, alebo list, alebo vták. Ale ide o vyšší zmysel.
2: Ty sa vysmievaš? Na tvojom mieste by som si to rozmyslel.
0: Bože, chráň. Vravím iba, čo ty vravíš po celý čas.
1: Ale aj ja poznám Anu. Nikdy sa nedívala z okna. Môžem to odprisahať. Aj keď ešte videla, vedela, čo sa smie a čo nie. Ja som ju vychovala. A teraz vraví veci, ktoré nemôžu byť. No prečo?
2: To máš všetko z toho, že si nikdy hlbšie nepreštudovala vyhlášku. Logika vyhlášok je slovom celkom iná, než logika obyčajných ľudí.
0: To je isté. Obyčajní ľudia sú hlúpi. Spýtujú sa napríklad, prečo sa vlastne nesmieme pozerať z oblokov. Ša, sprostáci.
2: A ty si myslíš, že najprísnejšie tajomstvá možno iba tak vyvesiť na každom rohu? Ľudia nie sú vždy spôsobili pochopiť, čo je ich skutočným záujmom. Mala vyhláška verejne vytrúbiť, že hrozilo nebezpečenstvo? Že by sa dom bol dávno zrútil? Keby sa všetky trhliny a medzery neboli urýchlene zamurovali a zabetonovali?
0: Prečo sa im to nepovedalo? Prečo sa im vôbec všetko nepovie? Oveľa lepšie by to pochopili.
2: Hej, hej. A opýtali by sa, kto vlastne staval tento dom? Kto to tak mizerne vyrátal? A nadávali by na staviteľov. Komu to treba? No, komu by to prospelo?
0: Máš pravdu. Nikomu.
2: No tak. Čo bude na obed?
1: Rachová polievka a guláš.
2: Zasa lúšteniny pri mojom žlčníku a paprikovaný guláš s mojimi ľadvinami. Prečo raz neurobíte krúpičnú alebo ryžovú kašu?
1: Anna nemá rada kašičky.
2: Anna tu nie je a tak rýchlo nebude.
1: Ja počkám na Annu. Aj keď sa hrešila. Aj keď sa dopustila všetkých tých strašných vecí. Aj keď pozerala z okna.

0: Tu si ty, mamka.
1: Áno. Áno, Anna.
0: Bola si tak dlho preč. Kvety si nepriniesla.
1: Celkom som na ne zabudla. Čo si robila po celý čas?
0: Len tak. Dívala som sa z okna.
1: Anna, už zas. Nehovor to. Nedívala si sa. Nemôžeš sa dívať, bohužiaľ. A okej, nie.
0: Dívala som sa. Videla som ulicu, ako sa ligoce od dažďa. A sprievod.
1: Aký sprievod?
0: Neviem, 6 koní ťahalo voz plný vencov so stuhami. A za nimi išli ľudia celí v čiernom. Išli a čušali. A nebolo im konca.
1: Anna, preživej obola, presta. Lebo sa zblázním. Aspoň otcovi o tom nevral. Taký bol šťastný, keď si sa vrátila. Ešte zo spánku kričal. Anna bola nevinná. Nedívala sa.
0: Ale ja som sa dívala. Aha, aj teraz. Práve zase začalo mrholiť.
1: Pečie tam slnko, nepamätám také horúce leto. Bože, bože.
0: To si ty, otec.
2: Ja, dievčatko, ja.
0: Zasa si celý od dymu. A vypil si si.
2: Vypil, akože. Na tvoje zdravie, na tvoj návrat.
0: Striko Adam išiel čítať noviny vo vývesných skriniach?
2: Neviem, ťažkal si nájsť chias. Bral akési pilulky, že pôjde k doktorovi. Čo je na obed?
0: Niečo s rajčinami. A čo si s kapustou?
1: Polievka, fliačky.
2: Všetko, čo má naša Anna rada, tak to má byť. Teraz, keď sa nám Anna vrátila, všetko je konečne v poriadku.
0: Okrem toho strašného počasia. Už sa zasaleje ako z krali. Pozrite, ako nízko je obloha. Hromoz vody tam naproti sú do nej pozapichované ako špendlíky do ihelníčka. Aha.
2: Anna, duša moja, prosím ťa, prosím ťa.
3: Dobrý deň vám.
0: Vítaj, Ujo Adam.
3: Máte tu ale poriadne dusno. Prečo nepustíte ventiláciu?
2: Bol by som nerád, keby sme zasa prekročili vyhlášku.
3: Prekročili, prosím ťa. Človek potrebuje svieži vzduch, nie?
4: Adam, dačo sa stalo?
3: Čo sa malo stať?
2: Bolo niečo v novinách?
3: Nič mimoriadne. Jednoducho hovorím, čo si myslím. Robil som to vždy, nie?
2: Chcem povedať, či sa dačo zmenilo.
3: No a čo sa malo zmeniť? Človek bez sviežeho vzduchu hynie, to je známy vedecký fakt. Ostatne pozri sa na obyvateľov tohto domu. Všetci sú bledí a málokrvní a astenickí. A ja tie následky pociťujem najväčšmi. Vieš, akú zas mám sedimentáciu?
0: Možno je to preto, že nemáme okná.
1: Tikšie, tikšie, Anna, pre Boha živého.
3: No, neviem, či to dievča nemá aj kus pravdy. Dačo sa tu zrejme celkom nedomyslelo.
2: Čo sa nedomyslelo?
3: No tak uvažuj trochu. Človek biologicky vôbec nie je uspôsobený na to, aby žil ako krt. Nemá na to najpotrebnejšie predpoklady. S tým sa malo rátať.
4: No, keby ťa tak počul, Gonda.
3: Gonda? Pobráva sa, že sa má vrátiť do výťahu.
2: Do nášho domu?
3: No a čo? Napokon je to jeho riadne zamestnanie.
1: A kedy si na to všetko prišiel, že nie sme uspôsobení a tak?
3: A to je doložený poznatok, že život bez svetla nie je možný. Ale stačí sa pozorne dívať okolo seba. Už to mi bolo podozrivé, keď Anu odrazu pustili domov.
4: Podozrivé?
3: Áno, znamenalo to, že dačo sa deje. Ja som to ostatne dávno predpovedal. Napokon som vždy ostro odmietal krajnosti. Bol som napríklad zásadne proti tomu chodiť demonstratívne so zatvorenými očami. No to mohlo viesť iba k úrazom a zmetkom. Ja by som nebol dal okná zamurovať, ale iba opatriť solídnymi okenicami, ktoré sa dajú podľa potreby otvoriť alebo zatvoriť. No ale kto sa tu pýta radového nájomníka?
2: A tie účty za elektriku.
3: No.
0: Ujo Adam.
3: Prosím.
0: Ujo Adam, chceš tým povedať, že to celé s tými oknami? Že to bol vlastne strašný omyl?
5: Ale Anna, to Adam vôbec nechce povedať. Iba uvažuje, vieš? Veď keby to všetko bol naozaj omyl, alebo čo? Veď by to znamenalo,
2: že... To neznamenalo, že Annu...
3: Odvliekli a trápili zbytočne, nepochybne. Ale to som prirodzene vôbec nepovedal.
2: Na to by najsampru musela výjsť nová vyhláška.
5: Tak čo si vlastne... povedal.
3: Ste hluchí? Že sa niektoré stránky veci zrejme nedomysleli. Že došlo k určitým nedopatreniam. V susedných domoch sami rozhodovali, kedy chcú mať svetlo a kedy tmu. Kedy si urobiť prívan, alebo zažať všetky lustre. A my...
0: Ujo Adam, ak je tak, už prečo dačo neurobíme?
2: Prosím? A čo by sme mali urobiť, dievčatko?
0: No všetko nejako napraviť, nie? Čo ja viem, napríklad vybúrať okná.
3: No. A ty si myslíš, že je to také jednoduché?
2: Veď my nie sme predsa murári, dievčatko.
5: Ježišmaria. A čo keby sa Gonda nevrátil do výťahu? Čo keby zajtra zasa prišli a kam si nás...
3: No to sú zložité veci. Ale uvažujme logicky. Predstavme si, že by sme to urobili. Jediný v celom dome.
0: Ale možno by sme neboli jediní. Možno by sa ostatní pridali. Aj tam je dusno, aj tam hynú kvety.
2: Teda fakt. Aj tam sa naplatia za elektriku.
3: A čo keď sa nepridajú? A vôbec? Vezmime to z vyššieho hľadiska. Aký to má zmysel riešiť veci radikálne v jedinom byte, ak v celom velikánskom dome ostanú absolútne nevyriešené? No nebuďme egoisti. Myslíme na pospolitosť. Ako na celok.
0: Vy sa strašne bojíte však.
3: Prosím ťa. Tak aby si vedela, slečna. Keď ste si všetci mysleli, že na príčine sú moje črevné ťažkosti. Ja som celé hodiny trávil na záchode. A pozeral som sa tým malým okienkom, ktoré tam zabudli zamurovať. Díval som sa na belasú oblohu. A na strechy. A na dymiace komíny. Áno. Potreboval som to, aby som mohol dýchať. Aby som mohol žiť.
2: Teda ja som sa tiež díval. Každý deň. Ani ja som bez toho nemohol byť. Slzy mi tiekli a ja som len hľadel. Bože môj, aké časy.
5: Ja som sa nedívala. Mne je to vysoko.
0: Ani ja. Ani ja by som sa asi nebola dívala.
2: Čo to vravíš?
0: Že by som sa určite nebola dívala.
3: Ako to myslíš?
0: Ako vravím. Keby som od toho nešťastia náhodou... Keby som náhodou nebola slepá, asi by som sa nebola dívala z okna.
5: Áno, preboha.
0: Nebola by som sa odvážila. Asi by som sa tiež bola bála. Že prestúpim zákaz. Že prídu po mňa, kam si ma odvlečú. Že ma prinútia oklamať samu seba a všetkých. Ako dobre, že som slepá. Bože môj, ako dobre, že som slepá. Aké šťastie, že som slepá.

0: Hovorím opatrne s tými tehlami.
1: Keď sa tak drobia, len trochu do nich buchneme niečo vo dvoje.
0: No tak dávaj pozor a ty ich pekne ukladaj na štvosík.
2: Aj keby si vedela, aké sú ťažké. Pozri, ako som si doškriabala ruky.
0: Vydržať, priatelia, ešte 3 rady a okno je voľné.
2: A na čo tie tehly vlastne ukladáme?
1: To je pravda. Ostatní ich jednoducho zhazujú do svetlíka.
0: To je hlúposť. Tehla je hodnota, tehla je majetok.
1: Ty myslíš, že ju ešte raz môžeme potrebovať?
0: No a prečo by sme zahadzovali, čo raz máme? Ak si druhý myslia...
1: Počkaj, ty si myslíš, že môže prísť deň, keď tie okná zasa bude treba zamurovať?
0: No povedal som dačo také. No tehly sú majetkoprávne naše. Miesta máme, tak prečo by sme ich neuložili? Menej slov, viacej pohybu.
1: Ale
0: už zasa nejaké ale.
1: Ale už sme uvoľnili skoro celé okno a stále tu nemáme viacej svetla.
2: Naozaj, ani vzduchu. Ako je to?
0: Na to sa musím pozrieť, kde je baterka. Čudné.
2: Čo je?
0: Múr.
1: Aký múr?
0: Pred našimi oknami. Vysoký. Múr. No konca mu nedovidieť.
1: No, naozaj. Kým sme mali zamurované okná, postavili tu akúsi stavbu. Oveľa vyššiu, než je náš dom.
0: No to je ale neslýchané. No akým právom?
1: A my o ničom nevieme.
0: Budeme pochopiteľne protestovať, musia to zbúrať.
2: Aha, nebude už neskoro.
0: Ale to je zásadná vec. My tu nasadzujeme životy, riskujeme všetko, vlastne proti striktnému zákazu vybúrame obloky, pretože jednoducho nevieme a nechceme žiť po tme a bez sviežeho vzduchu a oni si tu bez nášho povolenia postavia akúsi stavbu chrbtom k našim oknám a zaclonia nám celý svet.
2: Psst.
0: Čo je?
2: Myslím, že sa Anna zobudila. Čo jej povieme pre Boha?
3: Čo sa tu robí? Počula som akési údery.
0: Anna, prišla veľká chvíľa. No, rozhodli sme sa neznášať už ďalej nezmyselné príchoria. Žiť, ako nám káže svedomie a zdravý rozum. Vybúrali sme okna.
3: Áno. Skutočne, múr je preč. To je úžasné. Už zasa vidieť parčík pred domom. A obchodný palác naproti. Ľudí na chodníku s kočíkmi a aktovkami. Figuríny vo výkladoch. A okná tam naproti a v nich domácich pri stole. Ako dobre. Ako dobre.
1: Totiž to, dcerka...
2: Ešte nie sme celkom hotoví, vieš?
1: Áno.
2: Sadni si do fotela.
0: A my to dokončíme s vysúkanými rukávmi. Pokiaľ mi to platnička dovolí. Tak poďme, priatelia.
3: Áno, už cítim svetlo na pokoške. Tam von už vyšlo slnko, nie? A ten vzduch. Muselo v noci trochu sprchnúť, teplý dáždik. Všetko je také svieže a čerstvé.
1: Áno, dievčatko. Nechceš šál, aby si neprechladla?
3: A aké sú oblaky?
2: Oblaky?
3: Sú biele ako pena? Alebo šedivé ako zolova? No, aké sú?
0: No, nejaké. Obloha je jasná a belasá. Ani mráčika nevidieť.
3: Konečne.
2: Bože môj.
1: Kto by to mohol byť?
0: No počkaj, idem ja. Počkaj. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
4: A už v plnej roboti, ako vidím.
0: Dobré ráno, totiž tu my sme len... Múr akoby v poslednom čase už nebol taký pevný. Potreboval dôkladnú generálku.
4: Takže ho opravujete, ak dobre rozumiem.
1: Áno, prosím. Boli v ňom trhlinky.
2: Ale hneď bude zasa ako predtým. Ba ešte lepší.
4: Tak. Musím podotknúť, že vás nikto nenúti.
0: To si plne uvedomujeme. Vieme, čo je naša povinnosť.
4: Rozumiete, môj milý. Mne osobne je to úplne jedno. Neplete si ma láskavo s neoralom.
1: Ako prosím?
2: Počuli sme, že sa máte vrátiť k nám.
4: Už som sa vrátil, milá pani, nevidíte?
2: Budete zase pracovať vo výťahu?
4: To nie. Predovšetkým dokončím štúdia. Keby ma od toho nezdržiavali všelijaké povinnosti, ako je napríklad táto.
0: Znamená to, že zasa kontrolujete dom?
4: Niekto musí vykonávať aj tieto práce, prosím, a nie je to nejaký met.
0: No zaiste, zaiste. Dovolíte, aby sme pokračovali v robote. Máme to pekne zorganizované, ona mi nosí tehly, ja ich podávam švagrovi a ten ich ukladá do okna.
4: Hej. A čo keby ste to skúsili naopak?
5: Ako, prosím, naopak?
4: Naopak.
5: Vy by ste nemali nič proti tomu?
4: Ba čo viac. Bolo by to v zmysle najnovších vedeckých objavov. Povedzte, a nebolo vám tu dusno? Nevšimli ste si, že kvety hynú? Že deti sú denglavé a ľudia skôr umierajú? Občania, kam ste dali oči?
0: No, ak nám sľúbite, že o tom nikomu nepoviete...
4: Len si pokojne búrajte okná. Odo mňa sa to nedozvie živá duša, prosím. Ja nie som neoral. A chcete, pomôžem vám s tehlami.
2: Bože chrán, oh, Bože, to mi sa...
0: A do toho,
4: tak, tak, tak, tak, ale vrtko, vrtko, veľa vážený. Ano, mám ano. Dojem, že sa vám do toho nejako nechce. Pekne, v troch fázach.
0: Ano.
4: Raz, dva, tri. Raz, ano. Dva, tri. Tak bude to? Alebo nechápete príkaz čias? Ak to okno do 5 minút nebude voľné, s niekým sa o tom energicky pozhováram. Raz, dva, tri.
0: Raz,
4: no tak.
0: Dva, tri.
4: Raz, dva, tri. Tak, tak, tak. A strečná Anna. A čo vy?
3: Priznávam sa, že som svojvoľne porušila vyhlášku o zneužívaní okien. Že som pravidelne sedávala pri obloku a hľadela na ulicu. S plným vedomím, že sa dopúšťam zločinu, že sa vydeľujem zo spoločenstva nášho domu. Cez okno videla som...
4: Tak dosť! Chcete provokovať? To už neplatí.
2: Anna, Anna, pre Boha živého.
1: Nechápeš, dcerka, že sa všetko zmenilo?
0: Ona je, ráčite vedieť, nevidomá, či sú okná otvorené alebo zatvorené, či je svetlo alebo tma, to je pre ňu úplne fuk, preto nemôže pochopiť veľkosť tejto chvíle.
4: Máte priveľa rečí, panstvo. Treba obnoviť okná. Raz, dva, tri. No. Nečítali ste novú vyhlášku?
0: Akože by nie, prosím. Dnes ráno som si ju preštudoval, viem ju tak rečeno na spameť. No nie len to, ale ráčte vec domyslieť dokonca. Veď my sme sa vlastne dostali do katastrofálnej nevýhody, nie? Akým právom, prosím? A potom, oni sa opaľovali, kývali na seba cez ulicu, sušili na balkónoch bielizeň, hádzali z okien kľúče nočným návštevám, mince muzikantom. A my?
4: No tak, na čo čakáte? Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. No, myslíte si, že mám na starosti iba tento byt? Ešte sa dnes vrátim? Okná nech sú čisté ako zrkadlá, izby vyvetrané, v oblokoch črepníky a klietky s kanárikmi, ani aké okenice, ani aké záclony a podobné tvárstvo. Tak, porúčam sa?
1: Rozumieš tomu?
0: Samo sebou. Bo vyhláške je to všetko čierne na bielom, paragraf druhý, tak aké mudrovanie.
1: A čo, čo ak je to iba taký chyták?
2: Chyták?
1: No povedia, otvorte okná, ty ich otvoríš a možno iba chcú, aby sme vyložili karty.
0: Ty slovom nechápeš, že tu ide o definitívne víťazstvo novej myšlienky? Otvorené okná. No domysli to dokonca. Aké možnosti nám to dáva? Zdravotnícke, spoločenské, vojenské, filozofické.
2: A čo ten múr?
0: Aký múr?
1: Čo máme pred oknami?
0: To je epizóda, uvidíte. Aj o ňom vyjde vyhláška v najbližších hodinách. Som o tom presvedčený.
3: Mama, otec.
1: Čo je, dievčatko moje?
3: Prečo je tu stále tak dusno?
0: To sa ti len zdá, Anna. Objektívne je tu už báječný vzduch. Okná sú dokorán, všetko zlé už máme za sebou a neostalo potom ani stopy. Stačilo trochu smelosti, trochu odvahy riskovať a priložiť ruky k dielu. To je všetko.
2: Bože môj.
1: Nebude to
0: neorál?
1: Preboha živého. Ten bude chcieť zasa opak.
2: Nepustíte ho dnu.
0: A nezmysel, vyhláška platí aj preň ho.
2: Len aby nám neprebúrali ešte zo pár dier do stien. Aj tak už fúka. Neotvárajte, nie sme doma.
6: Anna, čo to robíš?
3: Idem otvoriť.
7: Dobrý deň, Anna.
3: Vrátil si sa.
4: Vrátil.
3: Tak som ťa čakala. Poď, poď ďalej.
2: Andrej.
1: Vítaj, priateľko, vítaj.
0: A náš majster, už sme sa pýtali, kde ste tak dlho.
3: Nevšímaj si ich. Poď sem, sadni si. Ustal si.
4: Veľmi.
3: Bol si už v ateliéri?
4: Bol som na streche. Už tam nejakého ateliéru nie. Je tam akási dielňa. Na kefy a metly.
3: A kde budeš maľovať?
4: Už nebudem maľovať.
3: Ako to, Andrej?
4: Oslepol som, Anna. Počkaj, počkaj, nie tak ako ty. Jasne vidím okolo seba izbu. Tehly. Tvojich rodičov a ujca.
3: Tak budeš maľovať, ak nie dnes, už zajtra.
4: Nebudem. Nevidím farby, všetko je šedivé. Nevidím tvary, všetko splýva. Všetko je ľahostajné.
3: To nie je možné.
4: Je to tak, Anna. Všetko mi je fuk.
3: Ale čo budeš robiť?
4: Neviem, aj to je mi fuk.
0: Nechcem rušiť rozhovor, ale rád by som podotkol, že ľudstvo potrebuje napríklad aj kefy, aj metly.
4: Zaiste.
0: No tým nechcem povedať, že nepotrebuje, povedzme, malby. Dokonca v značnej miere. Preto nie je príčiny, prečo by ste sa nevrátili k maľovaniu. Je to za určitých podmienok veľmi užitočná činnosť. A čo vám stojí v ceste?
4: Nevidím.
0: Ale prečo by ste nevideli? Zakazuje vám to niekto? Všade je plno svetla, okná sú dokorán. Môžete sa z nich vynadívať do síta, môžete sa z nich dokonca vykloniť, môžete z nich púšťať mydlové bublinky, robiť prasiatka zrkadielkom, kývať susedom na dobrú noc. Či nechápete, aký je to obrovský úspech? Nemali by ste k základným vymoženostiam pristupovať s takou skepsou.
4: Ale ja nevidím, mám vlčiu tmu. Nevidím nič, čo by ma nútilo maľovať.
2: Možno ste iba hladný, nie? Zajete si a všetko bude zase dobre. Chcete palaciniek?
1: Alebo ak máte nejaké materiálne starosti, za istých okolností by sa, hádam, dalo.
3: Ale on nevidí, nerozumiete? Nevidí ohnivú krajinu. Vidí púšť. Nevidí zmysel. Ale vy to nikdy nepochopíte.
0: No, neviem, prečo by sme nechápali. Aj my sme mysliaci ľudia.
4: Tak prečo ste potom zamurovali okná? Prečo ste poslúchli nezmyselnú vyhlášku? Prečo ste žili ani myši, keď ste všetko chápali?
0: Pomalšie, mladý človek. Také jednoduché to zas nebolo. Z dnešného hľadiska je tam tá vyhláška možno nezmyselná. Ale vtedy, ak to chcete počuť, vtedy bola správna a potrebná.
4: Správna?
0: A potrebná. Uvažujte logicky, mladý človek. Mali sme 1000 dobrých príčin zamurovať okná. Napríklad. Blížila sa krutá zima. V okolitých domoch dostávali ľudia chrípku hromadne. U nás iba výnimočne. Jedine my sme urobili dôsledné a radikálne opatrenia proti vírusom. Teraz sa blíži leto. Situácia je teda úplne opačná. No pokúste sa veci domyslieť. Ukazuje sa napríklad, že ideálny dom by bol taký, v ktorom by sa všetky steny dali odsunúť alebo navinúť ako rolety. No nech príde čerstvý vzduch, ultrafialové lúče, áno, kyslík a ozón. No úplne stačí kostra domu. Skúsenosť ukazuje, že pri katastrofách sa aj tak všetko ostatné zrúti. Treba sa riadiť najnovším stavom vedy a všetko bude v poriadku. A vy nechcete maľovať.
4: Chcem. Nemôžem.
3: Andrej.
4: Prosím, Anna.
3: Andrej, neostávaj tu, choď preč.
2: Ale Anna, ty ho vyháňaš.
0: Za to, že má iný náhľad než my? No to predsa nie je príčina. Ešte existuje nejaká demokratická diskusia, nie?
3: Andrej, choď preč, prosím ťa, nepočúvaj ich. Odpočin si, ak nemôžeš maľovať, rob dačo iné, len tu neostávaj.
7: Áno. Možno sa prihlásim hore v dielni. Budem viazať metly a kefy, iste sa to naučím. Veď to vedia aj slepci.
3: Choď. Choď. S Bohom, Andrej.
7: S Bohom, Anna.
0: Nie. Sú nenapraviteľní.
5: Prečo si ho poslala preč?
3: Kvôli vírusom. Kvôli vírusom.
0: Nie. Im neulahodíš. Zavrieš okná, sú proti. Otvoríš ich, zasa sú proti. Nesúhlasíš s nimi, stavajú sa na zadné. A súhlasíš, zasa je len zle. To sa nemôže dobre skončiť. Nazdávate sa, že nevidím, čo sa v tomto dome deje? Na prízemí je odpadkou pokolená, len preto, že je tam tabuľka zákaz zahadzovať odpadky. Všetci chodia vľavo, len preto, že je tam nápis chodte vpravo. Všetky kohútiky ostávajú otvorené, všetky žiarovky svietia, výťah je v jednom kuse pokazený, všetci otvárajú dvere medzi poschodiami, tlačia nesprávne gombičky, nastupujú po šiestich. Na ulici prechádzajú na červenú, fajčia pri benzínových staniciach, do autobusov naskakujú v plnej jazde. Prečo, prečo, prečo to robia, keď je to raz zakázané?
5: No povedzte, vy počúvate ma vôbec?
1: Ja neviem, ale mne je ako si zima.
2: Je tu strašný prievan.
1: Kto vie, či sme nemali okná nechať radšej zamurované? Veci majú ostať tak, ako boli. Keď niečím pohneš, vždy je to len horšie.
2: Ale či si môžeme dovoliť urobiť dačo iné ako všetci ostatní?
0: To sú zbytočné otázky. Človek sa nemá obzerať ani napravo, ani naľavo. Má ísť, aby som tak povedal, za hlasom svojho srdca, má dôverovať vlastnému mozgu. Tak nemôže zablúdiť. Môže sa podívať sám sebe do očí a to je hlavné.
2: Vidí sa mi, že Anna
5: omdlela,
1: zaspala.
2: Nespím. Si ustatá od toho rozčúlenia všetkého. Nechceš si ľahnúť?
3: Nie, premýšľam.
1: O čom, dceruška?
3: Čo všetko vás ešte čaká?
0: No, za čo?
3: Všetko. Nechápete? Všetko sa ešte len budete musieť naučiť. Ako sa pohybovať. Ako čítať slepecké písmo. Ako rozoznať najjemnejšie zvuky. Ruky budete musieť držať pred sebou. Nie veľmi. Len trochu. Aby ste sa nepoudierali o nábytok. Kroky robiť menšie. A hlavne pohybovať sa ticho. Aby ste stále všetko počuli.
0: A čo je s ňou? Zblázdila sa.
3: Tá tma. Vás spočiatku bude trochu desiť. Ale zvyknete si. Dokonca sa s ňou spriatelíte. A po istom čase začnú sa vám v nej vynárať veci a ľudia.
1: Dievčatko, spamätaj sa.
3: To je najdôležitejšie. Vidím ľudí v galošiach s dážnikmi. Vidím deti v pásikových tričkách. Ako sa hrajú kolokolo mlynské.
2: Anna, preboha.
3: Onedlho sa naučíte počuť, čo iní nepočujú. Začujete kroky ďaleko na chodbe. A budete vedieť, že je to Andrej. Uvidíte ho. Skoro ho uvidíte. Aj jeho obrazy uvidíte. Aj jeho sny. Nebojte sa. Nie je to také zlé, ako vám to spočiatku prichodí. Nie je to vôbec zlé. Uvidíte. Uvidíte.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karvaša Absolutný zákaz. Účinkovali Božidara Turzonovová, Peter Mikulík, Jozef Kroner, Hanna Meličková, Gustáv Valach, Ivan Rajniak a Dušan Blaškovič. Hudba Stanislav Bachleda. Zvuk Julius Lavo a Helena Lovásová. Dramaturgia Ján Vdoviak. Réžia Tibor Rakovský. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1968.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Chcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
9: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
10: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
12: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
13: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
14: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
15: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
16: Co je nového?
17: Právě říkali některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáčí.
18: 400 stop přítají.
19: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
3: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
11: To bolo ako v románe.
2: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazzový klub. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii budeme mať tradične dvoch hostí, ale najprv si vypočujeme ukážku, kde obaja hrajú.

0: Dohrala nám skladba Madhouse od rovnomenej zostavy a práve dvaja protagonisti tohto zoskupenia sedia dnes so mnou v štúdiu. Matúš Jakabčíc, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Juraj Griglák.
2: Ahoj.
0: Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie. Priznám sa, ako vždy som si nepripravil ani jednu otázku, ale začnem takým klišé. Kedy ste sa vy dvaja prvýkrát stretli? Pamätáte si to?
1: To by som veľmi rád vedel.
0: Mohli by sme ísť do ústavu pamäti národa, možno.
1: Rok si pamätám. 83.
3: Môže byť
1: to. Alebo 4.
0: Tak nejak. Tak v tom roku som sa narodil napríklad. Takže...
3: Ty si, no mej.

0: Že to bolo po revolúcii?
1: No, skoro 10 rokov.
0: Áno.
1: Počúvali sme kapelu Madhouse, to bol váš spoločný projekt, alebo kto bol lídrom?
0: To bol spoločný projekt aj s Martinom Valihorom. Trio.
1: Trio.
0: Áno. Sme odohrali zo pár koncertov, festivalov vtedy a urobili sme takúto nahrávku v Trnave v štúdiu. Ja. A to bola taká rýchla nahrávka. Vlastne.
1: Ale hrávali ste aj predtým spolu v rôznych iných zostavách.
2: No, jasné.
1: Pamätáte si prvú zostavu?
2: Prvá zostava, no, to bolo také, vlastne tam som bol prizvatý ako basista, lebo Maťo mal takú kapelu s Janom Štubňakom, klaviristom a s Varšáni.
0: Juraj Varšáni vtedy hrával na bicie.
2: Ste cvičili?
0: Dnes nehrá, myslím.
2: Neviem, už nie.
0: Nevieme o ňom už.
1: Ale Jana Štubňaka poznáme a hrávame teraz hlavne s jeho synom, s Maťom Štubňakom.
0: Áno.
2: Tak vy ste však porozprávať, jak to bol.
0: Mal som takú pocovi starú Renaultku 16, pamätáš si takú oranžovú?
2: Hrdzavú.
0: Som jedného dňa prešiel cez mláku a že čo to je? Som mal nohy vo vode. A to čo, toto je veľmi podstatná informácia. Tady, to úplne...
1: Ale vtedy tie Renaulty, tak to
0: no,
1: bolo
0: ale my sme vlastne cvičívali, no môžem to povedať, že sme cvičívali vlastne vo Vuse, lebo tam bol Juraj Varšáni na vojne a tam sme chodili ako hrávať. A potom neskôr sme pokračovali v spolupráci v rôznych iných ďalších zoskupeniach. Asi to najdôležitejšie zoskupenie, ktoré za tým prišlo, ktoré sme mali s Ďurom, to bolo Stop Time. To bol vlastne kvintet s Jurajom Bartošom, s Richardom Šarkezim, Oldom Petrášom a my dvaja. No a predtým sme ešte odohrali také rôzne koncerty aj v kvartete, ešte s Janom Štubňakom.
2: No a ešte rôzne bubeníci sa tam
0: stredali. A rôzne bubeníci tam stredali.
2: Tomáš Krnač,
0: Jano Fabrický, Peter Sapu. Peter Sapu neskôr.
2: No, aj Ciro
0: Zeleniak. Ale to prvé bolo ešte, boli také rôzne festivaly vtedy, ako Gitariáda,
2: Blues
0: na Dunaji a takéto. Dnes to už neexistuje, ale to vtedy mnohé z nich robil Agnes Snopko a to boli, vtedy bola iná doba, lebo to bolo ešte pred revolúciou a to boli také zároveň aj také, akože nie že undergroundové, ale také kvázi, by som to povedal, že mierne odbojné vlastne festivaly. Vtedy ľudia nemali možnosť, tak ako dnes, že je spústa koncertov, ten svet bol úplne iný vtedy. A tých príležitostí takýchto nebolo veľa, ak nejaká bola, tak sme sa snažili ju využiť. Vlastne dostávali sme pozvanie na tieto akcie. To boli naše začiatky spolu. Pre mňa to boli profesionálne začiatky vlastne, v podstate. Pre Ďura v podstate takmer tiež. No, niečo, ja chcete, kedy si začal?
2: Ja som končil konzervatórium v 84. No a potom som išiel na Vysokú školu muzických umení. To bolo asi 87. No.
0: Si končil 87?
2: 87 ne? Som začal.
0: Začal?
2: VŠMu.
0: Aha,
2: a tak. Končil som 91.
0: Aha.
2: A od 91 som vo Filharmonii.
1: No ale kapely si hrával predtým.
2: No jasné, to už kopec. Počas konzervatória.
1: Ty si otvoril, Matúš, jednu veľmi zaujímavú tému, lebo včera sme si zrovna volali s Eugenom Výzvarim a keďže teraz je kopec kultúrno-spoločenských geopolitických tém aj medzi nami muzikantami a obyčajnými ľuďmi, tak sme sa vlastne bavili, že vlastne pred tým 89., kedy ja som bol dieťa, bola pre dobrých hudobníkov hudba v podstate celkom lukratívna záležitosť, že dalo sa zarábať, že kapely chodili von do zahraničia hrávať, ale čo Eugen povedal, že čo bolo nepredstaviteľné, že mať ten komfort a ten luxus mať tu na tej kapely, čo máte dnes, my sa k tomu dostaneme aj s akými hudobníkmi hrávate teraz, a že vlastne že cestovať s tou svojou hudbou, s tou autorskou a volať si sem nejakých špičkových amerických hráčov, to bolo asi nereálne.
0: No to je to, čo som povedal, že ten život bol úplne iný vtedy, ako je dnes. A to sa premietalo aj do tejto sféry, ale netýkalo sa to len umenia. Vlastne život celej spoločnosti bol úplne iný. Mladí ľudia si to dnes ani nevedia predstaviť, tí, čo to nezažili, že jak ten svet vtedy vyzeral. Pre nás bolo niečo nepredstaviteľné, že by tu došiel. Boli také svetielka, ako príklad uvedem, že

0: jazzové dni. Že na jazzové dni. Došiel Herbie Hancock napríklad, no tak to bolo akože, to boli udalosti, že raz za rok došli nejakí význační, prvotriední hráči a my sme prosto boli úplne hotoví z toho. Dnes je to tak, že dnes poprvé môžeme vycestovať kdekoľvek, keď kto chce, môže vidieť kvalitnú hudbu nielen doma, ale aj v zahraničí. Predtým to nešlo.
1: Stačí ísť do Viedne. Čo vtedy tiež asi nebolo ľahké. Mám tu dve nahrávky ešte z tejto prahistorickej doby. Ako malé deti. To je skladba, ktorú si vybral ty?
0: Áno, ja som ju vybral, že by bolo vhodné ju tu pustiť, pretože to bola prvá skladba, ktorú sme vôbec my nahrali ešte ako kvartet s Janom Štubňákom a s Oldom Petrašom v starom rozhlase na takzvanom, vtedy sa to volalo Leninovo námestie, dnes Jakubovo námestie. A potom neskôr sme ju samozrejme zaradili, keď sme nahrávali LP Stop Time, ktorá vyšla aj v reedícii v opuse spolu s takým CD-čkom. To bolo ako dvoj CD, jedno je Stop Time a druhé Gabriel Lenáš a Matúš Jakabčic z Klarisiek koncert. Tak bola to prvá skladba ako malé deti, ktorú sme nahrali a bol to taký akože
2: hit.
0: A hit v podstate vtedy, no. Je to sranda, že vlastne roky potom neskôr my to študenti na konzervatóriu, lebo ja som vlastne 17 rokov tam učil, tiež je to už dávnejšie.
1: A ja som tak, tvoj študent.
0: No a ty si vlastne tam chodil. Tak vlastne my študenti hovorili, že to počúvávali vtedy, no. To bolo také.
1: Super. A mám tu ešte jednu nahrávku z roku 1987, ktorú som vytiahol z archívu. Kapela Madre.
2: To nie, 87 to ešte nebolo.
1: Ešte nebolo?
2: To bolo v 93. Madre.
1: Ale
2: v 94.
1: Tak to musím zavolať k nám.
0: Ty máš
1: Ďuro,
0: dobrú pamäť.
1: Že, a budeme počúvať skladbu Flažolet.
2: Tak ani to nesedí.
1: Ani to nesedí. Tak toto máme v archíve, že 1987 a Madre
0: toto
1: a skladba
0: čo to
1: Flažolet.
0: Je? A toto vymažme, toto nech tam nie.
2: No,
0: toto,
2: a čo to je? A dobre, to by som aj rád počul, že čo to je vôbec.
0: Vieš, čo to je? Paráda, ktorú sme nahrali.
2: Mysterio Vlao?
0: Áno. No buď to, alebo tá druhá, už teraz neviem. Mm-hmm. Taká basová, čo sme nahrali aj trio na Madhouse, čo sme nahrali, ale toto je iné.
2: Aha,
0: to
2: Silence.
0: Silence.
1: Áno. Vypočujeme si aj jednu skladbu, kde hrá Juraj Griglák, je to cover skladby Three Deuces od Markusa Millera, je to jedna skladba, ktorú aj my spolu hrávame a mám ju veľmi rád. A ja som na nahrávke identifikoval Gaba Jonáša a Rada Tarišku. A je možné, že tam hrá Martin na bicích Valihora? Budeme počúvať. Budeme počúvať a zistíme. Počúvame dve skladby Ako malé deti a Three Deuces.

0: Dopočúvali sme ukážky, ktoré som našiel jednak v archíve a ktoré priniesol aj Matúš Jakabčík, ktorý je dnešným hosťom, a takisto Juraj Griglák. Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Budeme počúvať ďalšiu hudbu a týka sa samozrejme mojich dvoch hostí. Matúš, ako si povedal, že tvoji študenti počúvali tvoju tvorbu a počúvali tvoju staršiu tvorbu. Ja keď som bol na konzervatóriu, tak medzi nami letelo CDčko tvojho Tenteta. Ako vznikol tvoj Tentet? To vyšlo v 95. zhruba. To sú 90. roky.
1: Sedelo by to, lebo ja keď som došiel z Ameriky, tak to bol 95. jeseň. Áno, takto. Na jeseň 95. som došiel domov a na jazzových dňoch sme hrali. A toto je nahrávka, myslím, že z jazzových dní. A ja som mal tú ambíciu, lebo keďže som sa venoval na Berkeley do veľkej miery kompozícii a aranžovaniu, tak som chcel nejakým spôsobom zužitkovať tie svoju záľubu. Tak som si povedal, že Big Band dokopy nedám, takže dám dokopy 10 členov zoskupenie so 6 dýchovými nástrojmi. A dostal som tu možnosť účinkovať na jazzových dňoch v 95. roku a toto je tá nahrávka stade.
0: To je počúvať nahrávku z toho, a ty si mal už vtedy československú zostavu.
1: Áno, to bola československá zostava.
0: A Cyril Zeleniak hral na bicí?
1: Cyril, Ďuro Griglák hral kontrabas,
0: to
1: Gabo Jonáš.
0: Tento Ďuro Griglák, ktorý tu sedí.
1: No, iného Ďura Grigláka.
0: Toto je taký človek, ten Ďuro, že ja som si vlastne uvedomil, že na väčšine mojich albumov hrá Ďuro basu.
1: No, vidíš.
0: A keď takto pôjdeme človeka po človeku v slovenskom jazze, tak zistíme, že ten Ďuro je na desiatkách, ak nie stovkách albumoch. Pamätáš si to nahrávanie?
2: Ja, teda? Ale myslím, že to bol 97. rok.
1: No takto, keď sme nahrávali to v televízii, áno, keď sme nahrávali CDčko, áno, ale na jazzových dňoch sme hrali v 95.
2: Už to bolo predtým, áno.
0: A Dychy hral?
1: V 97. sme nahrávali CDčko, keď došiel Greg Hopkins ako host, vlastne, môj pedagog z Berkeley. Ale v 95. sme hrali len my, akože bez hostia, na jazzových dňoch. A tam hrali Ďuro Bartoš, Jano Lehocký, ešte trúbku, Markus Ekl bral trombón basový, hral tam
0: Štepán, tam nehral
1: Štepán Markovič, tam hral určite Pavel Pivarči, hral baritón, rozmýšľam, že kto tam hral altku. Sean Lesher tam hral altku, taký môj bývalý spolužiak z Berkeley, ktorý jeden čas tu žil, Američan. A či to boli Dychy, a teda to som už hovoril, Gabo Jonáš, Juraj Griglák, Ciro Zeleniak a ja.
0: Gabo Jonáš je ďalší hudobník, ktorý je asi pre všetkých slovenských jazzových hudobníkov veľmi zásadným spoluhráčom. Obidvaja máte s ním odohraté kvantum. Pre mňa to bol tiež jeden z mentorov a ľudí, čo som mal prvé také zásadné kvarteto, tak si tam bol ty, samozrejme Juraj, a bol tam Gabo a bol tam Iško. A myslím si, že Gabo stojí za zmienku, aby ste aj o ňom niečo povedali, že ak ste ho stretli, ak ste ho vnímali, lebo on je zase od vás, tak jak vy ste odo mňa, o poriadnu generáciu starší, tak on je od vás. Tak on bol asi taký pionier moderného jazzu na Slovensku.
1: Tak, ak môžem, Gabo je moja obľúbená téma. Gabo bol fenomenálny talent, je. Gabo je enormný talent. Taký talent sa narodí raz za veľmi, veľmi dlhú dobu na takom území, ako je Slovensko. A on kedysi dávno, teda ešte za socializmu, niekedy snáď začiatkom 70. rokov emigroval do Ameriky. Následne sa vrátil a zobrali mu pas, nemohol nikam cestovať a potom si to nejak vybavili, čiže začal tu hrávať. A ja, keď som bol ako mladý chlapec, ešte som len začínal s hudbou, tak ja som chodieval na jeho koncerty. A vždycky ma fascinovalo, lebo on pre mňa priniesol ten, ako keby ten americký spôsob hrania vlastne tých bežných jazzových skladieb, ktoré takzvaných štandardov, napríklad, ktoré sme všetci poznali. Takže ja som ho obdivoval, ešte ani sme sa nepoznali, som chodil na jeho koncerty. No a potom neskôr si pamätám, že moje prvé stretnutie s Gabom bolo, keď sme hrali spolu také, že výchovné koncerty nejaké. A tam bolo viac ľudí, Už neviem presne, kto všetko tam bol, a pre mňa ten Gabo tak akože vyčneval z toho, že sme sa stretli, takže sme sa dohodli, že on príde ku mne a že si tak akože nejak povolíme o hudbe alebo tak. No a to bolo, ten boli moje, ja sa rozhovorím a vy to postriate potom. A moje, to bolo moje, to si doteraz pamätám, že ja som Gabovi niečo pustil, treba až som opustil koncert Michaela Breckera z jazzových dní, kde Brecker zahral napríklad nejakú šíleného háda, šílenú frázu cez tri oktávy, akože Gabo skočil ku klavíru a v sekunde, v zlomku sekundy zahral presne to isté. Calderazo zahral nejaké strašné klastre, proste za sebou Gabo skočil ku klavíru a to isté hral presne. A vtedy akože ja som tak ako, lebo ja som vedel o ňom, že išli chýry, že je mimoriadne nadaný a tak ďalej, to všetko, ale toto je niečo, čo nemá každý. To si priznáme otvorene, že nikto z nás toto do takejto miery takéto nadanie nemá. A to bol, a teraz dobre, skrátim to, aby to nebolo dlhé, že to bol taký začiatok a vtedy som si uvedomil, že Gabo je niečo fakt v tej, a najmä v tej dobe, lebo treba si uvedomiť, že to bolo fakt, to boli koncom, to bol 80. roky, koniec 80. rokov, o ktorých sa bavíme teraz, ešte pred revolúciou, a hlavne v tej dobe to bolo naozaj niečo výnimočné. A potom neskôr sme mali tú možnosť viackrát, či už Ďuro, alebo ja s Gabom spolupracovať, účinkovať. Vždy sme sa, ja si myslím, že hovoríme aj za Ďura, vždy sme sa od neho niečo naučili. Vždy. Ako s Gabom, keď som kedykoľvek hral, alebo som sa len rozprával o hudbe, alebo spolu sme počúvali hudbu, tak vždy som sa od neho niečo naučil. Čiže pre mňa bolo také prirodzené, že keď som sa vlastne vrátil zo svojich štúdií v Amerike, tak prvý, kto ma napadol, že kto by ten za tým klavírom mal sedieť, tak to bol vlastne Gabo. A takže takto vlastne sa tá spolupráca prehlbila. My sme ešte predtým, ako som išiel do Ameriky, sme nahrali spolu nejaké CDčka aj v triu, aj v duu vlastne. No a potom neskôr, a samozrejme potom neskôr začali rásť noví hudobníci. Tá nová generácia, veľmi silná generácia hudobníkov prišla, hudobníci, ktorí sa narodili niekedy v druhej polovici 70. rokov. Hej. A potom neskôr. A dnes je to tá situácia taká, že vlastne my už sme v podstate seniori, dá sa povedať. A Gabo teda samozrejme tiež. A vlastne je tu veľmi silná generácia mladých skvelých hudobníkov, ktorí vlastne tú celkovú úroveň slovenského jazzu pozdvihli na veľmi vysokú úroveň vlastne.
0: Ďuro, ty o Gabovi, čo by si povedal?
2: Ja zoznamil s Gabom Pálo Kozma Bubeník a on založil takú kapelu Esprit a to bolo v 83. My sme hrali na jazzových dňoch a spolu s Dušanom Húšťavom, s Gabom Jonášom, taký kvartet. Takže tam som prvýkrát stretol Gaba. Potom taká intenzívna spolupráca s Gabom bola ešte taká kapela Hot House. To bolo, myslím, že koncom 90. rokov. To bolo s Ďurím Bartošom a vlastne nie, to som si pomýlil. Tam bol Ondro Krajňák. Takže vlastne to bolo, druhá intenzívna bola s tebou. Vlastne,
0: 2011 a ďalej.
2: Hej, no. A ešte, no, mal som od neho kufor na basgitaru, mi predal. Čiže v 83.
1: Za dobrú cenu?
2: No, dosť draho.
0: Mňa na Gabovi fascinovalo, keď som ho vždy dal do nejakej diskomfortnej zóny a ja som mu to veľmi rád robil. Ja som aj našiel v archíve nahrávky, kde hral na Hammond orgáne, veľmi veľa nahral na Fender piane. A ja som ho tiež veľmi rád využíval na nahrávkach, na oboch nástrojoch. A tie jeho hudobné danosti boli naozaj výnimočné, lebo posluchači určite počuli o absolútnom sluchu, čo je vlastne vlastnosť pamäti, že človek si pamätá výšku tónov, ale tam mu nezaručuje hudobný vkus a takisto môže mať niekto absolútny sluch a nemusí mať až také iné hudobné vlohy, ako je rytmus a celkovo to hudobné cítenie. Počúvali sme už Gaba Jonáša s tebou, Juraj, skladbu Three Deuces a máme tu ešte dve nahrávky, spomínaný Tentet, Matúša Jakabčíca. Tam mám...
1: To bude z jazzových dní 1995?
0: Áno, to je tá nahrávka, o ktorej sme hovorili. a budeme počúvať aj duo, ktoré si spomínal, ty s Gabom.
1: To je z roku 92.
0: A skladba...
1: To je koncert, ktorý bol v Klariskách. Už tedy sa v Klariskách hrala.
0: A skladba má názov Valčík pre Aťku. Počúvame Matúš Jakabčík Stentet a duo Jakabčík Jonáš.

0: Počúvali sme dve nahrávky, obe z albumov, respektíve z albuma zo živého koncertu Matúša Jakabčica. Mám tu dve nahrávky, kde hrajú obidvaja moji dnešní hostia a jedna je s kapelou B-Connection. Tam spieval Berco Balok a tam sa vysliedalo veľmi veľa hudobníkov, pokiaľ si pamätám.
1: Až tak veľa nie, lebo tá základná zostava bolo Peter Predložník na klávesi, Oldo Petraž na bicie, Berco Balok a teda my dvaja s Ďurom a mali sme vždycky dychy a na tej nahrávke je Juraj Bartoš a Štepán Markovič. Ale k tejto skladbe vieme povedať s Ďurom to, že vlastne to je spoločná skladba Juraja Griglaka, Berca Baloga a moja, lebo vznikla v autobuse počas cesty presunu na koncert.
0: A spolu ste ju napísali v autobuse?
1: Áno.
0: Že ste si hrali? Toto ma veľmi zaujíma, že ako tvoríte, že ako vznikne spoločná tvorba v autobuse?
1: Spoločná tvorba v autobuse vznikne tak, že nemáme čo robiť.
0: Že nemáme čo piť?
1: Sme si zahrali v autobuse.
2: No, nástroje.
1: Vybalili sme nástroje.
0: A kapela B-Connection teda bola Bercová kapela? On bol...
1: To bola taká spoločná. Nás všetkých vlastne. To nemalo nejakého vedúceho.
0: Bo ja si ešte pamätám, že ste koncertne fungovali koncom 90-tych, začiatkom 2000-tych?
1: Áno, je to pravda, lebo vlastne ten album vznikol tuším 2000, tak okolo roku 2000 alebo 2001.
0: Ja som preto aj povedal, že mne sa zdalo, že sa tam striedali hudobníci. Viem, že ste mali nejaké turné, kde hral aj Janko Lehocký?
1: No, takto. Janko Lehocký bol ako záskok za Ďura raz, keď sme hrali v Kodani na nejakom festivale a Ďuro nemohol. Takže niekedy sa stalo takéto. Ale tá
0: a základná... Luboš nespolupracoval?
1: Luboš tam nehral ešte vtedy. Luboš ešte vtedy v podstate moc až tak nepôsobil.
0: Lebo on sa mi veľmi spája s Bercom Balogom, aj mu
1: ale
0: robil
1: to
0: album,
1: projekt.
0: To je iný projekt a preto som nevedel vlastne, že B-Connection, ešte som nebol na scéne a vlastne naživo som vás nepočul.
1: Áno.
0: No. Ale máme nahrávky a mám tu ešte jednu nahrávku Kvarteta.
1: To je z roku tiež nejakých 2000 zhruba, alebo tak 2001.
0: A tam si hral s Ďurom?
1: Ďuro, Rado, Tariška a Majo Ševčík.
0: Čiže také mainstreamovejšie?
1: Nahrávali sme to tu v rozhlase. Sú to ako vlastné skladby. V tom Kvartete to sú vlastne moje skladby a v tom B-Connection boli väčšinou moje vlastne. A to B-Connection bola skôr prearanžovaná hudba. Akože kvázi, ja neviem, tak fusion pop, alebo ja neviem, ak by som to povedal, funky. A Kvartet je viac improvizovaný. Samozrejme sú tam témy, ale...
0: Tak budeme počúvať skladby Shoe 13 a Homecoming.

0: Počúvate Jazzový klub Rádia Devín. Mojimi hostiami sú Matúš Jakabčík a Juraj Griglák a počúvame ich spoločnú tvorbu, jednotlivú tvorbu a zistil som, že aj na nahrávkach, o ktorých som nevypátral viac informácií, aj tam hrajú spolu. Ale teraz prejdeme k tvorbe Juraja Grigláka a pôjdeme od konca. Rok 2023, minulý rok, mal si koncert tu v rozhlase s Pudži Belom opätovne. To je veľmi dlhá spolupráca už.
1: No, to je od roku 2012 táto spolupráca.
0: 2012.
1: No.
0: No, tak to už je viac ako... To je 12 rokov. Ty si mal také dve silné zostavy. Okrem toho, že ty si bol aj členom zostavy Pudžiho Bela, ktorá turovala po Európe.
1: Tak to vlastne začalo. A ty si v tom mal nejaké prsty.
0: Áno.
1: No. A začalo to tým vlastne, to som už rozprával veľakrát.
0: Áno, aj tu v rádiu.
1: Mám to rozprávať?
0: Tak môžeš povedať, že vlastne ty si bol pozvaný do tej kapely.
1: To bolo tak, že ja som mu poslal moje demo, lebo chcel som, aby mi nahral na moju plátňu novú, nejaké skladby. A on s tým súhlasil, vypýtal si dobré peniaze. A ja som rozmýšľal, či vôbec to stojí za to, ale nakoniec sme to zrealizovali a stálo to za to, lebo o 3 mesiace mi volal jeho manažer, že či by som mal čas zaskočiť za Pačesa Stewarta do Londýna, do Pizza Express klubu, lebo že potrebujú basistu. A v tej dobe oni hrávali bez basistu, lebo Bobby Sparks, klavirista, hral basu. A vlastne Pačes je trúbkar, ale dostal kšeft s Markusom niekde na lodi v Afrike. Takže vypadol im jeden člen, tak si spomenul si Pudži na mňa na základe tej nahrávky, že ja poznám basistu, zavoláme ho z Európy, čiže tak som sa tam dostal a sa mu to celkom ľúbilo.
0: Za tých 12 rokov ste sa určite zblížili a pre mňa bolo prekvapením, že minulý rok vlastne na koncerte hral aj jeho syn.
1: Áno, lebo v podstate Pudži ma poprosil, že či by mohol prísť aj so synom.
0: To je výborné. A syn je saxofonistom.
1: Vlastne, že bude hrať zadarmo, že to bolo tiež fajn, aj že mu zaplatí letenku. Tak aj to bolo super. A v podstate sa aj obohatil ten zvuk tej kapely, lebo na dva dychy.
0: No to bolo super. Trúbku hral Michal Cálik, Eugen Vizvári hral klávesové nástroje.
1: A ešte...
0: Ty si hral na basu.
1: Áno, ja som hral na basu.
0: Ty si tam bol ešte.
2: Ale aj Dano, tvoj syn. Dano, Ďurov syn, vlastne výborný basista. Už máme, to je tá mladá generácia, čo som hovoril.
0: Áno, tak ja ho tak vnímam zase v balíku s tebou zadarmo, samozrejme, ale tiež hosťoval na viacerých koncertoch vlastne od malička, odkedy basu držal, ale on medzi tým vyštudoval, aj keď na to nevyzeral. On vyzeral strašne mlado stále, ale vyštudoval konzervatórium a vysokú školu v Holandsku.
1: On vyštudoval 6 rokov vlastne konzervatórium, bicie nástroje, klasické. A potom 4 roky v Rotterdame na vysokej škole, Cold Arts sa volá, a tam študoval basgitaru.
0: Vypočujeme si teda dve tvoje skladby, Easy a Codfish, ktoré boli nahraté tu v Slovenskom rozhlase minulý rok spolu s Pudži Belom a s celou kapelou.

0: Dohrali nám Juraj Griglák and Company a teraz sa obrátim na Matúša Jakabčíca. Matúš, ty si na začiatku vlastne spomenul, že ty si študoval v Spojených štátoch v Bostone na Berklee College of Music aranžovanie.
1: To bolo ako, nie že špecializácia, ako že som absolventom jazz composition. No, ale to možno nie je až také podstatné. No, tak ja som sa tam veľmi zapálil práve pre tie väčšie kompozície.
0: A počuli sme tento a ty si vlastne zakladateľom a tá tvoja hlavná kapela má názov, že Matúš Jakabčík CZSK Big Band. Čiže to bolo nejakým takým prirodzeným pokračovaním a Big Band je v podstate taká typická jazzová orchestrálna zostava. Kedy si založil CZSK Big Band?
1: Ja len krátko poviem, že vlastne ja keď som sa vrátil z Ameriky, tak som začal hrať v Big Bande Gustava Broma a tam som vlastne začal aj ako aranžér pôsobiť a som vlastne napísal, aranžoval vlastne pol dvoch albumov, sme si to rozdelili s Jardom Hniličkom.
0: A ja ťa preruším, pre mňa to bol veľký zážitok, koncert bol v Slovenskej filharmónii a viem, že sa hrali tvoje aranžmány, mám pocit, že niečo od Johana Sebastiana Bacha.
1: Aj to som robil, no, som v tretí brandenburský koncert.
0: A Standard All the Things You Are.
1: All the Things You Are. No, to sme hrávali vtedy, jeden ako svojho času. Ale vlastne ja som potom, a potom som dostal v roku 2004 ponuku od Rudolfa Nelsa, ktorý je riaditeľom festivalu v Přerove. To bol vlastne on sa volá Československý jazzový festival, že on by rád urobil Big Band, akože by mi rád dal príležitosť urobiť Československý Big Band ako na festival, špeciálne na objednávku festivalu a s tým, že môžem teda svoju vlastnú tvorbu hrať. Ja som to privítal a vlastne to bol náš prvý koncert v roku 2004. Čiže teraz je to 20 rokov.
0: Neviem, či to nie je zbytočná otázka, kto tam hral basu vtedy už.
1: Ďuro Griglák tam hral vtedy basu.
0: Je to krásne, že je to jeden pre mňa z najvýznamnejších festivalov, dá sa povedať, v Československu v tom starom myslení a v podstate hral som tam dvakrát a mám pocit, že som tam hral aj s tebou, s tentetom Michala Motýla.
1: Myslím, že sme tam hrali, áno. Áno, hrali sme tam aj s tentetom. No, my sme tam hrali viackrát. My sme tam dokonca hrali aj Madhouse Trio s Ďurom a s Martinom Valihrom, ale to je fakt dosť dávno.
0: Ale s Pečesom viem, že niekto ťa zaskakoval v mojej zostave, keď som tam hral. S Pečesom s Ďurom, to mám pocit, že alebo si tam hral. Ondrej Krajňák viem, že hral na klavíri a neviem, či nehral mladý Robo Ragan alebo ty, ale to už toho bolo dosť veľa vtedy.
1: Tak no keď vlastne, si to ty nepamätáš, tak to Ďuro asi co spravuje pamätať. Keď ty ako líder si to nepamätáš.
0: Ale Ďuro sa nezukázal, že si pamätá všetky roky, všetky nahrávky.
2: To bola aká kapela?
0: To bol kvintet s Pečesom Stuartom môj.
2: V Přerove?
0: Áno.
2: Oho, ale to by som mal hrať s Pečesom.
0: Je to možné, ale viem, že párkrát si nemohol a že boli záskoky. Každopádne, ten tvoj Big Band vznikol vlastne na Rudov. Taký, na také,
1: no to bol taký prvý impuls, lebo Rudo sa veľmi veľkoryso k tomu postavil. On nám dal k dispozícii, deň predtým vybavil skúšobňu. Čiže my sme sa tam stretli deň predtým, zaplatil nám ubytovania, zaplatil honorár, akože zaplatil viac, ako som si vypýtal, to je akože úplná rarita, že ja som mal nejakú požiadavku finančnú a vlastne prišla zmluva na viac peňazí, ako som chcel.
0: Je to jeden z festivalov, ktorý sa takto postaví k hudobníkom a
1: pretože Rudo sám bol vlastne hudobník. On bol
0: a je to naozaj fenomén aj v tom, že čo je v zahraničí bežné, že títo promotéri a organizátori sú naozaj hrdí na svoju domácu scénu a ohodnocujú ich bez rozdielu, či niekto príde 100 km alebo 1000 km z inej krajiny a u nás to dlho tak nefungovalo. A Rudo je jeden z tých, ktorí naozaj boli vždy veľkorysí.
1: Rudo bol vždy veľkorysí. No a tým, že som využil tú možnosť a bolo to, celkom nás to bavilo, aspoň myslím, že aj tých našich mojich kolegov to bavilo, tak som si tak povedal, že by som rád v tom pokračoval. Takže som vlastne pokračoval ďalej až do dnes. No. Čiže to je 20 rokov teraz.
0: Viem, že sa tam tiež vystriedalo viacero hudobníkov. Dokonca mám pocit, že jednu šnúru som hral aj.
1: Áno, hral si aj ty. To bolo niekedy okolo roku 2013, typujem, alebo tam.
0: Bol to veľký zážitok a sedel som vedľa Rosťu Fraša, ktorý už nie je medzi nami.
1: No a to bolo, to je veľmi smutná kapitola.
0: A vlastne som tebe vďačný, že som vedľa neho mohol stráviť ten čas, lebo nie tak často som mal príležitosť hrať s Rosťom.
1: Bohužiaľ, to môžem povedať, že vlastne som si uvedomil nedávno, že už že na tom CD-čku, na tých prvých CD-čkách, čo sme s Big Endom urobili, tak bohužiaľ už niekoľko ľudí nie je medzi nami. Je to napríklad Sváťa Košvanec, okrem Rosťo Fraša, Sváťa Košvanec, Fero Karnok, Martin Durdina s nami hrával dosť často, Venca Týfa. To už bohužiaľ, tí ľudia tu už nie sú. No.
0: Vypočujeme si nahrávky z tvojho posledného albumu, ktorý získal aj cenu Radiohead Award v roku 2022.
1: Aj cenu Esprit.
0: Aj cenu Esprit. Fantastický dvojalbum.
1: Áno, je to dvojalbum a vypočujeme si, čo si navrhol ty?
0: Ja som si teraz není úplne istý.
1: Je tam, že
0: On a Bright Day.
1: On a Bright Day, môže byť, áno.
0: A Bodies in Seoul.
1: Ak môžem si vybrať, tak dajme On a Bright Day, lebo je to taká trošku svižnejšia vec.
0: A mohli by sme dať obi dve.
1: Hrá tam Juraj Bartoš, Sola hráme, Juraj Bartoš, Luboš Šramek a ja hráme Sola. A je to taká oddych, taká, že oddychová.
0: A môžem sa opýtať, ja by som veľmi rád pustil obi dve skladby. A Bodies in Seoul.
1: Seoul,
0: čo je vlastne hlavné mesto Južnej Korei. Tento názov mi príde taký šrámekovský.
1: No, táto skladba je staršia. Ja som sa rozhodol ju zaradiť na ten dvojalbum kvôli tomu, že sa ten dvojalbum si ja osobne myslím, že je pomerne pestrý, čo sa týka tej hudby, ktorá tam je. Jednak je to dané už aj tým, že nie som tam jediný autor, hoci prevažujúci, ale sú tam ešte Luboš Šrámek, Erik Rothenstein a Mišo Motyl a ešte je tam aj môj aranžman skladby Petra Lipu, Andreja Šebana a Milana Lasicu. Takže už na základe toho a táto Bodies in Seoul je zapadala mi do tej koncepcie, že je trošku iná jak tie ostatné. A je to jediná vec, ktorá je naozaj stará, lebo tu som ešte vlastne napísal, keď som študoval v Amerike, to znamená, že ona je prastará vlastne v podstate z môjho pohľadu. Ale ja som ju tam dal jednak z toho dôvodu, že sa ako keby ešte obohacovala tú pestrosť, lebo je iná ako tie ostatné. A potom druhá moja myšlienka, ktorá bola, poviem otvorene, bola tá, že ja som vedel, že štvery, a Ondrej Štveráček, že jemu to strašne sadne, akože, lebo on je strašný Coltrane-ovec vlastne a tam je taký nádych, ako keby aj trošku Coltrane a Gil Evansa, je to dosť inšpirované Gil Evansom a Coltrane-om, plus je to inšpirované štandardom Body and Soul, lebo ja som vlastne urobil, ako keby otočil som tú melódiu, vlastne z toho som ako keby vychádzal, čiže to sú také tri inšpiračné zdroje, je Gil Evans, John Coltrane a Body and Soul ako skladba. A preto som ja vlastne aj solovo predtým nahral Body and Soul na gitaru vlastne ako, je to síce samostatný track, jak sa povie správne po slovensky, to je
0: samostatná skladba.
1: Ako skladba teda, ale je to zároveň ako úvod do toho Body and Soul. A presne tak, ako som predpokladal, tak on štverí to vlastne. To je famózne solo, čo tam on zahral hneď z fleku, ako my sme to dlho nehrali tú skladbu vlastne a v tom štúdiu som to dal na pult, vlastne sme to raz vyskúšali a on hneď ten druhý take vlastne sme už nahrali a to solo podľa mňa je vynikajúce. A jemu to strašne sedelo a tak ako som si myslel, že bude mu to sedieť a presne tak aj bolo. No.
0: Počúvame Matúš Jakabčík CZSK Big Band.

0: Počúvali sme CZSK Big Band Matúša Jakabčíca. Naša relácia sa pomaly blíži k záveru a rád by som vytiahol takú tradičnú otázku, že aké máte najbližšie umelecké plány? Matúš.
1: Nemám tých plánov až tak veľa. Máme mať nejaké koncerty s Big Bandom koncom mája. 30. mája v Prievidzi a pravdepodobne 31. v Bratislave a potom ešte v júli niečo a tak. Mám tiež v pláne nejaký napísať nové skladby pre Big Band, to sú zatiaľ moje plány a rád by som, ako my sme nedávno minulý rok a predminulý oživili s Ďurom Griglákom túto oproti sediacim sme oživili Madhouse napríklad a to by sme, aj kvartet sme hrali minulý rok, ale Madhouse by som strašne rád, by som to možno zase zopakoval tento rok, zase zo pár koncertov, tak možno, že sa niečo podarí.
0: A v štúdiu?
1: V štúdiu, ak sa podarí, ak dostaneme príspevok z Fondu na podporu umenia, ktorý vlastne by bol rozhodujúci, že, lebo veľká zostava je problematická, čo sa týka financií. Čiže ja som aj rád, že aj to CD, dvoj-CD, ktoré sme teraz nahrávali vlastne zo značnej prevažnej časti vlastne som realizoval vďaka Fondu na podporu umenia. A takže rád by sme išli aj do štúdia potom niekedy, ale aj plánujem trošku obohatiť ten zvuk. Som už aj s Ďurom Griglákom ako kvázi dohodnutý, že budeme spolupracovať na tom novom programe, ako že by sa ujal nielen kontrabasu, ale basovej gitary, čo v Big Bande som doteraz moc teda nerobil. A čiže s tým, že vlastne mám ešte aj takú ideu, že som dohodnutý so Sisou Michalidecovou a s Lubošom Šrámekom, že by tiež dodali nejaké dve skladby. Takže vlastne toto by sme radi zrealizovali. No, to sú také moje plány, ale hovorím, že až tak extrémne netlačím na pílu zasno.
0: Juraj?
2: Tak ja mám taký nový projekt teraz, a to volá Fretless Ballads. To sú bezprasovú bas-gitaru skladby. S týmto projektom začínam hrávať. Tam hrá Eugen Vysvári na klavír, IG Sabo, perkusie, bicie, Dano, môj syn, hrá mi basu. Ja tam hore mňaukám na bezprascovku. A ešte ako hosť s nami bude hrať v lete aj Oskar Terek, trúbkár. No, práve aj s týmto projektom Oskar Terek Sextet, tam, kde vlastne hráš aj ty.
0: No, tam hráme spolu.
2: Tam hráme spolu, tak s tým máme veľa koncertov v lete. A ešte hráme v Rakúsku s takou kapelou Gerald Gradwall Group. To je taká fusionová zostava ako System Scott Henderson Tribaltech a s ňou budeme mať šnúru v máji po Slovensku dokonca.
0: Super, tak ľudia nech môžu naši posluchači sledovať tvoje aktivity na sociálnych sieťach a určite aj kanály jednotlivých organizátorov budú dávať von všetky koncerty, album nový.
2: No, pomaly sa to zbiera, materiál, čiže možno, že už aj tento rok nastane čas na nahrávanie.
0: Super, tak ja vám držím palce. Veľmi ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli porozprávať o živote, o hudbe. Aj sme si pustili nejaký časozber nahrávok. Dnešnými hostiami boli Matúš Jakabčíc. Matúš, ešte raz ďakujem, ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A Juraj Griglák.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ďakujem za pozornosť a ja pozdravujem vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitín. Reláciu Jazzový klub vyrobil Rádio Devín pre RTVS v roku 2024.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Rádio Devín, nová hudba.
5: Dobrý večer, počúvate Rádio Devín a reláciu Nová hudba. Od mikrofónu vás ňou sprevádza Ondrej Veselý. Dnešná relácia bude patriť dvom švajčiarskym skladateľom, Samuelovi Reinhardtovi a Jurgovi Frajovi a ich hudbe, ktorá sa neusiluje ani napredovať, ani smerovať k vyvrcholeniu. Obaja autori zostávajú pri zvuku dostatočne dlho na to, aby sme mohli sledovať jeho premeny, ako vzniká, vstupuje do vzťahu s ďalším tónom a postupne sa stráca v tichu. Opakovanie tu neznamená návrat k nezmenenému materiálu. Pri každom zopakovaní sa zvuk ocitá v inom okolí a s iným dozvukom. Hudba sa preto neodvíja po priamke, ale skôr sa vrství v priestore. Ticho nie je prázdne miesto medzi tónmi, ale materiálom, ktorý ich oddeľuje, spája a určuje ich vzájomné vzdialenosti. Ako prvá zaznie skladba For Piano and Show 2 od Samuela Reinhardta z roku 2023. Klavír v nej opakuje trojicu útvarov, arpeggio, krátku improvizáciu a akord, na ktoré show bezprostredne nadväzuje. Doznievanie klavíra prechádza do dlhého dýchu show a jeho zvuk sa následne vracia do klavírnej rezonancie. Skladbu prednesú kanadský klavírista Paul Jacob Fossum a japonská interpretka hudby Gagaku Haruna Higashida.

To bola kompozícia Samuela Reinharta s prozaickým názvom For Piano and Show 2. Klavírny part interpretoval Paul Jacob Fossum, na japonskom hudobnom nástroji Sho hrala Haruna Higashida. Aj druhý skladateľ dnešnej relácie, Jörg Frey, pracuje s hudbou, ktorá sa nemusí odvíjať po priamke. Sam Frey o svojej hudbe povedal, že je tkaná od jedného uzla k druhému. Z jeho tvorby som pre vás vybral dielo Longing Landscape, ktoré skomponoval pre český súbor Prague Quiet Music Collective. V skladbe pracuje s dlhými frázami, pamäťou a pohybom, ktorého vnútorný poriadok sa poslucháčom odhaľuje až postupne. Hrajú členovia Prague Quiet Music Collective, Anna Pavlova na basovom klarinete, Ian Mikiska na elektrickej gitare, Milan Karník Jakeš na husliach a Luan González na kontrabase.

0: V interpretácii súboru Prague Quiet Music Collective doznela skladba Longing Landscape od Jurga Fraja. Dnešná nová hudba Rádia Devín patrila dvom švajčiarskym skladateľom, Samuelovi Reinhardtovi a Jurgovi Frajovi. Reláciou vás prevádzal Ondrej Veselý, ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemný zvyšok večera pri vysielaní Rádia Devín.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Nechcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
9: Dobrý večer. Muzika Slovaka dnes prinesie miniatúry dvoch skladateľov. Prvým z nich je Pavol Krška. Pavla Kršku, ktorého tvorivá cesta sa v roku 2025 uzavrela, sme vnímali predovšetkým ako skladateľa veľkých chrámových vokálno-inštrumentálnych diel a komorných skladieb, no ako dlhoročný pedagóg prispel aj k inštruktívnej literatúre. Cenným v tomto kontexte je Krškov cyklus z roku 2010 Obrázky pre akordeón. Dielo vzniklo z potreby obohatiť repertoár základných umeleckých škôl a konzervatórií o moderné skladby, ktoré by rešpektovali špecifika akordeónu nielen ako nástroja ľudovej zábavy, ale ako plnohodnotného koncertného média. Krška sa v cykle inšpiroval svetom detskej fantázie, emócií a záujmov, čo reflektuje aj v programových názvoch jednotlivých častí. Cielene sa vyhýba prehnanej virtuozite a sústredí sa na vyjadrenie nálady. Obrázky sa tak stávajú nielen technickým cvičením, ale predovšetkým lekciou z hudobnej poetiky. Skladateľ kladie dôraz na precíznu artikuláciu a dynamické odlíšenie melódie od sprievodu, čo je na akordeóne jedna z najťažších úloh. Každá miniatúra je uzavretým mikrosvetom, raz vtipným a hravým, inokedy melancholickým a hlbavým. Obrázky Pavla Kršku si vypočujeme v podaní Milana Osadského. Zaznejú časti Ráno, Klaun, Smutný valčík, Starý hrad, Baletky, Krajinou, Na koni, Starý traktor, Na bicykli a Večerná pieseň.

Milan Usacký dohral obrázky pre akordeón Pavla Kršku, v ktorých skladateľ stiera rozdiely medzi vysokým umením a pedagogickou literatúrou a aj na malej ploche a s obmedzenými technickými prostriedkami prináša hudbu úprimnú a nadčasovú. Miniatúrami sú aj dodekafónky pre klavír Evgenia Iršaja. 25-časťový cyklus skladateľ začal komponovať v roku 2016 a na hudobnom nosiči vydal o 9 rokov neskôr. Prvotným impulzom bola snaha povzbudiť svojho študenta na Bratislavskom konzervatóriu. Tomu sa však nápad skomponovať cyklus krátkych skladieb pre klavír s vtipným názvom Dodekafónky nezapáčil. Iršaj sa tak sám pustil do komponovania. Princíp dodekafónie, na ktorý odkazuje názov, napokon uplatnil len v dvoch skladbičkách. Tie vznikali v cykle po troch a završila ich štvorica. Ako Evgeni Iršaj hovorí, hlavnou ideou bolo skomponovať krátke skladbičky, aby sa dali hrať ako prídavok, preto ich poradie môže byť absolútne ľubovoľné. Vybrala som časti 10 až 12, ktoré nesú názov Dodekafónky Next. Vypočujeme si ich v podaní autora Evgenia Iršaja.

podaní Evgenia Iršaja sme si vypočuli jeho dodekafónky Next. Klavírne miniatúry doplnili obrázky pre akordeón Pavla Kršku z úvodu relácie. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú Ľuboš Veselý a Adela Oremusová.

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazzový klub. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii budeme mať tradične dvoch hostí, ale najprv si vypočujeme ukážku, kde obaja hrajú.

0: Dohrala nám skladba Madhouse od rovnomenej zostavy a práve dvaja protagonisti tohto zoskupenia sedia dnes so mnou v štúdiu. Matúš Jakabčíc, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Juraj Griglák.
2: Ahoj.
0: Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie. Priznám sa, ako vždy som si nepripravil ani jednu otázku, ale začnem takým klišé. Kedy ste sa vy dvaja prvýkrát stretli? Pamätáte si to?
1: To by som veľmi rád vedel.
0: Mohli by sme ísť do ústavu pamäti národa, možno.
1: Rok si pamätám. 83.
3: Môže byť.
1: Alebo 4.
3: Tak nejak.
0: Tak v tom roku som sa narodil napríklad.
3: Takže... Ty si iná generácia tým pádom.
0: No áno.
3: Zhruba 83-84 to asi sedí, no. Duro má pravdu.
1: Ale nepamätám si ten moment kontaktu. Nepamätám si proste.
0: Ja si obidvoch asi pamätám, ale viac asi teba, lebo to bolo na škole, teraz myslím Matúša Jakabčíca, a Ďura asi na pódiach jazzových. Potom už aj vo Filharmonii, ale tak tam si bol v dave schovaný. Tak som ťa až tak neidentifikoval.
3: Tak ale na škole to už bolo o dosť neskôr.
0: Áno, to je konkrétne 98. rok.
3: No, určite to bolo po revolúcii.
0: No, skoro 10 rokov. Áno. Počúvali sme kapelu Madhouse, to bol váš spoločný projekt, alebo kto bol lídrom?
3: To bol spoločný projekt aj s Martinom Valihorom, trio.
0: Trio.
3: Áno. Sme odohrali zo pár koncertov, festivalov vtedy a urobili sme takúto nahrávku v Trnave v štúdiu. Ja. A to bola taká rýchla nahrávka. Vlastne.
0: Ale hrávali ste aj predtým spolu v rôznych iných zostavách.
1: No, jasné.
0: Pamätáte si prvú zostavu?
1: Prvá zostava, no, to bolo také, vlastne tam som bol prizvatý ako basista, lebo Maťo mal takú kapelu s Janom Štubňakom, klaviristom, a s Varšáni.
3: Juraj Varšáni vtedy hrával na bicie.
1: Ste cvičili?
3: Dnes nehrá, myslím.
1: Neviem, už nie.
3: Nevieme o ňom už.
0: Ale Jana Štubňaka poznáme a hrávame teraz hlavne s jeho synom, s Maťom Štubňakom.
3: Áno.
1: Tak vy ste však porozprávali, jak to bolo.
3: Mal som takú pôdcovi starú Renaultku 16, pamätáš oranžovú, si takú oranžovú?
1: Hrdzavú.
3: Som jedného dňa prešiel cez mláku a že čo to je? Som mal nohy vo vode. A to, čo, toto je veľmi podstatná informácia. Tady, to, pre...
0: Ale vtedy tie Renaulty, tak to
3: no,
0: bolo
3: ale my sme vlastne cvičívali, no môžem to povedať, že sme cvičívali vlastne vo Vuse, lebo tam bol Juraj Varšán na vojne a tam sme chodili ako hrávať. A potom neskôr sme pokračovali v spolupráci v rôznych iných ďalších zoskupeniach. Asi to najdôležitejšie zoskupenie, ktoré za tým prišlo, ktoré sme mali s Ďurom, to bolo Stop Time. To bol vlastne kvintet s Jurajom Bartošom, s Richardom Šarkezim, Oldom Petrašom a my dvaja. No a predtým sme ešte odohrali také rôzne koncerty aj v kvartete ešte s Janom Štubňakom.
1: No a ešte rôzne bubeníci sa tam
3: stredali. A rôzne bubeníci sa tam stredali.
1: Tomáš Krnač,
3: Jano Fabrický, Peter Sapu neskôr.
1: Áno, aj Ciro Zeleniak.
3: Ale to prvé bolo, ešte boli také rôzne festivaly vtedy, ako Gitariáda, Blues na Dunaji a takéto. Dnes to už neexistuje, ale to vtedy mnohé z nich robil Agnes Snopko. A to boli, vtedy bola iná doba, lebo to bolo ešte pred revolúciou a to boli také zároveň aj také, akože nie že undergroundové, ale také kvázi, by som to povedal, že mierne odbojné vlastne festivaly. Vtedy ľudia nemali možnosť, tak ako dnes, že je spústa koncertov, ten svet bol úplne iný. Vtedy. A tých príležitostí takýchto nebolo veľa, ak nejaká bola, tak sme sa snažili ju využiť. Vlastne dostávali sme pozvanie na tieto akcie. To boli naše začiatky spolu. Pre mňa to boli profesionálne začiatky vlastne, v podstate. Pre Ďura v podstate takmer tiež. No, niečo, kedy si začal?
1: Ja som končil konzervatórium v 84. No a potom som išiel na Vysokú školu muzických umení. To bolo asi 87. No.
3: Si končil 87?
1: 87 ne? Som začal
3: VŠMu.
1: A končil som 91.
3: Aha.
1: a od 91 som vo Filharmonii.
0: No ale kapely si hrával predtým.
1: No jasné, to už kopec. Počas konzervatória.
0: Ty si otvoril, Matúš, jednu veľmi zaujímavú tému, lebo včera sme si zrovna volali s Eugenom Vyzvárim a keďže teraz je kopec kultúrno-spoločenských, geopolitických tém aj medzi nami muzikantami a obyčajnými ľuďmi, tak sme sa vlastne bavili, že vlastne pred tým 89., kedy ja som bol dieťa, bola pre dobrých hudobníkov hudba v podstate celkom lukratívna záležitosť, že dalo sa zarábať, že kapely chodili von do zahraničia hrávať, ale čo Eugen povedal, že čo bolo nepredstaviteľné, že mať ten komfort a ten luxus mať tu na tej kapely, čo máte dnes, my sa k tomu dostaneme aj s akými hudobníkmi hrávate teraz, a že vlastne, že cestovať s tou svojou hudbou, s tou autorskou a volať si sem nejakých špičkových amerických hráčov, to bolo asi nereálne.
3: No to je to, čo som povedal, že ten život bol úplne iný vtedy, ako je dnes. A to sa premietalo aj do tejto sféry, ale netýkalo sa to len umenia. Vlastne život celej spoločnosti bol úplne iný. Mladí ľudia si to dnes ani nevedia predstaviť, tí, čo to nezažili, že jak ten svet vtedy vyzeral. Pre nás bolo niečo nepredstaviteľné, že by tu došiel. Boli také svetielka, ako príkladové deň jazzové dni. Že na jazzové dni došiel Herbie Hancock napríklad, no tak to bolo akože, to boli udalosti, že raz za rok došli nejakí význační, prvotriední hráči a my sme prosto boli úplne hotoví z toho. Dnes je to tak, že dnes poprvé môžeme vycestovať kdekoľvek, keď kto chce, môže vidieť kvalitnú hudbu nie len doma, ale aj v zahraničí. Predtým to nešlo.
0: Stačí ísť do Viedne, čo vtedy tiež asi nebolo ľahké. Mám tu dve nahrávky ešte z tejto prahistorickej doby. Ako malé deti. To je skladba, ktorú si vybral ty?
3: Ja som ju vybral, že by bolo vhodné ju tu pustiť, pretože to bola prvá skladba, ktorú sme vôbec my nahrali ešte ako kvartet s Janom Štubňakom a s Oldom Petrašom ešte v starom rozhlase na takzvanom, vtedy sa to volalo Leninovo námestie, dnes Jakubovo námestie. A potom neskôr sme ju samozrejme zaradili, keď sme nahrávali LP Stop Time, ktorá vyšla aj v reedícii v opuse spolu s takým CD-čkom. To bolo ako dvoj CD, jedno je Stop Time a druhé Gabriel Lenáš Matúš Jakabčic z Klarisiek koncert. Tak bola to prvá skladba ako malé deti, ktorú sme nahrali a bol to taký akože
1: hit.
3: A hit v podstate vtedy, no. Je to sranda, že vlastne roky potom neskôr my to študenti na konzervatóriu, lebo ja som vlastne 17 rokov tam učil, tiež je to už dávnejšie.
0: A ja som tak, to študent.
3: No a ty si vlastne tam chodil. Tak vlastne my študenti hovorili, že to počúvávali vtedy, no. To bolo také.
0: Super. A mám tu ešte jednu nahrávku z roku 1987, ktorú som vytiahol z archívu. Kapela Madre.
1: To nie. 87 to ešte nebolo.
0: Ešte nebolo?
1: To bolo v 93. Madre.
0: Ale
1: 94.
0: Tak to musím zavolať k nám.
3: Ty máš, Ďuro, dobrú pamäť.
0: Že, a budeme počúvať skladbu Flažolet.
1: Tak že, ani to nesedí.
0: Ani to nesedí. Tak toto máme v archíve, že 1987
3: a
0: Madre
3: toto vy, a skladba čo to Flažolet. Je? A toto vymažme, toto nech tam nie.
1: No,
3: toto,
0: a čo to je?
1: A dobre, to by som rád počul, že čo to je vôbec.
3: Vieš, čo to je? Paráda, ktorú sme nahrali.
1: Mystery of Love?
3: Áno. No buď to, alebo tá druhá, už teraz neviem. Mm-hmm. Taká basová, čo sme nahrali aj trio na Madhouse, čo sme nahrali, ale toto je iné.
1: Aha,
3: to
1: sa Silence.
3: Silence. Áno.
0: Vypočujeme si aj jednu skladbu, kde hrá Juraj Griglák, je to cover skladby Three Deuces od Markusa Millera, je to jedna skladba, ktorú aj my spolu hrávame a máme ju veľmi rád. A ja som na nahrávke identifikoval Gaba Jonáša a Rada Tarišku. A je možné, že tam hrá Martin na bicích Valihora? Budeme počúvať. Budeme počúvať a zistíme. Počúvame dve skladby Ako malé deti a Three Deuces.

0: Dopočúvali sme ukážky, ktoré som našiel jednak v archíve a ktoré priniesol aj Matúš Jakabčík, ktorý je dnešným hosťom, a takisto Juraj Griglák. Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Budeme počúvať ďalšiu hudbu a týka sa samozrejme mojich dvoch hostí. Matúš, ako si povedal, že tvoji študenti počúvali tvoju tvorbu a počúvali tvoju staršiu tvorbu. Ja keď som bol na konzervatóriu, tak medzi nami letelo CDčko tvojho Tenteta. Ako vznikol tvoj Tentet? To vyšlo v 95. zhruba. To sú 90. roky.
1: Sedelo by to, lebo ja keď som došiel z Ameriky, tak to bol 95. jeseň. Áno, takto. Na jeseň v 95. som došiel domov a na jazzových dňoch sme hrali. A toto je nahrávka, myslím, že z jazzových dní. A ja som mal tú ambíciu, lebo keďže som sa venoval na Berkeley do veľkej miery kompozícii a aranžovaniu, tak som chcel nejakým spôsobom zužitkovať tie svoju záľubu. Tak som si povedal, že Big Band dokopy nedám, takže dám dokopy 10 členov zo skupenie so 6 dýchovými nástrojmi. A dostal som tu možnosť účinkovať na jazzových dňoch v 95. roku a toto je tá nahrávka stade.
0: To je počúvať nahrávku z toho a ty si mal už vtedy československú zostavu.
1: Áno, to bola československá zostava.
0: Cyril Zeleniak hral na bicí?
1: Cyril, Ďuro Griglák hral kontrabas,
0: to
1: Gabo Jonáš.
0: Tento Ďuro Griglák, ktorý tu sedí.
1: No, iného Ďura Grigláka.
0: Ja, toto je taký človek, ten Ďuro, že ja som si vlastne uvedomil, že na väčšine mojich albumov hrá Ďuro basu.
1: No, vidíš.
0: Keď takto pôjdeme človeka po človeku v slovenskom jazze, tak zistíme, že ten Ďuro je na desiatkách, ak nie stovkách albumoch. Pamätáš si to nahrávanie?
2: Ja, teda? Ale myslím, že to bol 97. rok.
1: No takto, keď sme nahrávali CDčko, áno, ale na jazzových dňoch sme hrali v 95.
2: Predtým,
0: a Dychy hral?
1: V 97. sme nahrávali CDčko, keď došiel Greg Hopkins ako host, vlastne. Môj pedagog z Berkeley. Ale v 95. sme hrali len my, akože bez hostia, na jazzových dňoch. A tam hrali Ďuro Bartoš, Jano Lehocký, ešte trúbku. Markus Ekl bral trombón basový. Hral tam...
0: Štepán tam nehral.
1: Štepán Markovič tam hral určite. Pavel Pivarčík hral baritón. Rozmýšľam, že kto tam hral altku. Sean Lesher tam hral altku, taký môj bývalý spolužiak. Berkeley, ktorý jeden čas tu žil, Američan. A či to boli Dychy, a teda, to som už hovoril, Gabo Jonáš, Juraj Griglák, Ciro Zeleniak a ja.
0: Gabo Jonáš je ďalší hudobník, ktorý je asi pre všetkých slovenských jazzových hudobníkov veľmi zásadným spoluhráčom. Obidvaja máte s ním odohraté kvantum. Pre mňa to bol tiež jeden z mentorov a ľudí, čo som mal prvé také zásadné kvarteto, tak si tam bol ty, samozrejme Juraj, a bol tam Gabo a bol tam Iško. A myslím si, že Gabo stojí za zmienku, aby ste aj o ňom niečo povedali, že ak ste ho stretli, ak ste ho vnímali, lebo on je zase od vás, tak jak vy ste odo mňa, o poriadnu generáciu starší, tak on je od vás. Tak on bol asi taký pionier moderného jazzu na Slovensku.
1: Tak, ak môžem, Gabo je moja obľúbená téma. Gabo bol fenomenálny talent. Je. Gabo je enormný talent. Taký talent sa narodí raz za veľmi, veľmi dlhú dobu na takom území, ako je Slovensko. A on kedysi dávno, teda ešte za socializmu, niekedy snáď začiatkom 70. rokov emigroval do Ameriky. Následne sa vrátil a zobrali mu pas, nemohol nikam cestovať a potom si to nejak vybavili, čiže začal tu hrávať. A ja, keď som bol ako mladý chlapec, ešte som len začínal s hudbou, tak ja som chodieval na jeho koncerty. A vždycky ma fascinovalo, lebo on pre mňa priniesol ten, ako keby ten americký spôsob hrania vlastne tých bežných jazzových skladieb, ktoré takzvaných štandardov, napríklad, ktoré sme všetci poznali. Takže ja som ho obdivoval, ešte ani sme sa nepoznali, som chodil na jeho koncerty. No potom neskôr si pamätám, že moje prvé stretnutie s Gabom bolo, keď sme hrali spolu také, že výchovné koncerty nejaké. A tam bolo viac ľudí, už neviem presne, kto všetko tam bol, a pre mňa ten Gabo tak akože vyčneval z toho, že sme sa stretli tak, že

0: zahral nejaké strašné klastre, proste za sebou Gabo skočil ku klavíru a to isté hral presne. A vtedy akože ja som tak ako, lebo ja som vedel o ňom, že išli chýry, že je mimoriadne nadaný a tak ďalej, to všetko, ale toto je niečo, čo nemá každý. To si priznáme otvorene, že nikto z nás toto do takejto miery takéto nadanie nemá. A to bol, a teraz dobre, skrátim to, aby to nebolo dlhé, že to bol taký začiatok a vtedy som si uvedomil, že Gabo je niečo fakt v tej, a najmä v tej dobe, lebo treba si uvedomiť, že to bolo fakt, to bol 80. roky, koniec 80. rokov, o ktorých sa bavíme teraz, ešte pred revolúciou a hlavne v tej dobe to bolo naozaj niečo výnimočné a potom neskôr sme mali tú možnosť viackrát, či už Ďuro, alebo ja s Gabom spolupracovať, účinkovať. Vždy sme sa, ja si myslím, že hovoríme aj za Ďura, vždy sme sa od neho niečo naučili. Vždy. Ako s Gabom, keď som kedykoľvek hral, alebo som sa len rozprával o hudbe, alebo spolu sme počúvali hudbu, tak vždy som sa od neho niečo naučil. Či pre mňa bolo také prirodzené, že keď som sa vlastne vrátil zo svojich štúdií v Amerike, tak prvý, kto ma napadol, že kto by ten za tým klavírom mal sedieť, tak to bol vlastne Gabo. A, takže takto vlastne sa tá spolupráca prehlbila. My sme ešte predtým, ako som išiel do Ameriky, sme nahrali spolu nejaké CDčka aj v triu, aj v dú vlastne. No a potom neskôr, a samozrejme potom neskôr začali rásť noví hudobníci. Tá nová generácia, veľmi silná generácia hudobníkov prišla, hudobníci, ktorí sa narodili niekedy v druhej polovici 70. rokov. Hej. A potom neskôr. A dnes je to tá situácia taká, že vlastne my už sme v podstate seniori, dá sa povedať. A Gabo teda samozrejme tiež. A vlastne je tu veľmi silná generácia mladých skvelých hudobníkov, ktorí vlastne tú celkovú úroveň slovenského jazzu pozdvihli na veľmi vysokú úroveň vlastne.
1: Ďuro, ty o Gabovi, čo by si povedal?
2: No, ja zoznámil s Gabom Pálo Kozma, bubeník, a my sme založili takú kapelu Esprit a to bolo v 83. My sme hrali na jazzových dňoch a spolu s Dušanom Húšťavom, s Gabom Jonášom, taký kvartet. Takže tam som prvýkrát stretol Gaba. Potom taká intenzívna spolupráca s Gabom bola ešte taká kapela Hot House. To bolo, myslím, že koncom 90. rokov. To bolo s Ďurím Bartošom a vlastne nie, to som si pomýlil. Tam bol Ondro
0: Krajňák. Nie, tam nehral buď Ondro Krajňák, alebo Miky Škuta tam. Ondro Krajňák.
2: Takže vlastne to bolo, druhá intenzívna bola s tebou vlastne.
1: 2011 a ďalej.
2: Hej, no. A ja ešte, no, mal som od neho kufor na basgitaru mi predal. Čiže v 83.
0: Za dobrú cenu?
2: No, dosť draho.
1: Mňa na Gabovi fascinovalo, keď som ho vždy dal do nejakej diskomfortnej zóny a ja som mu to veľmi rád robil. Ja som aj našiel v archíve nahrávky, kde hral na Hammond orgáne, veľmi veľa nahral na Fender piane. A ja som ho tiež veľmi rád využíval aj na nahrávkach, na oboch nástrojoch. A tie jeho hudobné danosti boli naozaj výnimočné, lebo posluchači určite počuli o absolútnom sluchu, čo je vlastne vlastnosť pamäti, že človek si pamätá výšku tónov, ale tam mu nezaručuje hudobný vkus a takisto môže mať niekto absolútny sluch a nemusí mať až také iné hudobné vlohy, ako je rytmus a celkovo to hudobné cítenie. Počúvali sme už Gaba Jonáša s tebou, Juraj, skladbu Three Deuces a máme tu ešte dve nahrávky, spomínaný Tentet Matúša Jakabčíca.
0: To bude z jazzových dní 1995?
1: Áno, to je tá nahrávka, o ktorej sme hovorili. A budeme počúvať aj duo, ktoré si spomínal, ty s Gabom.
0: To je z roku 92.
1: A skladba?
0: To je koncert, ktorý bol v Klariskách. Už tedy sa v Klariskách hrala.
1: A skladba má názov Valčík pre Aťku. Počúvame Matúš Jakabčíc Tentet a duo Jakabčíc Jonáš.

0: Počúvali sme dve nahrávky, obe z albumov, respektíve z albuma zo živého koncertu Matúša Jakabčíca. Mám tu dve nahrávky, kde hrajú obidvaja moji dnešní hostia a jedna je s kapelou B Connection. Tam spieval Berco Balok a tam sa vystriedalo veľmi veľa hudobníkov, pokiaľ si pamätám.
1: Až tak veľa nie, lebo tá základná zostava bolo Peter Preložník na klávesi, Oldo Petraž na bicie, Berco Balok a teda my dvaja s Ďurom a mali sme vždycky dychy a na tej nahrávke je Juraj Bartoš a Štepán Markovič. Ale k tejto skladbe vieme povedať s Ďurom to, že vlastne to je spoločná skladba Juraja Griglaka, Berca Baloga a moja, lebo vznikla v autobuse počas cesty presunu na koncert.
0: A spolu ste ju napísali v autobuse?
1: Áno.
0: Že ste si hrali? Toto ma veľmi zaujíma, že ako tvoríte, že ako vznikne spoločná tvorba v autobuse?
1: Spoločná tvorba v autobuse vznikne tak, že nemáme čo robiť.
0: Že nemáme čo piť?
1: Sme si zahrali v autobuse.
2: No, vybrali sme nástroje.
0: A kapela B Connection teda bola Bercová kapela? On bol...
1: To bola taká spoločná. Nás všetkých vlastne. To nemalo nejakého vedúceho.
0: Bo ja si ešte pamätám, že ste koncertne fungovali koncom 90-tych, začiatkom 2000-tych?
1: Áno, je to pravda, lebo vlastne ten album vznikol tuším 2000, tak okolo roku 2000 alebo 2001.
0: Hey, ja som preto aj povedal, že mne sa zdalo, že sa tam striedali hudobníci. Viem, že ste mali nejaké turné, kde hral aj Janko Lehocký?
1: No, takto. Janko Lehocký bol ako záskok za Ďura raz, keď sme hrali v Kodani na nejakom festivale a Ďuro nemohol. Takže niekedy sa stalo takéto. Ale tá
0: a základná... Luboš nespolupracoval?
1: Luboš tam nehral ešte vtedy. Luboš ešte vtedy v podstate moc až tak nepôsobil.
0: Lebo on sa mi veľmi spája s Bercom Balogom, aj mu robil album, to je iný projekt a preto som nevedel vlastne, že B Connection, ešte som nebol na scéne a vlastne naživo som vás nepočul.
1: Áno.
0: No. Ale máme nahrávky a mám tu ešte jednu nahrávku Kvarteta.
1: To je z roku tiež nejakých 2000 zhruba, alebo tak 2001.
0: A tam si hral s Ďurom?
1: Ďuro, Rado, Tariška a Majo Ševčík.
0: Čiže také mainstreamovejšie?
1: Nahrávali sme to tu v rozhlase. Sú to ako vlastné skladby. V tom Kvartete to sú vlastne moje skladby a v tom B Connection boli väčšinou moje vlastne. A to B Connection bola skôr prearanžovaná hudba. Akože kvázi, ja neviem, tak fusion pop, alebo ja neviem, ak by som to povedal, funky. A Kvartet je viac improvizovaný. Samozrejme sú tam témy, ale...
0: Tak budeme počúvať skladby Shoe 13 a Homecoming.

0: Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Mojimi hostiami sú Matúš Jakabčík a Juraj Griglák a počúvame ich spoločnú tvorbu, jednotlivú tvorbu a zistil som, že aj na nahrávkach, o ktorých som nevypátral viac informácií, aj tam hrajú spolu. Ale teraz prejdeme k tvorbe Juraja Grigláka a pôjdeme od konca. Rok 2023, minulý rok, mal si koncertu v rozhlase s Pudži Bellom opätovne. To je veľmi dlhá spolupráca už.
1: No, to je od roku 2012 táto spolupráca.
0: 2012.
1: No.
0: No, tak to už je viac ako... To je 12 rokov. Ty si mal také dve silné zostavy. Okrem toho, že ty si bol aj členom zostavy Pudžiho Bella, ktorá túrovala po Európe.
1: Tak to vlastne začalo. A aj ty si v tom mal nejaké prsty.
0: Áno.
1: No. A začalo to tým vlastne, to som už rozprával veľakrát.
0: Áno, aj tu v rádiu.
1: Mám to rozprávať?
0: Tak môžeš povedať, že vlastne ty si bol pozvaný do tej kapely.
1: To bolo tak, že ja som mu poslal moje demo, lebo chcel som, aby mi nahral na moju plátňu novú, nejaké skladby. A on s tým súhlasil, vypýtal si dobré peniaze. A ja som rozmýšľal, či vôbec to stojí za to, ale nakoniec sme to zrealizovali a stálo to za to, lebo o 3 mesiace mi volal jeho manažer, že či by som mal čas zaskočiť na Pačesa.
0: Pačesa
1: Stewarta do Londýna, do Pizza Express klubu, lebo že potrebujú basistu. A v tej dobe oni hrávali bez basistu, lebo Bobby Sparks, klavista, hral basu. A vlastne Pačes je trúbkar, ale dostal kšeft s Markusom niekde na lodi v Afrike. Takže vypadol im jeden člen, tak si spomenul si Pudži na mňa na základe tej nahrávky, že ja poznám basistu, zavoláme ho z Európy, čiže tak som sa tam dostal a sa mu to celkom ľúbilo.
0: Za tých 12 rokov ste sa určite zblížili a pre mňa bolo prekvapením, že minulý rok vlastne na koncerte hral aj jeho syn.
1: Áno, lebo v podstate Pudži ma poprosil, že či by mohol prísť aj so synom.
0: To je výborné. A syn je saxofonista.
1: Vlastne, že bude hrať zadarmo, že to bolo tiež fajn, aj že mu zaplatí letenku. Tak aj to bolo super. A v podstate sa aj obohatil ten zvuk tej kapely, lebo na dva dychy.
0: No to bolo super. Trúbku hral Michal Cálik, no. Eugen Vizvári hral klávesové nástroje.
1: Uh-huh. A ešte...
0: Ty si hral na basu.
1: Áno, ja som hral na basu.
0: Ty si tam bol ešte.
2: Hej, tak ešte to vychádza. Ale aj Dano, tvoj syn. Dano, Jurov syn, vlastne výborný basista. Už máme, to je tá mladá generácia, čo som hovoril.
0: Áno, tak ja ho tak vnímam zase v balíku s tebou zadarmo, samozrejme, ale tiež hosťoval na viacerých koncertoch vlastne od malička, odkedy basu držal, ale on medzi tým vyštudoval, aj keď na to nevyzeral. On vyzerá strašne mlado, stále, ale vyštudoval konzervatórium a vysokú školu v Holandsku.
1: On vyštudoval 6 rokov vlastne konzervatórium, bicie nástroje, klasické. A potom 4 roky v Rotterdame na vysokej škole, Cold Arts sa volá, a tam študoval bas-gitaru.
0: Vypočujeme si teda dve tvoje skladby, Easy a Codfish, ktoré boli nahraté tu v Slovenskom rozhlase minulý rok spolu s Pudži Bellom a s celou kapelou.

0: Dohrali nám Juraj Griglák and Company a teraz sa obrátim na Matúša Jakabčíca. Matúš, ty si na začiatku vlastne spomenul, že ty si študoval v Spojených štátoch v Bostone na Berklee College of Music aranžovanie.
1: To bolo ako, nie že špecializácia, ako že som absolventom jazz composition, no. Ale to možno nie je až také podstatné. No. Tak ja som sa tam veľmi zapálil práve pre tie väčšie kompozície.
0: Počuli sme tento a ty si vlastne zakladateľom a tá tvoja hlavná kapela má názov, že Matúš Jakabčík CZSK Big Band. Čiže to bolo nejakým takým prirodzeným pokračovaním a Big Band je v podstate taká typická jazzová orchestrálna zostava. Kedy si založil CZSK Big Band?
1: Ja len krátko poviem, že vlastne ja keď som sa vrátil z Ameriky, tak som začal hrať v Big Bande Gustava Broma a tam som vlastne začal aj ako aranžér pôsobiť a som vlastne napísal, aranžoval vlastne pol dvoch albumov, sme si to rozdelili s Jardom Hniličkom.
0: A ja ťa preruším, pre mňa to bol veľký zážitok, koncert bol v Slovenskej filharmonii a viem, že sa hrali tvoje aranžmány, mám pocit, že niečo od Johanna Sebastiana Bacha.
1: Aj to som robil, no. Som v tretí brandenburský koncert.
0: A Standard All the Things You Are.
1: All the Things You Are. No to sme hrávali vtedy, jeden ako svojho času. Ale vlastne ja som potom, a potom som dostal v roku 2004 ponuku od Rudolfa Neulsa, ktorý je riaditeľom festivalu v Prešove. To bol vlastne on sa volá Československý jazzový festival. Že on by rád urobil Big Band, akože by mi rád dal príležitosť urobiť Československý Big Band ako na festival, špeciálne na objednávku festivalu a s tým, že môžem teda svoju vlastnú tvorbu hrať. Ja som to privítal a vlastne to bol náš prvý koncert v roku 2004. Čiže teraz je to 20 rokov.
0: Neviem, či to nie je zbytočná otázka, kto tam hral basu vtedy už.
1: Ďuro Griglák tam hral vtedy basu.
0: Takže je to krásne, že je to jeden pre mňa z najvýznamnejších festivalov, dá sa povedať, v Československu, v tom starom myslení a v podstate hral som tam dvakrát a mám pocit, že som tam hral aj s tebou, s Tentetom Michala Motýla.
1: Myslím, že sme tam hrali, áno. Áno, hrali sme tam aj s Tentetom. No. My sme tam hrali viackrát. My sme tam dokonca hrali aj Madhouse Trio s Ďurom a s Martinom Valihrom, ale to je fakt dosť dávno.
0: Ale s Pečesom viem, že niekto ťa zaskakoval v mojej zostave, keď som tam hral. S Pečesom s Ďurom, to mám pocit, že alebo si tam hral. Ondrej Krajňák viem, že hral na klavíri a neviem, či nehral mladý Robo Ragan alebo ty, ale to už toho bolo dosť veľa vtedy.
1: Tak no, keď vlastne, si to ty nepamätáš, tak si to Ďuro asi co sa nepamätáš. Ale ty ako líder si to nepamätáš.
0: Ne, ale Ďuro sa nezukázal, že si pamätá všetky roky, všetky nahrávky.
2: To bola aká kapela?
0: To bol kvintet s Pečesom Stuartom môj.
2: V Prešove?
0: Áno.
2: To by som mal hrať s Pečesom.
0: Je to možné, ale viem, že párkrát si nemohol a že boli záskoky. Každopádne, ten tvoj Big Band vznikol vlastne na Rudov.
1: To bol taký prvý impuls, lebo Rudo sa veľmi veľkoryso k tomu postavil. On nám dal k dispozícii, deň predtým vybavil skúšobňu. Čiže my sme sa tam stretli deň predtým, zaplatil nám ubytovania, zaplatil honorár, akože zaplatil viac, ako som si vypýtal, to je akože úplná rarita, že ja som mal nejakú požiadavku finančnú a vlastne prišla zmluva na viac peňazí, ako som chcel.
0: Je to jeden z festivalov, ktorý sa takto postaví k hudobníkom a
1: pretože Rudo sám bol vlastne hudobník. On bol
0: a je to naozaj fenomén aj v tom, že čo je v zahraničí bežné, že títo promotéri a organizátori sú naozaj hrdí na svoju domácu scénu a ohodnú

0: Bol to veľký zážitok a sedel som vedľa Rosťu Fraša, ktorý už nie je medzi nami.
1: No a to bolo, to je veľmi smutná kapitola.
0: A vlastne som tebe vďačný, že som vedľa neho mohol stráviť ten čas, lebo nie tak často som mal príležitosť hrať s Rosťom.
1: Bohužiaľ, to môžem povedať, že vlastne som si uvedomil nedávno, že už že na tom CD-čku, na tých prvých CD-čkách, čo sme s Big Endom urobili, tak bohužiaľ už niekoľko ľudí nie je medzi nami. Je to napríklad Sváťa Košvanec, okrem Rosťa Fraša, Sváťa Košvanec, Fero Karnok, Martin Durdina s nami hrával dosť často, Venca Týfa, to už bohužiaľ tí ľudia tu už nie sú. No.
0: Vypočujeme si nahrávky z tvojho posledného albumu, ktorý získal aj cenu Radiohead Award v roku 2022.
1: Aj cenu Esprit.
0: Fantastický dvojalbum.
1: Áno, je to dvojalbum a vypočujeme si, čo si navrhol ty?
0: Ja som si teraz není úplne istý. On a Bright Day.
1: On a Bright Day, môže byť, áno.
0: A Bodies in Seoul.
1: Ak môžem si vybrať, tak dajme On a Bright Day, lebo je to taká trošku svižnejšia vec.
0: A mohli by sme dať obi dve, možno.
1: Hrá tam Juraj Bartoš, Sola hráme, Juraj Bartoš, Luboš Šramek a ja hráme Sola. A je to taká oddychová.
0: A môžem sa opýtať, ja by som veľmi rád pustil obi dve skladby. A Bodies in Seoul,
1: Seoul,
0: čo je vlastne hlavné mesto Južnej Korei, tento názov mi príde taký šrámekovský.
1: No, táto skladba je staršia. Ja som sa rozhodol ju zaradiť na ten dvojalbum kvôli tomu, že sa ten dvojalbum si ja osobne myslím, že je pomerne pestrý, čo sa týka tej hudby, ktorá tam je. Jednak je to dané už aj tým, že nie som tam jediný autor, hoci prevažujúci, ale sú tam ešte Luboš Šrámek, Erik Rothenstein a Mišo Motýl a ešte je tam aj môj aranžman skladby Petra Lipu, Andreja Šebana a Milana Lasicu. Takže už na základe toho a táto Bodies in Seoul je zase trošku zapadala mi do tej koncepcie, že je trošku iná jak tie ostatné. A je to jediná vec, ktorá je naozaj stará, lebo tu som ešte vlastne napísal, keď som študoval v Amerike, to znamená, že ona je prastará vlastne, v podstate z môjho pohľadu. Ale ja som ju tam dal jednak z toho dôvodu, že sa ako keby ešte obohacovala tú pestrosť, lebo je iná ako tie ostatné. A potom druhá moja myšlienka, ktorá bola, poviem otvorene, bola tá, že ja som vedel, že štvery, a Ondrej Štveráček, že jemu to strašne sadne, akože, lebo on je strašný Coltrane-ovec vlastne a tam je taký nádych, ako keby aj trošku Coltrane a Gil Evansa, je to dosť inšpirované Gil Evansom a Coltrane-om. Plus je to inšpirované štandardom Body and Soul, lebo ja som vlastne urobil, ako keby otočil som tú melódiu, vlastne z toho som ako keby vychádzal. Čiže to sú také tri inšpiračné zdroje, je Gil Evans, John Coltrane a Body and Soul ako skladba. A preto som ja vlastne aj solovo predtým nahral Body and Soul na gitaru vlastne ako, je to síce samostatný track, jak sa povie správne po slovensky, samostatná
0: skladba.
1: Ako skladba teda, ale je to zároveň ako úvod do toho Body and Soul. A presne tak, ako som predpokladal, tak on štverí to vlastne. To je famózne solo, čo tam on zahral hneď z fleku, ako my sme to dlho nehrali tú skladbu vlastne a v tom štúdiu som to dal na pult, vlastne sme to raz vyskúšali a on hneď ten druhý take vlastne sme už nahrali a to solo podľa mňa je vynikajúce. A jemu to strašne sedelo a tak ako som si myslel, že bude mu to sedieť a presne tak aj bolo. No.
0: Počúvame Matúš Jakab, CZSK Big Band.

0: Počúvali sme CZSK Big Band Matúša Jakabčíca. Naša relácia sa pomaly blíži k záveru a rád by som vytiahol takú tradičnú otázku, že aké máte najbližšie umelecké plány? Matúš.
1: Nemám tých plánov až tak veľa. Máme mať nejaké koncerty s Big Bandom koncom mája. 30. mája v Prievidzi a pravdepodobne 31. v Bratislave a potom ešte v júli niečo a tak. Mám tiež v pláne nejaký napísať nové skladby pre Big Band, to sú zatiaľ moje plány a rád by som, ako my sme nedávno minulý rok a predminulý oživili s Ďurom Griglákom túto oproti sediacim sme oživili Madhouse napríklad a to by sme, a aj kvartet sme hrali minulý rok, ale Madhouse by som strašne rád, by som to možno zase zopakoval tento rok, zase zo pár koncertov, tak možno, že sa niečo podarí.
0: A v štúdiu?
1: V štúdiu, ak sa podarí, ak možno ak dostaneme príspevok z Fondu na podporu umenia, ktorý vlastne by bol rozhodujúci, že, lebo veľká zostava je problematická, čo sa týka financií. Čiže ja som aj rád, že aj to CD, dvoj-CD, ktoré sme teraz nahrávali vlastne zo značnej prevažnej časti vlastne som realizoval vďaka Fondu na podporu umenia. A takže radi by sme išli aj do štúdia potom niekedy, ale aj plánujem trošku obohatiť ten zvuk. Som už aj s Ďurom Griglákom ako kvázi dohodnutý, že budeme spolupracovať na tom novom programe, ako že by sa ujal nielen kontrabasu, ale basovej gitary, čo v Big Bande som doteraz moc teda nerobil. A čiže s tým, že vlastne mám ešte aj takú ideu, že som dohodnutý so Sisou Michalidecovou a s Lubošom Šrámekom, že by tiež dodali nejaké dve skladby. Takže vlastne toto by sme radi zrealizovali. No, to sú také moje plány, ale hovorím, že až tak extrémne netlačím na pílu zas. No.
0: Juraj?
2: Tak ja mám taký nový projekt teraz a to volá Fretless Ballads. To sú bezprasovú bas-gitaru skladby. S týmto projektom začínam hrávať. Tam hrá Eugen Vysvári na klavír, IG Sabo perkusie, bicie, Dano, môj syn, hrá mi basu. Ja tam hore mňaukam na bezprascovku. A ešte ako hosť s nami bude hrať v lete aj Oskar Terek, trúbkár. No a práve aj s týmto projektom Oskar Terek Sextet, tam, kde vlastne hráš aj ty.
0: No, tam hráme spolu.
2: Tam hráme spolu, tak s tým máme veľa koncertov v lete. A ešte hráme v Rakúsku s takou kapelou Gerald Gradwall Group. To je taká fusionová zostava, ako System Scott Henderson Tribal Tech a s ňou budeme mať šnúru v máji, po Slovensku dokonca.
0: Super, tak ľudia nech môžu naši posluchači sledovať tvoje aktivity na sociálnych sieťach a určite aj kanály jednotlivých organizátorov budú dávať von všetky koncerty, album nový.
2: No, pomaly sa to zbiera, materiál, čiže možno, že už aj tento rok nastane čas na nahrávanie.
0: Super, tak ja vám držím palce. Veľmi ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli porozprávať o živote, o hudbe. Aj sme si pustili nejaký časozber nahrávok. Dnešnými hostiami boli Matúš Jakabčíc. Matúš, ešte raz ďakujem, ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A Juraj Griglák.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ďakujem za pozornosť a ja pozdravujem vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitín. Reláciu Jazzový klub vyrobil Rádio Devín pre RTVS v roku 2024.

Príjemné skoré ráno vám zo štúdia Rádia Devín želá Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú časť programu otvoríme symfonickým koncertom z Budapeštianskeho paláca umení MUPA. Dramaturgia Rádia BBC nám na úvod predstaví symfonický orchester Maďarského rozhlasu pod taktovkou Richarda Fritzu, ktorý predniesie slávne Tance z Galanty od Zoltána Kodályho. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.